0: рамките на срещата в София на външните министри от страните в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, министърът на външните работи на съседната държава Тимчо Муцунски се изказа, че Република Северна Македония държи да позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не стане това основа за бъдещи искания от София, които да блокират преговорния процес за членство в Европейския съюз.
1: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
0: България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство, изтъкна президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Селяновска-Дакова. Като настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
2: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той изтъкна, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
3: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
4: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира отказа от предоставяне на оръжие от българската армия за Украина.
5: Няма смисъл от демагогия и да представим пред българското общество неща, които са абсолютно нереални. Като това, че примерно българската армия се модернизира с парите от Украина. Та не е вярно. Основните проекти, които се реализират за модернизация на българската армия, включително и тези 2,4 милиарда за F-16 блок 70, са от бюджета на държавата.
0: В същото време депутатите одобриха инвестиционен разход за от 195 милиона евро за придобиване на 7 нови 3 координатни радара за модернизиране на военновъздушните сили. Два товарни кораба са били нападнати в Черно море от руски дронове и са претърпели щети, съобщиха украинските власти. Корабите, плаващи под флаговете на Панама и Барбадос, се намирали между украинското пристанище Одеса и румънски води, когато били застигнати от безпилотните апарати. Въпреки понесените поражения са продължили по курса си без пострадали от екипажа. Иран затваря Ормузския проток за всички плавателни съдове, предаде Ройтерс. Протокът ще бъде затворен включително за петролни танкери и за търговски кораби. Иранските сили заявиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине. Изявлението беше направено след като по-рано Съединените щати нанесоха нови удари по Иран тази нощ. Времето с Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, но около обяд северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 10 часа днес до 10 часа на 17 юни ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще участва в церемонията по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това в заседанията на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас община Велико Търново приключи с ремонта за енергийно обновяване на изложбените зали Рафаел Михайлов. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в страната. Ремонтът беше финансиран с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя довършителните вътрешни ремонти и залите остават затворени за събития. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Възстановена вентилация, ново осветление и отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Това е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
4: Ламарините бяха сменени на парче, недобре закопчани и вместо стъкла и на прозорците бяха наслабени плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода.
3: Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма. До кога ще останат затворени залите?
4: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
3: Отговори Байло Дачев. На 15 юни започва ремонтът на Двореца на културата и спорта Васил Левски и той се затваря за състезание концерт. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: След повече от две десетилетия чакане, професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово вече разполага със собствен физкултурен салон. Проектът е осъществен по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортна инфраструктура в училищата. Инвестицията е на стойност близо 800 000 евро. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
5: Празникът започна с тържествен водосвет и благословие от християнски и мюсулмански духовници. Новата сграда е с площ от 700 квадратни метра и разполага със съвременни спортни съоръжения, съблекални и санитарни помещения. Това заяви директорът на гимназията Илхан Ахмет.
6: Една наша мечта се реализира. Ние никога не сме имали като училище физкултурен салон и поне аз, откакто съм директор, това са 21 години вече, нашите деца си провеждаха часовете по физическо в съседното училище.
5: От своя страна, кметът на община Дулово Нефис Мустафа обърна внимание на предизвикателствата пред образователната система в малките населени места.
7: Не толкова до сграден фонд, колкото до липсата на деца. Примерно в моето родно село, първи клас се очертават само две деца, които искат и милеят децата им да имат пълноправни възможности за учебен процес, ще търсят алтернатива. Аз се надявам да е само в община Дулово, да не предприема действия към съседни общини.
5: Прави се обход на уязвимите училища и се водят разговори с родители и на ученици. Предстои ремонт на училището в село Черник, а комисия е обследвала енергийно сградите на училищата в Окорш и Чернолик. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Времето с Иван Василев.
8: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от домакина на предаването по първи петли, екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желязкова и водещата Кристина Русева.

0: в страхове.
1: По първи петли.
2: По първи петли. Високите температури в последните дни ни подсказват, че лятото се е запътило с бързи крачки към нашата страна и често се будим посред нощ, но сега сме будни заради любимото ни предаване по първи петли. Какво ще чуете във времето до 6? И този път ще бъдем верни на това да не забравяме миналото и своите герои. Историците Иван Колев и Виктория Михнева ще ни върнат век и половина в историята ни, за да разкажат за Новоселската република и героите й и за втория знаменосец на Ботевата чета Димитър Стефанов Казака. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света, родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Старият бряст. Дарина Колева ни среща с новата царица Роза на Казанлък, 18-годишната Деница Малчева, която споделя как е взела решението си за участие, емоциите от конкурса и плановете за своето бъдеще. Доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците за голямото признание на публиката в класацията на Европейския съюз за природозащитни и климатични проекти, за работата по възстановяването на изчезналия в Европа египетски лешояд на българските зелени организации. Голямата ни надежда в дългия скок, роденият в Харманли лекоатлет Божидар Сарабоюков, ще сподели радостта си от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим и за кои следващи големи състезания се готви. Телефонът на предаването 042-616-454 ви очаква, скъпи приятели. Останете с нас!

0: И тази наша среща по първи петли започва с разходка в миналото ни, за да си припомним за силата на духа и саможертвата на онези истински и достойни българи, написали с кръвта си славните моменти от историята ни, които трасират пътя ни като народ до днес и занапред. Историкът Иван Колев ще ни разкаже накратко за подвига на българите от Ново село, Батошево и Кръвеник и околните села, които с смелостта и живота си създадоха Първата република Новоселската през май 1876.
1: Новоселското въстание е не само, че е най-масов център в Северна България, но постепенна организираност по териториален обхват и по своите резултати в някои отношения то превъзхожда. Жалко е, че не сме имали Захари Стоянов. На него е предоставен съдвъстанието един обем. Не е твърде голям, около 60 страници. Аз намерих бележката, обаче втори път отидох, не жах да я намерих. Не знам в кой архив, аз съм обикарал много архив. Това е получена информация за въстанието тук, в записки по българските въстания. Само на една страничка и половина и то твърде подигравателно за отношението на архимандрит Стефан, тази архиерейския наместник в Търново към свещеник Ради Поп Михов, който е обесен и който не е канонизиран.
0: Кои са водачите на новоселското въстание?
1: Първият агитатор на идеята за национално освобождение, който идва в Новосела, е отец Матей Преображенски, 1868 година. След това Левски. И оттам нататък вече местни революционни дейци се самоорганизират. Първоначално е създаден комитет от 6 човека, 72 година, а 74 година, след обесването на Васил Левски, този комитет е възстановен, но вече в състав от 12 човека. 12 човека, заклинателят е свещеник Петко Поп Николов и в двата комитета участват в първия Драгна Стойчев, който е кметник на населеното място, във втория комитет новия кмет Цонко Иванов, заедно с Драгна Стойчев с първия кмет. Въобще в селището е съществувал тъмък интелектуален елит. Аз намерих една старопечатна книга, Аритметическо ръководство в Сърбия, в Търговия Вац, издадена по време на Милош Обренович. И там в спомоществователните списъци и има и Ново село. И го има с 13 аритметики, 1835 година, годината на Гамбурската гимназия, между които са и търговци и зеленчи. Много популярно, много широко развитие в занайчеството тук добива златарството и маренгозите, дърворезбарите. Но в едно селище, което се намира в непосредствено наблизо до Априлци, Гурешно се казва, тя църквата е построена от Новоселец, но има иконостас, който е, мисля, че най-добър в България, един от трите най-добри на Балканския полуостров. Разкошен иконостас, дърворезба. Възстанях ми с буква от много предназната дата, 1 май. И има един връз, Бабан се казва, той е между Ново село и Кръвеник, където на 1 май чурбаджията на Кръвеник, дядо Филио Радев, обявява възстанието. И го смятаме за северобългарското оборище. Този връз дава знак и за най-мощното възстание в Северна България. От Севлиев идва Йонго Карагьозов. Неговата дейност е много слабо изяснена. Никола Дабев и Ради Поп Михов на Гърдничкия власт, а Аврам Драганов с Йонко Карагьозов и Фенко Дюрсабанов на Дебницкия власт. Те са ръководили.
0: Колко души се вдигат на борба срещу поробителя?
1: В Ново село почти цялото мъжко население. Тук има два фронта. Има две реки, които излизат от котловината. Едната се казва Видима, другата Боазка река, там са двата прохода. Те наречат Дебневски проход и Граднишки проход. Теснини, които са били допълнително осигурени с огромни дървета, които са били сечени и разположени така, че да не може спокойно да се преминава. Тук се водят военни действия. Нямаме капитулация, нямаме предаване на оръжията. Сега тук организацията е била на тъй наречен махленски принцип. Мъжете от цялата махла са имат строго определена задача и събират се и на определения ден тръгат. Едите са се събрали в центъра на селото, около над 240-260 човека, отиват на градинския влак, а другите по сутринта рано на 3 май се отправят 300-350 човека и изхищели, точно бяха. Се отправят към другия пункт, Димлинския влак, да почват укрепване на позициите.
2: Каква е числеността на врага, който се изправя срещу тях?
1: Смята се, че на Димлинския влак единствена бойсобойската група на Мустафа Гержи Кулугу. Това е един на тъй наречените дебневски колиби и той е събрал мъжи бузуци и черкези от трянските села Борима, Врабево, Дебнево, тук Чедърли, Сърбетли. Когато се разбира, че с тази численост няма да могат да успеят, тогава Митисарифа на Търново се обръща към Плевен и от Плевен идва Дерина Джипага с над 2000 черкези и мъжи бузуци.
2: Кога е обявена Новоселската република и колко време просъществува?
1: На 2 май, когато Даскал Никола Лазев, след като получава известие, че възстанието е обявено на Бабан, то обявява Новоселската република. Каза, това е република, една малка българска твърдина с център Ново село и двата северни Бетошево и Кръвиник. На 2 май Никола Дабев, учителят Даскала, местния учител, обявява Новоселската република. До 11, до 11, 9 дни. 9 дни.
2: Колко са жертвите?
1: 691. Ново село 691 и 772 сгради, стопански и къщи изгорени. Това е по документи на дипломатическите представители. Той иначе нищо не е останало като друг. Как да остане? Няма как да остане тук. То всичко е изгорено. Тук също е имало мерзени панови, както в Батак, след като част от пасмението се прибира, но идва редовна турска войска от Севурел и спасява положението. Но имаме и тук имаме големи изстъпления. Това се документира от дипломатически агенти. Освен всичко друго, масово избиване, разпаряне на трудни жени, за да се види какъв е плодът и кой от началниците е спечели маса, момчери или момиче, но те отделят 40 млади момичета в покрайнините на Калофер. Там чифлик на Тодор Митков, един чифлик. Ясно какво са занимавали известно време, докато се наситят, след това извършват най-голямото варварство. Затварят ги в Плевната, където има ослама, запалват я и 40 млади момичета изгарят в тази Плевна. Е много, много други истории има.
2: Каква е съдбата на всички ръководители на въстанието и най-активните членове на революционните местни комитети?
1: Ами най-активните членове, заловени са в над Калафер, там в Пловдив, от Пловдив са препратени в Търново, където чрезвичайната комисия осъжда 4 от тях на смърт, че са обесени, обесени са в Сибирил, Никола Дадев, Ради Попнехов, Стефан Вълков и Вълко Йонков на него. На Вълко Йонков е кръстено после едно село Велчево. Мисля, че на 2 юли 7 души са изпратени на заточение в остров Кипър, крепостта Малуса, които се събира в затворите. Това се си влия в основно. Но имаме 4 души от репунктерите обесени. Петъчния ден, 2 юли, мисля, че беше подарен ден си влия, за да може населението да наблюдава тази процесия.
2: Какво става с Фило Радев, този, който обявява въстанието?
1: Убиват в камен, го хващат и го убиват. А сина му Христо Филев го хващат и го обесват и него в Севлиево.

0: По първи петли ще останем още малко в онези трагични и величави дни на патриотизъм и героизъм с Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен. Тя ще ни припомни кой е Димитър Стефанов казака, вторият знаменосец на Ботевата чета. На неговия подвиг, прекършил живота му на 22 години, е посветена научната конференция, която ще се проведе утре в Кремиковския манастир.
1: Димитър Стефанов казака е роден в Сливен през 1854 година. Като неговият баща Стефан е сред помагачите на руската армия на генерал Дибич Забалкански през 1828-29 година. След това той заминава за Русия, става казак и в това прозвище казака Димитър наследява от своя баща. Баща му се завръща в родната земя. Вместо да остане в Ямбол от съображения за сигурност, той заминава за Сливен, в сливенския квартал Куцухор, от който излезли немалко хайдути и войводи, изключително българския квартал Куцухор, където се жени за една сливналийка и всъщност се раждат петте им деца, четиримата им сина Иван, Димитър, Васил, Кондо и дъщеря им Мария.

0: Това кара и бащата Стефан да намери по-добро и сигурно място за останалите си двама синове Васил и Димитър. Васил заминава за Русия, където се установява, създава семейство и остава там. А Димитър се насочва към влашките градове, като обикали за различните места. Най-дълго време се задържа в Браила. Там той влиза в средите на хъшовете, запознава се с Георгия Апостол, запознава се и с Геко Парев, който става магер или иконом на Кремиковския манастир Свети Георги Победоносец.
1: А каква е връзката на младия Димитър Стефанов казака с воеводата Христо Ботев и как се стига до там той да стане втори воевода на неговата чета?
0: Както казах, той влиза в хъшовските среди, така запознава се с голяма част от революционната емиграция и през 1876 година се записва в четата на Христо Ботев. За знаменосец на тази чета е определен Никола Симов Курото, който при Милен камък е убит. И както пише Никола Обретенов в своите спомени, по нареждане на Ботев знамето беше дадено на едно сливна личе, което се намира до него. Случайност или не, но знамето попада именно в ръцете на Димитър Стефанов казака. Знамето е било изключително красиво, извезано с думите Свобода или смърт. То е приготвено от сестрата на Никола Обретенов Петрана. Пазило се в техния дом, всъщност то е създадено за червеноводската чета, но Никола Обретенов го е пазил за четата, в която той ще вземе участие и майка му през 1875 година го носи в Гюргево и войводата го запазва за четата, в която той ще бъде участник.
1: Каква е съдбата след разгрома на Ботевата чета на сливенския герой?
0: След като Христо Ботев е убит, четниците се разпръскват. При последното сражение Ботев дава нареждане знамето да бъде отковано от дъжката, за да мога четата да бъде по-добре маневрена, за да бъде по-лесно те да се придвижат в планината и да не бъдат лесно забелязани. И това знаме остава в Димитър Стефанов казака. Той попада в отделението на Георги Апостол, в които се опитват да се насочват към Лютиброд, но при Рашов дол, където са убити над 12 четници, Димитър Стефанов попада в един трап, той се укрива там и след като преминава сражението с още трима четници се насочва всъщност към Кремиковския манастир. Той вече е тежко ранен с рана в крака. Там няколко дни въпросният Геко Паля, с който имат от по-рано познанство, всъщност ги укрива, но било доста опасно и доста страшно да стоят там. Четниците се насочват, тримата от тях се насочват към Лозенската планина. Димитър Стефанов е ранен и се укрива в една местност извора. Там той е заловен от потерята на Малишага. Изтезаване жестоко, когато са съблекли неговите дрехи, са видели, че знамето е увито около кръста му, още по-жестоки са станали, още по- но така са осверепели неговите преследвачи. И той е убит, заклан, както пише и на самия паметник, който е издигнат по-късно на това място от турците, само на 22 години е бил Димитър Стефанов казака.
1: Как пази днес Сливен неговата памет и спомена за героизма и себеотрицанието му в името на майка България?
0: Всяка година, около юни месец, около празника Свети Дух, се прави поклонение на лобното му място в местността Извора, където през 1912 година е издигнат паметник по инициатива на местни учители, които преди да бъде построен паметника не са знаели дори името на Димитър Стефанов, който е загинал там. Те са знаели, че имало погребан четник, но малко по-късно, през 1911 година, всъщност се разбира, че това е Димитър Стефанов казака. И така до Първата световна война има постоянно поклонение, в което участват Министерство на просвещението, на културата, на войната. Изключително добре е бил почитан в годините, но така може би заради войните и други обстоятелства това поклонение е прекъснало в годините. През 2015 година колеги от Регионалния исторически музей, заедно с общината в Кремиковския манастир, читалището, възобновяват това поклонение, на което всяка година има много деца, много ученици, а тази година навършиха се 150 години от избухването на Априлското въстание, навършва се всъщност 150 години от гибелта на Димитър.

0: Стефанов казака. Поради този повод в Кримаковския манастир ще се състои национална кръгла маса, посветена на него, на паметта на Димитър Стефанов казака, в която ще вземат много видни историци участие. Модератор на цялата кръгла маса ще бъде професор Пламен Митев. Събитието ще се състои на 12 юни в конферентната зала на Кремиковския манастир, след което ще има и поклонение на лобното място на Димитър Стефанов казак.
1: След като Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен ни разказа за личността и подвига на втория Ботев знаменосец Димитър Стефанов казака от Сливен, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 616-454, а кодът за Стара Загора е 042.

0: по първи петли. По първи петли.
1: По първи петли ще останем в града на сините камъни. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Стария бряст. Чуйте какво сподели той по този повод.
2: Идеята е още когато Стария бряст беше обявен за дърво на Европа, когато се обединихме всички българи от цял свят да гласуваме за Стария бряст и той да спечели конкурса.
1: Това беше през далечната 2014 година.
2: 2014, да. 2014.
1: Колко гласа събра тогава дървото за дърво на годината на Европа?
2: 77 426, което е нещо огромно, защото гласуваха българи от цял свят, за разлика от Евровизия, където там не можеш да гласуваш за себе си, а трябва да гласуваш за останалите. Тук трябва да събереш национален вот. Тоест, ние като малка държава сме ощетени, защото срещу една 60 милионна Франция, не разбирате, че те колкото и вяло да гласуват, 60 милиона срещу 7, битката е неравностойна. И трябваше наистина да се планеме, за да можем да спечелиме тая титла. И така се случи, че от това гласуване Стария бряст стана като обединител на всички българи от цял свят. И съответно идеята беше, че дървото е тук в България, корена е тук, а клоните символично и както едно дърво има гнездо на всеки клон, са българите, които са извън България. Тоест, стана така, че Стария бряст е символа, който обединява. И когато взехме семена от него, идеята беше навсякъде, където има българска общност, да посадим наследник на Стария бряст, да има нещо българско там, което да ги обединява, да ги събира. Правим го заради българските общности навън. Самите те да се грижат за тези фиданки. Отглеждането на това дърво, докато порасне, докато стане голямо, да бъде в ръцете на българите, които са зад граница, да имат едно място, на което те да се събират и да усещат корена от България.
1: Къде друга да има дете на Стария бряст от Сливен, освен в Истанбул до този момент?
2: Има в Чикаго, тъй като там има много голяма българска общност. Председателя, който е на българската общност, художника професор Василен Василски, той е човека, който взе от България и го занесе там и го засади в българската църква в Чикаго. Това се случи преди 3 години. Като всички тези фитанки ми ги засяли 2016 година. Другаде в град Мелитопол ходи делегация Сливенска, където основаха площад Сливен, така го именуваха, пообратимиха двата града. Сега даже не знам чия територия е, дали украинска или руска, но има площад Сливен, на който има посадена фиданка от Стария бряст.
1: Трудно ли се отглеждат фиданките на Стария бряст? Това едно вековно дърво може да стане, ако има условия за развитие, но как се ражда едно дърво от този вид?
2: То се посява семето като всяко друго семе. От както 2014-та стана дърво на Европа, взимахме семена и се опитвахме да отгледаме фиданки, но тъй като може би е много стар, над 1000 години, и семето не покълваше. 14-та година не покълнаха семената, които засадихме. 15-та също. Тези от 16-та само те покълнаха. Следваща 17-та пак опитахме, но и те не покълнаха. Така е било писано. Може би заради възрастта.
1: А как успяхте да съхраните фиданките, които са от покълналите семена от 2016 година, за да има днес деца на Стария бряст на тези няколко места, където има доста сериозни български общности зад граница?
2: Съхраняването е трудната работа. Иначе да засадиш семена на постоянно място, т.е. на почва, не е проблем. То като се намери мястото, тръгва и расте буйно. Но да го накараш да не расте, да го гледаш саксия, защото то е голямо дърво бреста, е най-трудното нещо. Защото ако изтървеш растежа, после няма как да го пренесеш някъде другаде. И трудното беше да се гледа в саксия и да остане малко. В саксия гледането, то буквално е бонзай. Трябва да стане бонзай. Бонзай е нормално дърво, на което растежа е спрян. И е много рисково, защото ако не го полееш два дни, умира. Примерно, едно от нещата. И от фигурно от толкова данки успяхме да гледаме 10 за тези години. Да, от това. Лятото ги слагам на почва, като им слагам капково с компютърче, така че да гарантирам, че всеки ден ще има вода. Това е най-критичното в жегата, защото без вода заминава. Мисля, че едно от най-трудните неща, които съм правил въобще, за да може, примерно, слагам ги на сянка, на максимално бедна почва, есента ги вадя, подрязвам корените да бъдат малки, подрязвам короната и тя да бъде малка, слагам ги съхси. Един процес, който се повтаря всяка пролет, всяка есен. И вече 10-та година решихме последното от тази фиданки да я сложим в първата българска църква от новата екзархия. И то на датата на 1 юни, когато са посадени преди 10 години от децата на Сливен на деня на детето.
1: А ще има ли потомък на Стария Бряст на мястото, където беше неговия достолепен баща с над 1100 годишна възраст?
2: Аз водя една борба последните 5-6 години. Твърдят, че Стария Бряст е заминал. Аз съм човекът, който казва, че Стария Бряст не е заминал. И успях да отгледам два клона, тъй като много бързо след като изсъхна ствола, корувата, отстрани от корените, забелязах, че излязоха издънки. Това са коренови издънки. Това са различни издънки от тези, които гледаме от семена. А и тези от семената са наследници на Стария Бряст. Те са на деца. Като от корена, това си е самото дърво. И едно дърво умира, когато умре корена му. А тъй като от корена излязох на много издънки, реално то е същото дърво. То е Стария Бряст, не е умрял. И от корувата успяха да излязат два клона, един от които припъхнах в корувата, така че да възстанови дървото. И мама абсолютно сигурно, че дървото ще се възстанови. В България няма такива специалисти. То арборист по-скоро са тези, които режат дървета безопасно. Тъй като преди Стария Бряст аз в моя двор, който наследих, имаше три дървета, които участваха в този същия конкурс, дърво на Европа. Два ореха и една черница. Като напишете в интернет вековните орехи и черници от Телогушник, или само орехи и черници, като се напише вековни, те ще излязат. Шесто място на конкурса взехме, дърво на Европа. То тогава аз видях, че има едно дърво в България, което може да спечели тази победа. Това е Стария Бряст, защото това е центъра на цял град. И в герба на града, половината от герба на Сливен е Стария Бряст.
1: Къде другаде имате намерение да засадите някои от децата на Стария Бряст?
2: Ние раздадохме много семена тогава и много фиданки. Засяхме примерно в Пловдив, направихме цяла една голяма градинка до покрития Босна Марица. В много други български градове има фиданки. Тези фиданки, тъй като са на 10 години, те самите вече дават семена. И от тях може да се вземе семе и може да се разпространи. Това, което трябваше да направим, когато той нямаше идея да съхне даже, да се заминава дървото, тъй като е много старо, тогава нещо не е накарало да вземе тези семена и успяхме да го разпространим. Бившия владика, който беше, Бог да го прости, на Сливенската метрополия, той засади едно такова. Вътре в метрополията има едно такова. Пред няколко сливенски училища има, в няколко детски градини, в Карлово има. Даже не знаеме всички къде са, кой къде го е съдил, тъй като раздавахме семена, раздавахме феданки. Идеята беше да се разпространят, всеки да усети силата на едно дърво, което наистина носи историята ни. Стария Бряст е по-горе с Стар Борис I. Заедно с покръстването на българите. Общо взето тогава му е началото.

0: този час на нощта, миг преди да настъпи утрото на 11 юни, е време за мечти и романтика. Чухме мечтата от последната песен на нашият съгражданин, актьора Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени за красота. А през прозореца на студиото в Стара Загора нахлува приятният аромат на цъфтящите липи, с които ние се гордеем като старозагорци. И може би не случайно, следващите минути по първи петли, Дарина Колева ще ни срещне с прекрасната царица Роза на Казанлък за 2026 година, 18-годишната Деница Малчева. Да чуем как е взела решението за участие, какви са били емоциите от конкурса и за какво мечтае в близко бъдеще.
1: Там съм със специалност математика и информатика, но не смятам да се занимавам нито с математика, нито с информатика. Аз съм Зодия Стрелец, приключенец.
2: Приключенец и човек, който обича и не се страхува от новите неща. Това
1: точно
2: също.
1: Така.
2: За цвят, любим?
1: Синьо или лилаво. Слушам музика, имам хоби да рисувам. По случайност попаднах в една школа по рисуване, благодарение на моята най-добра приятелка. И от тогава, така да кажа, се запалих по рисуването. Обичам да тренирам. Също и горе-долу това правя в свободното си време. Колкото и малко да е.
2: Как реши всъщност да участваш в конкурса Царица Роза?
1: Много трудно го взех това решение всъщност. Като малка винаги съм гледала спектакъла и съм се възхищавала на момичетата, които участват. Много съм искала и аз да участвам, но когато дойде момента и аз да се запиша, много се чудех, защото съвпадна, разбира се, с балове, кандидатстване, матури, изпити и какво ли още не. Но благодарение на моите приятели, на моя приятел, семейството ми, мама, тати, те ме подтикнаха да се запиша и да пробвам нещо ново. Аз се записах.
2: А ти сама? Добре.
1: Те само ме подтикнаха. Само. Решението беше мое.
2: 35 момичета бяха тази година на конкурса. Мисля, че това са най-много до сега. Конкуренция жестока.
1: Наистина, изключително много момичета. Даже на сцената едва се побрахме. Не знам какво им е било на журито дори. На тях им е било още по-трудно със сигурност.
2: Момента, в който чу твоето име като царица Роза 2026, помниш ли го? Или?
1: Бледи спомени, треперене голямо, смесени емоции, вълнение, радост, притеснение, защото това е голяма отговорност наистина.
2: Така е и една банга-ранга обаче видях аз, разкошен клип. На центъра на Казанлък те гледах да танцуваш.
1: Тогава се събрахме множество спортни клубове, заедно с нас трите. Бяхме почти всички кандидатки, които можеха да дойдат, които бяха в града. И танцувахме почет към Дара, разбира се. И благодарение на нейното повеждане в Евровизия.
2: Да, това момиче направи нещо чудесно, както и ти направи нещо чудесно. Така като те гледам, ти си смел човек. Какви страхове имаш?
1: Те не са по-точно страхове, но нашата кауза, точно в този ден, в който танцувах банга-ранга, я изразихме трите момичета, трите избраници. Тази кауза беше за хейта в социалните мрежи, понеже Дара преживя наистина нещо ужасно, наистина целият хейт се изля върху нея, но този хейт достигна и нас, участничките в Царица Роза. Исках да подтикна хората да бъдат по-добри, ако нещо дори да ни им харесва, нека да се замълчат, да подминат. Нека не създават излишно напрежение от целият конкурс.
2: Знаеш какво винаги ме е дразнило мен? Няма лошо да не харесваш нещо. Само по себе си не може всичко да харесваш, но когато нещо не харесваш, трябва да имаш смелостта и достоинството да застанеш зад твоето си мнение, с името си и по възможност, ако това е свързано с някой, с човек, да отидеш и да му го кажеш. А не да изливаш помия, удобно скрит зад клавиатурата, анонимно. Това е безсмислено и грозно. Не го разбирам.
1: Точно това бях казала и аз, когато ни дадоха думата да изразим нашата кауза тогава. Изключително е грозно, когато някой се крие зад телефона и не може да дойде и да изрази себе си пред дадения човек.
2: Напълно съм съгласна с теб сега. На къде обаче? Защото вече брои от 1 до 12.
1: Сега смятам да продължа моето образование. Кандидатствала съм в 3 университета. Медицина, в София, в Бургас и в Стара Загора. Надявам се да имам възможност да избирам един от трите. Може би бих избрала Стара Загора, защото ще бъда най-близко до моите приятели, до моето семейство и до родния ми край, разбира се. Не бих искала да се отделям надалеч.
2: Ти не си човек, който обича лесните неща, защото медицината е изключително трудна специалност и за сега поне си се ориентирала към офталмологията. Това значи общо 8 години учене.
1: Да. Мен ученето не ме плаши, уча лесно, харесва ми да уча нови неща, така че със сигурност пътя ми ще бъде интересен.
2: Аз не се съмнявам, че ще е успешен, защото до хубавото се стига по стълби. Ти си от това поколение, на което ние, по-възрастните, възлагаме много големи надежди за промяна. Би ли останала и би ли се опитала да промениш тук, в България, нещата, които не ти харесват, или може би би избрала някъде другаде, където е по-уредено?
1: Не възнамерявам. Изобщо дори не съм мислила за чужбина и някъде извън България дори. Със сигурност бих се останала тук. Не искам да ходя в чужбина.
2: А понеже си царица Роза 2026, говоря за манекени, за фотомодели. Би ли приела нещо подобно, докато учиш?
1: Ако ми се даде възможност и условията ме устройват, времето също ми позволява, със сигурност бих обмислила.
2: Сега какво ти предстои като царица Роза?
1: Представи ми Япония, разбира се. Много се вълнувам, въпреки че още нищо не са ми споменали кога и къде ще отидем точно, но много се вълнувам, наистина нямам търпение.
2: Когато отидеш там, какво ще занесеш?
1: Още не съм мислила.
2: Коя е Деница? С едно изречение.
1: Деница е едно лъчезарно момиче от малък град с големи амбиции и добро излъчване, се надявам, нали, вие да го виждате. Нека хората се радват на малките неща и да бъдат щастливи на това, което имат.
2: Пожелавам ти да останеш такава, каквато си, защото подобни хора, когато човек ги среща, те го зареждат. И ти пожелавам да срещаш зареждащи хора в живота си. Успех ти желая. Това е първата ни среща. Надявам се да не е и последната.
1: И аз се надявам. Със сигурност

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива на Прогресивна България целта е да се спре спекулата и необоснованият ръст на стоки и услуги. С подробности репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна основа по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби и с международно участие, който ще се проведе на учебен полигон Корен. Стоян Радев с още информация по темата.
2: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединени щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините Стоян Радев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение у нас. Двамата министри ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора на Петрова и Фидан ще бъде сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 11 юни в София е измерена през 1965 година – 5,7 градуса, а най-високата през 2001 година – 33,4 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 4 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 41 минута и ще залезе в 16 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Витекли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас с Ранобудни петли на 11 юни до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова, пред микрофона оставам и аз, Кристина Русева.

0: По първи петли доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците ще сподели за дългогодишната успешна работа за връщане на египетския лешояд. Рядък вид хищна птица, застрашена от изчезване на територията на България и на Балканския полуостров, която получи наградата на публиката на Европейския съюз по време на Зелената седмица, с която бе отбелязана 20-та годишнина от действието на програма Живот. С доктор Николов разговаря Мила Маринова.
1: Той е многогодишна програма. Всъщност египетски лешояд е налогото на нашата организация. Още от самото и създаване през 1988 година, тя вече е на 38 години. И не случайно се случи на рождения ден на БДЗП да получим и това признание за нашите многогодишни усилия. В началото, когато била сложена тази птица на нашия знак, тя била широко разпространена, масова, тя е санитар в природата, но поради редица човешки дейности популацията намаляла драстично и затова е световно застрашен вид по-настоящем. Ценното на проекта също така е, че излиза извън рамките на една страна. Той впечатлява с мащабите си. На практика е най-големия консорциум, който е сформиран за опазване на световно застрашен вид лешояд. Включваше 14 страни проекта, 22 партньора, като започнем от Балканите, през Близки изток и стигнем до Сахелската зона на Африка, чак до Етиопия, Нигерия, Нигер. По целия му миграционен път, мащабна мисия беше това, много често беше предизвикателна. Не е лесно да се спаси един вид. Първо изследвахме подробно всичките заплахи, които водят до смъртност при тези птици. На първо място е нелегалното използване на отрови в природата, бракониерство и директно убиване. Не на последно място смъртност поради токови удари, необезопасени електрически стълбове. Там, където видяхме, че има висока честота на смъртност, интересното при тези птици е, че те ползват миграционни пътища, т.е. там не минават само египетски лешояди, минават милиони други мигриращи птици, които от Европа и Азия отиват да зимуват в Африка през неблагоприятните тук зимни месеци. И всъщност, обезопасявайки миграционния път, нали, да няма отрови, да няма бракониерство, да няма токови удари, тези птици кацат да настуват по стълбовете, чрез египетски лежият се спасяват хиляди други животи на други ценни птици.
2: И след повече от 3 десетилетия несигурно бъдеще за египетския лешояд, благодарение на този проект вече можем да говорим, че популацията на вида се възстановява и има сравнителна устойчивост.
1: В началото, когато започнахме да работим, много хора казаха, че това е буквално лудост, толкова амбициозен, толкова голям проект. Това беше единствения начин да спасим вида и за щастие ние успяхме благодарение на екипа наистина от стотици хора, които работиха денонощно продължение на години, нали, че отдаваха времето и усилията и енергията да спасят тази емблематична птица. Също заведахме няколко неща за първи път. Едното е, че започнахме да си сътрудничим с програма за размножаване на затворено на тези птици в рамките на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Тествахме най-добрите методи, по които птици да могат да бъдат освобождавани. Изгради се необходимата инфраструктура, разработи се такъв план за подсилване на популацията, който е съгласуван с Министерството на околната среда. И вече години наред се пускат птици, които гледани в зоопарковете, пускат дивата природа. Част от тях вече гнездят в България, или размножават се. Предадахме най-добрите практики в Близки изток, в Африка, така че да се смекчат тези заплахи. Благодарение на това, през последните години, всяка една година ме повече и повече взети територии египетски лешояди, което е една сбъдната мечта, наистина сбъдната мечта. Ние взехме наградата на публиката, която е наградата с най-голямото сърце, защото е много важно, че хората ценят нашата работа, като тук става въпрос за най-високото възможно отличие, което може да получим и признание за нашата работа на ниво Европейска комисия. Без да имаме любовта и подкрепата на хората, е немислимо да продължаваме нашите мисии успешно. Няма как да се опази природата, ако хората не ценят дейности, които я опазват.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Дойде ред и на вашите поздрави в тази наша среща по първи петли, приятели. Песента, която избрахме като поздрав за редовните ни слушатели, Танка и Вълчо Ангелови от Стара Загора, семействата на Таня и Биньо Желеви от Ново село и на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград и за Лиляна Миланова от Стара Загора е моя любов, но група Домено. Тя е поздрав и за вас, скъпи приятели, които позванихте на редакционния ни телефон.

0: Добро утро, Стара Загора. Обажда ви се към Максимум по София. Моля да поздравите Георги Стефанов Георгиев като талантлив майстор на шевни машини. Благодаря ви. Всичко хубаво.
1: Добро утро. Обажда се Райна Светославова. Поздравявам всички, които слушат това прекрасно радио. Поздравявам всички българи по света и у нас с днешният прекрасен ден, който предстои с мирис на лепи. Поздравявам всички, които ме поздравиха онзи ден за деня на приятелството, защото не можахме да се свържем, поне аз не можа да се свържа в ефир, но помежду си се поздравяваме. Поздравявам и благодаря за доброто приятелство и отношение. Да са живи и здрави всички, които ме обичат и които аз обичам. Поздравявам и вашия екип, както всички екипи, които работите неуморно за нас в тези ранни часове. До чуване.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Обаждам се от най-хубавото село на Рушенския окръг, село Купривец. Нашият манастир съществува от 1990 година. Смениха се много монахини, докато той напълно спря да действа. Беше украден, изгонени бяха 2-3 монахини, защото тук играят много пари. Дадоха пари дядо Добри, светла му памет, и още много, може би, проекти. Започна голям ремонт и нова църква. Аз видях какво е направено и не повярвах на очите си. Заповядайте на 20 юни на откриването. Тодорка Юрданова, село Купривец, окръг Русенц.

0: За нас като българи всеки успех на международната сцена, форум и на спортните терени е повод за радост и гордост. По първи петли ви предлагам да чуем голямата ненадежда в дългия скок, роденият в Харманли лекоатлет Божидар Сарабоюков, за голямата му радост от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим през миналата седмица и кои са следващите големи състезания, за които се подготвя. Господин Сарабоюков, честит златен медал и честита победа, която наистина говори страшно много за това. Какви са вашите възможности и към какво сте се устремил в този момент на вашата подготовка за най-голямото състезание за всеки един спортист?
1: Благодаря ви много. Благодаря ви много, че искате да отразите успеха. Радвам се наистина.
0: В Рим кога разбрахте, че сте готов да се представите по най-добрия начин и да спечелите златния медал? Имаше ли такъв момент или по-скоро скачахте скок за скок и се съсредоточавахте на това да не премините летвата за отскачане, която да ви изиграе лоша шега, както на последното състезание?
1: Честно казано, когато отидох, имам предвид, не вярвах да стана първи, защото просто не бях в тази форма, която аз искам да съм. Не бях в най-добрата си форма, поради много странични фактори, които съм ги споменал в други интервюта, и боледувах, и големи пътувания до Китай, аклиматизации. Имаше доста фактори, които ме бяха изкарали извън ритъм от моята форма. Но вчера, когато усетих как съм на самото състезание, до пети опит изглеждаха доста слаби опити ми, но аз знаех на какво съм способен, защото тези пет опита, които ги направих, бяха, как да кажа, релаксиращи. Просто така бяхме говорили с треньора като план да направя едно състезание, на което да съм по-свободен, да се чувствам аз самия добре, да се забавлявам, но вече видях, че имам шанс да вземам първото място и казах тренер, давам една стъпка назад и рискувам без въобще да се убивам скоростта и правя един максимален опит на риск. И този път риска се отплати за мое щастие, защото доста често пък не се отплаща.
0: Това ли изразяваха тези пет целта? Петте опита, петте крачки до голямата победа, златния медал в Диамантената лига в Рим?
1: Не, просто ми дойдоха да направя пет целта. Задно салото, това си ми е моята запазна марка, правя го, когато наистина съм много щастлив от даден факт. Идва ми отвътре. Има първенства, на които, примерно на световното зала, където станах трети, тогава пък не бях направил. Вчера се накефих на Макс от състезанието, защото просто се преборих. Това ми хареса, че се преборих, и то най-сладко стана, че беше в шести опит. И затова бях толкова емоционален.
0: Кой беше първият съперник, който усетихте, че искрено се зарадва на вашето постижение и ви поздрави от сърце?
1: Точно не мога да сетя, но може би мисля, че беше като да усетя наистина искрено да ми е честити и да се зарадва за успеха ми, беше може би португалеца, който стана световен шампион на зимата в зала. Но пък с него имаме история. Ние няколко път сме били на турнири заедно. Радваме се един за друг. Неговия треньор, когато мога нямал, ме е гледал на скочището. Милото, всички по принцип, всички създатели ме поздравиха, но сигурност моят треньор е човека, който най-много се радва на тези успехи. Сигурност няма как. Това е моят треньор. Това е човека, който дори не мога да го опиша. Имам предвид наистина. Само той знае какво му е в тази ситуация, защото той е изключително много по-напрегнал с мене. От толкова емоции през годините от състезания, не само с мен, ами и с други негови атлети, дори получи здравословни проблеми. Толкова емоционално приема нещата по време на състезания, така че това е най-вече неговия труд. Аз се трудя, да, за себе си, но това е човека, който е инвестирал от времето си толкова дълги години, човека, който го чака и труда му, неговия труд, защото той все пак аз съм създателя, но той е човека, който ме е изградил да бъда такъв и няма как да кажа някой друг, който да се зарадва пръв. Това е човека, който със сигурност истински се радва на успехите. Просто някои разбираемо бяха така по-емоционални заради това, че не са успяли, не са скочили много добре и ги разбирам, защото и аз съм бил и със сигурност ще бъде и в бъдеще в такива ситуации, така че на пистата е малко по-сложно.
0: Успяхте ли да се нарадвате на златния медал?
1: Ами, да, нарадвах се, радвам се още. Щастлив съм, но аз много път съм казал, аз бързо минавам през тези неща, защото това вече в минало свършено време, не е европейско, не е световно, все пак е най-големият турнир. Но предстоят още доста такива, така че трябва да се запазя емоционално и да продължавам да тренирам, защото, пак казвам, не съм в най-добрата си форма. Не е това, което искам да показвам като резултати. И надявам се скоро да започна хубавата, яката подготовка, която да ме вкара в резултатите, които аз искам.
0: Коя е първата дата, първото голямо състезание, на което трябва да покажете тези резултати?

0: награди, то си е направо световно първенство, бих казал. Това е нещо ново, което се пробва от атлетиката. Надявам се да се получи добре. Това са двете големи цели.
1: Дай Боже, още много пъти да си говорим с вас по такива поводи, златни медали, победи и добри постижения.
0: Надявам се, това е само началото. Радвам се, благодаря много наистина. Благодаря ви.

Първите зари на новия ден с дата 11 юни 2026 година вече пробиват през клоните на дърветата и ясно се вижда от прозорците на студиото, че новият летен ден ни очаква. А ние по първи петли продължаваме с поздравите към вас, приятели. Изпълнението на Динка Русева «Жътва се за жена» ще звучи специално за кметицата Румяна Чинтова и Минка Илиева, секретар на читалището в Димитровградското село Крум, които ще бъдат ваши домакини, ако посетите на 13 юни фестивала на плетенето, който се организира за 12 път. Дано ни слушат в този час и 82-годишната Тодорка Николова Георгиева и певиците от самодейната група за фолклор при Народно читалище Фьодор Достоевски в село Полски Градец и тяхната ръководителка Марияна Илиева. С тази песен кметът на Полски Градец Кънчо Пенев благодари на своите певици за съхраняването на местните народни песни и обичаи и им пожелава нови успехи, първи места и грамоти от предстоящи участия. Надявам се, че пред радиоапаратите в този час са и семейство Желка и Делчо Костадинови от Симеонов.

градското село на Въсен, както и семейство Ениви, Донка и Нуньо от Стържагорското село Загоре и Йорданка Казакова, Мария Гущерова, Надка Запрянова, Теодорина Динева и Вълчо Вълчев от читалищното настоятелство и певческата група на Народно читалище Димитър Нумов в село Преславен. Да чуем Динка Русева и Жътва се за жена.

0: Скъпи приятели на предаването по първи петли и любители на народната музика, моля да ми извините, но в стремежа си да не пропусна някои от имената или да сбъркам това, което сте ми поръчали като песен от това или от онова село, което в този ранен час не слушат, погрешка споменах на два пъти името на певицата Динка Русева, вместо това на другата голяма тракийска изпълнителка Бинка Добрева, чието изпълнение прозвуча преди минути, жътва се за жена, моля за извинение. А ние продължаваме с вас към Димитровградското село Крум, където ни очакват за фестивала на плетенето на 13 юни, световния ден на плетенето, с конкурси за плетива на една, две куки, шушони и терлици, бродерия и стари градски песни. Поканата да участвате е от секретаря на местното читалище Просвета 1926 година Минка Илиева.
1: За 12-та поредна година нашето читалище Просвета 1926 село Крум ще организираме световния ден на плетенето с изложба на плетиво и бродерие, плетене на открито, а също така и фестивал на градската песен.
0: Под какво мото преминава тази година фестивала на плетачките, на плетаческото изкуство?
1: Под мотото на популяризиране на плетачеството, на занаятчийството. Красотата е в ръцете ми, а традицията е в сърцата ми. Да, наистина ние нашето читалище изплетохме най-дългия черлик, около 4 метра. Дълъг, широк, 80. И се гордеем с това. Самодейци го изплетоха. Имаме и кръжок по плетево. Плетеме черлици, подаряваме на възрастни хора. Също така шалове, шапки подарявали сме на болницата от Димитровград. На малки деца и бебешки изделия плетеме жилетчици. Просто е хоби на нашите жени, понеже от миналото е имало за друга плетачки, които са образували за друга и са плетяли и са организирали младежите от селото, жени, даже и момчета са ставали плетачи и са се реализирали после във фабрика Гергана в Димитровград, фирма Трикон, получавали свидетелство.
0: Днес сред мъжете и момчетата има ли хора, които обичат да плетат за удоволствие, за хоби?
1: Има някои обаче от по-възрастници. Момиченца има, да, обучаваме в читалището.
0: На какво ги учите? Да плетат с две куки, с няколко игли за чорапи или на една игла, на една кука да плетат?
1: И на две куки сме ги обучавали, а също така и на една кука, а и чорапи. Даже в момента едната жена плете шушони, или както им викаме чорапи, такива деца обуват. И на празника ще плете и ще обучава деца.
0: През коя година направихте този голям терлик, който е символ на фестивала?
1: Преди 10 години сме го направили. 12-та година. Тая година ще отпразнуваме. На втората година от обявяване на Световния ден на плетенето. Той е международен празник, понеже ни са регистрирани в международен сайт. В целия свят този ден е определен за плетачество, плетене на открито.
0: Какво ви носи плетенето? Какво ви кара да се захващате за двете куки или за иглите, за да плетете и шушони, и терлици, и други плетки за дома?
1: Ами просто удоволствие и така сме решили, че в читалището имаме кръжок и си плетеме в определени дни. Плетенето успокоява, намаля кръвното налягане, а също така събират се хора и обменят се идеи, общуват.
0: Ще има ли награди в този конкурс, тази надпревара?
1: Да. Имаме жури, 3 човека, ще... които са образовани, ще оценят плетевото и бродерията. За плетевото награждаваме с прежди първо, втора и трета награда за две куки, за една кука отделно, също така плетене на чорапи, имаме, изявяват се плетене на чанти, а също така и на цветя. Тая година ще имаме една жена, която ще излага плетени цветчета.
0: А за тези, които обичат бродерията, какво сте предвидели?
1: А за бродерията сме предвидели гоблини. А също така и от лепените, лепящите, нали, има с които се лепят, представят и такива лепени гоблини. Има първа-втора награда за тях, също първа-втора награда за гоблините. Има награда за българска бродерия, що ще изложат тази година и българска бродерия. Старата, едно време, дето сме бродирали. Каним, който желае, на 13 от 10 часа в парка на селото ще се проведе световния ден на плетенето с изложба на плетево. Каним, който е заинтересуван или обича и да плете и да види изделия изплетени на две, на една кука. А защо така и с пръстите пелени се плетат бебешки пелени, да заповядат на нашия празник. По-миналата година от Варна дошли са на пазара в Димитроград, разбраха и присъстваха на нашия празник.
0: След поканата да се включите в празника на плетенето в село Крум на 13 юни от 10 часа от Минка Илиева, секретаря на местното читалище, ще ви отправя още една покана за участие в третия международен фолклорен фестивал в подножието на Асара, който ще се състои на 12 и 13 юни в Николаево под патронажа на президента Илияна Йотова. Там ще се насладите на фолклорни обичаи, народни песни и танци и на занаяти, някои от които вече се намерят само там, където са останали последните мохикани, последните им пазители, научили занаята от своите диди. Така че заповядайте в малкото градче Николаево на 12 и 13 юни, където ще се насладите и на изпълненията на участници на фолклорни песни и танци от 4 държави. Заповядайте!

Това прочувствано изпълнение на Иво Димчев, скъпи приятели, по първи петли настъпи часът на нашата раздяла с пожеланията да срещате и дарявате щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора, звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова и водещата Кристина Русева ви казваме до нови срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часата 6 започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Поемане на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за осигуряване на плащанията до приемането на новия бюджет за пенсии, заплати и за разходи по проекти по плана за възстановяване и устойчивост одобри на първо четене Народното събрание. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година прие Министерския съвет. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призова за дипломатическо решение на войната. От опозицията в парламента изразиха притеснения, че с противоречиви послания по темата военна помощ за Украина, правителството поставя под въпрос стратегическата позиция на България и хиляди работни места в въоръжейната промишленост. България очаква от Република Северна Македония да изпълни критериите за членство в Европейския съюз, да се спасват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата. Това е подчертала президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Силяновска-Давкова. Пред журналисти, президентът на Република Северна Македония коментира, че потенциални промени в конституцията на страната й са отговорност на народните представители в Скопие. Външният министър Тимчо Муцунски заяви, че страната му държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция. По думите му, ако това условие за начало на преговори за членство в Европейския съюз бъде изпълнено, то София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Комисията за защита на конкуренцията проверява имало ли е натиск от страна на търговски вериги спрямо земеделски производители да намаляват цените на доставка след началото на правителствената инициатива «Кошница с грижа». Правителството освободи от длъжност Милена Кръстанова като директор на Националната агенция за приходите и назначи на поста Борис Михайлов. Липса на политическа подкрепа посочиха като мотив за подадените от тях оставки управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски и заместникът му Момчил Мавров. За времето днес, Иван Василев, добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони той ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието, където ще е слънчево, с умерен югоисточен вятър, най-високите дневни температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. За София максимална температура около 28. За днес, 11 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

преди всички. Точно в 6 часа и 6 минути на 11 юни четвъртък, преди всички ви казвам добре дошли в преди всички. Това е сутрешния блок на програма Хоризонт на Българското национално радио. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването. Днес ще бъде Диана Дончева, музиката ще избира Здравко Петров, а зад полута е Жеко Жеков. 11 юни е и празника на икономистите в България. Той се отбелязва от 2005 година с решение на Министерски съвет по повод 110 години от създаването на първото българско икономическо дружество в България, преименувано през 90-та година в Съюз на икономистите в България. И като споменавам този празник, със сигурност ще имаме и възможност да го честитим, тъй като първи ни събеседник след новините в 7 ще бъде доцент Щерьо Ножарев, икономист и преподавател в УНСС. Ще си говорим за това, излизат ли сметките на управляващите за дефицита и за големите числа, не в един, а чак в два бюджета ще говорим с доцент Ножарев. Правителството пък сложи край или слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Какъв знак дава на Запад и на Исток това решение? Как се справя кабинетът Радев след един месец работа? Ще питам социологът и политически анализатор Юрий Асланов. Млекопреработвателите алармират за риск от недостиг на суровини заради заповед на Българска агенция по безопасност на храните. Има ли стимули за родното производство, за кошницата с грижа? Преди всички ще говорим с Владимир Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите. От какво боледува обществото ни след поредицата от тежки инциденти, в които загинаха невръстни шофьори, кървавата драма на Челопешко шосе, след случаите от Благоевград и едно детско колело и шепа череши, ще разговаряме с психолога Христо Монов. Часове преди откриването на световното първенство по футбол, в студиото ще влезе и спортният ни новинар, колегата Владислав Стоянов. А на финала на преди всички днес, от 19 до, юни до 12 юли, в парк Военна академия ще можем да гледаме част от най-успешните постановки на музикалния театър, както и съвсем новото представление «Херцогинята на Падуа». Стажант-репортерът Момчо Драганов разговаря по темата с директора на музикалния театър Еделина Кънева и режисьора на «Херцогинята на Падуа» Александър Мутов, както и с маестро Юли Дамянов и Елица Аврамова, която пък ще изиграе главната женска роля. Какво споделяте пред микрофона на преди всички, ще разберете на финала на предаването днес, а ние сме в неговото начало. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас!

Господин Жеков, това фонче е като залягане, не като заставане. А сега чуйте как ще обвържа тази песен на Васил Найденов с тази, която си пожелах. Ако сега пътувате с влак към морето, то със сигурност четете вестник и си знаете това, което ще ви кажа синтезирано в следващите минути. Време е набързо да прегледаме централната преса. Започваме с водещите теми в вестник Труд. Какво даваме на Украина? Почти 1 300 000 000 евро от България за Киев, а правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Дали сме достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети, заяви вчера министър-председателят Румен Радев. Подробности по темата на 4-5 страница в Труд. От политическа гледна точка какъв знак дава това решение, ще говорим по-късно в преди всички с политически анализатор, социолога Юрий Асланов. Минавам и към другите важни теми за нас като потребители и като общество. Производителите подават сигнали за натиск. Стартира проверка на веригите заради кошницата с грижа. Подробности по тази тема на страница 5. На същата страница може да разберете повече за това как въведените изисквания за проверка на всякакви пратки от Европейския съюз, в случая говорим за заповедта на Българска агенция по безопасност на храните, поставя под риск млечните продукти у нас да поскъпнат с до 30-40%. И тази тема ще дойде на дневен ред в преди всички днес и ще разберем доколко реалистично може да бъде това увеличение. Друга тема в Труд с международен акцент. Париж се моли Тръмп да не загърби G7. Макрон ухажва колегата с невиждан прием в Версай за 250 години дружба Съединени американски щати и Франция. Доналд Тръмп остава основният неизвестен фактор на срещата на върха на лидерите на 7-те най-развити страни във френския курорт Евиан на брега на Женевското езеро, констатираха вчера медиите край Сена. Подробности на седма страница от това какво още е констатирал в рубриката Западна Европа Румен Михайлов специално за Труд Нюс. Между другото, може на трета страница в Труд да разберете за това как в интернет трябва да има специален бутон, с който лесно да отказваме онлайн кредити в рамките на до 14 дни. Моят скромен съвет е да не ви се налага и въобще да не поглеждате много-много към тези онлайн кредити, че някой път може и да не сте натиснали правилния бутон. А интервюто в Труд на 10-11 страница също е полезно четиво. Той е с доцент доктор Валери Велев, инфекционист и паразитолог, който казва: кърлежът става по-опасен, ако го намажем с спирт, олио или крем преди да го извадим, така че се консултирайте винаги с лекар, ако тази гадинка ви дойде на гости. За жалост, все по-често са тези случаи. Прехвърляме се на 24 часа и водещите му теми. Първа страница след парламентите в Германия и Унгария. Забележете, и у нас депутатите ще си замразят заплатите. Само че има запетая, след която следва, ама не съвсем. Прогресивна България внесе предложение за промяната. Вдигане само когато бюджетът позволява. Подробности на страница 4 в 24 часа. Другата водеща тема от първа страница са двете президентки. Йотова, Европейския съюз да ускори развитието на страните от Югоизточна Европа. Президентът Илияна Йотова посрещна колежката си от Северна Македония Гордана Силяновска на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Президентката на Република Северна Македония разговаря с българските медии на английски език. Разгръщаме втора и трета страница в часовия вестник. Срещу залог от 1 милиард евро вадят държавните ТЕЦ и мини от енергийния холдинг. Блоковете ТЕЦ Марица Исток 2, които трябват на енергийната система, ще се запазят, а целеви фонд ще събира пари за преструктуриране на целия Маришки басейн. Подробности на втора и трета страница. На трета страница пък може да разберете повече за това как Турция обвързва Боташ с повече капацитет за пренос на газ и ток и магистрала Черно море. Външният министър на южната ни съседка настоява за разширяване и на граничните пунктове. И отварям 11-та страница, нямам право да пропусна тези думи на главния икономист на КНСБ Любослав Костов. Ако на 18 не си прочел Достоевски и Оруел, на 40 ще следваш Инстаграм гурута. Вместо да плащате за курсове да откриете вътрешното си дете, купете на истинското си качествена книга, казва още доцент Костов. А на 12-13 страница в 24 часа е голямото интервю с Ивайло Калфин, председател на Европейската фондация за подобряване условия
условията на живот и труд, който казва пенсията да зависи само от осигуровките, другото са помощи. Тя трябва да гарантира поне 70% заместващ доход и да се актуализира периодично, казва още експертът в 24 часа. Вие сте спреди всички, останете с нас.

0: преди всички.
1: 6.20, но преди всички вече набрахме скорост и настроение. Време и за първата ни разходка. Ще отскочим до Варна, малко с по-нестандартен поглед. Животът е такъв, какъвто си го направим, най-общо казано. Понякога обаче някой друг решава вместо нас. Ситуациите могат да бъдат тривиални, в същото време и непредвидени. Затова е необходимо винаги да сме подготвени, когато нещо се обърка или е необходима бърза реакция. В следващите минути Мартин Николов от Радио Варна ще ви срещне с двама варненци, които всекидневието не може да събори или изненада.
2: Павел Кокушев и Александър Жеков не разчитат на случайности. Затова винаги се опитват да са добре подготвени за изненадите, които им поднася ежедневието.
3: Термина Everyday Carry е реално термин, който е съществувал доста дълго в времето, но не сме знали, че така се нарича. Това е набор от инструменти, който ни помага в ежедневни задачи, дали са планирани или някаква ситуация, която не се е случила.
2: Терминът Everyday Carry или носене всеки ден обхваща всичко от отрежещи инструменти, фенери, мултитул, продължава Павел Кокушев.
3: Наскоро учредихме на Българската ЕДЦ федерация с идеята да съберем всички хора, които се интересуват от този тип носене на инструменти, особено в градска среда.
2: Фокусът е поставен върху носенето на практични инструменти в градска среда, включва се Александър Жеков.
4: Тъй като винаги в джоба си имаш нещо, което ти трябва точно сега, точно в момента имам няколко много универсални инструмента. Острилка, отверка.
3: Най-вече това са мултитулове, които комбинират в себе си клещи, различни набор от отверки.
2: От години в Европа и Съединените щати се провеждат събития, насочени към целия набор от инструменти и екипировка, които човек би могъл да има със себе си в ежедневието.
3: Има презентации и демонстрации както на облекло, екипировка, раници, всяка витурганайзери. Всичко това също се включва в EDC културата.
2: Александър Жеков и Павел Кокушев решават да пренесат този опит и в България. Затова създават федерацията, а през есента ще организират и първата национална Everyday Carry среща.
4: Една от основните ни причини всъщност за да почнем да се захванем с тази организация е, че една голяма част от хората, които са от тази култура, нямат никаква представа как да си поддържат инструментите. По-голяма част от тях не знаят кое е в рамките на закона, кое е извън рамките на закона, така че в рамките на събитието, което организираме, сме поканили тесни специалисти в няколко области, които да покажат нагледно как да се поддържат тези инструменти и как да ги запазят за по-дълго време. В същото време сме извикали и други хора, които нагледно в лекции да обяснят до каква степен е законно, така че спокойно да могат да го носят в джоба си, без да се притесняват при извършване на някаква проверка от органите.
3: Ще имаме освен демонстрационна, по-скоро изложбена част, ще имаме реално съревнование на различни марки и видове фенери.
2: Националната среща ще бъде между 6 и 8 ноември на Старозагорските минерални бани.
0: Преди всички.
1: Така е, със сигурност, ако носите ядрен реактор в джоба си, то няма да бъде законно и няма да ви свърши абсолютно никаква работа, но нещо полезно в джоба може пък понякога да ви помогне за така наречената необходима бърза реакция в иначе тривиалното ни ежедневие. Благодарим на Мартин Николов от Радио Варна за тази среща с тези симпатияги, а точно пък след 5 минути ще се срещнем с кратките новини по хоризонт. Останете с преди всички.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. Те предвиждат въвеждане на забрана за увеличение

0: американската инфлация в еврозоната се повиши до 2,2% през април, подкрепена от резкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават поредния етап от учение с бойни стрелби на полигона Корен, в което участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция и Съединените щати. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове след започналите нови удари от американска страна по ирански цели. Същевременно, въоръжените сили на Съединените щати съобщиха, че търговски кораби продължават да преминават през протока. Отхвърлена бе информацията на ирански медии за поразяване от страна на въоръжените сили на Техеран на американски бойни кораби. В Украина днес ще отбележат Деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Християните не може да насърчават войната, заяви при посещението си в Барселона папа Лъв 14, който в навечерието на световното първенство по футбол призова хората да не забравят, че както във футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Днес започва световното първенство по футбол, то ще продължи до 19 юли и в него участие ще вземат 48 държави. Прогноза за времето на Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието, където ще е слънчево, най-високите дневни температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. За София максимална температура около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 6.30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички сега ще отскочим до Монтана, където местният държавен архив връчи грамоти на личности и организации, допринесли за популяризиране на документалното наследство през миналата година. Поводът бе Международният ден на архивите, който се отбелязва на 9 юни, а репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
2: По традиция грамоти получиха личности и организации, допринесли за опазването, обогатяването и популяризирането на документалното наследство през изминалата година. Доцент доктор Ваня Иванова бе отличена в категория читател на годината. Директорката на Регионалния исторически музей в Монтана е посетила 24 пъти архива, като използвала 325 архивни единици.
3: Проверяването на това какво има навсякъде, във всяка една такава институция, за архива, музея и библиотеката, когато човек работи по дадена тема, е абсолютно задължително. И не случайно и трите институции са означавани по такъв начин като институции на паметта. Тоест информацията трябва да бъде събирана, съпоставяна и обработвана. И едва след като се разбере какво пише навсякъде, да бъде формулирана съответната изследователска теза. Това е причината за това да се окажа читател на годината. Защото съм се опитала да работя като коректен изследовател.
2: Оперната певица и музикален педагог от Монтана Цветана Илиева стана дарител на годината. Грамота за приятел на архивите получи Алексия Лексов, председател на читалище Христо Ботев Вършец.
4: Направихме една изложба за читалище по повод 125 години народно читалище Христо Ботев 1900 град Вършец. По години как се развивало читалището с всички състави през тези 125 години, както е създадено читалището. И тя е постоянна изложба, която все още е в читалището и всеки желаеш може да погледне. Има снимки, като почнем от самата сграда, как е построена. Договор има за строителство на читалището с човека, който построил читалището. Има снимки от театрални постановки, има от състави, певчески, театрални, танцови и така нататък през години.
2: Грамота получи и Даниела Замфирова, директор на историческият музей в ЛОМ, както и кметът на Георги Демяно Нина Петкова, за финансирането от общината на изложба, подготвена от архива в Монтана, посветена на 150 години от рождението на композитора и диригент Камен Луков Пенски от село Копиловци.
5: Паната, които бяха изготвени от архива, ще бъдат изложени в бившото училище в село Копиловци, за да могат повече жители и гости на общината да се запознаят с информацията, изложена в тях.
2: Грамоти за първото си дарение получиха Наталия Стефанова и Десислава Дракнева. В фоето на архива в Монтана посетителите могат да видят две документални изложби. Едната е дарение от църковното настоятелство на храм Свето Възнесение, Берковското село Гаганица, съобщи главен експерт Мариан Зафиров.
6: Изложбата е уникална, тъй като показаните документи дават възможност да се проследи историята на църковните институции. В тук случай говорим за конкретно село Гаганица, Берковска околия, но покрай документите, които касаят строго дейността на българската патриаршия в този район, могат да се извлечат изключително много данни за социалното и икономическото състояние на населението, за неговата възрастова структура, тъй като са запазени редица документи, които дават богата информация в това отношение. Примерно описи на длъжниците, записни заповеди за дългове, също така свидетелства за кръщение, свидетелства за венчание. Сред интересите документи, например, са бюджетите на църковното настоятелство от началото на 20 век. Интерес предизвиква и богатата библиотека, която е съхранена. Тя състои от стотици списания, които обхващат периода от началото на 20 век до 50-60 години на 20 век и на практика съдържат почти цялостни течения на тогавашния периодичен печат.
2: Другата документална изложба е предоставена от дарител на годината Цветана Илиева, съобщи началникът на отдел Държавен архив Монтана Ангелина Емилова.
7: Преобладаваща част от предадените документи са снимки, афиши, покани. Наред с тях има и публикации в периодичния печат с отзиви за нея.
2: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

0: преди всички.
1: С наближаването на новините в 7 часа по хоризонт и ние се доближаваме все по до актуалните и важни теми, които ще бъдат и водещи за преди всички днес. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение Бъдеще за туризма. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа на граници. Пунктове. От организацията предупреждават, че забавенията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите и настояват за спешни мерки за облегчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Мила Младенова с още информация по темата.
2: В писмо до правителството от Обединение Бъдеще за туризъм посочват, че липсата на отделни коридори за граждани на Европейския съюз води до забавяния от 8 до 18 часа на граничните пунктове. Димитър Балтов, управител на една от големите туроператорски фирми на нашия пазар, описа ситуацията така.
3: Ситуацията е някъде около месец на лице, тъй като се въведе задължително сканиране на пръстовите отпечатъци на граждани, които не са от страни членки на Европейския съюз. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз трябва да се снимат пръстови отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават граждани на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки на границите за граждани, включително български, които са граждани на страни членки и на страна част от Шенген. Това е доста проблемно, значи беше преди 10 дни забавенията, особено на сърватско-сърбските граница, бяха между 4 и 6 часа. Сега са даже още по-високи, но тук става въпрос и за граници на Република България, например границата с Република Турция, с Република Сърбия, също така и границите на Република Румъния с Република Украина. Проблема е доста сериозен, тъй като при сериозни забавения туроператорите не могат да осъществят програмите си, а освен това е много стриктно регламентирано движението на автобусите в Европейския съюз и времето, за което могат шофьорите да шофират автобуси без прекъсване. Един автобус, дори да е пълен с шофьори, той трябва да се движи по определен начин и в рамките на 30 часа той трябва да спре за 9 часа почивка на едно място, без значение колко шофьори има в него. Тъй като се правят много сериозни забавяния на границите, тази почивка от 9 часа, в които автобуса не може да мърда, не може да се направи и съответно се нарушават тези правила. Санкциите са много сурови, глобите са страшно високи, а освен това от известно време се взимат и свидетелства за управление на шофьорите, които ги нарушават. Тоест, българските туроператори са изправени между избора или да нарушат правилата и да рискуват големи глоби и още по-сериозни наказания за шофьорите, или рейсът да спре на средата на магистралата и да не се движи 9 часа, което също е недопустимо.
2: А можете ли да илюстрирате какво се случва с туристите по време на изчакване на границата? Те са в превозното средство, имат ли вода, храна?
3: Това е другия момент. Междуграничното пространство не е устроено за такива дълги престои. Освен това, има и изискване на много от местата, рейсовете да не могат да седат с пуснати агрегати при изчакване дълго, за да може съответно да работи климатичната система вътре в рейсовете. Температурата в момента, знаете, че е доста висока в Западна Европа и преминава туриволна от още по-високи температури. Съответно, си може да си представите, че пътуват и деца, и възрастни хора, които трябва да висят по 6-7-8 часа на трек без климатик и да чакат да се случи нещо. А всъщност, де-факто, забавянето се получава, пак казвам, това сменяне на отпечатъците на граждани, които не са граждани на Европейския съюз, и дори се случва при не особено засилен трафик. Трафикът е първо ще се засилва през летния сезон и положението ще става още по-нетърпимо, така че мерки трябва да спешни да дадем, тъй като проблема вече е на лице.
2: Огромен е проблемът на границата между Румъния и Украина, където е отворено само едно гише за снимане на отпечатъци, посочат от Обединение Бъдеще за туризъм. Украинските деца, които пътуват за летни морски лагери, заедно с придружаващите ги майки и баби, прибивават при крайно лоши условия, посочи Тодорка Енева, управител на туроператорска фирма, която работи на Украина. украинския пазар.
0: Един автобус се обработва от порядъка на час, час и половина, то няма и как да стане по-бързо. На всеки пътник да снимат отпечатъци. От Украина туристите обикновено пътуват с двуетажни автобуси, защото стандарта е по-нисък и двуетажните автобуси, съответно цената на място е по-ниска. Стават огромни задръствания по границите. На границата и вчера, и предната вечер, и по-предната ние имаме курсове всеки ден, които тръгват от Украина. Автобусите чакат между 11, 12 до 15 часа на границата, за да влязат от Украина в Румъния. Там пътуват основно деца, жени. Няма нормални условия даже там. Има някаква туалетна една. Това са нечовешки условия да държиш деца в автобус 12 часа на едно място. И идвайки в България, те на практика трябва да се настанят около 2 часа в хотелите. Ние ги караме сутринта 4-5, пристигат в Слънчев бряг. Няма как да имаме туристи, това няма как продължили по този начин, а той сега започва сезона. Трафика още не е започнал.
2: На граничния пункт няма магазини за храна и вода, както и на друга подходяща инфраструктура, каза Тодор Канева. След преминаването на българската граница следват други проблеми.
0: След границата чакат вече да и да проверяват документите за спазване на работни времена на шофьорите, което е нормално да правят такива проверки. Но те няма как на практика да се спазват тия работни времена при условие, че шофьорите стоят по 12 часа на едно място с пътници. Ние не сме камион да дръпнем на паркинга и да спрем да чакаме там да направим междудневна или междуседмична почивка. Ние караме хора. Няма как да се изрядем. Това невъзможно. Да и ни казват... Трябва да го предвидите. Как точно да го предвидим това?
2: Димитър Балтов подчерта, че е нужно намиране спешно на решение на проблемите.
3: Няма време за становища или за мислене, трябва да се действа. Решението е пределно ясно. Трябва да се обособят отделни коридори за минаване на граждани на Европейски съюз, поне за тези, които са с автобуси. И съответно трябва да се налага съответния контрол, за да не се използват тези коридори от автобуси с превозващи граждани, които не са граждани на страни членки.
2: С кого сте поискали среща, за да може да бъде разрешен по някакъв начин този въпрос?
3: Поискали сме среща от една страна с представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на туризма, Министерство на външните работи. В две насоки най-вече. Едната насока е на граничните пунктове на Република България да се обособят такива гишета специални за преминаване на автобуси с граждани на Европейския съюз. А от друга страна, външно министерство да се обърне настоятелно към посолствата и към властите в страните по пътя към Западна Европа. А по-специално тук става въпрос за Хърватия, защото там става сериозният етап. Всъщност проблемите стават на външните граници на Европейския съюз. Там се получават проблемите. Писали сме също така и до Хърватско посолство и до Румънско посолство с такива моби настоятелни. Като даже имаме и отговор от Хърватско посолство, че са се обърнали към Министерство на вътрешните работи на Хърватия, което отговаря за гранична полиция, за да може да се измисли бързо решение на въпрос.
2: За преди всички, Мила Младенова.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Кампанията НЗОК за теб навърши 2 години. Каква е равносметката и какво предстои? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
7: С Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
8: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
7: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
8: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на Управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще и даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие. То ще се проведе на учебния полигон Корен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините, Стоян Радев.
0: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затвари Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС им предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
0: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес. Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че 2 въздушни обекта са паднали близо до район Флюжен Ирван, в който действат израелски войници, съобщава Ройтерс. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В числено изражение спадът бюджетният дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Върховният комисарият на ООН за бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: В документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че атлантическият маршрут продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025-та, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото посещение на Папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демианос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
7: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства, като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
8: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Vidas Art Arena. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Dance, House и кросовър хитове. За новините Стиляна Алексиева.
0: В навечерието на световното първенство по футбол, Папа Лъв 14 призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа Лъв 14 вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
9: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан Антонио с 107-106 точки, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6-7 и 5-7 срещу Андреа Гуериери, представител на домакините. Футболният Левски започна летната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка. Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол. Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
0: Прогноз за времето от Иван Василев. Добро утро.
10: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Русе и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и е в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техиран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита Финансовото министерство на страната. 48 държави участват в започващото днес световно първенство по футбол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 7.25, да, вие сте с преди всички. Днес 11 юни, четвъртък, слушате програма Хоризонт. А първият ни събеседник днес е икономистът и преподавател в Университета за национално и световно стопанство, доцент Щерьо Ножарев. Добро утро и честит професионален празник.
2: Добро утро.
1: И на професионалния празник ще говорим за числа, и то за големи. Бюджетната комисия в парламента прие на първо четене теглянето на нов дълг в размер на до 3,8 милиарда евро, като според управляващите това се налага във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности и инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проекти по националния план за възстановяване и устойчивост. Доцент Ножарев, обяснете ни като експерт какво ще означава на практика за всички нас този дълг. Числото не е никак малко.
2: Ами този дълг е неизбежен, първо да кажем, защото към момента в бюджета има пари за краткосрочни плащания, но те са ограничени. Ако не се приеме редовен бюджет и не се вземат мерки, буфер бързо ще се изчерпа. И след това не е въпрос само на ликвидност, т.е. на краткосрочните плащания и на устойчивост. Т.е. текущите разходи растат два пъти по-бързо от приходите, което е структурен проблем. Траншовете от плана за възстановяване и устойчивост, който беше споменат като една от основните причини да се тегли такъв дълг, са спасителен вариант в някаква степен, защото по тях очакваме едни 2,7 милиарда потенциално до края на годината. Каква част от тях може да получим? Дори половината да получим, това пак е добре. Като тези пари, т.е. парите от дълга, трябва бързо една голяма част от тях да се реинвестират в проекти още сега, юни месец, тъй като финалният срок за получаване, евентуално за искане по-скоро на пълната сума пари от Европейската комисия е септември, и до септември трябва да бъдат свършени редица инвестиционни мерки.
1: А дали има риск да не се случи това нещо, т.е. парите да отидат изцяло за рефинансиране на старите задължения, покриването на текущите социални плащания и на практика да не се инвестират в бъдещ брутен вътрешен продукт?
2: Не, по-скоро тези пари наистина, така както са изчислени, трябва да кажем следното. По средносрочния фискално структурен план, нетният дълг, който България имаше право да изтегли, е около 2 милиарда. Оттам нататък 1,44 милиарда също така има право да тегли за лихви. Рефинансирани по-скоро на падежиращи плащания по дълга, и остатъка ще отиде за рефинансиране на проекти, като в фискалния буфер. Във фискалния буфер към момента има 4,4 милиарда по-точно, от които сребърния фонд е 2,4 милиарда и оперативния фискален резерв е 2 милиарда. Тоест ние имаме на разположение едни 2 милиарда, които са фискален буфер и подкрепят към момента ликвидността, и целта на дълга, който се тегли наистина в една немалка степен, е финансирането на проекти по ПВУ, но тук, ако ми позволите да кажа, нали, първоначалният ви въпрос, дали този дълг е добър за нас и как ще го плащаме. Проблема е, че доходността по този дълг наистина ще надмини гръцкия дълг, който е еталон за лоша доходност, ако мога да така се израза. По какви причини ще надмини гръцкия дълг, тъй като той ще трябва бързо да бъде изтеглен, той и правителството и управляващи бързат да го гласуват. Теглянето на дълг при липса на редовен бюджет ще ускъпи доходността му. Също така България вече е в процедура по прекомерен дефицит, това ще ускъпи доходността. Забавянето на ПВУ, ние сме много съществено сме забавили, освояването на ПВУ също ще ускъпи доходността, и слабия фискален резерв ще ускъпи доходността. Т.е. тя ще се повиши между 30 и 50 базисни пункта и ще надмини 4% доходността, т.е. над гръцкия дълг, който е под 4%. И в този смисъл Въпросът е сега ли е най-добрият момент от една страна, за да ни изпуснем плащанията по ПВО. Да, трябва много спешно и предвид състоянието обявено от премиера, което дори изглежда по-лошо от това констатирано от комисията. Може би сега, от друга страна, този дълг ще е много по-скъп от досегашните предвид ситуацията, тъй като беше по-добрия вариант да се изчака прият бюджет или пък да има яснота, т.е. правителството да е представил план корективен от гледна точка на процедурата прекомерен дефицит и евентуално фискалния резерв да бъде подсилен. Но това са въпроси на баланси в крайна сметка. Основното заключение е, че сега ще надминем нашия дълг, ще бъде по-скъп за нашата държава, т.е. доходността от гръцкия дори в момента.
1: Да, както го казахте, ще надминем и лошия пример, което за слушателите предполагам, както и за мен, означава, че май не е много добре за всички нас, както зададах и първия си въпрос.

0: сериозни структурни реформи в проекта на бюджет 2026, което също не звучи много добре.
1: Да, да обърна внимание, аз както казах и сутринта при откриването на преди всички след 6 часа, че ще говорим за големи числа и за не един, а за два бюджета. Вчера премиерът Радев каза, кабинета продължава и работа по изготвянето на бюджет за тази година. Въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура, здравеопазване, допълни още той. Първо, толкова ли е празна наистина хазната? Вече няколко министерства алармираха, че заварват също празни каси, много дългове по необслужени плащания.
0: Ами, на дефицита е исторически, той е 2,5 милиарда евро, но което приблизително отговаря и на проценти спрямо БВП, още към май месец, в прогнозата на Министерството на финансите за май месец, което не се е случило от около 20-ти на години. Така че да, и то по-големият проблем е, че правителството губи възможността си по закон за публичните финанси да управлява въобще бюджета заради нарояването на тези автоматични механизми за възнаграждение от една страна. От втора страна, лично според мен, това, което не се коментира според мен въобще в медиите, е загуба на контрол върху дълговете на държавните предприятия, тъй като те са част от общия дълг на държавата, грубо казано, и са над 10 милиарда. Тоест ние имаме 266 държавни предприятия, които са към момента направили дълг от над 10 милиарда, който е правителствено гарантиран. Така че правителството заради автоматичните механизми, загубата на управление, бих казал, върху държавните предприятия, в голяма степен губи възможността за управление въобще на публичните финанси. И от тук нататък ще се наложат резки мерки. Това е ясно и заради процедурата по свръхдефицит.
1: Тоест не е лошо правителството да се концентрира и върху държавните предприятия, да е по-засилен контрола.
0: Ами да, Германия, чието брутен вътрешен продукт е около 4 трилиона, има 100 държавни предприятия. България, чието брутен вътрешен продукт е 100 милиарда евро, има 266 държавни предприятия. В този смисъл, очевидно ние нямаме капацитет да ги управляваме и дори Германия не би могла да управлява такъв брой. Ние имаме три пъти повече държавни предприятия от Германия.
1: Доцент Ножарев, оставам с едно усещане, предполагам не само аз, че някакси управляващите бавят бюджет 2026, 30 пълни дни откакто са официално управляват страната, но те още на 19 април знаеха, че ще имат тази чест и че ще трябва да работят и за бюджет 26, пък и за бюджет 27. Има ли нещо такова и защо се случва това?
0: Нека да кажем следното. Те имаха информация до някъде от европейските документи за състоянието на публичните финанси, но на начислена основа. Тъй като ЕСА работи по методологията ЕСА 2010. От друга страна, те искаха да видят какво е положението и на касова основа. На касова основа, по заявленията на министъра на финансите, положението е още по-лошо. Тоест дефицит е 7 и повече процента, за което си трябваше време да се установи. И от тук нататък очевидно ще се наложат по-строги мерки консолидационни в този бюджет и очевидно трябва малко повече време, за да се види откъде трябва да се пипне. Тоест в консолидационните мерки, то разбира се, ще трябва да и в двете части, и в приходната, и в разходната част. Очевидно, тоест това е малко по-сложна задача от всички правителства до момента, които трябва да се признаем, че използваха финансови фокуси, но Европейската комисия с процедурата по свръхдефицит показа, че тя познава тези финансови фокуси.
1: Знае как стават тези фокуси.
0: Прозрачни, поради което сега за първи път ще се наложи да бъдат предприети истински консолидационни мерки, ако така мога да се израза, а не финансови фокуси от типа на теглим дълг, фиктивно капитализираме държавните предприятия и от тях този дълг си го взимаме като дивидент, а то по правило ние трябва да взимаме като дивидент печалбата, но те нямат печалба. И т.е. фалшив дивидент теглим, както са правили държавните, както са правили до момента.

0: тип правителства.
1: Да, така, издадохте фокуса, но казахте, че Европейската комисия не се изненадва.
0: Той не е само един, те са над 10.
1: Добре, да се спрем на Европейската комисия, която препоръча страната ни да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит. Тя даде и своите препоръки. На този фон препоръките ще повлияят ли на двата чакани бюджета и най-вече на този за 27-ма година, който ще си дойде на дневен ред, общо взето веднага след като 26-та заработи?
0: Разбира се, препоръките ще повлияят съществено и бих казал, че дори преди тази процедура ние имаме една много по-сериозна рамка, отколкото всички предходни години. Тя е посредносрочния фискално-структурен план, т.е. нетните първични разходи могат да бъдат увеличени само с 4,9%, което означава, че за разлика от други години, този път държавните разходи няма да могат да надхвърлят 40% от БВП, даже по-скоро аз ги изчислявам на около 38%. В проекта на бюджет за тази година от декември, който ни беше приет, те бяха почти 46% планирани. Отделно там има ограничения за нетния дълг. Аз казах, че като се изчисли, това прави около 2 милиарда. Има и други параметри. Тоест, сега процедурата по свръхдефицит ще направи тези мерки още по-строги, тъй като реално ще трябва да има реформа в консолидираната фискална програма. Имаме три отделни бюджета. Т.е. закон за държавния бюджет, бюджета и този на НЗОК и множество фондове, като почнем от този за сигурност на енергийната система и други. Ще трябва да бъдат реформирани всеки един от тези бюджети и фондове по-отделно и да бъдат реконструирани реално. Основно в бюджета за 2027, но и дори в бюджета за 2026 година някои първоначални мерки ще трябва да бъдат предприети.
1: Добре, ясно стана, че от по 2 евро от пенсионер, от майчинските няма как да се закърпи и да се оправи бюджета. Ще се пипат ли данъците? Това е което сега ни вълнува всички. Най-вероятно, ако ще се случва, ще бъде бюджет 2027.
0: Данъците могат и да не се пипат на този етап, ако се приемат сериозни мерки за реконструиране на всичките тези бюджети. Какви мерки биха могли да бъдат предприети? На първо място в обществения сектор, т.е. публичната администрация има около 5000 работещи пенсионери, още толкова в МВР и Министерството на отбраната, т.е. около 10 000. Нека да кажем, аз не говоря сега в момента за съкращаване на тези пенсионери, но нека да кажем, че в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в която влизат една голяма част от членките на ЕС и всички развити държави, няма такава държава, в която да получаваш и пенсия и заплата. Насякъде в ОИСР стандартът е, че пенсията плюс заплатата не може да надвишава общо предходната заплата преди пенсионната възраст. Ние сме единствената държава, бих казал, от силно развитите държави, в която се получава в пълен размер. Ако избереш да работиш, можеш да получаваш най-много предходната заплата преди пенсионна възраст, предходното възнаграждение. Това е първото. Второто, категориите труд, първа и втора категория. Списъкът е безкраен. В повечето държави от ОИСР първа и втора категория са само тия, които работят под водата, на водата и във въздуха. При нас, нали, кой ли не е в този списък. И аз мога да изборя тук над 30 мерки такива, които ни пипат данъците, от които ще спестят милиарди, не милиони, милиарди.
1: Явно трябва си сериозна експертиза и сериозни експерти да дават тези насоки, за да не се стигне пак до да коментираме, че бюджет 27 не работи правилно и да тръгнем към фокуси.
0: Европейската комисия в тази процедура и въобще не само комисията, европейските институции в тази процедура ще окажат методическа помощ на България, то това е целта, за да се изправят публичните финанси. Откъде дойде проблема? До някъде, защото много хора казаха, да, миналата година, ако махнем дерогацията за военните разходи, отиваме на 2,9, но България е единствената държава в ЕС, която има бюджетен дефицит 2026 и прогнозирани 2027, 4.1 и 4.3, която в икономически растеж задълбочава бюджетния си дефицит. И второто от две общо неща, България също така е единствената държава в ЕС, която нарушава правилото както за бюджетен дефицит, едновременно и за растеж на нетните първични разходи. Едновременно. Нито една друга държава едновременно не нарушава двата пункта през 2026 година. Оттам дойде сериозния проблем и за това, че само към нас ще се приложи най-строгата процедура, въпреки че четири държави тази година бяха поставени под наблюдение, но само при нас ще е най-строгата процедура. Това означава, че структурно публичните финанси са тотално изкривени.
1: Ясно. Както казах и ваши колеги, всъщност това, че сме в тази процедура, не е толкова страшно, не е нещо необичайно, а може да има и дори да, положителен ефект и може би и да се случи.
0: Напротив, обратното страшно е, защото всичките други държави подобряват показателите си, тези 10 държави, само ние ги влошаваме. Те първо са по-отдавна в тази процедура, тия 10 държави, но всички те подобряват показателите си, една част следващата година ще излязат,
1: да,
0: вероятно.
1: Имах предвид, че да се надяваме, че сега вече след като ни дръпнаха ушите, може би ще започнем към подобрението. И само понеже доста време си поговорихме с едно изречение, кошницата с грижа, има ли в нея някой скрит бумеранг, който ще ни се върне после?
0: Кошницата с грижа като цяло е борба с термометъра, не с температурата, нали, грубо казано. И тя никъде в Европейския съюз не е действала повече от ограничен брой месеца. Например, във Франция само 3 месеца, а първоначално планирана безсрочно подобен тип мерки в Унгария и в Хърватска, особено в Унгария, се провалиха с гръм и трясък. Така че това е по-скоро психологически ефект за успокоение на до някъде гражданите. Защо ще се върне като бумеранг? Защото кошницата с грижа, обратното на препоръките на Европейската комисия и ЕС, нарушава конкуренцията, а не я увеличава. Защо нарушава конкуренцията? Защото по-малките магазинчета няма да издържат на кръстосаното субсидиране, което може да се позволят големите магазини за 6 месеца на определени стоки, тъй като те имат малък асортимент. И след 6 месеца или ако бъде удължен срока, част от конкуренцията, т.е. под формата на малки магазинчета, сигурно ще е фалирала. И накрая ефекта дай ще обратен, ще се получи внезапен скок на цените след приключването на кошницата с грижа.
1: Ще го наблюдаваме. Благодаря ви, доцент Щерьо Ножарев, преподавател в УНСС и икономически експерт, първи гост в Преди всички. Следват рекламите, след това минавам и на политическа тема. Останете с нас.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: преди всички.
1: Обещах, че в минутите до новините в 8 ще сложим и политическа нотка. Правителството сложи край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Това заяви вчера премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, с което подкрепи и изказаната по-рано съща позиция от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова призоваваме за хватен и реалистичен подход към този конфликт и търсене на дипломатическо решение, заяви още премиерът. Тази позиция на правителството пък предизвика много и вътрешни и външни реакции. Ще коментираме следващите минути с следващия ни събеседник преди всички, социологът и политически анализатор Юрий Асланов. Добро утро!
9: Добро утро! Да.
1: Какъв знак даде това решение на правителството на международните ни партньори, господин Асланов?
9: Не би трябвало да се изненадваме, защото Радев и преди не е говорил нещо различно по тази тема. Затова и може би трябва по-спокойно да се отнасяме към подобни думи, но по-същественият въпрос не е това. А друг въпросът е защо Радев, а и неговите министри тук говорят по този въпрос едно, а извън страната друго. Знаем как се нарича политик, който говори онова, което съответната аудитория иска да чуе. Преживели сме го в лицето на много предишни премиери, особено в лицето на Бойко Борисов, който впрочем в началото на първия си мандат през 2009 година също се радваше на близо 60% одобрение, което бързо се трансформира сравнително в недоверие, защото така добрата опаковка, вербална, може за известно време да прикрие липсата на съдържание, т.е. сиреч пиарът да компенсира отсъствието на резултати, но знаем, че това е до време. Надявам се все пак да се разминем с подобен сюжет, повторението на подобен сюжет, защото ако това не се случи, може да се окаже, че не сме се измъкнали от политическата криза, сме хутнали по-надълбоко.
1: Да, аз нямаше да пропусна този момент. Те вчера от опозицията отправиха тази критика, че наистина явно има някакво разногласие, че вътре в страната се говори едно, пък особено на западните партньори друго, но в крайна сметка до западните ни партньори Брюксел, Вашингтон, ще достигне и това, което се говори вътре в страната. Ще има ли някаква реакция?
9: Мисля, че няма да им направи особено впечатление. Освен това, вие помните как правителството на Кирил Петков в началото на военните действия в Украина се кълнеше как нито един патрон не е излезъл от България за Украина, докато не излезаха публикации в чуждестранните медии, от които научихме, че близо две трети от доставките на оръжие са с произход в България. Затова може би трябва по-внимателно да следим продължението, фактическото продължение на тази сага, тъй като също може да чуем оправдание как ние не продаваме на Украина и на други държави, но в крайна сметка знаем, че това... Вижте, въпросът с оръжията и въоръжението, които поне за Европейския съюз, за политиката на Европейския съюз стават все по-отчетлив приоритет в последно време. Някои дори наричат въоръжаването новата зелена политика на Европа. Въпросът с производството на оръжията е специфичен с това, че оръжията не се произвеждат за да стоят на склад. Крайна сметка те се правят, за да бъдат употребени.
1: Да, то затова има и толкова много войни, за жалост, ясно.
9: Да. Затова казвам, че едва ли ще на западните ни партньори думите на Радев ще направят някакво по-особено впечатление. Но аз все пак се надявам да се разминем с подобен сюжет, защото поне последните дни забелязвам как правителствената пропаганда нагнетява напрежението по друга линия, колко е тежко положението и как неизбежно ни очакват доста непопулярни мерки. Особено в икономическата
1: финансова област. Да, по отношение на хазната, точно така.
9: Но вижте, да, това също струва ми се доста тенденциозно, защото половина Европа е в сходна процедура. Както България, при това много по-мощни икономики от българската, и по отношение на бюджетния дефицит, и по отношение на дълга. За това смятам, че всичко това се изговаря с цел да ни подготви предварително, за да оправдае предстоящите непопулярни по социално отношение мерки, макар да не вярвам, че тази финансова криза, която се очертава, да може да се реши с палиативни мерки, като например отнемем COVID добавките на пенсионерите, като съкратим срока на майчинството, или замразим заплатите на депутатите, макар че това май няма да се случи.
1: Да, то е малко половинчато. Хем ще се случи, да. Хем не.
9: Сякаш нашия проблем е издръжката на 240 души, а не онова, което правят.
1: Да, и проблема винаги са майките и пенсионерите. Преди вас беше и доцент Щерьо Ножарев. Той даде доста така полезни съвети като експерт, откъде могат да се вземат милиарди, стига да пожелаят управляващите. Но вие сигурно сте прав, да, те ни плашат в момента, казват колко е празна хазната, проверяват явно и нагласите на обществото и ни подготвят за някакви непопулярни мерки.
9: Да.
1: Вчера в разговора предварителния, който направих с вас, казах, че искам и още една тема да засегнем, за да ни оставим време до новините в 8. Минаха вече пълни 30 дни, т.е. един месец, откакто Прогресивна България ни управлява. Умишлено искам да ви попитам така, къде ги виждате вече повече в ляво, повече в дясно?
9: И аз ще кажа като много други свои колеги, че е твърде рано да правим изводи, защото тази власт, която е нова и непозната за нас, все още не е проявила своя характер. Това, което ме питате, изобщо не е ясно, дали е ляво или дясно, защото от една страна има едно очистено ляво говорене по някои теми, от друга страна мерките, които се набелязват, са подчертано десни. Затова и е много трудно за сега, особено когато все още не е структурирана някаква политическа организация с обявена програма, с обявена идеология в лицето на управляващата формация, да се правят изводи. Затова е твърде рано. Един месец е много кратък срок, за да може да ние да прогнозираме какво ни очаква.
1: Не, аз знаете ли за какво ви опитах, господин Асланов? Точно преди 4 месеца с вас говорихме преди всички, тогава вече в зората на предизборната кампания. Тогава вие в разговора казахте, Радев ще бъде политически играч на терена не с БСП, а против нея. И понеже БСП не можа да влезе на сцената и някакси лявото е непредставено, затова и така ви зададах въпроса, дали пък ще играят малко повече в ляво, но явно още не може да се ориентирате дори вие експертите.
9: Вижте, аз забелязвам, че върви на доста интензивна борба напоследък за хипотетичното въображаемо наследство, така да се каже, на БСП. Вече има доста претенции за кой да наследи грубо казано клените останки на БСП, но според мен това също е прибързано. Това също е прибързано, защото БСП има проблеми, които със своята идентичност, които ако успее да реши, надявам се, че ще може, тя ще се съвземе от кризата и ще се възроди. Има проблеми с идентичността си на лява партия преди всичко, нещо, заради което тя толкова понесе толкова загуби. Но ако тя успее да реши собствения си проблем в ценностно отношение, нищо не може да измести от терена, нали, като левица. Тоест, и за това е рано.
1: Да, да. То, дали ще си реши вътрешните проблеми?
9: Изводи и прибързани заключения. Да. Но наистина, като че ли много хора предявиха претенции за така да са говорители или представители на лявото, правейки според мен прибързан извод, че той е мъртво и че някой трябва да заеме тази ниша.
1: Ясно, не е мъртво.
9: Това са сложни процеси, през които са минали други страни, и ние знаем колко противоречиво в някои отношения се развиват подобни процеси.
1: Така и тя ще ги наблюдаваме по-далеч във времето. Сега все пак наблюдаваме как ще се справи новата власт, както нарекохте и вие. Само 30 дни, както ни управлява Прогресивна България. Имаме още поводи за срещи и разговори. Благодаря ви за участието, преди всички, социологът и политически анализатор Юрий Асланов. Останете с нас, следват новините в 8.

0: horyzont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия. Това каза сръбският министър-председател Джуро Мацот, предава БТА, като уточнява, че това е съобщено в първото му интервю за българска медия. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият пункт ще бъде в близост до сегашния и ще е за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Дискусия на тема бъдещето на регионалните новини ще се проведе в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция. Организатори на събитието са БТА и Съвета за електронни медии. В разговорите ще участват представители на съвета, генералните директори на Българското национално радио Милен Митев и на Българската национална телевизия Милена Милутинова, медийни експерти и представители на неправителствения сектор. От 8 до 17 часа днес ще бъде затворен за движение участък от пътя Перник-Брезник-Трън, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Временното ограничение за отсечката от пътен възел Хумнидо до кръстовището с улица Бродо и улица Стримон, като спирането на трафика е заради строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Перник. При изпълнението на ремонта, тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през град Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през Батановци, а за центъра и вътрешните квартали на Перник, шофьорите могат да преминават през улица Софийско шосе, през пътен възел Църква в квартал Изток или през пътен възел Марина Бара в квартал Варуш. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движение в града. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Днес в Студентски парк в София започва 4-дневен паркфест, част от културния календар на столичната община. Входът за събитието е свободен, а какво включва то, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
3: Тази вечер на сцената се качват ветераните от БТР, а в следващите дни всички жители и гости на столицата ще може да чуят и видят рок-група Сигнал, основоположникът на стила джензи фолклор, певицата Мона, тийни идолите Александър Колев и Филип Донков, като по този начин ще се осъществи така нареченият мост между поколенията. Сред специалните гости, които ще вземат участие в Паркфест, е и Антон Котъс с група Перфектното число. В зеленото сърце на Студентски парк до неделя малки и големи може да се включат в екологични и благотворителни инициативи, арт-базар, творчески работилници и спортни активности. В рамките на Паркфест ще се проведе и национален зумба-маратон, а най-голямата атракция за децата отново ще е най-големият пътуващ луна парк в страната ни. Организаторите призовават всеки, който желая да посети фестивала, да използва градски транспорт поради бързото запълване на местата за паркиране. За новините Елеонора Стоилова.
1: Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос на базиликата Саграда Фамилия. Кулминацията на посещението на главата на Римо-католическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона и Каталуния. Лъв 14 оглави литургия, в която определи Саграда Фамилия като архитектурен шедьовър, който е и красноречив катехизис направен от камъни, цветове и светлина. В присъствието на испанския крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, премиера Педро Санчес и регионалният премиер на Каталуния Салвадор Ия, папата благослови най-високата кула на базиликата. Кръстът, поставен на върха на кулата на Исус Христос, беше осветен, звездата на кулата на Дева Мария беше запалена и четирите евангелски кули осветиха целия комплекс. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Папа Лъв 14 ще завърши 7-дневното си посещение в Испания утре. От 10 до 15 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Лом 4 на частота 87,6 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Иван Василев.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието, където ще е слънчево, най-високите дневни температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. За София максимална температура около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички, вече във второто му по време, 8 и 10, аз съм Ясен Вакашински, редактор е Диана Дончева, музиката избира Здравко Петров, а зад пулт е Жеко Жеков. А следващият ни събеседник в предаването днес е господин Владимир Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите. Поводът да потърсим господин Михайлов е заповедта на Българската агенция по безопасност на храните, с която от вчера се въведе засилен мониторинг върху всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни за контрола на вноса на млечни суровини. Добро утро, господин Михайлов.
2: Добро утро на вашите зрители. Слушатели,
1: може и зрители. Важното е да ни слушат внимателно и да разберем сега всъщност какви са вашите притеснения. Предупреждавате за риск от недостиг на суровини, но пък според агенцията до решението за строгия контрол се стига след проверки през миналия месец, които показвали тревожни резултати от Българска агенция по безопасност на храните алармират, че почти 25% от изследваните проби на вносни млечни суровини са били с несъответствия. И въпросът е какво правим сега? От една страна риск от недостиг на суровини, което ще бъде предпоставка за покачване на цените на млечните продукти. Дори вече говорите за числа в порядъка на 30-40%. А от друга страна, според агенцията, има явно риск за здравето ни като потребители.
2: Че вижте, на първо място винаги, без коментар, сигурно без апелационно здравето на потребителите, т.е. безопасността и качеството на нашите млечни продукти и изобщо на хранителните продукти. Дотолкова, доколкото данните са от агенция по храните, която е официален контролен орган, и това са предполагам официални данни, аз няма как да ги коментирам. Ще кажа само, че по информация от колеги нямам данни една четвърт от цялото мляко българско или вносване, каквото и да е било с такъв проблем, но пак казвам. Аз не съм служител на агенция по храните, нямам право да коментирам тези данни. Предполагам, че това са официални данни. Проблемът за заповедта не е самия контрол. Ние винаги сме подкрепили Министерство на земеделието, агенция по храните и най-еднократно сме апелирали даже към агенция по храните да засили контрола, тъй като в много периоди назад във времето сме алармирали учители, че контрол от страна на агенция по храните е занижен. Не е проблема с контрола по храните. Проблема е друг. Проблема е на административна пречка, бариера, която чрез тази заповед, по начина по който тя е написана и по начина по който се процедира при взимането на пробите и при изчакването на излизане резултата на тези проби, на практика се създава една бариера, непреодолима бариера, с която на целия внос на сурово краве мляко на практика ще спре. Проблема е в една от точките в наредбата, съгласно заповедта, съгласно която точка в момента, в който се вземе проба, тя трябва да се придвижи по процедура, има си специална процедура, до съответно акредитирана лаборатория и докато не излезнат резултатите от тези анализи, които са изрично посочени в наредбата, които са малко много според мене, цистерната стои блокирана до Дунав мост.
1: Тоест да разбираме, че е времева бариерата, явно много време се губи от вземането, изследването и резултат.
2: Пак казвам, проблема не е с контрола. Винаги сме алармирали и сме приветствали, когато има контрол, но този контрол да не пречи на нормалното протичане на бизнес. Няма как едно сурово краве мляко в цистерна, която не е с хладилно оборудване. По принцип, в цяла Европа стандарта за превоз на сурово краве мляко е в цистерни, които не са охладени, тъй като самото количество мляко е голямо, 25 тони, то предварително охладено на 2-3-4 градуса. Но сроковете за движение такъв вид малотрайна стока са 24 часа. В момента, в който на Дунав мост, за да дойде до Дунав мост, сърната е пътува вече 12, може би 24 часа. В момента, в който е до Дунав мост, ако тя бъде примерно да стои там 3 дена на сегашните температури, вчера София сигурно беше 34 градуса, може би 36.
1: Ще се получи извара.
2: Категорично няма да е мляко. Да. Категорично то няма да е годно за влагане. Това трябва да се изхвърли. Без значение какъв е резултат. И е много интересен въпрос, ако резултата е отрицателен, ако няма проблем, ако не се установи наличие на никакви вредни вещества или микроорганизми, какво прави с това мляко, което е хвърлено? Кой ще го плати?
1: Добре, тя заповедта влезе от вчера. Вече имате ли, понеже и вчера като се чухме с вас, казахте, че доста цистерни чакат, времето е горещо.
2: Ами, вчера по едни данни бяха 2 цистерни, по други данни бяха 10 цистерни. В смисъл, че някъде към следобяда, по някакви вече горе-долу потвърдени, бяха поне 5 цистерни, които стояха на мост вече арестувани. Вижте, периода, другия проблем, и то може би по-същественият проблем, е, че влизаме в летния сезон, в който тревата вече почне навсякъде да изсъхва. България все още една голяма част, над 50% от кравите, които се отглеждат за мляко, тъй наречените млечни крави, те са на паша. Още 10-15 дена и тревата почти ще изчезне. И всички тия животни, които са основно изхранвани на свободно на паша, при тях млекомедо ще падне на половина. Като цяло аз очаквам с 30, може би с 40% да спадне производството на краве мляко в месеците юли и август, особено в месеца.
1: Тоест народно производство мляко.
2: Абсолютно. И то ще е категорично недостатъчно. Не, ще изпаднем в сериозен дефицит, който ще доведе до спекулативно вдигане на цените на суровото мляко. Съответно, това ще доведе неминуемо до скок в цените на млечните продукти.
1: Само да затворим темата за контрола, защото, нали, едно от така водещите сили на Европейския съюз е свободното движение на стоки, хора и капитали. В случая вноса на млечни суровини от държави от Европейския съюз също е подложен на този контрол, нали така?
2: Категоричното, тук това е едно от другите, условно, ако мога така да кажа, по-малки нарушения, ако мога да кажа така нататък.
1: Да, не би ли трябвало една суровина, ако е произведена в държава от Европейския съюз, тя да си отговаря на тези стандарти и критерии, просто да пътува бързо?
2: Както за нашите фермери в България, така и за фермерите в Унгария, в Румъния, в Полша, в Германия, защото има сурово мляко, което идва и от Германия. Там си има санитарни власти, абсолютно действащи по абсолютно същите принципи и регламенти, както нашата българска агенция по безопасност на храните. Съответните производители, фермери си имат вътрешни мониторинг програми, те си следят и те си дават гаранция за това, че тяхното мляко отговаря на европейските изисквания по всички параграфи, включително и афлатоксин, общ брой микроорганизми и така нататък, другите изброени в наредбата, показатели, които ще се следят, които пак казахме, ми се струват много. Най-опасното нещо тук е афлатоксина. Наистина афлатоксина е сериозен проблем. Той изключително рядко се появява по принцип като установено наличие в храни. Той не е само в млякото, афлатоксина може да се появи в други продукти.
1: Така, и за да затворим темата и да минем към, както казахте вие, цените и родното производство, имате ли някакъв диалог с агенцията да се преразгледа все пак заповедта, поне по отношение на стоките от Европейския съюз?
2: Ние отидохме с намерение да е 30-40 минути среща, но една доста по-дълга среща, която в един момент, на която в един момент много се повиши и тона, и духовете, нали, стана така тежка среща, изнервена среща, тъй като бяхме някъде към 16 млекопреработвателни предприятия. Абсолютно всичките бяха сериозно притеснени. Някои от предприятията, примерно, имаха за днеска да изпълняват доставки до големи търговски вериги. И те казаха, в момента ни стоим мляко арестувано на Дунав мост, ние просто нямаме суровина, с която да си произведем продукцията днес, за да доставим утре. Утре дължиме 30% на устойка заради неизпълнение на приети от нас заявки, които ние сме се задължили да изпълним.
1: И какво се реши?
2: Проблема ще продължи да расте в тази насока. В крайна сметка с агенция по храните за стана диалог. И професор Янчев, изпълнителен директор, и нейните заместници, двама от заместниците бяха там, в крайна сметка казаха, че в момента, в който приключи срещата, отидат по най-бързия начин в Министерството на земеделието да говорят с господин министърът, господин Абровски, с идеята да коментират възможности, варианти за някакъв вид промяна, изменение или евентуално отменена заповедта, но бяха по-скоро склонни, че ще се поговори да се види във времето тази заповед да бъде облегчена, като във времето ще има в предвид нещо, което да е обозримите 2, 3, 5, 10 дена, но да стоим с месеци.
1: Така, защото, да, дават им толеранс от няколко дни да разберете, в крайна сметка.
2: Да,
1: ще...
2: което е вече някакъв диалог, защото в първоначалния си вид заповедта влезна, тя беше разпространена онзи ден във вторник, вчера в сряда влезна в сила и да. Тя няма крайен срок за действие. Тя е безсрочна. което е доста сериозно.
1: Добре, ще следим и ние. Вие сам казахте от 2 до максимум 10 дни. Те ще си минат, ще разберем дали ще бъде облегчена и евентуално пък ако не, какви ще бъдат вашите следващи действия. Понеже споменахме родното производство, споменахте, че и пашата ще намали производството на родно мляко, което и без това не е за жалост в някакви големи количества, но на този фон споменахте и големите търговски вериги. Всичкото това нещо, родното производство, млечните продукти, веригите, ги свързваме вече с един нов термин на кошница с грижа. От вчера пък зеленчукопроизводители алармираха, че веригите ги притискат да намаляват реално доставните цени, за да могат да изпълняват онова условие за 15 и повече процента отстъпка. При вас как стоят нещата в кошницата?
2: До вчера, до края на вчерашния работен ден, аз нямам информация от колеги, някой да е бил притискан от търговските вериги да сваля цените. Тук може би трябва да се отчете специално за плодовете и зеленчуците сезона. В момента ние сме в най-активния сезон на прибиране на реколта от плодове и зеленчуци, особено за плодове като череши, като домати, да, да. Зеленчуците. И си има вече не само оръжейно производство, има и градински такива. Нали, той Цветан Цеков, според мен вчера би следвало, трябваше да даде малко повече подробности по темата. Нямам данни да коментирам за плодовете и зеленчуците и не бива, нали сега, всеки да си говори за ресора. За млечните продукти аз нямам данни на този етап някой от колегите да е бил така притискан да слага цени.
1: Ясно. И да се върна сега към началото на разговора. Споменахме, между 30-40% е рискът да поскъпнат млечните продукти у нас, ако действието на заповедта на агенцията продължи, както казахте вие, за момента безсрочно. Да. Ако това нещо се случи, наистина ли толкова висок скок на цените?
2: Ами вижте, аз дори съм малко оптимистично настроен, като казвам тези чини. Лятото, година, това е статистика. Аз съм собственик на млекопреработвателно предприятие от 2000-та година. Това са вече 25, ще стана 26 години. 26 години лятото е едно и също горещо, разбирате. Така е сигурно последните няколко милиона години. В тази жега зеленото изсъхва, тревата изсъхва. А кравите са тръвопасни, като се абстрахираме от тези крави, които се гледат на затворено на фураж, които в България не са малко, но при всички случаи са по-малко от половината от поголовието. Останалите краи са на свободна паша. И когато тревата изчезва, храната изчезва, водата изчезва, а млякото е белтък, вода, мазнини, те идват от храната на животните. Когато храната намалее, нормално намаля млякото. И млякото намаля чистото.
1: Да, ние това коментирахме вече. Въпрос е, че има риски. Смятате, че ако БАБХ не се самосезират и не разгледат текста на заповедта...
2: Не преразгледат текста на заповедта, ще има такъв ефект задължително. Дори пак казвам, не съм сигурен дали ще са 30, дали ще са 40, дали няма да се и повече като суровина. Суровината може да поскъпне и повече. Сега в крайна сметка, в крайния продукт, суровината не е с 100% тежест като себестойност, но при нормалните качествените млечни продукти минимум 50% от себестойността идва от млякото, от суровината. Така че, ако суровината поскъпне 50%, крайния продукт ще поскъпне поне с 25%.
1: Дано това да не се случи, да...
2: Дано, защото вижте, цялата политика на правителството, на премиера на господин Радев, за това да се, не само да се стопира растежа, а да се върнат цените на потребителските стоки от първа необходимост, кошница с грижа, тук може да претърпим успех, поне в частта млечни продукти, тъй като ние вместо да сваляме цените, при една такава ситуация може да се получи обратни ефекти, именно да се може да се увеличават цените, за да може да се реагира на ценовото напрежение в нивото на суровото мляко при фермерите.
1: Разбрахме и то даже с много сериозен процент, но пък и разбрахме друго. След вчерашната среща сте си поставили един срок в доста кратко бъдеще, от 2 до 10 дни. Следим и ще коментираме пак, ако нещата не се развият в такава посока, която да устройва и млекопреработвателите. Владимир Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите, преди всички, останете с нас. Следват кратките новини в 8:30.
0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мол в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Народното събрание ще обсъди законодателни промени за овладяване на ръста на цените, които предвиждат забрана за увеличение на цените без обективна икономическа причина и завишени глоби за търговци-нарушители. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Европейската централна банка се очаква да повиши основните лихвени проценти след отчетената годишна инфлация от 3,2 на 100 в еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузския проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Депутатите от Комисията за контрол над службите ще обсъдят обстоятелствата по случая с украинския гражданин Олег Невзоров, свързван с строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Времето ще е слънчево, с преваляване след обяд в Западна и Централна България. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички, продължава и с актуалните теми. Отново ще говорим за числа. Всички се вълнуваме от предстоящия републикански бюджет за тази година, колкото е абсурдно да звучи вече в средата на годината. Ще чакаме с големи очаквания 2027. Парите ги очакват и общините, тъй като те в момент са в тежка ситуация. В каква ситуация е Варна, ще разберем сега от нашия кореспондент там, Дани Стойнова. Добро утро!
2: Добро утро! Въпреки хубавото време, днес е един прекрасен ден, вече идващите туристи, обаче града не е в най-доброто си състояние, защото се харчи една 12 от бюджета, както е известно. И общините всъщност са най-потърпевши, защото всички ние гражданите изискваме от тези, които са най-близо до нас, от местната власт. От местната власт, от друга страна, казват, че има строги рестрикции. Дори са получили писмо от финансовия министър Гълъб Донев за това да приоритизират най-нужните дейности. Само че то в един град всичко е нужно, не можеш да спестиш от нищо. И вчера присъствах на едно съвещание с заместник кмета Димитър Кирчев, с представители на районните кметства, които буквално са във война, тъй като Варна е потънала в високи треви, а пари за косение има на 50%. Аз, например, в моя квартал Възраждане 4 се виждам само защото съм висока 1,80 и това съвсем не е шега. Тревите са буквално с човешки бой, но парите си остават също така урязани. Сега ще чуете от най-многострадалния в тази сага заместник кметът Кирил Симеонов, който наистина трябва да се справи с всичко това, с изработването на бюджета. И в момента той това каза, че вече трябва да се подготвя бюджет за 27, а те още не са приели за 26 и не знае от какво да уреже по-напред, защото няма възможности за рязане, обаче финансовото министерство категорично иска много строг отчет на разходите и рестрикции. Чуйте повече от него.
3: Общините зависят изключително много от държавата и от държавния бюджет. В момента предполагам и колегите в другите общини чакат да видят какъв проект бюджет ще бъде внесен от Министерски съвет, като всички виждаме индикациите, че сигналите са тревожни и трябва да се спазва строга финансова дисциплина, и затова ние искаме да видим какъв проект бюджет ще бъде внесен, за да видим какви параметри са заложени, за да знаем и ние как да действаме от тук нататък. Както знаете, по-голямата част от общинския бюджет идва от държавата за делегирани дейности. И това, което остава с местните приходи, което общините могат да действат и със собствените си приходоисточници, които са оставени на разположение на общините. Конкретно за публичното обсъждане, идеята тук е следната, че традиционно всички общини, включително община Варна, винаги, когато става въпрос за големи инфраструктурни обекти, винаги се е ползвало външно финансиране, което няма проблеми, стига да може да се обслужва и да доведе за голямо добавена стойност за гражданите на Варна.
4: За заем ли става?
3: За заем, ако

0: Разбира се, одобрил от Общински съвет. Идеята на публичното обсъждане всъщност е да се включат заинтересованите страни и могат да предоставят становища, защото тези суми са индикативни. Най-вероятно ще бъдат по-ниски от обявеното. Това публично обсъждане е в три направления. Едното е за съфинансиране на така наречената програма за развитие на регионите. Това са безвъзмездна финансова помощ. Мисля, че за над 80 милиона лева, но вече нали говорим в евро, за над 40 милиона евро безвъзмездна финансова помощ. Разбира се, има и една сума, която трябва да бъде поета от общините за финансирането. Това е изключително важно. Тези проекти ще бъдат изпълнявани няколко години.
1: Инфраструктурни проекти ли основно?
0: По програма за развитие на регионите има хубави проекти за града, като ремонт на летния театър, има детски градини, има ясли. Вие всички може да ги видите качени са на сайтовете и на публичното обсъждане. Така че единия параметър е да осигурим съфинансиране за тези проекти. Другия параметър е големи инфраструктурни проекти, които да се случат в града, като по спомен мога да ви кажа, има заложени различни улици, подлези, които е основният ремонт на един подлез, изключително се оказва скъпо начинание. Последната част от публичното обсъждане сме включили, разбира се, и така наречените проекти, за да община Варна, за да има готовност, когато се намери финансиране, защото то е изключително голямо това финансиране, което има нужда. Примерно говорим за изграждане и разширяване на Цар Освободител. Когато се търси такова финансиране, по общината да има готови проекти, за да задвижи нещата по-бързо.
1: А на каква стоеност е този заем, който ще искате да вземете?
0: Общата сума, мисля, че е до 43-4 милиона евро, като моята прогноза е, че ще падне значително, като не е сигурно, че всички след това ще бъдат предложени в Общински съвет.
1: А иначе финансовото състояние на общината е стабилно?
0: Да, финансовото състояние на общината е стабилно. Често, разбира се, се бърка, може би, когато една община е финансово стабилна, че има безкрайно много средства за всичко. Тя е стабилна, защото се спазва фискална дисциплина и това ще са, може би, насоките от държавата, което очакваме. В момента вече имаме писма от Гълъб Донев да приоритизираме най-важното. Вече тази година с няколко пъти са осигурени средства за местните тук болници, които са в изключително неприятно положение, тъй като тук вече и държавата трябва да се влезе в ролята, но въпреки всичко общината откликва, това не са никак малко средства.
1: Към 400 хиляди бяха дадени за болница Светана.
0: Да, сега имаме още един проблем с АГ болница и с Светана, които са в тежко положение. И тук наистина държавата трябва вече да се включи, защото би било непосилно постоянно от общинския. Защото какъвто и ресурс да има, то ограничение. И самия бюджет на града е правилното и справедливото разпределяне на ограничен ресурс. И когато се дадат повече средства в едно направление, това означава, че пък друго направление ще се ощети.
1: Да не стане така веднага след тази годишния, защото вече сме юни, да се приеме и за 27.
0: Всички общини и с колегите очакваме да видим проекто бюджета, който ще бъде внесен. Наистина времето лети, а в същото време имаме писма от Министерски съвет и от министър на финансите, където ни казват да затягаме коланите и да се изразходва само най-най-най приоритетното, но в същото време и всички граждани го виждат ежедневно. Проблема е, че цените наистина са се повишили. Самата издръжка на града се повишава. Било то за озеленяване, било то за запълване и с нарастването на минималната работна заплата. Просто поддръжката на града се оскъпява значително и затова е важно да видим какво държавата ще предприеме като рамки, за да можем да структурираме от тук нататък приоритетите тук съвместно с Общинския съвет, разбира се.
2: Така е то с орязване на разходи, с затегнати колани, поне да орежем високите почти 2 метра треви в Варна. Шегувам се, но явно ще трябва да затягаме коланите, така твърди заместник-кмета по финанси на Варна Кирил Симеонов в материала на нашия кореспондент Дани Стойнова. Останете с нас, ще си говорим за сериозна тема след рекламите.
3: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Преди всички.
2: Точно така казах, че ще говорим за сериозна тема, тема, която засяга всички нас като гражданско общество. Първо ще ви припомня няколко тежки инцидента от последния месец. Повечето от тях са буквално от последните десетина дни. Зверската катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. Две катастрофи, при които загинаха деца шофьори, 15 годишен, който бързал за училище, и 17 годишен, който се вряза в къща в Дупница с над 100 км в час. Да добавим и трагедията в Благоевград с падналите от тераса на апартамент момиче и момче след употреба на наркотици. Или пък абсурдът, мъж смачка велосипеда на дете заради няколко череши. Различни случаи, за които обаче прозират общи процеси, ерозия на авторитета, дефицит на емпатия, култ към моментното удоволствие, агресия, липса на граници, усещане за безнаказаност, а в повечето случаи за безсмъртие. От какво боледува обществото ни и как също това общество да се справи с тази ерозия, ще говорим следващите минути с психолога Христо Монов. Добър ден!
8: Добър ден!
2: Какво ни става, господин Монов? Какво се случва с всички нас като граждани и като общество?
8: Става нещо много лошо. Разпада се държавността. Държавата ни е много болна. И нейните два симптома, те на тази болест, са много ярки. Неработещи институции, особено тези, които са свързани с правоохраняване и раздаване на правосъдие. И по-страшно за мен е като психолог. Безразличието, апатията, която сме изпаднали, която всеки е тръгнал да се спасява поединично, без да търси общността, така че да не говорим за гражданско общество. Гражданско общество има тогава, когато има граждани, а не НПО-та. А ние като граждани нещо не можем да намерим своята идентичност. Всички случаи, които описахте, не са станали и така изведнъж. Хората в малките общности, пък и в по-големите, съзнае ли за това? Да речем Дупница, където един младеж се самоубием. Аз имам опит от там от 2008 година. Ходих с моя екип по повод един случай в тогавашния дом Олга Скобелева. Срещу този дом беше един много авторитетен техникум. Единственият тогава по тютюнева промишленост, сега може би е професионална гимназия. И там имаше 8 некролога на ученици от този техникум, които са се убили с коли. Там има тази субкултура на общността, че като станеш на 15 години, мама и татко трябва да ти внесат от Италия кола и ти си големата работа.
2: Това, мисля, че тази субкултура я има навсякъде, защото аз също работя с ученици, които навършват 18 години, знаете, в края на 11-ти клас, началото на 12-ти, и основната водеща сила за тях в този период е на буквално рождения ден на 18 години, те вече да имат готовата издадена шофьорска книжка и на следващия ден се идва с някакъв автомобил на училище, и то това е, което ги прави големи, независими.
8: Да. И качваме мацката с изкуствените.
2: Да, но тук нататък вече продълженията всеки може да си ги доразвие, но въпрос е защо, ето вие го казахте, да се вкара там кола от Италия и нали, това е приоритетно. Нали, тези деца имат родители.
8: Тези деца, освен че имат родители, тези деца имат съседи. има институции, които би трябвало да се дадат. Да речем, как може аз в Павлово да знам, че има калашниците, защото се бяха появявали тук, а пък в район Кремиковци да не знаят за тях. Няма как. Трябва всеки ден да и те там да вилнеят. Трябва всеки ден общността да иска от институциите да си свършат работата. Да ги поставят на място. Не може да ги заловиш март месец и там, кога е било покрай изборите, и да ги пуснеш. Да е това. Какво са им казали? Момчета, ще си траете тук малко, докато мине изборите, па после правите каквото си искате.
2: Той, между другото, онзи ден с криминалист Иван Савов, той беше тук в студиото си, говорихме, и той даже каза, че тези банди и такива квартални, те не че толкова влияят върху криминалното положение в страната, но на локален принцип са доста силни и обикновено, да, се знаят от важни хора и вършат работа точно по време на избори, когато трябва да се организират някакви протести с така хулигански привкус. Така че никой не е открил нито бандата на калашниците или която и да е друга банда, благодарение на поредния тежък инцидент. Знае се за тях, но просто никой не иска да говори, никой не иска да работи срещу тяхното ликвидиране явно.
8: Как да се върнем на ниво общност? Еми, утре те могат вашата дъщеря там от общността да я вземат и да я изкарат в Чехия, защото те явно там си акумулират тези доходи. Аз не знам толкова паваш да се прави в България, че от това да можеш да изкараш за такава кола пари. Който е ходил особено в Бенедукса и знае, че и на отиване, и на връщане до Амстердам, до Брюксел лети, 3/4 от самолета са от тази етническа група. И това, което те правят там, е проституция, понеже те нямат квалификацията за нещо друго. Професионална, но понеже там е разрешена, законна, и те се възползват. По принцип този етнос винаги е живял на базата на пропуски в законодателството и на възможности да не генерира, така да се каже, обществен продукт, а да използва възможностите на една или друга държава, да речем, да взима детски надбавки, ето в Германия.
2: Да, знаем го, да, този случай.
8: Да, ама този проблем е на институциите. Ние така направихме, че този етнос, не искам нищо да казвам против него, защото веднага се скочат Хелзински комитет и други, вече тотално се е изключил от всякаква обществена система.
2: Вие хубаво визирате този проблем, нали? Може да добавим тук и просията, която също генерира доста приходи.
8: Вчера минах от жълтите павета. Колко мислите, че просици имаш?
2: Има. Има, защото има много чужденци, които явно имат широки сърца.
8: Ето институциите, трябва да ги хванат. Айде така, да именно да на конкретния пример за книжките. Тя знае се, че в Чехия не се изисква никакво образование. От 6 години в България се изисква 10-ти клас поне. Трябва да си минал национално външно оценяване за 10-ти клас.
2: Да, хубаво изискване.
8: Книжка.
2: Но явно...
8: тези хора отидат в Чехия, взимат книжка от там. Добре де, къде е държавата? Когато вземеш книжка от такава рискова държава, където не се изисква образователен
2: ценз,
8: еми веднага ще въведеш. Имаш пълното право. Аз говорих с хора. Имаш пълното, които са специалисти, имаш пълното право той да мине тук на един курс за легитимиране на един изпит за легитимиране на книжката.
2: Но хипотетично той не може да мине, защото като няма 10-ти клас, веднага влиза в тази процедура.
8: Че... Не, за друго.
2: Но...
8: Да го изпитат на нашия правилник, да видят дали може да чете и да пише изобщо. Да.
2: Но господин Монов, има и другия казус, нали, визирахме двата случая с 15 и 17 годишният. Не винаги притежанието на документ, бил той фалшив, закупен, наредовен, няма значение, е тежест, защото на 15 години и да си най-грамотният, интелигентният младеж е бързал за училище, но е рушил обаче купища правила и накрая е загинал.
8: Къде са мама и татко?
2: Ими, къде са мама и татко? Тук можем вече да отворим и другата тема със случая в Благоевград и момичето, което загине, и момчето, което бере душа. Там също, окей, сега се иска справедливост, да се затягат и тук правилата и мерките също. Явно ширещето са наркоразпространение, но къде са били пак родителите, е въпрос.
8: и каква отговорност ще понесат, освен мъката им.
2: Да, те най-тежката цена плащат, така или иначе вече.
8: Да. И сега... Но тази реакция, като психолог, аз бих я разгледал, нали, тя е типична за човек, който е в такава шокова ситуация да загуби детето си. Бих я разгледал и като начин на отработване на скръбта. Има такава фаза на обвинение, но този човек мисля, че прекали. И някой трябва, действително, за да няма подобни случаи, някой трябва да почне да търси отговорност и на родителите. Тъй като по закон това е възможно. Къде си бил ти в... Спал си, когато в 2 часа ти го няма детето. Нямам предвид конкретния случай.
2: Да, то това са масови случаи, ние много добре знаем. И тук се връщаме в началото на разговора. Вие го казахте. Неработещи институции, липса на всякакво доверие от тях и липса на гражданско общество. И сега каква е...
8: И в резултат на това... Да. Апатия в обществото и липса на гражданство.
2: И това, което виждаме. И сега каква е формулата да започнем да изграждаме това гражданско общество, което пък да изисква работещи институции в полза на един нормален живот. Ние наистина живеем ненормален живот. Могат да те убият или да те унизат за шепа череши. Този пък случай е съвсем пресен и безумен. Или пък да, някой да те убия на пътя, просто защото е решил да се забавлява с скорости от порядъка на Формула 1 в градски условия.
8: При градски условия, от път там и с танк трудно се минава.
2: А забелязате ли, че в рамките на една година имаме идентична катастрофа с автобус от градски транспорт и мощите на автомобил?
8: Тук беше хубав път и момчето реши да...
2: Завоя само, че му пречеше.
8: Да, и... Вижте...
2: Да се върнем на формулата, да. Това е най-важната част от разговора, да изведем някакъв извод. Какво е лечението? Нали, до сега си говорихме от какво боледуваме.
8: Лечението е бързи, ефикасни мерки, най-вече на държавата, срещу тези явления. Вчера спреви една гонка на Асеновградско шосе, която всяка нощ се случва. Имам приятели, които живеят в Марково и са ми казвали...
2: А те не са спрели, те са отишли преди да се случи, т.е. само са ги поздравили, от тези казали пиеме кафе и си говорим.
8: Не, разкарали са ги, не са я допуснали. Като сложиш два патрула там, където се правят тия неща, те ще идат на друго място, вие ще тръгнете след тях и то няма. И като една седмица, като няма гонки, на тях ще им мине мерака да се правят на големите мъжаги. Ами аз всеки ден, тук недалече от Национални исторически музеи живея. Еми тая нощ пак имаше, пак падиха гуми.
2: На всяка.
8: София на булевард България, на Рожен, се знае за тия неща. Изкарайте патрулите там, не ги дръжте в храсти. Но това, което искам да кажа е в...
2: Да, така, финални думи, точно така.
8: На сегашната вътрешно-политическа ситуация, като човек, който е бил и в законодателната, и в изпълнителната власт, и следовател, реформи се правят само от силна власт. В момента властта е силна. Тя има своите 131 депутати. Сега е момент. Първите 6 месеца. Ма ще вият някой, ма ще вият така, па ще говорят за вас. Ако искате да останете в историята, ако искате да сте полезни на държавата си, сега е момент. Първите 6 месеца. Знае се, кои не са само калашниците, има ги такива групи, смачкайте ги. Знае се къде са местата за гонки, направете така, че да няма гонки. А за наркотрафика не ми се говори, защото това е един световен проблем.
2: Така, нямаме време за сигурност.
8: Нито една държава не се е справила, но някои неща могат да се направят.
2: Това ще да кажа и аз със сигурност и там се знаят някои неща и могат да се направят. Има страхотни думи като за финал и страхотен призив към управляващите, които наистина са силни и ако искат, могат. Благодаря ви, господин Монов, психолога Христо Монов, преди всички останете с нас, следват новините в 9.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. Те предвиждат въвеждане на забрана за увеличение на цените без обективна причина и създаване на регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, с което страната ни ще получи достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по парична политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чиито цени са нараснали с 10,9% на годишна база, сочат данните на Евростат. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават поредния етап от учение с бойни стрелби на учебния полигон Корен, в което участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция и Съединените щати. Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
1: В Украина днес ще отбележат Деня на силите за безпилотни системи като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано беше съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Повече от 10 души са загинали при израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан в сряда, съобщи Ливанското министерство на здравеопазването. Според местни медии, израелските сили са атакували повече от 30 населени места. Съобщава се и за удар с дрон срещу автомобил в крайбрежния град Сайда, който е отдалечен от границата и по-рядко става обект на израелски атаки. Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове, са първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ла-Манша, предадоха световните агенции. Мъжете от афганистански и судански произход получиха съответно 2 години и 27 месеца лишаване от свобода за плаване през Ла-Манша с лодка с мигранти през април. Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато в сила влезе ново законодателство за гранична сигурност. Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия по време на втората нощ на антиимигрантски протести. Те възникнаха след като суданец направи опит за убийство след атака с нож, припомнят информационните агенции. В Белфаст, най-големият град в Северна Ирландия, бяха подпалени къщи, автобуси и автомобили. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността и развитието на двустранните отношения ще са част от акцентите в разговора на външните министри на България и Турция, Велислава Петрова и Хакан Фидан. Ще се коментира и сътрудничеството в сферата на търговията, транспорта, енергетиката, туризма и инвестициите. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема действията на службите по случая с корпорация КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция за национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Тази вечер започва световното първенство по футбол, което за пръв път е в 3 държави – Съединените щати, Канада и Мексико, и за пръв път е с участието на 48 отбора. Церемонията по откриването е след 20:30, първият матч Мексико-Южна Африка е от 22 часа в Мексико Сити, а в 5 часа сутринта в Гуадалахара играят Южна Корея и Чехия. Турнирът ще продължи до 19 юли. Още информация за него очаквайте в предаването преди всички след емисията. Резултати от последните контроли на финалистите – Англия, Коста-Рика 3-0, Португалия-Нигерия 2-1, Боливия-Алжир 0-4. В 13 часа Локомотив София ще представи новия си треньор. Собственикът на клуба Веселин Стоянов потвърди, че това ще е Любослав Пенев, който през последните месеци лекува онкологично заболяване. Предстоящи събития извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Иран, начален час 22:30. Снощи играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини започнаха с загуба с 1-3 гейма срещу белгийците. На откритото първенство на Австралия по бадминтон в среща от втория кръг при двойките след 11:45 сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат американките Одри Чанг и Джасмин Янг. А на турнира на клей в Загреб, Хърватия, националката ни по тенис Русица Денчева ще играе в среща от втория кръг с Ива Приморац, представителка на домакините. В Националната баскетболна асоциация тази сутрин отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично дома на Сан Антонио с 107-106, поведе в финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил, Дупница и Благоевград до 25 градуса в Велико Търново. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб да умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър, движението е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще бъде в 2 ленти и в 1 лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: От кога си мечтава да кажа тази фраза? От днес светът е футбол и така до 19 юли. Мога да кажа и друго, че България ще продължи да няма загуба на световно първенство. Владислав Стоянов е в студиото на преди всички, за да си поговорим за футбол. Здравей!
2: Здравей!
1: Ами, всеки спортен журналист се вълнува, нали? Дори нашата държава да не играе на световно първенство, самото първенство е емоция.
2: Ами вълнуващо е, защото за пръв път ще гледаме световно в такъв оголемен формат. Всичко е в повече, и отборите, и мачовете, и парите,
1: и цял континент домакин.
2: Да, три държави, цял континент. Мерките за сигурност са по-специфични. Просто всичко е по-различно или по-голямо.
1: Айде да започнем от оголемяването и от броя държави. За първи път 48 държави. За след 4 години искат да са още повече, по случай 100 години първенство.
2: Пак 3 се очертават. Да, пак 3 ще бъдат. Само че на два континента, Европа и Южна Америка.
1: Смисъл 3 държави домакин, но повече участници да има на самото първенство. Имаше една версия, не знам дали ще се случи. Сега... Така може би ще има шанс да се класира.
2: Дано да си останат поне 48 отбора, че да. Пак се очертава едно пресищане като в европейските клубни турнири.
1: Именно това исках да кажа. Дали пък 48 не е малко повече, плюс повече 211 са държавите, които имат нали, право да се да играят на квалификации. Тоест, на практика излиза, че една четвърт от
2: за феновете може и да се окаже много, но за FIFA не е много, защото това разширяване на броя на финалистите носи повече пари от продажби на билети
1: и от реклами.
2: Да.
1: Между другото, за продажбата...
2: И от телевизионни права.
1: Там най-сигурно. Да не говорим пък какви милиарди ще се завъртят в хазартния бизнес. Това вече...
2: Да, и да допълня, че освен по-големия брой на отбори, премиите са по-високи. За пръв път шампионът ще получи 50 милиона долара. Съответно, по-високи са премиите за
1: наградния фонд.
2: На полуфинали, че да, и надолу.
1: И въпреки това, има и доста екзотични имена сред участниците. Можем ли да очакваме пък и екзотично представяне или да ни стане някой от тези държави любимеца на публиката с...
2: Много екзотика има и много отбори са загадка. Просто трябва да ги видим как играят. Някои от тях за пръв път се класират. Ще има и странни мачове от сорта на Демократична република Конго срещу Узбекистан. Просто трябва да ги видим какво представляват. Иначе фаворитите като цяло са ясни.
1: Фаворитите са ясни, но виждаш ли във фаворитите и бъдещия нов световен шампион?
2: Значи, фаворитите на букмейкерите са Испания, Франция и Англия. Малко по-надолу е Бразилия, която за мен е загадка и от която очаквам повече, отколкото очакват заложните къщи.
1: И аз очаквам повече от Бразилия, да ли ще познаем?
2: И сякаш букмейкерите залагат на това, че за втори път извън Европа европейски отбор ще стана шампион. До 2014 година това беше невъзможно, не беше се случило, вече се случи. Сега очевидно трябва да очакваме същото.
1: А какво очакване е очакването ти за представянето на настоящия световен шампион? Може би това е и нали, лебедовата песен на Меси на световен форум.
2: Абсолютно лебедовата песен. То трябваше и в Катар да му е лебедовата песен, ама му се играе още на човека.
1: Да видим колко как ще играе на това първенство. Той някакси за, нали, не го виждаме много сега, като е в Съединените щати.
2: Ще играе, но по традиция е много трудно шампион да защити титлата си. Според мен Аржентина това, което искаха да постигнах, си го постигнаха в Катар. А иначе ще видим пак старите Моцуни и Меси, и Кристиано Роналдо, и Неймар, който е контузен за сега. Те пак са тук.
1: Ти като спомена Демократична република Конго, която е с вътрешни противоречия и конфликти, нали, страна, имаме и в Хаити подобна ситуация. Те, между другото, Хаити са едни от екзотичните участници, но така световното внимание е насочено към това, че в крайна сметка Иран успяха да пристигнат в Съединените щати. Да, не получиха визи и знаем, че Тръмп обича да създава едно такова напрежение. Как ще играят иранците? Ще успеят ли да станат евентуално втори в тяхната група? Дори те имат шанс да играят и срещу Съединените щати.
2: Има хипотетична възможност, да. И ако се стигне до там, ще стане много интересно.
1: Ще стане много интересно.
2: Защото поне за сега Иран е единственият отбор, който реално е ощетен заради политиката на Съединените щати. Те са на лагера в Мексико и трябва да пътуват за всеки от трите си мача по западното крайбрежие, чак до Сиатъл в един от мачовете, което на практика
1: това
2: означава
1: е супер натоварване.
2: В рамките на деня плюс това. Т.е. сутринта тръгваш, пътуваш,
1: играеш, не знам колко часа,
2: играеш, да. Връщаш се, което е допълнителна умора. Те са ощетени реално.
1: Цените на билетите както на всеки форум, стават все по-скъпи, но вчера чух, че за много от мачовете, и то логично в групите, и когато явно и участниците са по-неатрактивни, ще има много свободни места.
2: Няма да са толкова много.
1: Така ли?
2: Непродадените билети не са чак толкова много, а и може би част от тях ще бъдат продадени допълнително. Все пак стадионите, особено в Съединените щати, са огромни. Но цените наистина са проблем, особено от втората фаза от елиминациите. Тавана на цените непрекъснато се променя. Ние тук може да говорим с някакви драстични цифри, те се променят и за финала със сигурност ще има.
1: Тоест още не са разпродадени рекорди. Всички билети за втората фаза и вече говорим полуфинал, финал.
2: За първата. Да, не са продадени, но те могат да бъдат продадени допълнително. Тук, поне по думите на президента на FIFA, около 6 милиона билета са продадени, но допълнително може да има продажби. Няма да има чак толкова празни, няма да има празни стадиони, според мен. Не е проблем.
1: Не, чак празни не, но да речем с доста свободни места, може би в груповата фаза след това вече.
2: Някои от мачовете да има, което с оглед на отборите е обяснимо, но наистина проблема е цените на билетите, което това е. То е част от американската политика, защото в другите спортове, в които има плейоф и елиминации, където има драма, в другите спортове там цените на билетите също са големи. Просто футбола беше засегнат този път и той.
1: Искаш да може би да цитираш някакви суми, до каква горна граница ще стигнат билетите вече за елиминационна фаза, ако говорим полуфинал, финал?
2: Ами там цифрите стават, числата стават четирицифрени, като за финала според мен за ложите ще се гонят 5. Някакви яки рекорди, ще видим, да. Но това просто е в кръвта на американците да го правят.
1: И сега вече с поглед към днешния ден, за щастие, понеже часовата разлика е доста сериозна, но пък ще видим и откриването, и първия матч дори може да изгледаме сравнително спокойно, Мексико.
2: И сравнително рано, слава.
1: Да, 22 часа, то като за Шампионска лига. Ще бие ли Мексико, защото такива са очакванията, но пък Южна Африка винаги са играли силно.
2: Ами на Мексико сега има шанс, ако искат да правят нещо да го постигнат.
1: Като домакин, да.
2: Да. От 22 часа, час и половина преди това, ще започне церемонията по откриването на стадиона в Мексико Сити, като ще има още две церемонии по откриването на следващия ден, преди първите мачове на Съединените щати, съответно и на Канада, в Лос-Анджелес и Торонто.
1: Които също са си домакини, има някаква логика в това.
2: И си правят също.
1: Как ще се приема от публиката удължената почивка на по времето и шоу програмите, което е американски, да.
2: Това е по-малкият проблем. По-големият проблем е, ако има грамотевични бури, които са типични за Съединените, особено за източното крайбрежие и вътрешността на страната в този сезон, защото тогава мачовете ще бъдат спирани и не ми се мисли с среднощните мачове, феновете, които искат да гледат.
1: И то това вече да малко и от Господ зависи. Да сложим акценти, може би, на по-интересните мачове от така първите няколко дни. Някое дерби, което
2: Англия-Хърватия.
1: Чехия-Мексико също пък на 25 юни.
2: Това е втория матч. Да. Той е сега тази нощ от 5 сутринта, да. Ами аз очаквам като цяло фаворитите да играят по-спокойно и да не се натискат в груповата фаза, защото този път има по един матч повече за тези, които са кандидат-шампиони. Времето е тежко в Съединените щати и в груповата фаза очаквам фаворитите да се опитат да вземат максимума с минимум усилия.
1: С минимум усилия. С теб така подкрепяме Бразилия като световен шампион, макар че букмейкерите далеч не им дават такива шансове. Дали имам и една и съща държава като очаквана така приятна изненада на това първенство? За мен това е Норвегия. При теб коя държава?
2: Тоест
1: да стигне доста напред, при условие, че не е чак толкова силен фаворит, а и те за първи път играят на световно.
2: По-скоро някои от африканските отбори, защото те традиционно на последните световни излъчват по някоя изненада. Последната беше Марокко, който аз не мисля, че те са по-слаби от предишното световно в Катар. Може би от тях трябва да очакваме пак да постигнат нещо повече.
1: Ще се превърне ли първенството обаче в празник за феновете, които са на място?
2: Не мисля.
1: Драконовите мерки за сигурност?
2: Не само и заради цените.
1: И цените.
2: Цените. Значи аз на предишното световно в Катар, Аржентина, който стана световен шампион, имаше техни фенове, които някои от тях, най-драстичните случаи, си бяха продали домовете, за да имат пари да изкарат целия мундиал. Те се бяха подготвили да изкарат до края. И с тези цени сега, ако Аржентина ще стига до финала, аз не знам част от феновете им как ще изкарат. И това се отнася и за други държави.
1: Това не е много хубаво, между другото. Нали би трябвало спорта и особено такъв голям форум да е празен за цялата публика?
2: Като заговорихме за Бразилия, има цени на билети от елиминационната фаза, които бяха изчислени, че са няколко пъти минималната заплата на един бразилец. За бразилските фенове това също е проблем, а там няма бразилец, който да не се интересува от футбол, да.
1: Много хора явно ще загубят домовете си, тук казвам така, защото пък знаем, че много хора са зависими от залози, дано това поне да не се случва, но за жалост е част от картинката. Да. И сега с поглед към студиото на Хоризонт и на Националното радио, каква ще бъде нашата лепта към световното първенство?
2: Нашата лепта, за сега си продължаваме с студио за световното в нашите традиционни предавания на финала и спорт и музика и от 29-ти нататък и с утрешен малък блок в преди всички, всяка сутрин.
1: Точно така, уикенда преди 29 юни понеделник ще започне елиминационната фаза и всеки делничен ден в преди всички ще се срещаме, за да си говорим вече за дерби мачовете и да правим по-сериозни прогнози, кой ще дигне купата. Ние все пак с нашия гост в преди всички, колегата Владислав Стоянов, някакси тайничко си подкрепяме Бразилия и аз ще викам още един път и за Норвегия.
2: Дано да играят така, както очаквам от тях.
1: Ами с този треньор сигурно ще силно. Владислав Стоянов в преди всички за спортните ни, за колегите ни от спортна редакция предстои много вълнуващ месец, че месец и нещо, но всички ще се вълнуваме, защото от тази вечер светът наистина ще бъде футбол.

0: светят повече и по-дълго. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: преди всички.
1: И остава точно 30 минути до финала на преди всички днес и от футбол логично отиваме към култура. Пълен кръг около света, изследване на границата между смелостта и безразсъдството от дълбоките опасни провинции на Колумбия, покрай края на света, в Южна Аржентина, през Океания, храмовете на Югоизточна и планините на Централна Азия, пустините на Иран до проходите на Грузия и Турция. Това описва книгата «Пътят от Каракол» на Ивайло Дончев. Пътеписите са популярен жанр, но неговите са толкова нетипични, колкото и дестинациите му. С Ивайло Дончев разговаря Константин Мравов.
2: Каракол е четвъртия по големина град в Киргистан и основна отправна точка за популярни планинарски маршрути в Централна Азия. Изненадващ ски курорт с вкусна храна, ако вярваме на един български сайт. Каракол е село в колумбийската провинция Главяре, което си няма страница в Уикипедия и което трудно изобщо ще намерите на картата. Колумбийското село е неочакваната отправна точка в околосветската обиколка на българския пътешественик Ивайло Дончев, която той предприема след стихването на пандемията през 2022.
3: Първите няколко дни бях в Богота, след което реших, че ще ходя в провинция Главяре, което, без да изпадам в детайли, е срещу всички съвети на всякакви официални институции и прочие, защото там не е съвсем безопасно. Както знаем, Колумбия е в състояние на тлеещ граждански конфликт. Има си отвличания, има си убийства. Срещу всички правила отидох в провинция Главяре, тъй като исках да посетя един национален парк Чирибикете, който има фантастична природа, но е много е труден достъпа там по ред причини. В крайна сметка не отидох, защото чувството за самосъхранение наделя. Това, което успях да видя в Главяре, бяха скални рисунки на 12 600 години, които са първите в Южна Америка, казват неща. Качиме на стоп един бивш учител по английски, с който успях да си комуникирам добре, Нестор, с който пътувахме така между селата, спирахме по разни ферми, той разнасяше провизии на свои приятели и познати, говореше си с случайни минувачи. След 5 минутен разговор с непозната за мен жена, продължихме с мотора. Вика, видя ли тази жена? Викам, да. Синът ти е в нелегалните групи. При 3 месеца се върна в селото и уби човек. Викам, маре, къде се забърквам, какво правя?

0: типични за обичайния туризъм истории от 150 000 километровото пътешествие.
1: Колумбия, Еквадор, Перу, Боливия, Бразилия, Парагвай, Аржентина, Уругвай, Чили, Нова Зеландия, Австралия. После цяла Югоизточна Азия, да не ги изброявам, без Миянмар, Индия, Непал. После трябваше да се прибера до България за няколко месеца. И се върнах в Индия февруари 2024, за да довърша пътуването. След това следваха Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Азербайджан, Иран, Армения, Грузия и Турция.
0: Година и половина на пълна свобода, без финансиране и посоки, задавани от държава, медии, неправителствени организации или интернет абонати. Както през бутикови хотели и срещи с хайлайфа, така и нощувки в изоставени сгради или пък в кораб в пустинята. Ивайло Дончев тръгва с идеята да посети както любимите му големи открити пространства, така и да срещне общности, до които е трудно да достигнем, буквално и преносно.
1: Долините на Калаште в Пакистан, те са езичници, остров в море от консервативни мюсюлмани. Моето впечатление е, че тези хора живеят без концепция за вина и там си живее с една невероятна лекота. Има момент на съществуване ден за ден, но съм много, много в настоящето. Дори когато нещо лошо се случи, като например къщата, в която бях отседнал, се наводни, това се прие с смях и с песен. Хората, като изливаха водата навънка, се забавляваха през това време. В основата на тяхната култура не стои принципа на греха, съвестта, както е в християнството, или на честа и срама, както е в исляма, а стои баланса между човека и природата, баланса между половете. Впрочем, при тях жените са свободни, могат да избират за кога да се омъжат, ходят незаболени. Много интересно. Невероятно интересно е от тая гледна точка, е цяло етническо чудо.
0: В книгата откриваме размишления за история, политика и религия, разговори, описания и снимки от дългото пътешествие. Ако трябва да цитираме задната корица, пътуване до пределите на себе си чрез личните преживявания на автора. Попитах го дали чрез пътешествието е стигнал и до универсални ценности, които едновременно надвишават и основават както разнообразните местни култури, така и все по-глобализирания свят.
1: Огромното большинство хора, където и да отидеш, са добронамерени и искат да ти помогнат, искат да се отнесат добре с теб, да ти направят добро впечатление, да ти хареса в тяхната страна.
0: И все пак е имало и места, от които му се е приискало по-бързо да си тръгне.
1: Ами в Нуристан, което е провинция на Афганистан, се опитаха да ме конвертират в ислям три пъти в рамките на едно денонощие. Едно градче в Виетнам, което е нещо като Банско на 8 декември на стероиди. Каза се Сапа или един ферибот в Индонезия, където освен светлините имаше изключително шумна музика до 5 сутринта, индонезийски поп с сладникави звуци и хора налягали навсякъде. Беше каляващо.
0: От преживяванията в Индонезия Ивайло не препоръчва и супата от медуза. Цялостният му свободен начин на пътуване не е препоръчителен за тези, които не могат да се подготвят качествено за физическите предизвикателства и културните различия. А в неговия случай съдържа и съвсем забранени дестинации, като изоставените хангари на действащата база Байконур.
1: С тъй наречения Буран, космическа совалка, която е завършена 95-97% някъде, но не е летяла в космоса. И аз стоях да вляза да я видя.
2: Успя ли?
1: Успях, да.
0: Снимки и разкази от такива преживявания в рамките на книгата «Пътят от Каракол» ще бъдат представени тази вечер в Центъра за събития «Пространството» на Софийската улица Шейново. А после...
1: Габрово на 12, Варна на 16, Бургас на 17, Добрич на 18, Благоевград 23, 24 Пловдив, 25 Севлиев, 26 Ловеч и така нататък. 2 юли Стара Загора.
0: Предстоят и фотоизложби на Ивайло Дончев, приходите от които ще отидат за благотворителната инициатива «Операция Плюш» Мече, спомагаща професионалната реализация на младежи в неравностойно положение. За преди всички Константин Мравов.
3: Точно така, с Ивайло Дончев и неговите приключения и пътеписите му от пътят от Каракола ще може да се срещнете по-обстойно и в следващите издания на предаването Изотопия. А в преди всички ще продължим, както обещах, с на културна тематика. Ще имаме пък музикални приключения на открито. Какви и кога, ще разберете след малко.

0: Идваме ти за поредните покани за невероятни ценни събития, а пък за музикалния театър предстои и работа през лятото. От 19 юни до 12 юли в Парк Военна академия ще можем да гледаме част от най-успешните постановки на театъра, както и съвсем ново представление «Херцогинята на Падуа». Стажант-репортерът Момчил Драганов разговаря по темата с директора на музикалния театър Аделина Кънева и режисьора на «Херцогинята на Падуа» Александър Мутавчийски.
1: Това ще бъде шестото издание на фестивала. Какво можем да очакваме от него?
2: Първо да кажа, че съм изключително щастлива, че успяхме да превърнем фестивала вече в традиция, тъй като шестото издание не е толкова малко. Фестивала отново се провежда в прекрасния парк на Военна академия, не този, който е градския парк, а вътре в самата Военна академия пред царските зали, които са изключително красив естествен декор на нашата сцена и ние се възползваме максимално от него. Както обикновено, ще си играем и нашето представление, но тази година за първа година имаме италиански гостуващ съвременен балет, който ще представи 4-те годишни времена на Вивалди и всъщност аз поисках да представя това представление, защото, както знаете, ние сме под една юридическа шапка с балет Арабеск. Също играят 4-те годишни времена на Вивалди, така че ще се получи едно съпоставяне на хореографии, което за мен е много любопитно. Също така, най-важното е, че ние за поредна година откриваме фестивала с ново произведение и това е произведението на нашия главен диригент, Херцогинята на Падуа, чиято премиера ще се състои на 19-ти, на открито. Надяваме се да не вали, надяваме се да имаме късмета, да имаме хубаво време. За първа година ще ни гостува Надфис Кръстю Сарафов. Студентите от класа на Боню Лунгов ще представят тяхното представление «Фолклорна магия». Това е едно изключително представление, което показва поливалентното можене на тези студенти. Студентите на Боню Лунгов са магиосници. Искрено възхищение гледах това представление. Тези деца са факири.
1: С какво се променя едно представление, когато бива изнесено от театралната сцена до тази, която се намира навън?
2: По принцип винаги е голямо предизвикателство да изнесеш представление, което е играно на голяма сцена, защото откритите сцени обикновено не разполагат с чиги, с странична механизация и всичко се прекроява и се преработва наново. Ние имахме желание, апропо, да пренесем нашия комедиен концерт Бъркоти в музикалния театър, но решихме, че не можем да го направим. Там затова е единственият спектакъл, който ще се играе тук на нашата сцена за сега по план е тези бъркоти.
1: Как се стигна до там, че Херцогинята на Падуа да бъде премиерата за това издание на фестивала?
2: Когато се правят традиции, човек трябва да мисли много предварително. Ние искаме винаги фестивала, докато съществува и докато аз съм директор и дори след като аз вече не съм директор, фестивала да се открива с ново произведение. За мен е почти задължително, защото ако не представиш нещо ново на хората, които искат да дойдат да гледат нашите спектакли на открито, няма стръв, няма закачка в цялата тази работа.
1: По какво се различава режисирането на опера в сравнение с режисирането на мюзикъл?
3: Те операта, там сложността е наистина много в вокалните партии, в самата музикална структура, ако щете. Тук при нас не казвам, че е нещо по-лесно, но погледнато от страната на публиката звучи по-леко за възприемане. Просто са различни жанрове. Операта си има своите си художествени изисквания, а тук трябва при нас в оперетата, в мюзикъла, всичко да бъде доста по-динамично. Макар, че вече операта също става доста раздвижена и мисля, че тя като изразни средства до някъде започва да се доближава тук до нашите по-разчупени, по-танцовални спектакли, но въпреки това си има такива партии, които трябва да се изпеят в статично положение, докато тук мисля, че това е невъзможно и минаха времената, когато ще имаме любовен дует, ще бъде един с друг, гледат се и пеят. Много трябва да има много движение. Това е днешното време. Време на голяма динамика.
1: По отношение на Херцогинята на Падуа не е само един състава. Как направите така, че всеки от актьорите да се чувства пълноценен в процеса?
3: За нашия театър, както и за всеки един музикален театър, е характерно, че се залага поне на два състава, при по-голяма възможност и на повече състави, но това е специфика на нашия труд. Когато даден актьор нещо не се почувства добре, знаете, винаги има някакви вируси, които ни преследват или някакви други такива неща. Човешкият глас е крехък И ние трябва да сме застраховани, че при случай на някакво заболяване трябва да има колега, който веднага да може да замести болния или този, който е, трябва да се възстановява. Така че това е една от основните причини да имаме по два състава. Избора на два състава тук по принцип не е нещо необичайно, този ред на мисли. Хубаво е, че самото произведение Херцогинята на Падуа пасва удобно на екипа солисти, който имаме в музикалния театър. Още повече, че то е писано от главния диригент, дългогодишния главен диригент на театъра. Той най-добре познава всички възможности на нашите солисти и мисля, че той е писал дори конкретно, имайки предвид някои от гласовите и актьорски възможности на някои от нашите солисти. Когато е писал произведението, може би е имал конкретно и така представа за тях.
0: Повече за откриващото представление на Софийския фестивал на музикалния театър ще ни разкажат маестро Юли Дамянов и Елица Аврамова, която ще изиграе главната женска роля в Херцогинята на Падуа.
1: Къде намерихте музиката в тази пиеса на Оскар Уайлд?
4: Това е проект, който зрее от много години, откакто въобще попаднах на тази пиеса. Оттам започна идеята, че тук ще има такава музика, че тук ще има такава музика. Роди се идеята, тъй като действието започва на площада в Падуа пред катедралата. Роди ми се идеята вътре в катедралата да се пее една меса. И докато се пее месата, да тече диалога. И навсякъде, където има говорни диалози, те са върху течащата меса вътре. А между отделните части на месата има музикални номера, които са свързани с драматургичното развитие вече, музикална драматургия. Този подход много отдавна е използван от Джакомо Пучини в неговата опера Тоска. Така че като подход е нещо, което е доразвито. Иначе критиката съвременната на Оскар Уайлд каза, че това е една от най-неуспешните му драми и така нататък. Аз бях възхитен от резките обрати в един момент в действието. Как любовта се превръща в омраза и как омразата се превръща в любов и накрая в саможертва. Всичко това много ме грабна и започнах да пиша музика постепенно, постепенно едни и други неща, не винаги хронологично, последователно. Върху книгата си пишех с молив текстовете за музикалните номера, за ансамблите, за такава нещо, какво ще остане, и преработах това, което е написано фактически, и либретото е мое. И текстовете на ариите и на ансамблите също са мои, но те са извлечени от либретото на Оскар Уайлд. Той е написал за 16 век, за Падуа. Всичко е в Падуа. Единственото, което може би нещо подсказвано тук, за сега историята мълчи, е, че има един бунт срещу херцога, народът се вдига в него. Там отдолу музиката в стил беге рок. Музикалната среда е много разнообразна. В месата господстват съвременни български дисонансни интонации и смяна на неравноделни размери на много места. Тоест, меса, която е католическа по съдържание и българска по дух. След което вътре в музиката има много латино елементи, защото все пак се намираме в Падуа, в Италия. Между другото, това, че аз съм православен, пише се католическа меса, не е прецедент. Йохан Себастиан Бах е бил протестант и е написал високата католическа меса в си минор. Така че има такива парадокси в живота.
1: Кои качества на херцогинята бяха най-голямо предизвикателство за вас да обхванете?
5: Това е една много пълнокръвна роля. Роля на крайности. От любов до омраза, което се сменя за секунди, и това нещо е вплетено изключително много и в музиката, която е написал нашият маестро Юли Дамянов.
1: Как искате зрителите да виждат вашия образ на сцена?
5: Искам да видят човешкия облик в неговите наистина крайности. Когато обичаш, да обичаш истински до край. Когато мразиш, това е обратната монета на едно и също нещо всъщност. То да е толкова силно, че следващия момент отново се обръща и цялата тази двойственост на образа в един момент всичко друго изчезва. Светът престава да съществува, когато моята героиня убива от любов, убива от това да бъде свободна, от желанието да бъде свободна, но това убийство не и носи свобода, а носи вина и в крайна сметка стига до смърт.
1: Такъв тип силни чувства вие някога изпитвали ли сте?
5: Мисля, че да. Всеки един човек тръгва, или поне аз подхождам към любовта като нещо, което е за цял живот. Аз съм го видяла през моите родители, видяла съм го през семейството, в което съм отгледана. И като всеки човек съм се сблъскала и със смъртта. Така че да, минала съм през, и през едното, и през другото.
1: Искате ли да покажете точно този тип болка, която вие познавате на сцената, или по-скоро искате да влезете в образа, за да покажете неговата болка? Кое от двете ще бъде?
5: Двете се преплитат. Няма как да е само едното или само другото. Всеки артист пречупва образа през собствената си призма, през това, което е преживял, през емоциите, които е минал. И няма как, ако не го преживееш, то да стигне до хората.
1: Как се балансира между певческото изпълнение и актьорската работа?
5: С страшно много репетиции. Със страшно много раздаване на тези репетиции. В един момент трябва да изгориш буквално в репетициите, за да може след това да се събереш и да успееш всичко това, което си изградил, да го предадеш, то да излезе извън теб и да достигне до хората.
0: Премиерата на Херцогинята на Падуа е на 19 юни, а ако си вземете билет от касите на музикалния театър, за който и да е спектакъл от Софийския фестивал, цената му ще бъде 5 евро. Целият разговор на Момчил Драганов с екипа на представлението може да чуете в Нощен хоризонт на 17 срещу 18 юни.

0: Здравейте! Честита Коледа на всички!
1: Мери Крисмас! Фрое Вайнахтен!
0: Бон Натале!
2: Бон Натале!
1: Бон Ноел!
0: Честито Рождество!
1: Бъдете благословени! Честит празник!

0: честито рождество!
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Най-големият футболен спектакъл е тук.
7: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
6: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
8: Преди всички. Преди всички ни остана време само за още едно съобщение. Ремонт на предавател на Националното радио днес от 10 до 15 часа ще бъде извършен на предавателя на ултракъси вълни Лом 4 на частота 87.6 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Възможни са прекъсвания на сигнала, но може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. Зарежете сайта, защото само след 5 минути ще чуете новините в 10, а след това ще останете и с Хоризонт до обед. Екипа на Преди всички днес, редактор Диана Дончева, музикът избира Здравко Петров, зад пулта бе Жеко Жеков и аз Ясен Вакашински. Ви желаем страхотен четвъртък!

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. Според него, веднага след публикуването на промените, трябва да започне едновременно избора както на професионална, така и на така наречената политическа квота в съдебния кадрови орган. Найденов коментира темата в началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Какво още каза той? Това ще научим сега от Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден. Коментарът беше на фона на протест на гражданско сдружение Боец, именно срещу според тях забавената процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. На въпрос, защо след като това беше топ приоритет за управляващите, процедурата е замразена. Дай да коментира, че всъщност тя е замразена от 4 години и спокои, че според него следващата седмица правната комисия ще приеме всички предложения, които са направени между двете четения, след това и се очаква приемане на промените, които са ключови за откриване на процедурата, да бъдат приети в пленарната зала. Правосъдният министър коментира и други актуални теми. Една от тях е свързана с процедурата по екстрадиция на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Сърбия. Вчера всичко, което има в прокуратурата, е било предоставено на властите на Сърбия чрез посолството в София. Самия Найденов не вижда необходимост да обсъжда казуса със своя колега правосъдният министър на Сърбия. Знаете, че именно негова е последната дума за предаването на Мавродиев, ако той не даде доброволното си съгласие. За срещата си с Лавра Кьовеши, европейския главен прокурор, миналата седмица, министъра на правосъдието каза, че тя е изразила тревогата си, но това била и негова тревога от това, че повече от година страната ни няма реално член на Европейската прокуратура след процедурата по дисциплинарна процедура, по-скоро срещу Теодора Георгиева. На въпрос дали е успял да изясни за себе си и защо е започнала дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева, той отговори, че според него става дума за действия, свързани с нейната работа, а не толкова с избора й. Що се отнася до самия избор, според него проблема около него не е бил в самата номинационна процедура, след това в политическата намеса по времето на правителството на Бойко Борисов при подреждането на кандидатите. И на финала, след новината от този ден, че ще един от героите в 8-те джуджета, Явор Златанов, осъдил прокуратурата за 100 000 лева и твърденията в съдебното решение, че там разследващите и прокуратурата са действали като орган за отнемане на бизнес, Николай Найденов каза, че след като се запознае с мотивите на съда, ще прецени дали има основания за търсене на дисциплинарна отговорност на магистрати.
1: Благодаря. Информация на Силвия Великова с обобщение на казаното от министъра на правосъдието Николай Найденов преди началото на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. В Народното събрание е постъпило искане от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разрешение за продължаване на наказателно производство срещу народния представител Ангел Жеков Георгиев. Искането е по наказателно дело от общ характер, което се гледа от Софийския районен съд. Обвиненията са за причиняване на лека телесна повреда при квалифицирани обстоятелства за хулиганство. С писмо от 10 юни председателят на Народното събрание е уведомил депутата за постъпилото искане и за възможността да се запознае с приложените по случая материали. 10-годишно дете леко пострада при катастрофа между трамвай и лек автомобил в София. Инцидентът е станал на булевард Никола Мушанов. В района има задръстване, екипи на пътната полиция контролират движението. Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за април е 1034 евро и 85 цента. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната на едногодишна база до края на април 983 евро и 28 цента. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснати пенсии през май 2026, уточняват от Осигурителния институт. Страните членки и Европейския парламент постигнаха предварително споразумение за промени в резерва за стабилност на пазара към новата схема за търговия с емисии. Схемата ще обхване сградите, автомобилния транспорт и други сектори. Постигнатата договореност предвижда по-силна роля на резерва при ценови сътресения. При превишаване на прага от 45 евро за тон въглеродни емисии ще могат да се освобождават допълнителни количества квоти, като механизмът ще може да се задейства до 80 милиона квоти годишно. Споразумението трябва да бъде одобрено от съвета и от Европейския парламент. Европейската комисия иска да санкционира руския патриарх Кирил и ръководителя на Световната шахматна федерация Аркадий Дворкович, съобщава EU Observer. Това се съдържа в предложения от комисията 21-и пакет санкции срещу Русия, който може да бъде одобрен още тази седмица. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
0: Дворкович трябва да бъде санкциониран заради публичната си подкрепа за войната в Украина, се казва в документа. Комисията иска наказание за него и заради ролята му в Руската шахматна федерация, която организира турнири в окупираните територии. Патриарх Кирил трябва да бъде включен в списъка, защото постоянно оправдава и се изказва в подкрепа на агресивната война, изтъкват от Брюксел. И патриархът, и Дворкович са били предлагани за санкции и преди. Тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан обаче е налагало вето. В предложението фигурират също руският министър на спорта Михаил Дегтярев, ръководителят на Федерацията по борба Михаил Мамиашвили и временният председател на Олимпийския комитет Станислав Позняков. И тримата подкрепят войната в Украина. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купчето дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб да умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Horizont до обед. З Валерія Ніколова. Осем минути след 10 часа е време да ви кажем здравейте от екипа на Хоризонт до обед. В четвъртък на 11 юни ще бъдем заедно до 12 часа. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор Марина Великова, аз съм Валерия Николова. В предаването ще говорим за това, ще бъде ли съхранена паметта за концлагера Белене или територията му ще се превърне в туристически парк с нови сгради, построени против волята на оцелелите от репресиите и без консултация с тях. Темата очаквайте след 11 часа от Мария Петрова. За новите научни пробиви и подкрепата на Фонда за научни изследвания ще говорим с доцент Карекин Есмерян от Института по физика на твърдото тяло към Българската академия на науките. Ще питаме и как се развива центъра с лаборатория за изследване на аутизма към Софийския университет. В студиото при нас очакваме професор Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата към Алма Матер, заедно с ресорния репортер Андрей Борисов. Читалищата в столичния район по Дуяне настояват за прозрачно разпределение и увеличение на общия ресурс за читалищна дейност в София. Подробностите ще разберем от Орлин Денков, който е председател на Народно читалище Иван Вазов 2014. Това са темите в предаването днес. Бъдете с нас. Започваме с музика.

0: Хоризонт до обед.
1: Читалищата в район Подуяне настояват за прозрачно разпределение и увеличение на общия ресурс за читалищна дейност на територията на столичната община. Големи столични райони остават в неизгодна позиция заради исторически натрупано разпределение, което от години не е актуализирано според реалните нужди на гражданите, се казва в писмо, изпратено до медиите от ръководството на читалищата в район Подуяне. Там се казва още, че въпросът е по-широк и засяга принципа, по който столичната община планира и разпределя средствата за читалищна дейност. По темата в първите минути на Хоризонт до обед включваме Орлин Денков. Той е председател на Народно читалище Иван Вазов 2014, един от подписалите това писмо до медиите. Здравейте, господин Денков.
2: Здравейте.
1: Колко е наболял проблема с финансирането на читалищната дейност? Колко големи са разликите в това финансиране, без да създаваме условия за противопоставяне, но все пак такива разлики има в финансирането на читалищната дейност на територията на общината.
2: Да, и това са разлики, които, както отбелязваме в нашето писмо, са може би вече десетилетия. Проблемът се състои в това, че всъщност София изключително много се разви през последните години и финансирането на читалищата минава през така наречените субсидирани бройки. Те се отпускат от републиканския бюджет, минават през Министерство на културата и съответно стигат до общините и районите. И за пример ще дам да кажем нашия район, който има 5 активни читалища. Ние разполагаме общо като ресурс с 25 субсидирани бройки на година. Тоест тези 25 бройки трябва да бъдат разпределени между тези 5 читалища. Това означава, че в тези пари се включват разходи както за възнаграждение на служителите и творческия персонал, така и за комуналните разходи на самите читалища, защото сградите и помещенията, които ползваме, са общинска собственост и са ни предоставени за стопанисване. Актуализациите обикновено винаги са механични, те следват актуализациите на бюджета ежегодно. Тоест, средно с едни 10% на година читалищата получават увеличение, което горе-долу да покрие инфлацията, която е натрупана за предходната година. И тук вече влизаме във въпроса как този ресурс, който стига до столична община, се разпределя между отделните райони. И отговорът е, че такова разпределение някога е било направено през 90-те години на 20 век и от тогава не е актуализира. И не се отчитат абсолютно никакви съвременни актуални тенденции, както казах, нито по отношение на демографското развитие на столицата, нито по отношение на отделните райони, и тези бройки като цяло си стоят едни и същи.
1: Колко към момента е бюджета, с който разполагат читалищата на територията на столичния район на Подуяне, и за какво стигат тези средства?
2: Ами, както казах, това са тези 25 бройки. Средно една бройка е, да кажем, малко над 1000 евро на месец. Една субсидирана бройка. Цяла София има около 600 бройки или 600 плюс, а има 140 читалища. И в следващия момент се получава ситуация, в която големите райони, като нашия Подуяне, като Младост, като Люлин, да кажем в Люлин има 2 читалища или 3, в Младост има също 2 или 3 читалища, обслужват население, което е стотици хиляди. В този случай, за да поемеме този целият поток от желаещи за творчески дейности, деца, възрастни, младежи и така нататък, ние трябва да търсим всякакви начини да осигурим качествен творчески персонал. Респективно, когато ние нямаме възможност и бюджет за това да се случи, няма как това да стигне и до гражданите. Тоест, нашата продукта, който създаваме, услугите, които предоставяме, те трябва да бъдат достъпни. Ние не трябва да работим на пазарен принцип като цяло. Това е така основното разбиране, което имаме ние и което е всъщност за абсолютно всички читалища валидно. Много е лесно да направим цените на услугите, които предоставяме, пазарни, но това не е идеята на читалищата дейност.
1: Виждате ли пряка връзка между потенциала, качеството на предоставяне на услугата на територията на читалищата с размера на финансирането?
2: Естествено. Представете си един педагог, който се занимава с изкуство и преподава на деца или на възрастни, без значение от вида изкуство, с което се занимава, когато ти не можеш да актуализираш заплатата му и когато възнагражденията са близки до минималната работна заплата за страната, защото те са такива в читалищния сектор, няма как да задържиш качествените хора или тези хора трябва да бъдат да имат повече от едно работно място. Това, което правят колегите масово, е да назначават хора на половин работен ден само и само да могат да отговорят на потребностите на търсещите нашите услуги и дейности в читалищата.
1: Интересът какъв е към предоставените услуги от читалищата?
2: Винаги е бил голям. Винаги е бил голям и читалищата като цяло не страдат от липса на хора, които искат да запишат децата си или самите те да ги посещават или липса на публика. И то е от хора от всички социални групи. Хората, чието деца посещават читалищата и участват в нашите творчески дейности, са хора, които са с различен социален статус, с различни финансови възможности, но всички тези родители, така образно казано, когато видят, че децата им създават нещо хубаво, нещо красиво, нещо стойностно, се радват по един и същи начин. Няма значение кой с какви средства разполага най-малкото, което или какъв е неговия социален статус. Радостта им е искрена. И всъщност това е идеята на читалището. Да предоставя такъв тип услуги, които, пак казвам, да са достъпни. Не случайно Дара, когато спечели Евровизия, мисля, че деня след като се върна в България, в интервю за вашите колеги от националната телевизия, спомена именно читалище като място, от което тя е тръгнала. И ако не е било читалището във Варна, в което тя е посещавала различни школи, може би е нямало да се занимава с музика и да стигне до сцената. Всъщност това е ролята на читалищата. И ние това искаме от Столична община да обърне внимание. И всъщност, защото това писмо не е първо, не е второ. Ние миналата година сме пращали такова, но нямаше реакция. Може би проблема е, че не сме достатъчно шумни, като други сектори. Не затваряме улици, не палиме димки по площадите. Но не мисля, че това е правилният подход и начин, когато трябва да се говори за култура и просвет.
1: Сега пак настоявате в процеса по планиране на бюджета на Столичната община в частта, която засяга читалищната дейност, да бъдете включени в този процес и да бъде направен обективен анализ на начина, по който се разпределят субсидиите, бройки между отделните райони на София. Имате ли отговор от екипа на Столичната община, от кмета?
2: Не, нямаме отговор от Столична община, и това е нещо, което излагаме и в писмото ни и в това, което изпратихме като информация до медиите, че всъщност за тази годишния бюджет писмото внесохме през април месец, вече сме почти средата на юни, а нямаме никакъв отговор.
1: Ще се ангажираме и ние да търсим Столичната община. Благодаря ви много за това, че поставихте проблема в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед. Орлин Денков, председател на Народно читалище Иван Вазов от 2014. Читалищата в район Подуяне настояват за прозрачно разпределение и увеличение на общия ресурс за читалищна дейност в София.

0: Хоризонт.
1: 10.30. Водещите новини представя Георги Марков. Законовите промени, даващи възможност за избор на нов Висш съдебен съвет, се очаква да бъдат приети до края на месеца, прогнозира министърът на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение БОЕЦ поискаха на протест незабавната смяна на настоящия състав на съдебния кадрови орган. Депутатите от Комисията за контрол на службите ще обсъдят обстоятелствата по случая с украинския гражданин Олег Невзоров, свързван с строителството на незаконния комплекс в местността Бабарино край Варна. Парламентът ще обсъжда предложения за овладяване на ръста на цените, които предвиждат забрана за повишение на цените без обективна причина и завишени глоби за търговци-нарушители. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за април е 1034,85 евро. Европейската комисия поиска в 21-я пакет санкции срещу Русия да бъдат включени руският патриарх Кирил и ръководителят на Световната шахматна федерация Аркадий Дворкович. Времето днес ще е слънчево с превалявания след обяд в Западна и Централна България. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: Хоризонт до обед.
1: Продължаваме в Хоризонт до обед темата за големите научни пробиви на българските учени, които ни поставят на световната карта на големите открития. В студиото при нас вече е доцент, доктор на физическите науки Каракине Смерян, той от Института по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките, научен секретаря на института. И с него ще говорим и ще засегнем и темата, разбира се, за подкрепата и на Фонда за научни изследвания, който е към Министерството на образованието и науката. Един от стожерите на българската наука, а доцент е Смерян, можем да кажем, един от двигателите на прогреса на българската наука в посока всички световни изисквания за качество на научната работа. Здравейте и ви благодаря, че дойдохте при нас.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата, за мен е чест и също така ви благодаря за доброто въведение.
1: Следим с повишено внимание всичко, което се случва в сферата на науката и тази годишните награди, които бяха за пореден път присъдени от Фонда за научни изследвания. Отново института беше отличен с научен проект, но нека да се фокусираме към вашата научна работа и темите, с които всъщност отново си партнирате вие с фонда за пореден път.
2: Преди да преминем по същество към нашия разговор, бих желал да кажа, че изказвам искрената и най-огромна благодарност към Фонд научни изследвания за това, което правят за българската наука в последните 8 години. Казвам в последните 8, тъй като при това нямам преки наблюдения и не е коректно да коментирам. Но истината е, че фонда е една бяла лястовица сред всеобхватността на науката и без тях би било невъзможно, или по-скоро би било досведено до минимум възможността да се провеждат научни изследвания в България. Така че това е една изключително важна институция. Пожелавам им успех и да се развиват все така за в бъдеще и още по-добре.
1: По кои проекти работите сега заедно?
2: Ами, имам един текущ проект към фонда в момента, който е свързан с изработка на преносими сензори за алкохолен анализ. Какво ще рече това? Едни миниатюрни устройства, с които можете в реално време на място, примерно тук в студиото, да изследвате дали даден алкохол е годен за консумация или е негоден, което това цели фактически да предотврати алкохолните натравяния и съответно дистрибуцията на фалшив алкохол. Защото предполагам ви се е случило, отивате на заведение, изпивате да кажем 100 мл концентрат и следващия ден сте като болен. Причината за това е консумацията на некачествен алкохол. Това може да се предотврати точно чрез тези сензорчета.
1: Тоест могат да влязат в масова употреба, всеки точно да си така вземе такъв сензор и да прави диагностика на алкохола.
2: Точно така. Понеже самите сензорчета, самия сензорен елемент, той е около една пластина кварцова с два метални електрода, с диаметър около 25 мм и дебелина 300 микрона. Тоест е изключително малко устройство, което буквално може да влезе в един от старите телефони Nokia, като корпус говорим, нали? Вътре с другите електронни компоненти и така нататък. И това нещо да си го носите в джоба и като отидете някъде, просто да го извадите и да на място да оцените качеството на това, което ви се предлага. Съответно, ако не е добро качеството, да го отхвърлите.
1: Това и с

0: Според мен голямо приложение от контролните органи, които
1: абсолютно
0: правят проверки.
1: Да, другите две неща фактически, които имат потенциал за приложение, тъй като ние сме още в начална фаза, това едното е за ново поколение дрегери за алкохол. Какво имам предвид под ново поколение? Знаете добре фразата духай, духай. И нали, че когато давате контролна проба за алкохол, вие трябва да издишате точно определено количество въздух в дрегер, иначе нали, пробата е негативна, т.е. невалидна. А с тези сензорчета, колкото и въздух да издишате, възможно да се направят калибрационни криви, така че да се прецени дори при малко издишен въздух какво е точно количеството на алкохол вътре. И това ще фактически ще спомогне на контролните органи, защото вече няма да се налага да карат всеки един човек, нали, да духа с максимална сила. Просто без значение от скоростта и от силата, ще може да се отчита има ли количество на алкохол или няма.
0: Това е само за дрегери за алкохол. Имат ли друго приложение?
1: И за наркотици може да се използва според мен, макар че ние нямаме лиценз да провеждаме такива изследвания. Би било хубаво, ако се подпише някакво споразумение с Министерство на вътрешните работи и там да с тях да започнем съвместно такива изследвания. Но въпрос е, например, в закона пише след употреба. Само че изразът след употреба не винаги включва, че вие сте под въздействие в момента, в който ви тестват. Да кажем, употребявате опиати, след два дена ви тестват, излиза положителен теста, съответно махат ви номера на колата, арестуват ви там с 24 часа, досъдебно производство и така нататък. Провален живот. А вие реално може да не сте под въздействието на този наркотик. А с нашия сензор има възможност да се направи разлика между момента, в който наистина сте под въздействие, и момента, в който вече сте извън това въздействие, въпреки че нали, сертифицирания сензор Дрегер може да покаже, че вие сте употребил.
0: Това би ли решило проблема с тези невалидни тестове за алкохол? Това, което се случва сега за отнемане на шофьорски книжки на шофьори, които всъщност не са употребили?
1: Абсолютно, според мен би го решил. И в общи линии ще спомогне така, че да не се провалят животите на хората, защото има много несправедливи решения. Вие виждате, например, отнемат се шофьорски книжки, автомобили се конфискуват, след това излиза след една година кръвния тест, който казва негативна проба, само че човек вече си е загубил работата, няма препитание, репутацията му сред обществото се е понижила.
0: Автомобил е отнет.
1: Автомобил е отнет, просто на него един вид му се спира всякакво развитие от тук нататък, докато с тези сензори ще може да се каже под въздействие ли е човека или не е под въздействие. Ако е под въздействие, логично е дали да бъде арестуван. Но ако не е под въздействие, аз не виждам причина, поради която да го арестуват, тъй като той не е опасен на пътя.
0: Какъв е пътя от научното откритие, от разработването на научен проект до неговото практическо приложение? Ето в случая казвате, трябва да има подписано партньорство с Министерството на вътрешните работи за употребата
1: значи,
0: и на дрегера, и на сензора.
1: Стъпките са няколко. Първата стъпка е идеята. Тоест, вие да знаете какво искате да направите.
0: От идеята.
1: Така, след това се започва с лабораторните изследвания, до момента, в който вие видите, че имате повторяемост на ефекта или резултата, който търсите. След като видите, че имате повторяемост на този ефект и резултат, оттам нататък вече, според мен поне, това е мое лично мнение, е въпрос на държавна политика. Тоест, научения работата се свежда до това да създаде един прототип лабораторен. А след това така наречения технологичен трансфер трябва да се осъществява с помощта на държавата. И ще дам един елементарен пример, понеже нали, ние ще стигнем, предполагам и до там, аз се занимавам и с криосъхранение на човешка семена течност. Два пъти съм разговарял с директори на репродуктивни центрове в България, тъй като тази технология е с много висока степен за внедряване. Тоест изключително ефтина е, не се изисква почти нищо, единствено и само добра воля и реорганизация на работата.
0: И с висока ефективност.
1: И с висока ефективност, така. Обаче, когато аз отида като самосиндикален учен да говоря с тях, разговора протича по уста чурбаджия ратай. В общи линии хора, които имат огромни финансови възможности, гледат някакси несериозно, когато някой с много по-малки такива възможности отида да разговаря с тях.
0: Той за това трябва да застане и да имате тази подкрепа
1: на
0: държавата.
1: Държавата какво може да направи? Ето казвам го в национален ефир. Аз съм го мислил това нещо и според мен е абсолютно възможно. Значи, всяка година, всяка една фирма плаща данък печалба. Държавата може да отиде и да каже колко ви е данък печалбата, примерно 10 милиона. От тези 10 милиона ви опроставаме 2 милиона. От тези 2 милиона вие не си ги прибирате в банковата сметка, а примерно ги давате на Институт по физика на твърдото тяло. Подписва се тристранно споразумение между държавата, между съответното предприятие, болница или там каквото е и института. И с тези пари се започват научни изследвания вече с цел технологичен трансфер. И по този начин хем така наречения бизнес не дава свои лични пари, защото той така или тези пари ги дължи. Хем института активно, т.е. науката активно участва в технологичните пробиви, хем държавата взема своето място и служи като медиатор. Т.е. тя спомага това нещо да се случи, а не просто да стои отстрани да гледа и да предявява най-добри намерения, което е според мен в момента реалността.
0: Има ли риск проекти от огромно обществено значение, както дадохте пример? Първо с сензорите за анализ на качеството на алкохолни напитки. Дрегерите за алкохол, които могат да бъдат прилагани за тестове за наркотици, да не излязат извън лабораториите на Института по физика на твърдото тяло на БАН, именно заради липсата на такава дълновидност. Това са проекти, които предполагам са с публикации в международни научни издания, да. Международно доказани проучвания с ефективност.
1: Ами точно това е, че всъщност българската...
0: Без ефект, да, който да
1: българската
0: усетим
1: наука
0: тук
1: в момента е донор на познание. Донор на световно познание. Значи имайте предвид, че колкото и да така да не бъдем възприемани по правилния начин от обществото, българските учени са хора, които генерират много сериозна продукция. Тази продукция се ползва, но се ползва в световен мащаб. Парадокс е, че се ползва, нали, в чужбина, не се ползва в България. Което е, за мен лично е някакси необяснимо, но ние тук може би още не сме достигнали до това ниво да осъзнаем, че наистина единствено и само чрез ново познание и чрез сплотеност, чрез добра организация може да се стигне до реално повишаване, дори ако искате, на брутния вътрешен продукт и оттам на благосъстоянието на цялото население.
0: Да, правени ли са такива изчисления, каква би била икономическата полза от реализирането?
1: Ами, пак трябва да са специално за криосъхранението. Сега точна сметка не е правена, но ако трябва да спекулирам, ще кажа следното. Значи, първо ние използваме консервени кутийки и въглеродни сажди, които са отпадъчен продукт, даже токсичен, знаете за въглеродния ефект, така нататък, декарбонизация на индустрията. Тоест, ние сме абсолютно в унисон с кръговата икономика, отпадъчен продукт да го превръщаме в продукт с висока добавена стойност за обществото. В този ред на мисли, тези криокутийки, които ние правим, чрез които да съхраняваме яколата, те струват буквално стотинки. А пък отделно правят така, че да се избягва използването на токсични химикали, които по принцип се използват при замразяване и са скъпички. Примерно шишенце от сорта на 50 евро. И то си имаме два ефекта. Един ефект, че самия продукт е изключително ефтин. Второ, че има възможност да отпадне закупуването на други скъпи химикали. И третото, което е, че няма да има необходимост от обработка на еякулата, която изисква квалифициран персонал. Тоест, ето ви три ползи. Това съществено в глобален мащаб ще намали разходите за асистирана репродукция, или пък казано по друг начин, ако не намали разходите, ще увеличи печалбата. При всяко едно положение би било полезно, а пък дори ако не говорим от комерциална гледна точка, само от социална, ако се подобри, да кажем, продуктивността на тези процедури следствие на нашия метод, защото нали, едно от основните неща, които спомагат за преаситираната репродукция, това е наличието на репродуктивно активни бързи сперматозоиди. Колкото по-малко имате, толкова е по-малка вероятността. Това е един от факторите, ми куп други фактори, но аз говоря за конкретния. Та, ако ние стигнем до момента, в който имаме, ако да кажем в основния яколат при замразяване има 1 милион такива и след като го замразим и размразим има пак 1 милион, значи ние абсолютно елиминираме единия негативен фактор, който може да спомогне вече за повишаване на успеваемостта, съответно за повече на брой родени бебета от първи опит, подобряване на демографска, т.е. решаване или смекчаване на демографската криза и така нататък. Варианти има.
0: Всичко това, което ми разказвате, си мисля колко успешни могат да бъдат тези проекти, ако намерят своето практическо приложение. В този случай, търсите ли разговори с Министерството на здравеопазването, например? Откъде може да дойде това? Или трябва да бъде, да бъде партньорство с частния бизнес, с частния сектор?
1: Не, по-скоро може да бъде и държавно партньорство. Аз не съм търсил, защото честно да ви кажа, на мен ми писна, казвам го съвсем откровенно, от това да говоря с хора, на които да им казвам, че ние можем да бъдем, а това е доказано, това не са празни приказки, има и патенти по въпроса, че ние сме първите света, които предлагаме тази технология. И че
0: отново говорим за това, че да, това са доказани проекти, доказани с международни публикации в научни
1: издания. Не само това, те са
0: признати
1: от най-големите специалисти в областта. Не, патентът е български, но става въпрос, че резултатите сами по себе си са признати като общо валидни от най-големите специалисти в областта криобиолози. Това не са случайни хора, това са хора с милионни бюджети, с по десетки хиляди цитирания, които ръководят изследователски групи от по 30, 50, 60 души. Нали? Това не са случайни хора. На мене ми писна обаче да това нещо да го обяснявам и същевременно да виждам едно пренебрежително отношение. В крайна сметка, аз проблем нямам. Моето име е записано в името на световната история на науката. Както се казва, когато си отида от този свят, това, което са ме направили до тук с колеги, то ще остане. Дали ще се ползва в България или, или след време, като защото патент има давност, като изтече давността на патента, ще откраднат кавички технологията и ще я, нали, внедрят в някоя друга държава. Това колкото има значение, толкова и няма значение, защото аз това, което съм го постигнал, съм го постигнал.
0: Липсва ли визия за развитие на науката и откъде трябва да дойде подкрепата? Как трябва да стане?
1: Не бих казал, че липсва визия. По-скоро липсва инициативност. Ние като учени, както виждате, аз затова съм и тук да дам това интервю, ние правим всичко възможно, но ако най-висшите ръководни органи на държавата някак си не приемат нещата при сърце и доделят време, просто доделят, както вие в момента ме изслушвате, пръвно такъв подобен разговор може да се води с президента, може да се води с министър-председателя, може да се води с министъра на здравеопазването, ако искате може да се направи една кръгла маса с министерски съвет и имайте предвид, че моето откритие не е единственото. Нали, ние сме много хора с подобни открития от различно естество, от различни области. Да се направи една кръгла маса, да се вземе едно решение как ще се случват нещата и просто една стратегия да се изготви, така да кажем, и това нещо да се действа. В момента имаме добри пожелания от едната страна наша, има добри пожелания от другата, обаче няма тая спойка, няма ги действията. Нали? Само лозунги, а то само с лозунги не стават нещата.
0: Още две много интересни научни изследвания, за които ми се иска сега на финала на нашия разговор да споменем. И ми се иска и репортер на Хоризонт да дойде при вас в лабораторни условия, за да разкаже ми на практика как се прави наука в България. Разработка на немокряем бетон с цел предпазване на различни промишлени и граждански съоръжения от корозия и удължаване на експлоатационния живот.
1: Да, ами това изследване касае следното. Знаете, че има много бетонни съоръжения, които работят работят във вода, примерно мостове над реки, такива бентови стени на язовири и така нататък. Много са. Какво се получава? Ако водата е солена, примерно морска вода, хлорните иони в един момент проникват през бетона и корозират вътре как се казваше? Желязото, което е. Усилващата арматура. И в един момент тая носеща конструкция просто започва да се руши. Т.е. понижава се експлоатационния период. Когато обаче повърхността на тази бетонна структура се направи неомокрема, на физичен и химичен принцип, който сега нямаме време да обяснявам, водата не се допира по същия начин, по който ако повърхността е омокряема, както е стандартния случай, и това предотвратява проникването или по-скоро в пъти забавя проникването на хлорните иони вътре в обема на бетона и съответно корозията, което означава, че ако примерно един мост може да издържи, да кажем, по-скоро колоните му, които са потопени във водата, могат да не корозират 30 години, да кажем, с тази технология е възможно да не корозират и 60. Но тази технология, тя, нали, смисъл такъв, това, което ние направихме, пак използвахме отпадъчен продукт. Ние се от там около отпадъчните продукти се въртиме, нали, да сме винаги така в крак с модата, както се казва. Технологията като общо, нали, да правиш повърхността неомокряема е известна в световен мащаб. Уникалното при нас е точно това, че ние използваме изключително евтини продукти, които са строителни материали, силикон, терпентин, сажди и така нататък. Има как да се помисли и върху нея, но тя също е в много начален стадий. Тя специално е в много начален стадий. Тази за криосъхранението, за нея, както се казва, си слагам двете ръце тук на масата, че ако се задействаме всички от цялото общество, една година някъде ни трябва.
0: За да бъде внедрена.
1: И ще бъде внедрена. Да, има няколко неща, които трябва да се изяснат. Кой ще е оптималният обем, в който трябва да замразяваме течността и така нататък, каква е скоростта. Има 2-3 неща, има да се доточнат.
0: Но на една крачка сме от приложението, ако има воля.
1: Абсолютно, да, ако има воля, сме
0: и разбиране
1: горе,
0: за
1: толкова,
0: сериозността на това научно откритие. Да. Трябва да приключваме, за съжаление, наистина времето не ни стигна с финален въпрос. Как избирате кое да бъде следващото ви научно откритие? Толкова разнопосочни са посоките, по които, по които работите.
1: Ще кажа, че...
0: С любопитство ли тръгвате? Откъде, откъде идва?
1: По принцип, модерната наука, както клишето е, че е мултидисциплинарна. И също така успешните учени обикновено са хора, които имат диверсифицирано портфолио. Сега при мен нещата винаги са се случвали, дали случайно, дали не, точно на случайен принцип. Тоест, правиш нещо и изведнъж изниква резултат, който няма нищо общо с това, което ти очаквал. И когато задълбаваш в този резултат, ти осъзнаваш всъщност, че той е изключително значим.
0: Еврика.
1: Да, е точно еврика. И по този начин фактически ти веднъж тръгнеш и това е интересното на науката, че той затова Айнщайн мисля, че беше казал, аз знам, че нищо не знам. Колкото повече знаеш, толкова повече разбираш, че има още какво да знаеш. И това е едно непрестанно колело, непрестанен цикъл, който три живота няма да ти стигнат да го извървиш. Така че при мен нещата се случват от само себе си, просто в работния процес.
0: А ние ще дойдем при вас, за да видим как се случва това на практика. Благодаря ви много, доцент, доктор на физическите науки Карекин Есмерян от Института по физика на твърдото тяло на БАН, научен секретар на института, специален гост в Хоризонт обед.
1: И аз благодаря.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Индия. Виетнам. Лаос. Камбоджа. Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: 2110 година. В орбита около Земята се появява флотилията на потомци на древните атланти, готова да се притече на помощ срещу заплахата от унищожение. Така продължава сагата на германската power metal група Iron Savior в албума Обединение, в чието записи участват легендите Кай Хансен и Дан Цимерман.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
9: Картини от една изложба.
10: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и от Прогресивна България и група народни представители. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързано с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и удвояване на налаганите от регулатора глоби, публикуването и на справедливата стойност на стоки и услуги. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че промените дава допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци. От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре, на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването. Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания. Депутатът Явор Гечев е един от вносителите на промените. След приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев...
3: За сега, според мен, той трябва да остане същия минимум една година.
2: За новините Даниел Инков.
1: 56 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане са подали семейства от котленското село Тича, след като имотите им пострадаха от наводнението в началото на месеца. От Социалното министерство информират, че документите се обработват приоритетно. 29 са заявленията за еднократна подкрепа в размер до 1171 евро и още 27 искания за допълнителна помощ от 1550 евро. Средствата се отпускат на домакинства, които отговарят на критериите след извършване на социална анкета и оценка на техните потребности и на нанесените от бедствието щети. Семействата, които ще получат еднократната помощ от 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от фонд «Социална закрила» за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома, като подадат заявление в общината. Социални работници са посетили 367 домакинства от Габровска област, пострадали от наводнението през май. Почти две трети от семействата са подали заявление за ползване на еднократна помощ от държавата в размер на 1171 евро, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Общият брой подадени заявления за ползване на еднократна помощ от държавата, каквато се полага в инцидентни случаи, но при определени условия, са 237. Те са от семейства, чието домове, мазета и дворове се наводниха след пороите през май. На повече от 100 от тях са начислени плащанията. Документите на други предстоят да бъдат обработени, а отказите са 22, посочват от Регионалната дирекция за социално подпомагане. Най-много заявления към службите са подадени от Севлиево. Отделно от държавните мерки, общински съвет там взе решение да подпомогне с по 1000 евро 120 пострадали семейства. Община Дряново почти финализира изплащането на гласуваната помощ от местния бюджет. Тя е за 52 семейства по 600 евро за всяко, след като стана ясно, че малцина отговарят на условията за държавна подкрепа. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8.30 часа сутринта до 17.30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. Кметът на Смолян Николай Мелемов.
6: Наистина това е екстрена ситуация, но
0: с разбиране колко е важно за хората, работещи на курорта, да пътуват всеки ден и да си вършат работата, така че имаме договор с фирма, веднага го възложихме и го направихме.
5: В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
0: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко. Той, кой идва от Варна от 500 км, 10 км са нищо. Така че просто искам да подчертая, че за туристите няма никакъв проблем, нямаме нещо, което да ги притеснява. Добре дошли са.
5: От Смолен, Радостина Колчева.
1: Прогноз за времето на Христо Христов.
6: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб да умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Поморския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Ще бъде ли съхранена паметта за концлагера Белене или територията му ще се превърне в туристически парк с нови сгради, построени против волята на оцелелите от репресиите, без консултация с тях? Каква е ситуацията със статута на бившия концлагер и защо според спор между жертвите и община Белене беляза годишното поклонение на остров Персин? Отговорите на тези въпроси потърси и Мария Петрова, която беше на мястото на събитието.
2: Солидарни с жертвите и техните наследници беше темата на годишното поклонение в памет на загиналите заради комунистическия режим в концлагера Белене. То се състоя на 6 юни на бившия втори обект на Дунавския остров Персин. Присъстващите на възпоменателното събитие имаха възможност да подкрепят петиция за съхраняване и поддържане на оригиналния вид на бившия концлагер. Оцелели от лагера, както и представители на жертвите на тоталитарния режим, са разтревожени, както и против намерението на община Белене за, цитирам, реставрация, консервация и възстановяване на част от разрушените сгради, бараки, карцер, огради и други съоръжения от лагер Белене, втори обект, както е описано в разрешение за строеж, издадено от общината на 12 март 2026 година. Заместник кметът на Белене Петър Ангелов обяви пред събралите се около 200 души на поклонението за какво работи общината.
3: Проведохме многобройни съгласувателни процедури с редица ведомства, сред които Регионалната инспекция по околна среда и води Плевен, Природен парк Персина, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и други държавни организации и агенции. Всяка стъпка изискваше усилия на много хора, време и много търпение. След влизането в сила на новия устройствен план и създаването на всички необходими законови предпоставки, община Белене предприе действия за изготвянето на проект за мемориала. Екип от над 35 високо квалифицирани специалисти, историци, изследователи, архитекти, инженери, публицисти, археолози, геодезисти започнаха проучвателната проектантска работа. Освен наличните сравнително скъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници,
2: посочи Петър Ангелов. Обясненията му обаче бяха оспорени от останалите присъстващи на възпоменателното събитие. Те се позовават на решение на Министерския съвет от 2017 година, с което община Белене е получила правото на управление на втори обект за 5 години за изграждане на паметник, реновиране на предоставените сгради и поддържане на понтонния мост до остров Персин. В решението е уточнено, че правото на управление се отнема от община Белене при нереализиране на предвидените дейности. Христо Христов, координатор на инициативната група за годишното поклонение, заяви.
4: По нашите сигнали, сега областна управа Плевен дойде и констатира, че нито сте плащали и издържали понтонния мост, нито сте реновирали сградите, нито е построен паметник, господин Ангелов. И на следващо място, не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на тяхните наследници. Министерски съвет никога не ви е възлагал да възстановявате каквото и да било. Трябва да построите този паметник и да реновирате сградите. Това ви е дал Министерски съвет, а не да възстановявате нещо, което не съществува. Вижте европейската практика. Никъде в Бухенвалд не са тръгнали да възстановяват бараките от 45-та година, защото това е фалшиво. Никъде в Германия не се възстановява щаба на СС, за да водят студенти и да показват някакви измислени сгради. Там работят специалисти, там работи държавата.
2: Каза разследващият журналист Христо Христов, който е и директор на фондация Истина и памет. Позицията му беше допълнена от Сафие Юрдакул от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите. Тя посочи, че проектът на община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на възродителния процес.
5: Казахте, че от 10 години работите много усилено, с много трудности, за да сградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук са живите жертви в последния период. Защо, дето споменахте, Софийска платформа? написа тук в изложбата, че са били въдворени от 49-та година до 87-та година българи. А къде останаха турците? Аз им се обърнах с мейл и те ми казаха, написахме българи, обаче ти, вие разбирате, че български граждане. Ние толкова прости хора ли сме, че не разбираме разликата между българи, думата българи и български граждани? Вярно е, че през последния период тук са въдворени хора само заради етнически происход. А всъщност те го написаха с манталитета на живковския режим. Те бяха ни казали, че ние сме българи. Софийска платформа със същия манталитет работи тук. Извинявайте, община Белене. Това не е правилно. А да игнорирате жертвите. Без жертвите да пишете история, измислена история. Жертвите, нали са тука?
2: Подчерта София Юрдакул от Дружеството на последните оцелели от лагера Белене. От своя страна Лиляна Друмева, която е председател на Съюза на репресираните от комунизма Памет, допълни.
0: Никой никога не ни е попитал ние какво мислим по въпроса, не какво искаме, а какво мислим. Как пазим ние паметта? Мен е срам да гледам, тук има хора, които са преки наследници на лагеристи, на горяни, мои приятели. И аз понякога се чувствам безпомощна. Чувствам се омерзена от всичко, което се случва. Значи във всички други бивши страни, социалистически, има дом на паметта. Има дом, памет, има възпоменателни такива места, където хората, децата, учениците, студентите отиват да разберат каква е истината. Не да им строят някакви нови паметници.
2: Каза Лиляна Друмева. Група от последните концлагеристи в Белене също излязоха с позиция против плановете на общината.
6: Ние сме живите жертви, които сме свидетели и живите архиви на основите на паметниците. Ние искаме оригинала, това да се запази, никакви изменения. Турците от третия период, нито един не е поканен тук. В момента чуваме, че е имало подобно нещо. Фактически, заместник кмета на град Белене не казва истината. Лъжи, лъжи, както Тодор Живков не излага.
2: Обяви Сайдали Алиш, представител на последните концлагеристи в Белене. За БНР Борислав Димитров, ко-директор на фондация Софийска платформа, обясни, че организацията му няма нищо общо с плановете на община Белене за строителство на остров Персин. Димитров също допълни, че изложбата, която е предизвикала недоволство сред оцелели от третия период на лагера, е била коригирана своевременно още миналата година. Присъстващите на поклонението настояха Министерски съвет да защити оригиналния вид на втори обект на остров Персин и да попречи на плановете на община Белене за нови строежи. Специалният гост на събитието, историкът професор Пламен Павлов, обобщи.
7: Това трябва да бъде един остров, който да бъде исторически и природен резерват и да бъде посещаван напълно свободно и напълно спокойно. Никакви нови строежи и подобни безсмислици не трябва. Ето тази разлука, която видях и в случая, тя трябва да бъде поправена. И целият остров да се превърне в едно място, което ще бъде посещавано. Това, което виждаме, е потресаващо. Този остров трябва да бъде специална територия на паметта и това е възприемана в модерен, в човешки вид с поглед към бъдещето.
2: Призова професор Пламен Павлов. За Хоризонт до обед, Мария Петрова.
8: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
9: Благоволявам!
8: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
9: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
8: Детска република. Там, където децата управляват.
10: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
12: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
13: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
14: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
13: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
14: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
13: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
15: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, с които се разширяват правата на Комисията за защита на потребителите и се удвояват налаганите от регулатора глоби на търговци-нарушители. Законовите промени, даващи възможност за избор на нов Висш съдебен съвет, се очаква да бъдат приети до края на месеца, прогнозира министърът на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение Боец поискаха на протест незабавна смяна на настоящия състав на съдебния кадрови орган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви началото на мащабни действия срещу опасното шофиране. При акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Депутатите от Комисията за контрол на службите ще обсъдят обстоятелствата по случая с украинския гражданин Олег Невзоров, свързан с строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Европейската комисия поиска в 21-я пакет санкции срещу Русия да бъдат включени руският патриарх Кирил и ръководителят на Световната шахматна федерация Аркадий Дворкович. Времето днес ще е слънчево, с превалявания след обяд в Западна и Централна България. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: Следобед.
1: Време е да представим и последния за днешното издание на Хоризонт Долбет гост в студиото ни. Тук е професор Милен Замфиров. Той е декан на факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет Свети Климент Охридски и е ръководител на Центъра с лаборатория за изследване на аутизма. Но в открития център вече ще видим колко месеца минаха от тогава, допълва и дава допълнителен тласък на важни разработки, ръководени от професор Замфиров за причините за аутизма. Поканихме го заедно с репортер Андрей Борисов. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте.
1: Нека да припомня, че очакванията бяха центъра да даде принос за изясняване на причините на аутизма, както и да консултира семейства с деца с аутизъм.
3: Професор Замфиров, Центърът с лаборатория за изследване на аутизма към факултета по науки за образованието и изкуствата бе открит през октомври миналата година. Какво се случи от тогава до сега във връзка с работата на Центъра? Как се развива той? Има ли резултати от дейността му и отговарят ли те на вашите очаквания?
2: Да, то вече са близо 10 месеца от откриването на Центъра, през който период ние развихме доста сериозна дейност с много голямо търсене към нашите дейности. Те са основно свързани с консултиране на родители на деца с аутизъм, както и с някои неинвазивни методи, свързани с дерматоглифика при тестването на деца с аутизъм и естествено диференцирането и диагностицирането им, както и използването на коса, за да се прецени за някои метаболитни проблеми. Някои от инвазивните процедури ние ги насочваме към лаборатории, с които ние работим и сме партниращи, така че сме покрили целия спектър, който е възможно да се предостави.
1: Да, успяхте ли да привлечете и млади изследователи, студенти, докторанти, които да използват възможността да работят в лабораторията за придобиване на практически опит?
2: Има доста млади колеги, амбициозни, мотивирани, които са от катедра специална педагогика към нашия факултет, както и, разбира се, докторанти и студенти, които с желание се включват в нашата работа.
1: И тук е важен и въпросът, как науката, която правите в лабораторни условия, виждате след това да бъде прилагана и на практика, говорейки и така разширявайки разговора и към грижата, която трябва да бъде подобрявана и предоставена на децата от аутистичния спектър и техните семейства.
2: Основното, което всъщност ние търсим и това, което разбира се, тревожи повечето от родителите, какво причинява аутизма. Всъщност това е много важно, защото като знаем какви са причините, ние ще знаем и каква терапия да се прилага. Има най-различни хипотези. Ние в момента стъпка по стъпка успяваме да стигаме до някои от отговорите. Преди години бях издал такава книга «Всичко, което знам за причините за аутизма» с празни страници, тъй като ние не знаехме всъщност какви са причините за аутизма. Сега стъпка по стъпка попълваме, благодарение на дейностите в нашия център с лаборатория, хипотетичните причини. Възможни са подобни причини, да речем, като лаймската болест, която имитира изключително добре симптоматиката при аутизма, да бъде объркана и да се всъщност работи с дете определено

0: като аутист, въпреки че то не е такова, всъщност с лаймска болест. Ето това са неща, които много хора не ги знаят и с една лесна диагностика може да се установи.
1: Да, това е важна посока, която предполагам вие и консултирате в нея семействата, които идват при вас и работите с тях в рамките на работата на новооткрития център.
0: Да, точно така. Също така държа да отбележа, че консултациите при нас са безплатни. Ние не искаме пари от родителите. Всъщност, ние работим към университета, университет, който получава субсидия и за научни изследвания. И аз лично не смятам, че е необходимо да се търсят пари и от родителите на децата с аутизъм. Всъщност ние се опитваме да помогнем колкото се може повече на родителите и на децата да си стъпят здраво на краката.
1: Да, работейки с семейства на деца от аутистичния спектър, предполагам, че и те ви споделят за проблемите, с които се сблъскват и по отношение на предоставената грижа. Един от сериозните проблеми е какво се случва с тази грижа след навършване на пълнолетие с тези деца.
0: Това е един от най-големите проблеми, свързани не само с децата с аутизъм, ами въобще с всички деца с увреждания. Да не говорим, че има и деца без проблеми, които също се чудим какво да ги правим след 18 годишна възраст, но в този конкретен случай проблемите са много сериозни. Биха могли да бъдат решени с някакво прости хода, да речем осигуряване на защитени жилища, които принципно в другите страни се осигуряват от съответните общини и в партньорство с неправителствени организации или пък университети се осигурява тази грижа. От една страна е апартамент, който се превръща в защитено жилище. Там живеят така вече хора над 18 години с различни нарушения. Ходят социални работници, специални педагози, които през определен период им помагат, за да може постепенно да придобият някаква самостоятелност. Това, за съжаление, в България може и да го има на определени места, но е твърде инцидентно. И един родител, като навърши една определена възраст, му е вече много трудно да се грижи за едно пораснало дете, което има съответните потребности.
1: Да, наистина.
2: Много ли са хората в подобна ситуация?
0: Никак не са малко. Ние всъщност не ги забелязваме чак толкова много, защото пък много има много архитектурни бариери, които пречат на един човек, принос инвалидна количка, да излезе навън. Но вие нали сами може да си представите, ако един човек с нарушение в инвалидна количка и така нататък остане сирак и остане без родител, който да му помага, или личен асистент, какво се случва с него? Не са малко тия случаи в цялата страна.
2: А какво е нивото на предоставяне на услуга в центровете за децата от аутистичния спектър като цяло в страната?
1: Да, имате ли такива впечатления?
0: Mm-hmm. Да, имам такива впечатления. Хубавото е, че почнаха да се създават подобни центрове в цялата страна, тъй като необходимостта от подкрепа на родителите, пък и на децата с аутизъм е много голяма. Гарантирано услугата е, която се предоставя в тия центрове. Моите впечатления, че е много добра, най-малкото, защото една част, най-малка от тях, от специалистите са завършили нашия факултет. С други думи, ние сме ги подготвили много добре, но за да работиш точно тази работа, ти е необходимо да си много мотивиран и много амбициозен, нещо, което специалистите там притежават като качества. Така че, моите впечатления са, че тези центрове са на високо ниво.
1: И благодарение на кадрите, които вие обучавате, но има ли недостиг на студенти, които искат да трупат знания именно в тази област?
0: Моето впечатление е, че интересът към областта на специалната педагогика нараства през последните години, което е хубаво, защото пък почна да се говори повече по темата. Ето, ние също сега говорим по темата. И това предизвиква също по-голям интерес. Вижда се, че има необходимост от това, че професията е много хубава, хуманна, подкрепеща, удовлетворяваща. Така че интересът се увеличава. Сега, разбира се, добрия смисъл на думата, има много голяма конкуренция между различните институции. Ресурсни центрове, бившите помощни училища, центровете за аутизъм. Така че добрите кадри, наистина, има борба за тях. Но пък те в крайна сметка, аз ви казах, че ние подготвяме всяка година дипломираме по няколко десетки студенти, така че пазара на труда според мен е достатъчно.
1: Да, въпросът е да са мотивирани да останат да работят в тази сфера.
0: При всички случаи, един студент, който се е дипломирал, при всички случаи е мотивиран, тъй като тези, които не са, отпадат още на първата, втората година.
2: В центровете за предоставяне на грижи за деца от аутистичния спектър, има ли единен стандарт за терапия и диагностика в тези центрове, или всяко звено работи по собствена методология, и какъв е най-големия дефицит на специалисти в тези центрове?
0: Тъй като аутизма е спектрално разстройство, т.е. в различния спектър се разпределя, естествено един специалист трябва да познава целият спектър на аутизма, което изисква все пак, разбира се, и необходимата подготовка. Ние полагаме всички усилия да бъдат обезпечени по време на своето следване, но през годините ние установихме това, което и вие казахте, че един стандарт няма, и затова заедно с колеги от ресурсите центрове направихме подобна методика, която може да се използва от колегите в центровете. Също така всички тези, които работят в центровете за деца с аутизъм, са наистина високо мотивирани и търсят непрекъснато нова информация, за да могат да използват своята работа. Включително на допълнителни специализации в България, в чужбина. Въобще областта е много интересна и много бързо динамично развиваща се, така че всеки човек, който се насочи към нея, ще бъде така удовлетворен напълно професионално.
1: Да, аз ще припомня, че при откриването на центъра ни гостувахте, и тогава още в първите дни на работата му имаше много засилен интерес от страна на семействата, които искаха да потърсят такава консултация. И това е още една възможност да бъде отговорено на въпросите, които имат те, свързани с грижата за техните деца.
0: Точно така. Ние, все пак, за разлика от центровете, за които до момента говорихме, ние сме по-скоро научно звено, в което се занимаваме с диагностиката на децата с аутизъм, но допълнително осигуряваме и методична подкрепа на родителите. Сега, как да се подходи към детето, как да се работи с него, ако има такива въпроси, или как да бъде интегрирано в някакво от общообразователното училище, чисто методически и административно. Тоест, ние осигуряваме целият спектър от услуги, които може да потърси един родител.
1: Да, те идват на място или ви се обаждат по телефона? Как става?
0: Ами, първо се обаждат по телефон и после идват на място.
1: От цялата страна ли са тези семейства?
0: Да. И това всъщност идват така от далечни краища на страната, което, разбира се, показва, че има необходимост от подобни центрове в цялата страна.
1: Доколко добре е развита обаче тази система?
0: Винаги има какво да се желая още. Това е безспорно, но пък има стъпки в правилната посока, които показват, че това е посоката всъщност. С подобни центрове, каквито аз ръководя.
1: Да, да, това
2: е. Може би няма да е грешка да кажем, че картината по отношение на тези центрове е една в столицата, съвсем различна извън нея. Или?
0: По принцип може и така да се каже, може да се търси връзка между общини, които са по-богати, да ги наречем, и общини, които нямат толкова добри финанси, там където има, всъщност може да се инвестира допълнително. В София, да речем, има такива центрове, Столична община подкрепя, такова ми е впечатлението, подобни инициативи, осигурява сгради, неправителствената организация осигурява финанси за специалистите, така че тази симбиоза е много добра, но от една страна просто трябва да има и желание от страна на държавата или общината да съдейства по някакъв начин допълнително.
1: Смятате ли, че ще дойде момента, в който ще има наистина осезаем пробив, когато става дума за работа с деца с аутизъм?
0: По отношение на това какво причинява аутизма, аз се надявам това да се случи някога. Умерен оптимист съм. И съм така сериозен оптимист, че това ще се случи с някой от моите студенти, ще открие всъщност 100% каква е причината за аутизма. Така че съм оптимист в това отношение.
1: Засилва ли се, увеличава ли се броя на децата, които са диагностицирани с аутизъм, не само в България, в международен световен план?
0: Една от хипотезите е точно такава, но може би обяснението, че през годините всички деца с аутизъм са били причисляни към друг вид нарушение, умствената изостаналост. Като така интересен факт, едно мое проучване показва, че до 90-та година, 1990-91 година, в научната литература не се споменава никъде думата и понятието аутизъм. И едва от 92-а година вече започва да се говори по тази тема, което означава, че до тогава просто са били причислявани към друга група и малко по-късно започва диференцирането им. И по този начин изведнъж се показва, че до 90-та година не е имало деца с аутизъм, изведнъж рязко нараства, но това е просто по-скоро проблем на научния апарат. Другото е, че може би по-скоро има увеличение на броя на населението по света и това естествено дърпа и увеличава съответната бройка на децата с аутизъм. Може да се приема, че са 1 или 2% от живородените деца. Като се увеличава населението, логично се увеличава и съответния брой. Но, пак отново казвам, не сме наясно какво причинява аутизма. Когато стане ясно 100% каква е причината, ще разберем и самия механизъм на увеличаване или намаляване на аутизма.
1: Индивидуалният ли подход е ключов при работа с тези деца?
0: При консултирането да, но при интегрирането не. Разбира се, и родителя, и учителя е добре да бъдат консултирани индивидуално, но за едно дете, за всяко дете е добре да общува със своите връстници. И аз съм категорично на мнение, че децата и с аутизъм и с някакви нарушения трябва да общуват с своите здрави връстници.
2: А конкретно в България това, че все още няма национален регистър на хората от аутистичния спектър, това до каква степен пречи по отношение на грижата за тях?
0: Аз не мисля, че един регистър би могъл да преодолее недостига, да речем, на даден вид услуга, тъй като все пак те така или иначе се регистрират. Дали ще бъде в създаден ТЕЛК или пък в даден ресурсен център, те съществуват в системата. Идеята е не да правим непрекъсто регистри, а да видим какво може да се предприеме като реална стъпка, за да се помогне на тези деца в регистрите. Защото това е най-лесно, да ги регистрираш. Но след това идва трудното, както вие казахте, ама какво ще стане с детето след 18 годишна възраст? То е в регистър, ама нали, някой трябва да му помага, някой трябва да го научи на самостоятелен начин на живот и да може да се оправя по-нататък сам. Така че това са важните неща, които за които трябва да се борим.
1: Да, въпросът е има ли общо разбиране, защото вие правите науката, вие да създавате условията, да се търсят решението, но след това прилагат ли се? Има ли така общо разбиране за необходимостта от това да се мисли визионерски по отношение на детската грижа и образованието?
0: Според мен има, но ето подобен вид разговори води и до по-доброто разбиране в обществото, че има необходимост от подобен вид подкрепа. И то е не случайно, защото децата с аутизъм или възрастите с аутизъм не са просто да лежат на социалната система. Те могат да бъдат и добри служители, добри работници, че някъде и са добри научни работници. Темпъл Грандин в Штатите, тя е доктор по ветеринарна медицина и много добре се справя в научния живот, освен всичко. Положени са усилия и тя е демонстрация за това.
1: И вече наближава финала и на разговора ни, на предаването днес Хоризонт до обед. Вие сте един от кандидатите, които бяха допуснати по процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, за довършване на мандата по избор на ректор до 2027 година. Предстои събеседване. Вие сте на 16 юни.
0: Да.
1: Вашата визия каква е? Да завършим с това.
2: Трима са кандидатите, да уточним, нали
1: да.
2: Така?
0: Трима са кандидатите, да.
2: И на 7 юли Общото събрание на Софийския университет ще избере ректор за довършване на мандата.
1: Това чете на сайта на Софийския университет.
0: Да, професор, да, сме кандидатите. Аз смятам, че Софийския университет като най-стария, най-силния и най-добрия университет в страната има необходимост от спокойствие, от диалогичност, за да може да си върши спокойно работата и да продължи в тази положителна посока. Това мога да го гарантирам и като декан на най-големия факултет на Софийския университет имам и съответната история, която демонстрира това.
1: Ние ще проследим представянето на програмите на 16, на 17, на 22. Ще бъдем там, за да видим какво е заложено в програмите и на другите кандидати, но ще започнем с вас на 16 юни, професор Милен Зафиров. Благодаря ви много за това гостуване и се надявам, така както и предния път, когато ни гостувахте миналата есен, имаше огромен интерес към въпросите, които повдигнахте в ефира ни. Така съм сигурна, че ще бъде и днес, тъй като нашите слушатели ще могат да чуят отново това интервю, след като бъде качено на сайта на Българското национално радио. Благодаря на Андрей Борисов за осигуряването и интервюто, което чухте, уважаеми слушатели, с професор Замфиров. Тук е момента да ви кажем до чуване от екипа на предаването. Биляна Върбанова, Красимир Зафиров, Марина Великова, съм Валерия Николова. Останете с Хоризонт и новините в 12.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
6: Кампанията НЗОК за теб навърши 2 години. Каква е равносметката и какво предстои? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
1: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
2: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените и очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
1: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки.
3: Нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
4: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
1: За новините Даниел Инков.
0: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев, бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство през 2020 година. И по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
6: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Според министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. От гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
7: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромис. Компромисите ни въртат в този омагьосан кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
0: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседание на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
8: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще и даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила. Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
9: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8:30 часа сутринта до 17:30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
10: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
9: От Смолен, Радостина Колчева.
0: За два дни ще бъде затворен околовръстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
11: От тази вечер се затваря околовръстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За Катерини пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция Катя Пеева.
0: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърлени тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
12: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
0: Посочи британския министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
12: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като 5-членният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близки изток, заяви италианският премиер Джорджо Мелони. За новините Георги Петровски.
0: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагвай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
13: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни мача и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на FIFA Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
14: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гладалахара е вторият матч Южна Корея. Корея – Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди мачовете Канада – Босния и Херцеговина в Торонто и Съединените щати – Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайните решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно ФИФА принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3 на 0 след едночасово забавяне заради грамотевична буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълни ще бъдат отлагани или прекъсвани и срещите от Мондиала. И още резултати – Португалия, Нигерия 2 на 1, Боливия, Алжир 0 на 4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1 на 3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86 на 93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2 на 2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107 на 106, поведе във финалната серия с 3 на 1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
0: Какво е времето над страната в момента и какво време да очакваме по-късно през деня, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
15: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над Западна и Централна България, АКМ сутринта и над северо-източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток в Дунската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
16: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. на автомагистрала Струма от нулевия до 11 и от 19 до 27 км. В двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден – размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Марина Цекова и Виргиния Върбан.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели от нашия екип. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Иван Нотев, редактор на предаването Теодора Симова. Аз съм Добринка Добрева. На 11 юни започва обедното предаване на Хоризонт 12+3. Приятно слушане!

0: новината от последните часове е, че временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от Възраждане. Наказателното дело срещу него беше спряно заради имунитета му. Обвиняваме за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. В студиото сега е Силвия Великова с първите реакции от този от тази новина. Повод така, Силвия да събере реакциите беше и протеста пред...
1: Имаше, да, заседание на ВСС, с важни коментари на правосъдния министър. Понеже виждам, че всички много сте се така впечатлили от искането на този имунитет, само да кажа, че това е много старо дело, още почти от времето на COVID, и във всеки случай, когато е имало нов състав и някой е получавал имунитет, е била прилагана тази процедура, тъй като няма как да се разглежда делото, докато депутата е с имунитет. Аз мисля, че много скоро, почти съм убедена, целият съспенс около този случай ще отпадне, тъй като до сега, в предишни случаи, Ангел Георгиев винаги сам се отказвал доброволно от имунитета си. Да не се прави объркване с това, че става дума за случая пред сградата на Европейския парламент. Това е друг случай от преди това, по който си върви дело и най-вероятно нищо няма да се случи. Единственото интересно нещо, т.е. мисля, че сам ще се откаже от имунитета си. Единственото интересно нещо, на което надявам се нашите слушатели, които са интелигентни, да са обърнали внимание, е, че всъщност от много месеци насам нямаше искане от главния прокурор за какъвто и да е депутатски имунитет, дори в разгара на скандал около исторически парк, ареста на хора около Ивелин Михайлов, който тогава беше депутат. Такова искане не беше внесено, което според мен към днешна дата и с днешния акт на иде главния прокурор Ваня Стефанова, която вероятно, ако има и други такива замразени дела, ще приложи това свое правомощие. Та той идва да казва, че според мен и самия Борислав Сарафов много дълго време е бил наясно, че не е легитимен и не е рискувал да иска имунитета на когото идея в период, в който това е можело да стане обект на бламиране от страна на Народното събрание, както стана от другите. Иначе съвсем рутинна процедура, която вероятно се гледа като на тестова дали новото мнозинство ще подкрепя свалянето на имунитетите, но тук не става дума за ново разследване, за нов случай, за съмнение, че има някакви така политически или други интереси. Това е дело, което е в съдебна фаза. То е било спряно заради имунитета, първо като кандидат депутат, след това като депутат на този човек. И сега просто за да продължи, трябва да бъде провървяна тази процедура.
0: Депутата сам, да, доброволно ще си даде имунитета, но наистина се впечатляваме, защото това показва, че
1: Борислав Сарафов е бил наясно,
0: че се работи.
1: Няма...
0: Да.
1: Не показва, че се работи, защото това е дело в съдебна фаза.
0: И функциите на главния прокурор.
1: Да, ти каза, че всъщност имате реакция от него, ако искате да чуем какво е казал. Той пък после да
0: Ангел Георгиев, всъщност да каза в кулоарите на Народното събрание, че ще се откаже доброволно от специалната си защита като народен представител. Записа е на Мария Филева.
2: Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо мен и спрямо Възраждане. Шеста година тече. Въобще не ме притеснява това. Ще си дам имунитета за пореден път. Както добре знаете, делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 година. Когато не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото. Същата полицайка има кадри, как си оправя прическата, гледайки стъклата на сградата, нали, защото те са огледални. Това е поредното политически мотивирано дело от репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели. Делото, виждате, продължава и по време на управлението на Румен Радев. Нищо, че е започнато от ГЕРБ и от ДПС.
3: Това е...
2: Това вие сами си отговорете на този въпрос. Това е преписката по делото. Виждате, че институциите работят, като става въпрос за натиск спрямо политически неудобни опоненти, но когато трябва да се борят с корупцията, с олигархията, въпреки заявките им, виждате, че там резултатите никак не са задоволителни. Така че ние не сме изненадани от това, което се случва. Наясно сме. Има и други такива политически мотивирани дела. Знаете, че самия Костадин Костадинов беше съден продължение на 4 години за телевизионно интервю. И в крайна сметка негово твърдение е вярно и той беше оправдан. Така че нищо ново под слънцето. Утвърдените практики на ГЕРБ и на ДПС са в ход и в момента.
3: Защо казват обаче ГЕРБ и ДПС, при положение, че именно ГЕРБ не гласуваха за сварянето на вашите имунитети в миналия парламент? Защо? И вие именно за това си запазихте имунитета?
2: Всичко това започва по времето на ГЕРБ и на ДПС. Да, подчертавам, вече 6 години. Вече 6 години аз не се притеснявам и си давам, повтарям, давам си имунитета сам.
4: Вие имате ли информация предварително, че ще ви искате имунитет или бяхте изненадани?
2: Не, днес разбирам и днес ще го дам. Няма никакъв проблем.
4: А някакви действия имало ли последната година към вас? Викали сте на разпит нещо?
2: Имаше съдебни заседания, които така или иначе сега ще продължи хода на делото.
1: То, само да кажем тук, за да не става объркане, самия депутат каза, между другото, това, че се е отказал само от имунитета си, което той е правил и в предишни... Последния спомен около отказите да бъдат дадени депутатски имунитети в последното правителство бяха свързани с съвсем друг казус. Иначе той в първото искане на Сарафов в началото на парламента отново се беше отказал от имунитета си. Сега, разбира се, тези...
0: Но каза, че е политически мотивирано дело.
1: Да, защото...
0: Как да разберем сега?
1: Да, той, те твърдят, че е политически мотивирано, защото...
0: Няма да мине и през гласуване даже имунитета. Той се отказва.
1: Защо да минава? Той се отказва сам и това според мен е най-нормалната процедура за всеки, който иска да изчисти името си, да даде възможност на системата да работи, за да може да приключи. Самия Георгиев даде пример с дела срещу Костадинов. Само да кажа, че няма как да не продължи това дело, няма нищо общо с това, кой в момента управлява, кой управлява и какво е прав. Той е в съдебна фаза, както чухте, дела са минали, формално е било спряно заради имунитета му. Сега този имунитет вече е паднал, делото ще продължи да се развива по инстанциите и ще видим дали ще има оправдателни или осъдителни присъди, предстои да видим. Но разбира се, тази мантра за политически мотивираните дела си я познаваме, знаем я. Единственото интересно тук е, че изпуснахме да видим какво ще е отношението на Прогресивна България изобщо към искането на имунитетите, тъй като вероятно ще им се случи друго, но така или иначе ще влезем плавно в другата тема, тъй като това недоверие, което в момента има, дори това, което коментирахме в началото, че имаме изпълняващ функциите главен прокурор, доскоро Сарафов, който не беше признаван за легитимен, сега отново друг изпълняващ функциите главен прокурор, все това е заради невъзможността вече 4 години на народни събрания няколко поред да изберат нов състав на Висшия съдебен съвет. Днес на управляващите беше напомнено, че това беше топ приоритет, който обявиха в началото на своето управление. Така или иначе, обаче, вече почти месец промените в закона на съдебната власт са на етап обсъждане между първо и второ четене. И с липса на тези приети промени няма как да се задвижи цялата машина, за да почне избора на членове на Висшия съдебен съвет. Правосъдният министър, който чу част от протеста, който се проведе на гражданско сдружение Боец пред Висшия съдебен съвет, каза, че се надява до края на месеца да има приети промени в закона на съдебната власт и респективно да се отвори възможността за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, което пък означава избор на титулярен ръководител на прокуратурата и на Върховния административен съд. Други важни теми, които коментира днес Найденов, бяха свързани с казуси, които следим през последните дни. Някои от тях и дългосрочно с дългосрочно влияние. На първо време така интересната тема от последните дни, какво се случва с Стоян Мавродиев, който е в арест в Сърбия. Вчера стана ясно, са изпратени документите, свързани с неговата екстрадиция. Ето какво каза Николай Найденов.
5: Всички материали, които са предадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция.
6: Премиер беше провел и личен разговор във връзка с този случай. Дали вие чувате с вашия колега, тъй като той е доста важна фигура в тази процедура?
5: Не е необходимо да се чувам с който и да било, тъй като тя си върви по съответните правила, предадени в конвенцията.
1: Сега една важна тема, която ще е интересно да видим как новата власт ще я отиграе. Става дума за това, че през юли месец изтича мандата на първия български европейски прокурор. Формално изтича, тъй като Теодора Георгиева от година почти не заема този пост, тъй като е временно отстранена, но ние трябва да изпратим нов представител, който да влезе вече с втория състав на Европейската прокуратура. Нашите слушатели сигурно си спомнят, че в последните дни на правителството на служебното правителство, правосъдния министър Андрей Янков отмени тази процедура. Бяха избрани трима магистрати, част от тях са европейски делегирани прокурори в момента. Те пък обжалваха прекратяването на процедурата, като аргумента на Янков беше да се изясни и бяха открити някакви следи за политическо влияние. Дали няма да се окажем след време отново в скандалната ситуация, като с Теодора Георгиева и подозренията дали тя всъщност е избрана от българското правителство или от имащия влияние върху него Петьо Петров Еврото. Миналата седмица Найденов имаше среща с Лаура Кьовеши, на която е било коментирано как ще се излезе от тази ситуация, така че хем на време да изпратим човек, хем да е човек, от който после няма да ни вкара в обяснителен режим. Чуйте какво каза за разговора си с все още действащи европейски прокурор Лаура Кьовеши, Николай Найденов.
5: Госпожа Кьовеши сподели с мен, че от известно време мястото на българския европейски прокурор стои празно. Това е много притеснително, не за Европейската прокуратура, а за нас. Вчера беше заседанието във Върховния административен съд по жалбата, образувана от участниците в конкурса, срещу решението за отмяната на първата процедура. След като излезе решението, ще предприеме необходимите действия, така че по най-бърз начин България да излъчи своите представители.
6: А дали стана ясно кога ще се финализира процедурата около госпожа Георгиева, защото място стои по някакъв начин свободно и защото няма финално решение, тя ще бъде ли наказана, ще бъде ли отстранена?
5: Това е нещо, което е извън нашата компетентност. Дори самата процедура, тя е извън в момента компетентността на Европейската прокуратура, така че аз нямам такава информация и госпожа Кьовеши не се наемат с подобна прогноза или предположение.
6: А изясните ли все пак за какво става дума? Тъй като госпожа Кьовеши каза нещо, госпожа Георгиева го отрече, крайна сметка за избора на Георгиева ли е проблема, за отклонение от начина, по който е работила като европейски прокурор, ли е проблема?

0: Борисов, така ли?
1: Да. Това е,
0: това е проблема в тази процедура.
1: Това е проблема в тази процедура от гледна точка на нейния избор, по мое мнение. Но това не е свързано с дисциплинарното производство срещу нея.
2: И на финала за аферата 8-те джуджета, която може в прокуратурата да претърпя фиаско, но в съда донесе 100 000 лева обезщетение на един от героите в тази сага Явор Златанов, включително с мотиви, които казват, че през годините прокуратурата е била използвана като бухалка за взимане на бизнес и не за разследване и за участие в процеса по правораздаването. Днес попитахме министъра на правосъдието дали въз основа на тези мотиви, оповестени тези дни, би се възползвал от своето право да поиска дисциплинарно наказание за прокурорите, които са държали бухалката. Нямаме задоволителен отговор, но все пак чуйте какво каза той.
1: Силно се надявам да е така и съм умерен оптимист в тази насока. Разбира се, всичко зависи от последващите действия, най-вече на прокуратурата.
0: И понеже съда излезе сега, изнесе данни сега, има ли основание да се възползват от правомощието си да търси дисциплинарна отговорност на магистрати, които са изземвали бизнес?
1: Министър действително има такава функция и такива правомощия, но инструментариумът, с който разполага да го реализира, не е голям.
0: Да, но все пак сме в 6-те месеца. Вчера сме го научили.
1: Така че дайте ми малко време, за да преценя.
0: Защото
1: дали...
0: иначе какъв е смисъл от това решение, ако ще се изчерпва с едно плащане на едни пари, а вътре дават картина на това, което се е случило в прокуратурата и в съда.
1: Както казах, дайте ми време да се запозная с всички материали, за да преценя обективно, имам ли основания да приложа това своя правомощие.
2: Очакваме до тогава да напомня, че преди дни премиера Румен Радев в коментар именно за недоразплетените афери 8-те джуджета и нотариуса посочи като панацея промените в закона на съдебната власт, избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, хора, които наистина да тръгнат да разплитат тези афери, като да наближаваме, макар да не изглежда много бързо това да се случва, и предстои да видим дали новите наистина ще изкарат наяве тази мрежа от зависимости, която очевидно влияе върху кариерното развитие и върху решенията на магистрати.
3: Благодаря ти много, Силвия Великова, за важните съдебни новини днес.

0: Народното събрание прие окончателните промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България и група народни представители, така че да се овладеят високите цени. Според промените се удължава срока, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързани с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите, удвояват се налаганите от регулатора глоби и публикуването на справедливата стойност на стоките и услугите. С подробностите репортер Даниел Инков.
1: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените. И очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
1: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре, на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
3: Отиват институциите, защо сте вдигнали цената на тези и на тези продукти? Дайте документи да обосновете вдигането. И те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца и набора от топ юристи на дадените вериги, които имат милиардни обороти, ще ви дадат едни фактори, които не зависят от тях, а просто това може да се случи и нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви.
1: Айтен Сабри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
4: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това, коя е справедлива цена и кой определя справедливата цена.
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година.
5: Слушайки дебата, ми се струва, че някак сме се напипали правилната линия. Не заради друго, защото от едната страна чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Което значи, че може би сме в правилния тренд на нещата, но този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце. Да, прави сте, че този закон няма да реши всичко. След него ще следват ред на брой мерки, които ще поощряват икономиката така, че да се развива. Но дали този законопроект е необходим? Категорично, защото изкривяване има. Дали той ще оправи цялия икономически климат в държавата? Не, категорично не. Но дали ще подпомогне уравновесяването на цените там, където има изкривяване, държащи се на спекулативни неща вътре в ценосъобразуването? Да, тук категорично закон ще помогне.
1: За 12 плюс 3, Даниел Инков.
0: За новите регулации, които се въвеждат с вече променения закон за защита на потребителите, дали ще сработи той с идеалната цел да балансира пазара, да засили критериите за повишаване на цените и да ги овладее. В крайна сметка ще говорим с Кънчо Стойчев, председател на Съюза Произведено в България. Здравейте и добре дошли.
6: Добър ден.
0: Господин Стойчев, според вас как, в коя посока от тези гледни точки, които чухме, ще тръгне да действа този закон? Щити ли бухалка ще бъде той по-скоро?
6: Този дебат и този закон са прекалено закъсняли. Повече от 10 години. Също в България преди 12 години повдигна въпроса и всичките тези 12 години ние сме водили битка да информираме обществеността за какво точно става дума и по какъв начин големите търговски вериги злоупотребяват с едно монополно положение, което притежават. Не се хващайте за думата монопол, така или иначе думата и монопол, олигопол и картел, това са сложни правни понятия, но така или иначе става дума за господстващо положение. Извън съмнение, че големите търговски вериги, те са, знаем, три, няма нужда да ги наименуваме, по същество един и същи, почти един и същи играч, фирма Майка е отзад, донесоха едно модернизиране на търговската дейност в България, това никой не може да го отрече, но проблемът е, че се стигна до злоупотреба с прекомерна търговска сила или както по-късно в дебати установихме като по-приемливо твърдение, злоупотреба с прекомерна преговорна сила.
0: И сега идеята е да се модерира по някакъв начин това пазарно поведение с икономически обосновани цени.
6: Не е това идеята. Идеята е, че сме свидетели на едно безобразно положение на налагане на... Вижте, с търговските вериги, аз имам 3000 члена на Съюз произведено в България, всички те продават по-голямата част през търговските вериги, големите търговски вериги. Там не става дума за нормален преговорен процес. Там отиваш, сядаш, каквото ти кажат, това правиш, подписваш, ако не, биваш изгонен. Второ, става дума за, няма да звучи тежко, за заробване на българските производители, т.е. за един диктат за проценти, които те карат, надвишават 50, 60, 70%. На бюрото ми имам такива докладни записки от наши членове. За пълен производ и отсъствие на каквото да е било контрол и държава у нас. Сега, мощта на търговските вериги и тези големи конгломерати, тя и в Европа е огромна. Проблема съществува и в Европа, той не е само български. Европейската комисия на някой път се опитва да решава този проблем, включително и с един много обширен и така обхватен доклад, който доказва това, което казвам, че става дума за безобразни свръхпечалби. Но и Европа не се справят. Европа по-скоро се справят отделните страни. Отделните страни, като вземем Германия, Франция, големите страни, те много отдавна знаят, че националното производство е въпрос на национална сигурност и те се умяват да се справят с този проблем до някъде, главно чрез ползване на дискриминационни практики, смисъл на ограничаване свободата на търговията по най-различен начин, независимо, че в официалните документи пише, че конкуренцията е свободна. Глупости на търклета, нищо като свободна конкуренция няма. Даже в Париж има закон за пресните плодове, които за да се ограничи именно конкуренцията, се дефинира, че пресен плод и зеленчук е нещо, което е...
0: Но за потребителите е важно да знаят защо цената е такава. Защо цената е такава, каквато е. Това е важно за потребителите, как се извършва ценообразуването и въобще тази справедлива стойност, за която се говори, тя по какви формули работи, ще доведе ли до някаква ефективност. Има, виждате, и засилен контрол, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите. Така че какво да очакваме в тази посока? Ще има интернет, портал?
6: Тежка дезинформация. Не се чете внимателно, не се следват текстовете. Дезинформацията е по посока на това, че като че ли някой иска да наложи цени или да определя цени. Такова нещо изобщо няма. Това, което цели този закон, е да даде на обществеността прозрачност в ценообразуването. Една прозрачност в ценообразуването по никакъв начин не нарушава никакви конкурентни принципи. У нас е изкривена конкурентната среда. Ние живеем страна на монополите. Всеки един от нас, българските граждани, вие включително, плащате 10 лева заради монополно положение повече на мобилните оператори, на тока, на водата и стигнем до търговските вериги, на купища неща. Да, не са фатални тези пари, но като ги съберете всичките тези 10 лева, които ни ги измъкват от джобовете с монополни практики по същество, виждате, че всъщност става дума за бъркане много дълбоко в джоба на българския потребител. Освен това, става дума за убийство на българското производство. Говоря за производство на стоки от първа необходимост, главно храни, плодове и зеленчуци.
7: Ами, вижте, ние го докарахме до... Я има реални 500 000 овце в страната, я няма при база, от която тръгнахме 11 милиона. И да не казвам какво внасяме като плодове, зеленчуци, а страната беше кропен износител. Това е въпрос на национална сигурност, защото утре, като стане голямата световна криза, всяка една страна, която е толкова изложена на внос на базовите неща, на хранителни неща, тя ще остане без тях. То затова е всеки. Не видяхме при COVID. Какво стана при COVID? Както бяхме брати и сестри, всички изведнъж всеки си затвори икономиките, всеки тръгна се спасява поединично. А ние като останем без никакво производство, какво ще правим тогава? Така че въпросът е много по-сериозен. Изобщо не става дума за някой да определя цените. Няма такъв текст. Това, че ще стане прозрачно ценообразуването да го покажат тези вериги, говорим за търговски оператори над 25 милиона, говорим за големите играчи, тогава какво ще видим? Ние ще видим, че изведнъж в ценообразуването влизат огромни суми за маркетинг, реклама и не знам си какво към централите, фирмите майки, и по този начин си изпомпват пари да не се плащат данъци и да има свръхпечалба в България. За това говорим. Това трябва да се освети. Никой няма да седне да определя цените. Те не могат, това не може да стане. То не е
0: правилно. За това говоря и аз, как ще се извършва, как, да, ние ще виждаме вече как се извършва ценообразуването и каква е тази справедлива стойност.
7: Да дадат обяснение,
0: и какви са тези формули, които сега ще видим тук нататък. Но все пак има определени фактори за увеличение, което се допуска. Вероятно сте ги чули тези фактори, които допускат увеличаване на цените.
7: Ами, разбира се, това са неща, които са световна цена на енергията. Това не зависи от, даже от производителя, нито от търговеца. Да, има обективни фактори, негативни, има обективни и позитивни фактори. Дай Боже, нещо да намалее някъде, но ние виждаме... Трайно го виждаме, че когато има основание за увеличаване на цената, това става много бързо. А когато има основание да се намали цената, това като че не става или става прекалено бавно. Всеки един от нас като потребител го вижда как бързо растат цените, много трудно се връщат назад, при положение, че примерно да речеме цената на петрола е паднала 20 на 100, нали? Няма падане, то не се отразява пряко всичките 20 на 100. Енергията е част от всяка една продукция, но така или иначе няма съответствие на тези неща. Има произвол, има отсъствие на контрол и доколкото аз разбирам и приветствам създаването на законодателство и подобряване на законодателството в тази зона, тъмна зона в България, вижте, няма да се постигне моментален позитивен ефект навсякъде. Сигурно ще трябва да се променят след това и още неща. Но самият факт, че започваме най-сетне битка с тези порочни практики, е нещо, което трябва да приветстваме. Това е едно много добро начало. А колкото до постигане на оптималния размер на този контрол, то времето ще покаже, но трябва да се започне с този контрол, тъй като българският производител е най-губившия от всичко това, което се случва с търговските вериги. Те винаги прехвърлят тежеста върху него, прехвърлят го монополно, вправят го от прекомерна търговска сила, налагат правилата. Няма да издам никаква тайна, всички знаем. Те не работят тези търговски вериги с техните големи производители, крупни, няма да споменавам имена, да не кажете, че е реклама, но говорим в млечния бранш, говорим в местния бранш, всички браншове. Там се работи на съвсем други отстъпки. Изнасилването е по отношение на българския производител. Преди всичко. И в крайна сметка българският производител работи на ръба на оцеляването. Даже всички наши членове ми казват следното. Те казват, ние с веригите нищо не можем да направим. Там гледаме просто да не сме на загуба и сме на ръба на загубата всеки момент. И евентуално компенсираме мъничко нещичко, да можем да си плащаме дълговете, защото всички те имат дългове за оборудване, през така наречената по-дребна дребна търговия. Това трябва решително да бъде променено.
0: Ще бъде ли натоварен бизнеса, като говорите за големите вериги? Има ли опасения някакви?
7: Кой бизнес? За кой бизнес става дума? Става дума за търговския бизнес.
0: Да,
7: и то за търговския бизнес.
0: За търговския
7: над 25 милиона, то можем даже да наречем точно за кой бизнес става. Те са 4 имена, трябва да споменем. И за това какъв бизнес друг да бъде натоварен?
0: Понеже се чуха такива реакции от опозицията, да, ще бъде натоварен бизнеса.
7: Те трябва да имат най-сетне отговорно поведение. Разбира се, когато има произвол, трябва да се сложи край на този произвол. А то има произвол. Вие спомняте ли си, че Съюз Студено България преди време проведе битка за отмяна на какво? да се отмени данък, имаше такса за рожден ден. Това помните ли го? Това успяхме 16-та година, мисля, да го променим. Тоест, понеже някоя верига става на 10 години, натоварват производителите с 5%, 10%, за да си правят такса рожден ден. Това какво говори? Това говори да са пълно самозабравени и пълно отсъствие на държава и държавност у нас. Така че всяка стъпка по възстановяване на държавата, контролните функции. Коя е ключовата функция на една държава, за да има пазарна икономика? Тя не е да определя цените. Не дай си Боже, това не трябва да става никога. Това е да се охраняват правилата на конкуренцията. Пазарна икономика без конкуренция, а конкуренцията, правилата трябва държавата да ги налага, да има конкуренция свободна, само тогава цените и пазарът работи. Защото ако няма конкуренция, то каква пазарна икономика има?
0: Това е другия закон, който е обект на ревизиране за конкуренцията. Благодаря
7: ви. Нарушена е конкуренцията в България. Нарушени са правилата на конкуренцията. Не е само в България. Значи, подобни проблеми има в повечето европейски страни. По-малко са засегнати най-големите икономики, Франция, Германия, защото всъщност основните доставчици на тези вериги са пак френски и германски. Дали там някакси на национално равнище се решават тези въпроси. Но едни малки икономики и пазари като българския просто произвола е пълен.
0: Благодаря ви много, Кънчо Стойчев, председател на Съюза Произведено в България.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро.
8: Гиза.
9: Александрия.
8: Луксор.
9: Асуан.
8: Абу Симбел.
9: Хургада.
8: И Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
11: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
12: Благоволявам!
11: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
12: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
11: Детска република. Там, където децата управляват.
13: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
14: С медийното партньорство на Българското национално радио.
15: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Комисията за защита на конкуренцията работи по 25 активни антимонополни производства и е образувала 8 производства за картели. Постановени са и над 200 акта и процедури. Това става ясно от изказване на председателя на комисията Росен Карадимов пред Народното събрание при обсъждането на промените в Закона за защита на конкуренцията.
2: Ние не сме направили видими резултати, защото щадим играчите на бизнеса. Но ние сме постигнали доста резултати, които не са видими. Веригата на доставки е тежко изкривено. Ценообразуването е тежко изкривено. Секторният анализ за храните показа брутална деформация в ценообразуването. Наценка от 100% е факт, но тя се формира от още по-лош факт. 50% са за сметка на производителя.
1: Каза Росен Карадимов, промените предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Комисията за защита на конкуренцията ще може да налага имуществена санкция при нарушения до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за БНР, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Репликата е по повод изказването на земеделския министър Пламен Абровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Марин Генуров е категоричен, че ако някой прави опит да опорочи инициативата Кошница с грижа, това не са производителите. Асоциацията е дала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги, заяви Генуров пред кореспондента ни Навена Петрова.
3: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, което това ни направи впечатление, че съвпадна с инициативата. Но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива, защото сега слушам по медиите и, за съжаление, министър Бровски също така внушава, че след като няма конкретни данни, един вид, нали, това е някакъв блъв хвърлен във въздуха и политически внушения и така нататък. Абсурдно, това е абсурдно изказване.
4: Сигналите, които сте подали, не са блъв.
3: Не са блъв и те са сигнал да се насочат към конкретните вериги, които те има опасност да опоръчат, а не ние като подаващи сигнала.
1: Състоянието на един от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе Васил Филипов се подобрява, съобщи доктор Станислав Милев от болница Света Анна в София.
5: Опериран от неврохирурзите и той също се подобрява и се надяваме така скоро време да бъде престанен пред органите на реда. Първично нямаше неврологична увреда и съответно не се очаква така.
1: Припомням, че мярката за неотклонение на шофьора не беше разгледана досега заради здравословното му състояние. Другият шофьор, Траян Филипов, е с мярка за неотклонение задържане под стража, която първоначално се изпълнява в болница, след изписването му в следствения арест или в болницата към затвора в София. Две операции са извършили лекарите от болница Света Анна на един от пострадалите в катастрофата, който в момента е в стабилно състояние, доктор Станислав Милев.
5: Операцията мина по план. Истината е, че двете фрактури конкретно са първично инвалидизиращи, така че при всички случаи пациента ще има последствия от тези счупвания. Трудно раздвижване и инвалидизация обща. Счупвания в долния край на бедра, на кос и на предмишница.
1: Позицията на българското правителство по отношение на помощта за Украйна е единна. Необходимо е да се използват всички механизми на европейско ниво, за да бъде постигнат траен мир с Русия. Това заяви министърът на външните работи Варислава Петрова.
6: Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. И колкото по-бързо стане това, толкова по-добре за всички. И всички ние като институции работим в тази посока. Различните институции имат различни механизми, по които това да се случи, но това е единната позиция. И търсенето на всякакъв вид разнобой, разбирам, че е политически удобно, но няма нищо общо с реалността.
1: Петрова отговори на упреците, че решението на България да спре военната помощ за Украйна ще се отрази на имиджа на страната пред партньорите от Европейския съюз и НАТО.
6: България ясно показала от идването на правителството на премиера Радев, че ще заема една позиция, която говори така реално и трезво с ситуацията, в която се намираме. Виждаме в момента, че дори на ниво комуникация, която идва от страна на Украина, основният така лайт мотив е призивите за това да се намери мирно решение и да се води диалог на най-високо ниво. Мисля, че в случая всякакъв вид така твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, пак казвам, са политически угодни, но не рефлектират на настоящата ситуация, в която се води диалога. А той е за това да бъде намерено решение и да крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
1: Популярната турска актриса Берен Саат, известна в България с ролите си в сериалите «Забранения плод» и «Пепел от рози», е задържана в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция, съобщават медиите в Турция. Заедно с Саат е задържан съпругът и Кенан Долу и още 20 знаменитости. Предстои съдебно дело. Разследването на турските власти за употреба и разпространение на дрога започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости, включително турско-италианския актьор Джан Яман. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над западна и централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още един поглед правим върху темата с оставките в Националната здравноосигурителна каса и какво се крие за тях, какво ще се случва в здравната каса, тъй като това е една от най-важните структури, свързана с здравеопазването. Смяната на ръководството беше поискана още преди оставките на управителя и подуправителя вчера. Първо от Демократична България към подуправителя, след това от ДПС поискаха оставката на управителя, след това и Прогресивна България внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. За политическия ход към здравната каса и какво е мнението на Възраждане като част от опозицията, ще говорим с депутата Георги Георгиев, който е член на Постоянната комисия по здравеопазване в Народното събрание. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Преди това обаче ви моля да коментирате поискания имунитет на вашия колега Ангел Георгиев. Според него това е опит за натиск върху Възраждане. Какво е основанието ви за това?
1: Ами само да кажем на вашите слушатели, че става въпрос за искане на имунитет във връзка с протест, свързан с безводието в Плевен още през 2020 година. Протест, който ние Възраждане организирахме пред сградата на МРРБ. И в протест, в който наши членове на Възраждане бяха удрени от полицията, един от тях беше Ангел Георгиев, дори имаше кадри, в които се вижда ясно, че един от полицаите го души, което след това се използваше това дело, което се повдигна срещу него, уж за агресия срещу полицията, която се вижда ясно от кадрите, че въобще не е така. Се използваше от ГЕРБ и ДПС години наред да бъде тормозена групата на Възраждане, в частност Ангел Георгиев като народен представител, макар че тогава той още не беше народен представител от Възраждане пред далечната 2020 година. Както виждате, едно обикновено дело се държи нарочно на толкова години в възможност да се удря по Възраждане и да се обяснява, нали, колко сме лоши ние от Възраждане. Реалността не е такава. В същото време виждаме, че към мафията и олигархията не се действа по този начин. И сега, при смяната на новия главен прокурор, който уж трябва да удря мафията и олигархията, отново се повдигат обвиненията, от старите обвинения, така да се каже, срещу наши членове на Възраждане, срещу наши народни представители, което страшно много ме изумява мен. Което не беше това заявката на управляващите да удрят да продължават скалъпените дела от страна на ГЕРБ и ДПС срещу наши членове.
0: А каква е вашата позиция по отношение на двете оставки в Националната здравноосигурителна каса и на хората, които са на тези постове? Имате ли притесненията като тези на другата част от опозицията?
1: Ами не, притеснение нямам. Абсолютно нормално е, когато една нова власт поеме управлението на държавата, да иска да се смени ръководните постове в основните държавни институции. И абсолютно напълно и нормално виждам в това да се поиска оставката на управителя и подуправителя на здравната каса от страна на управляващите. Те го имат като право, имат го като право на управляваща сила. Нормално е да искат да сложат хора, които имат доверие, които ще провеждат съответните политики, които те смятат, че трябва да бъдат проведени. Така или иначе, ние от Възраждане винаги сме гласували против тези предложения на ГЕРБ, ДПС, БСП и ТН, защото те ги избраха. Така че абсолютно смятаме, че е резонно това да се поискат оставките на подуправителя и на управителя на здравната каса, имайки предвид и през годините какво са вършили те като цяло.
0: Какво са вършили? Да, за това, че касата е пробита каца и оттам изтичат много пари и трябват и много доказателства, знаете за това. Говори опозицията в тази линия.
1: Ами да, смятам, че трябва да се провери тяхната дейност като цяло, какво са вършили, ако всичко е наред, ако са се свършили ангажиментите както трябва към държавата, институцията, която са управлявали, няма проблем. Но, както се казва, няма да заболи глава от една проверка на тяхната работа като цяло и най-вероятно новото ръководство би трябвало да извърши някаква такава дейност допълнителна към своите ангажименти, да направят една проверка на преди управляващите. Сега, Аз не мога да кажа, нали, дали те са виновни или са извършили някакви нередни неща в самата каса. Това трябва да го установи точно една такава подобна проверка и е добре да бъде направено. Иначе като цяло може да се каже, че колкото и пари да се излязат в здравната каса, по начина по който функционира модела в момента в държавата, в нашето здравеопазване, колкото и пари да излеем в здравната каса, тя е толкова продънена, че те изтичат, защото просто моделът е сбъркан. Тотално е сбъркан модела на управление на средствата за здравеопазване. И оттам идват проблемите. Аз не смятам, че който и да сложат начало на тази каса в момента по начин, по който функционира и модела, който функционира в нашата държава, трудно би се справил така, че да запуши пробойните, така да го кажем, в системата.
0: Вие настоявате за проверка, настоявате ли също така ДАНС да даде на Народното събрание всички доклади, справки и становища, които са свързани с дейността, най-вече както настоят от Демократична България на Момчил Мавров?
1: Ами защо само на него? А управителя Стефановски какъв е бил там? Само пионка ли? И не мога да разбера защо искат от Демократична България само на Мавров оставката, а не на Стефановски. В смисъл такъв, Стефановски да, беше тяхен замминистър и срещу него нямат нищо против, макар че това е управителя на здравната каса. Малко е странно тяхното разсъждение. Дайте да поискаме оставката на единия, който е подчинен на другия, но другия не е виновен, само този, който е бил подчинение. Нали? Меко казано е странно, но е типично за тяхното разсъждение от Демократична България, пък и все пак те си пазят кадрите. Все пак Стефановски е и техен кадър. Така че ако трябва да се прави проверка, трябва да се прави на цялата дейност на тези два човека, които управлявали касата от до. И новите управляващи би трябвало да действат по този начин, ако искат да покажат морал пред обществото.
0: Как ще действат, ще разберем сега. Благодаря ви много, Георги Георгиев от Възраждане.
1: Благодаря.
0: Да, дочуване. На телефона вече е Георги Илиев. Той е от Прогресивна България, депутат и заместник-председател на Постоянната комисия по здравеопазване. Здравейте, господин Илиев.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Чухте колегата ви от Възраждане какво каза и какви насоки дава за развитието и въобще модела, по който ще се управлява и механизмите, с които ще работи здравната каса. Кажете сега, ние в време, в което очакваме бюджети, всъщност сме свидетели на отеглянето на ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Първо за алгоритъма за назначаване на новото ръководство, ако може да обясните как ще се случва, тъй като там има една свободна позиция за подуправител. Та всичко е във ваши ръце. Две оставки и...
2: Сега, на първо място искам да кажа, че не става въпрос само за липса на доверие и за политическо решение, че от Прогресивна България просто искаме да сменим едно ръководство с ново. Ние ясно заявихме и в предизборната кампания и след това, че сме за смяна на модела. Модела на ръководене на здравната каса е част от този по-голям модел, който заявихме ясно, че ще демонтираме.
0: Но двете оставки идват след, така да кажем, след различни, да не го нарека, натиска, инициативи, т.е. има политически ход. За това става въпрос за доверието. Да, може би това е знак, че няма доверие.
2: Ами, може и така да се разглежда, но вижте, те бяха внесени 4 отделни проекторешения. Първото проекторешение беше на ППДБ само за оставката на, само за прекратяване на Момчил Мавров. Второто проекторешение на ДПС за двамата, за управител и за подуправител. А нашата позиция беше малко по-отговорна и внесехме две отделни проекторешения, като едното беше за подуправителя на първо място и на второ място прекратяване длъжността на управителя с давност, докато изберем нов подуправител. Защото не може да си позволим едновременно да останем и без управител, и без подуправител. Вчера беше много динамична ситуацията. Видяхте, че след внесените проекторешения, вчера се събудихме с първата оставка.
0: И си легнахме с втората.
2: Проведахме първото заседание на Комисията по здравеопазване. Дадахме си една седмица време да съберем информация от всички ангажирани институции по този казус. След обяд Прогресивна България внесахме искане за свикване на извънредна заседание на Здравната комисия и получихме 20 минути по-късно втора оставка. Всичко това води към една мисъл, че всъщност има и друг замисъл. С първата оставка, с втората. Сега надявам се наистина това да е решение по съвест или показва, че отново имало заиграване с първата оставка, да се запази първият подуправител. Така или иначе, от Прогресивна България се целим в вземането на най-доброто решение за момента, а то е следното. Още днес на извънредното заседание на Здравна комисия приемаме правилата, по които да изберем подуправител. Такова вакантно място има. Това е най-бързия...
0: На свободната позиция.
2: На свободната позиция, точно така. И в момента, в който вече имаме подуправител избран, тогава в пленарна зала ще бъдат разгледани и оставките на управителя и сега действащия подуправител.
0: А тук е място да ви питам и за номинациите. Това също е важно. Кой ще стои начало на здравноосигурителната каса, защото виждате, че много се коментират схеми, различни схеми, или пък такива, които са много добре изпипани, трудно се доказват пробойните, но общото впечатление е, че се източва здравната каса и трябва да се променят начините на финансиране.
2: Сега, на първо място, казах, трябва да приемем правилата. В момента, в който приемем правилата, оттам нататък процедурата ще развърже процедурата и ще можем да обсъждаме конкретни номинации. Към момента няма как да обсъждаме конкретни имена, без да имаме приети правила. Но иначе аз и вчера това, точно това, което ме питате, казах, изискването към новите подуправители и новия подуправител ще бъдат такива, че да няма мотиви като тези заложени в проекторешенията в момента. А именно, ние залагаме на прозрачността в управлението на публичните средства. Защото в момента знаете, че не е ясен регламента, по който се определя цената на реимбурсираните лекарства, не е ясно точно как едни лекарства влизат и излизат от позитивния лекарствен списък, не е ясно как едни болници получават по-висок лимит, на други не се изплаща надлимитната дейност, включително и за лечение на деца, не е ясно и как се определя и цената на клиничните пътеки. Това са нещата, които трябва да залегнат в работата на следващите управляващи.
0: За правилата е ясно, че те ще бъде направен опит, надявам се успешен, да вкарат регулация и прозрачност при тяхното формулиране, но голямата цел, която според мен очакват хората, обществото, като пациенти, плащането да е за качество, а не за болни хора.
2: Именно, това е също другата голяма цел, която сме си поставили, да бъде точно така, както и ви го казахте. Заплащането да бъде на базата на получената услуга, но и на базата на нейното качество. Защото през последните години ни навсякъде това го повтаряме. Бюджета на здравната каса расте, но всъщност пациентите не усещат подобряване на качеството на предоставената услуга със същите темпове.
0: И да ви върна към акцента, кога можем да очакваме подуправител на свободната позиция, който да бъде избран, така че здравната каса да работи с титуляр, тъй като в момента ръководството работи в оставка.
2: Това, което очаквам като правила да приемем днес след обяд на извънредното заседание на комисията, е да работим в съкратени срокове, така че да можем да осигурим именно адекватното управление и продължаване работата на здравната каса, така че надявам се до 2 седмици да имаме вече назначен нов подуправител.
0: Много ви благодаря. Георги Илиев от Прогресивна България, заместник председател на Постоянната комисия по здравеопазване в Народното събрание.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените, включително удвояване на глобите за търговци и нарушители и въвеждане на глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от имунитета си, поискан от прокуратурата, защото обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Законовите промени, даващи възможност за избор на нов Висш съдебен съвет, се очаква да бъдат приети до края на месеца, прогнозира министърът на правосъдието Николай Найденов. Позицията на българското правителство по отношение на помощта за Украйна е единна. Необходимо е да се използват всички механизми на европейско ниво, за да бъде постигнат траен мир с Русия, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20.30 часа, първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Времето над страната днес е предимно слънчево с превалявани от дъжд в следобедните часове в Западна и Централна България. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса, за София 28.

0: следващите минути ще говорим с професор Виктор Йоцов, който е от Института за икономически изследвания в Българската академия на науките и преподавател в Софийския университет, за новия дълг, за новия бюджет на фона на процедура по свръхдефицит. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Преди това обаче бързам да ви поканя да коментирате промените в закона за защита на потребителите. Ще доведе ли промяната до спад на цените, до представата как и защо се покачват цените? Ще има ли някакви ефекти върху така голямата политика за държавната хазна?
1: Ами, предполагам, че визирате тези промени, които бяха от днеска.
0: Да, от днес промените, да.
1: От сутринта, да. И аз следя внимателно тези процеси. Всъщност беше удължено действието на един стар закон, който беше във връзка с приемането на еврото. Има и някои нови промени, преди всичко свързани с въвеждането на едно понятие справедлива стойност. То фактически в предишната версия беше справедлива цена и според мен това беше по-правилното понятие.
0: Да, има спорове за правния, има спорове за правния статут на новите термини.
1: Да.
0: Кой е най-точен и какво значение има това?
1: Въпросът е доста сложен и теоретичен. Стойността се приема като някакво свойство на дали става въпрос. Различните теории казват за трудова стойност, има маржиналистка теория, да не говорим, че има потребителна стойност, разменна стойност, но така или иначе това е някакво качество на свойство на благото, докато цената е конкретното проявление в конкретен период на тази стойност на пазара. И именно поради тази причина цената е доста променлива. Тя може да бъде и по-висока, и по-ниска от стойността. И затова си мисля, че беше по-прямо за справедлива цена. Значи идеята, както аз се разбирам на правителството, е по-скоро да се ограничат тези множество прекупвачи и всеки от който допринася за тези по-високи цени. И оттам да се изхожда за някаква справедлива, която да минимизира или да оптимизира броя на тези посредници, така че да се достигне до някаква по-справедлива стойност, както те я разбират. И за мен това остава... Не съм голям оптимист, че това нещо се сработи в полза намаляване. Всъщност, моето дълбоко разбиране...
0: Защо?
1: Че...
0: Защо не сте оптимист? Да. Може ли въобще пазарното поведение да се модерира, така се изразих преди малко и пак така да го кажа най-общо?
1: Не може. Сега има още от векове на след, има една сентенция, че справедливата цена само Богу е известна. И това е наистина е така, защото са прекалено много факторите, които оказват влияние, за да могат всички те да се предвидят. Но това

0: което исках да кажа е, че за мен големия проблем не е в самата цена, а по-скоро в процеса на производството. Цената за мен е вече следващ момент. При нас
1: тя следва всички връзки.
0: Проблеми, които да. Идват с тези високи цени, са всъщност за това, че ние имаме недостатъчно производство. Особено в случаите, когато говорим за селско-стопански стоки, не е тайна, че голяма част, преобладаваща даже част от това, което се продава на пазарите, вече са вносни стоки.
1: Преди малко и Кънчо Стойчев изрази такова мнение, че високите, това е причината за високите цени.
0: Ами аз не съм го слушал, защото съм в движение и не съм слушал радио.
1: Проблема с производството,
0: че сме на едно мнение с него, защото наистина проблема е по-скоро в производството, а не в самите цени. Ние имаме намаляващо производство по редица стоки, загубили сме там възможността да влияеме и взимаме цените вече и се бориме с тяхното увеличение. Ако не, това не е съпроводено с увеличение на самото производство, не виждам как се успе.
1: Но потребителите трудно понасят тези високи цени, знаете, това е факт.
0: Разбира се,
1: поне с този закон, може би ще имаме възможност да видим как се обосновават тези високи цени. Това, което вие казвате като причини, може би е друга политика, към която трябва да се тръгне. Сега да се спрем на нашата тема, заради която всъщност първоначално ви поканих. Новия дълг в ситуация на нов бюджет и свръх процедура по дефицит, процедура по свръх дефицит, извинявайте. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг с приетите промени в удължителния бюджет до 3,8 милиарда евро. Сега, какво означава тази зелена светлина от Народното събрание към Министерския съвет? Защо? Каква е степента на неизбежност в този дълг и защо се стигна до него, особено с аргумента, който чуваме, че ще правим разплащания?
0: Значи, за мен е степента на неизбежност е много висока, да не кажа 100%. Още с удължителния бюджет бяха предвидени нарастване на дълги, които в предишните правителства, както и редовното, така и служебното, вече поеха изцяло този предвиден дълг. В същото време дефицита през първото тримесечие на тази година е рекордно висок, което означава, че трябва по някакъв начин да се финансира. Всички призиви, нали, това да се увеличи, събираемостта, или пък примерно да се промени данъчната система, са, разбира се, възможни, дори желателни, само че те отнемат много време.
1: По-скоро намерението не е да се увеличават данъците. И тогава, каква е серията от мерки, които могат да спестят средства?
0: Сега аз затова внимателно използвах промяна в данъчната система. Не съм казвал и аз за увеличаване на данъците. Имам предвид нещо друго. Да се промени формата на облагането, защото аз лично съм привърженик на пропорционалното. На прогресивното облагане, не на пропорционалното, но това наистина е съвсем друг разговор. На този етап това, което може бързо да се направи, разбира се, е ограничаване на някои разходи. Сега това, за съжаление, е свързано с политическа цена, защото видяхме едни плахи опити да се взема от пенсионерите, да се вземат от майчинските, които веднага бяха остро критиковани, самите управляващи се отказаха от тях. Тези палиативни мерки да се ограничат заплатите на депутатите са по-скоро така за малко прах в очите. Това не може да реши никакви проблеми. Не е там причината. Причината е в големите социални разходи, които бяха поети, преди предишни правителства, плюс огромното увеличаване в някои сектори, като сигурност, като съдебна система, където, знаете, заплатите се дигнаха с по 60-70%. И това нещо сега, разбира се, тежи на бюджета. Да не говорим и геополитическите
1: причини,
0: проблеми и причини, които също доведоха до тези високи цени. Сега, всъщност, високата инфлация от гледна точка на бюджета е добре дошла, защото приходите от ДДС ще се повишат. Но в същото време ни големи слоеве от обществото ще бъдат много, много пострадали.
1: Но дефицита не може да се финансира постоянно с дългове, нали така?
0: Не, не може и не трябва.
1: Колкото и да е неизбежно това, трябва да се намери ход. Успешен ход.
0: Да, но сега наистина по тази упадна за възстановяване и устойчивост, там страната е поел ангажимент за съфинансиране на определени разходи. Тоест, за да получим ние тези средства от Европа, ние също трябва да финансираме. Ако не ги финансираме, губим ги тези средства. Тъй, че в това отношение управляващите са прави, че трябва да се вземе дълг, за да се финансират тези дейности, иначе ги загубваме.
1: За новия бюджет, който трябва да бъде така структуриран, че едновременно да се справи с нашите тук проблеми, които се създават в публичните финанси, трябва да отговори на очакванията на Европейската комисия. Вие как мислите? Какви са тези стъпки?
0: Предизвикателствата са големи. Самите управляващи удължиха с един месец. Срокът първоначално бяха заявили от 1 юли, сега от 1 август. Големи са проблемите. Да, най-вероятно ще се стигне до процедура за свръхдефицит, тъй като окончателното решение се взима от Европейския съвет. Европейската комисия само предложи такова нещо, но на практика е сигурно, че това ще стане.
1: Сериозна реконструкция ще има, така ли да разбираме?
0: Да не плашиме прекалено много слушатели.
1: Не можем да ги подготвим.
0: Няма някакви много тежки наказания или процедури. Много страни са минавали по този път. На първи етап ще се зададат някакви препоръки към правителството. Се очакват от тях план как да се реши проблема. Има мониторинг и чак на някакъв много по-следващ етап евентуално може да има някакви санкции, вече чисто финансови.
1: Аз говорих за реконструкцията, която ние трябва да направим, за да отговорим и на тези изисквания.
0: Да, това е предизвикателство, защото хем искаме с този бюджет да отговорим на изискванията, хем не могат тези социални придобивки, тези са законови положение, които са въведени нови разходни пера, те просто няма как да се откажем. И аз за това казвам, че е нужен един много сериозен разговор за данъчната система. И тук няма предвид само това, което казах преди малко, дали ще е прогресивна или дали ще е пропорционална. Имам предвид и какво всъщност трябва да е в основата на нашето облагане. Защото години, десетилетия наред ние облагаме преди всичко потреблението, което има... Хубавото е, че то става много по-лесно, защото то влиза в цената, но този тип облагане е регресивно, което води и до проблеми с неравенството. Ние трябва оттам да тръгнем, да променим малко начина на облагане, той да бъде преди всичко върху доходите, а не върху потреблението. Оттам да се търси вече някаква степен на прогресивност, да се въведе някаква по-голяма справедливост. И всичко това, ако е възможно да стане без да се повишават самите данъци, без да се повишава това, което държавата отнема от частния сектор, това ще е най-добре. Предстои да видим дали ще тръгнат управляващите в тази посока. Аз много се надявам най-после това да се случи, защото данъчната ни система е закостеняла от много години и тя не отговаря вече на изискванията на съвременните условия.
1: Да, вие казвате промяна в данъчното облагане, като имате предвид този данък, който е за доходите. Ако обаче се пристъпи смело към прогресивното облагане, не са изключени реакции отново?
0: Ами не са, но вие виждате, че в доклада, който беше от Европейската комисия, се казва това нещо, да не говорим от колко години Международния валутен фонд в техните годишни прегледи по Article 4 на споразумението.
1: Това е висока политическа цена. Вие как мислите? Висока ли е тази политическа цена?
0: Цена на каква? Да се примени към прогресивно облагане?
1: Да.
0: Ами зависи как се направи. Значи прогресивното облагане може да се въведе по начин, който да е бюджетно неутрален. Тоест това, което се изземва от частния сектор и отива в публичния, да е същото. Като размер. Като процент от брутния вътрешен продукт. Но да бъде разпределено по друг начин. Сега най-ниско платените слове понасят основната тежест. Това искам да бъде много ясно заявено. Може да бъде бюджетно неутрално. Да се взимат, както и сега по нашия закон за публичните финанси, ние сме си сложили една граница. Не можем да събираме повече от 40% от брутния вътрешен продукт. Това може да остане. Но структурата вътре вече да бъде променена. За това говоря. Защото много често до това, че не трябва да се дигат данъците. Да, никой не обича високите данъци. Не само защото това е нещо лошо, защото то в крайна сметка води до по-ниска икономическа активност. Това са учебникарски положения в икономиката.
1: Тоест хората с по-високи доходи трябва да се включат по-активно.
0: Точно това имам предвид.
1: Да, в икономическата
0: точно
1: рамка,
0: това, но,
1: така да кажем най-общо.
0: Но, за съжаление, тези, които взимат решение, а това са депутатите, са точно тези с високите доходи и имам едно съмнение, че това е спънката, защо не се приема това нещо. Ако се погледне в световната практика, много ясно се види колко малко да брой са страните, които използват пропорционално облагане. Няма развита, нито една развита страна с пропорционално облагане. Няма.
1: Много ви благодаря за този анализ, професор по икономическите науки Виктор Йоцов от Института за икономически изследвания в БАН и преподавател в Софийския университет.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Виена.
3: Будапеща.
2: Залцбург.
3: Мюнхен.
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентът прие окончателно промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Разширява се списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки. Ще бъде създаден електронен регистър за откриване на пазарни деформации. С промените в закона ще се наказват и злоупотреби, при които търговците се представят за земеделски производители. Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев заяви, че основната цел на регистъра е да се подобри контролът върху пазара.
2: Това, което се опитваме да направим, е обаче равноправие. Ние обаче се опасяваме, че някой път умишлено биват извеждани български производители от пазара. И то заради ред на брой причини, някои от тях ги видяхме, дето се казва, вчера. Просто не искат да слушат дадените вериги. Иначе пък във Франция, там големите кооперативи репресират същите тези вериги, защото са по-силни пазарни играчи. Аз си мечтая някой ден да се наложи да поправяме закона, защото българските производствени вериги и предприятия да са по-силни от търговските вериги. Надявам се, докато живеем, дето се казва.
1: Посочи Явор Гечев. Управляващите обсъждат съкращаване или дори отмяна на депутатската ваканция, фиксирана през август в правилника на Народното събрание. Окончателно решение все още няма, стана ясно от думите на депутата Явор Гечев.
2: Народните представители би трябвало да спират да работят. А дали ще има почивка или не, аз имам доста закони записани. Дали ще са в зала или извън зала, аз ще си работя. Няма още решение още.
1: Част от опозицията не е убедена в ефективността на подобна мярка, но няма да е против, ако такова предложение бъде внесено, обясни Елисавета Белобрадова от Демократична България.
3: Евентуална причина, поради която може да има работа през цели август, е поради факта, че просто управляващите нямат абсолютно никаква представа какво правят за сега.
1: С подобна позиция излязоха и от ГЕРБ. Красен Кръстев заяви.
4: По правилник, ако не бъде променен, иначе ние винаги работим. Няма август, няма събота, няма неделя.
1: Външният министър на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София, обяви, че следят отблизо ситуацията с Боташ. Президентът ни Реджеп Ердоган е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време, добави Фидан. Акцент в разговорите с българския му колега Валислава Петрова са били перспективите пред сигурността в региона, както и развитието на общи проекти. След срещата Хакан Фидан посочи, че двете държави ще продължат усилията си за опазване на сигурността по границата, включително борбата с незаконната миграция.
5: Сигурността и транспорта също са важен елемент от сътрудничеството ни. Инфраструктурата е от изключително значение за държавите от региона, както и веригите за доставки. Потвърдихме и общата ни воля за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт северно от Капакуле. Устойчивостта на икономическите връзки е възможно само чрез укрепване на регионалната сигурност. Обсъдихме сигурността в Черно море. Създадената противоминна група съвместно с България и Румъния е гарант за безопасността на корабоплаването. Решени сме да развием дейността на групата. Дългосрочната гаранция за сигурността в Черно море е прекратяване на войната. Мирът между Русия и Украина е от съществено значение за спокойствието на региона ни. Турция ще продължи да оказва ефективна подкрепа в тази насока.
1: Каза турският външен министър Хакан Фидан. България и Турция ще работят за гарантиране сигурността по външните граници на Европейския съюз, подчерта от своя страна българският външен министър Велислава Петрова.
6: Границата на България и Турция е една от най-активните граници в световно ниво, така че трябва да работим заедно там. Съгласихме се, че съществува неизползван потенциал в икономическите ни отношения и това е сфера, в която трябва да работим по-активно и по-концентрирано. Следва насърчаване допълнително търговията, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова. Иран изцяло затвори Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесоха тази нощ, предаде Франс Прес. Поради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане. Съобщи органа за управление на морските пътища в Персийския залив, чиято задача е да регулира корабоплаването в региона. Иран блокира Ормузкия проток от началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари, но за сега иранските въоръжени сили позволяват позволяваха на близо 20 плавателни съда да преминават през протока всеки ден. Двама души загинаха, други 24-ма са били ранени при пожар в жилищен блок в Майорка. Шестима от пострадалите са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
0: Инцидентът е станал около 5 часа тази сутрин в курортния град Магалуф на западния бряг на остров Майорка. Кметът на града Хуан Антонио Аменгуал обясни, че пожарът е започнал на третия етаж. Всички жители на засегнатата сграда, в която има както собствени, така и наети апартаменти, са евакуирани. Към момента няма информация за пострадали туристи. Аменгуал допълни, че пожарът първоначално не е изглеждал сериозен, но ситуацията се е влошила, когато някои жители са решили да излязат на стълбището, вместо да останат на балконите си. Това е довело до обгазяване на повече хора от дима. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
7: След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над западна и централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още един час продължава 12 плюс 3. Екипът ни вече с звукорежисьор Кремена Пръвчева. Музиката избира Иван Нотев. Редактор е Теодора Симова. Аз съм Добринка Добрева. И сега към събития от деня. Дискусия на тема «Бъдещето на регионалните новини» се проведе в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в столицата. Домакин на форума са БТА и Съвета за електронни медии. В дискусията участваха генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, представители на ръководството на БНТ, членове на СЕМ в пълен състав, журналисти от регионални медии, академичните среди и Съюза на българските журналисти. Бяха откроени основните проблеми пред медиите по места. Недостиг на квалифицирани кадри, ниско заплащане, зависимост от местните власти, бизнес и политически интереси. Форумът е част от серията «Прояви» в отбелязването на 25-та годишнина на СЕМ. Подробностите ще чуем в репортажа на Мария Костова.
1: Че ние отдавна осъзнаваме, че не сме пощенски кутии на институциите. Два основни казуса имаме ние и сме в този водовъртеж. Плащаме немалка цена, може би по-голяма от заплатите си. Тук така ще си позволя малко черен хумор. Първо, сблъсъка жесток. Той става все по-голям сблъсък между бързина и достоверност. Нали разбирате, че за една уважаваща себе си журналистика и медия, достоверността е на първо място. При нас има десетки сайтове, за които бързината е на първо място. Има колеги, които си стигат до информацията по неофициални канали. Ние не можем да си позволим това. Потребителя не го интересува от колко източника ти си взел информация. Той гледа новината и казаха по еди кой си сайт, излезе това. Ма дали е достоверно или не, няма значение. И другия голям проблем във връзка с него при нас е когато стане дума за медии и не медии.
2: Думи на кореспондента на Българското национално радио в Благоевград Кети Тренчева, която от гледна точка на ежедневната си работа открои някои от основните предизвикателства, валидни не само за нейния регион. В дискусията, на която беше домакин БТА, беше поканила да се включат всички регионални журналисти, независимо за кои медии работят. В 32-та национални пресклуба на агенцията страната, за да се чуят техните преки наблюдения по обсъжданата тема за бъдещето на регионалните новини. Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев представи резултатите от проучвания, които медията провежда. Според тях слушателите на регионалните програми търсят кратки форми на информация. За тях са важни новините за ремонти, трафик и други фактори, които влияят на ежедневието им, на образователно, социална, културна, здравна тематика. Той заяви, че макар и не в ефир, има нужда от повече източници на информация в регионите. Наред с БНР и БНТ.
3: Обществените радио и телевизия са сред медиите с най-сериозно присъствие в регионите и има места в страната, където вече нещата изобщо не опират до финанси, а просто е трудно да се намери човек, който да иска да работи като журналист. Към момента Българското национално радио има кореспондентска мрежа с 20 кореспондента в страната и 9 регионални програми, всяка от които разработва 24-часово съдържание. Общо над 300 души работят в регионалните програми на БНР. Смятам, че журналистическата професия в последните години е доста силно подценена и затова и нашата борба всяка година, когато се дискутира закона за държавния бюджет, е да се помисли стратегически за това да имаме добре подготвени журналисти, да имаме конкуренция на пазара на журналисти и за в бъдеще. От регионални медии има огромна необходимост, защото хората се интересуват не само от това, което се случва на национално ниво, интересуват се от това, което се случва близо до тях непосредствено. И колкото повече медии им предоставят тази информация, толкова по-добре ще е за обществото и за медийната грамотност и за информираността на хората.
2: Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова подчерта, че ако регионалните новини останат без бъдеще, то самата журналистика губи своята релевантност.
4: Регионалните новини и кореспондентите са връзката на медиите, лицето на медиите с конкретната общност. И те са моста към, разбира се, и политиката, защото ако те не представят на вниманието на политиците конкретните проблеми на дадена общност, то проблемите на тази общност остават затворени вътре в нея. Тази общност спира да бъде представена в информационния поток, а оттам и в публичния дискурс и за това се появява явлението новинарски пустини или информационни пустини.
2: Наплатанова акцентира и върху ангажимента на СЕМ към темата за регионалното съдържание и неговото развитие. Тя съобщи намерението да предложи наложи и на членовете на съвета да се проведе специален мониторинг върху регионалното медийно съдържание. България има нужда от национални програми за подкрепа на регионалните медии, регионалните журналисти и българските медии в чужбина, каза генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.
5: Състоянието на регионалната журналистика у нас е тежко. Доколкото изобщо е останала, в редица случаи тя е зависима или от местните власти, или от бизнес интереси. Очевидно е, че са нужни национални програми, подкрепени от държавата и от местните власти за регионални медии, за регионални журналисти и, да добавя, и за българските медии в чужбина, тези, които говорят и пишат на български език. БТА е в помощ на всички медии.
2: Той предложи и съвместната инициатива с СЕМ да продължи чрез поредица от регионални дискусии в цялата страна. Членът на управителния съвет на Българската национална телевизия Вера Александрова подчерта, че обществената телевизия не развива регионалното съдържание единствено заради законовите си задължения, а защото е убедена, че така трябва да бъде. Регионалните медии играят ключова роля при защитата на хората, каза Йорданка Фандъкова от ГЕРБ СДС, заместник-председател на парламентарната комисия по културата и медиите. Скоро в Народното събрание предстои разглеждането на бюджета за до година, което засяга финансирането на обществените медии. Кова покани генералните директори да представят ролята на регионалните медии на тези дискусии, което ще помогне за защитата на бюджетите и за отделянето на достатъчно средства за регионалните новини. За 12 плюс 3, Мария Коства.

0: me.
1: В София ще бъде изграден общински център за безопасно и спортно шофиране, решиха единодушно днес столичните общински съветници. Предложението идва от БСП и предвижда изграждане на контролирана среда за шофиране с права отсечка за ускоряване, зона за автомобилни състезания, пространство за дрифтове и полигон за аварийни маневри. Целта е намаляване на случаите на незаконни състезания и опасни маневри, както и подобряване на уменията на младите шофьори. Елена Бейкова разказва още.
2: Според одобрения днес доклад, бъдещия център ще бъде изграден върху терен, който е далеч от гъсто населените квартали на София и има добра транспортна свързаност с общинската пътна мрежа. За намирането на такъв терен ще съдейства столичния кмет, обясни един от вносителите на доклада, съветникът от БСП Иван Таков, и разясни какво още ще има в центъра.
3: Да бъде проектиран и изграден образователен център по пътна безопасност за деца, включващ учебен полигон с реалистично възпроизведена градска среда за практическо обучение по безопасно управление на велосипед, правила за движение и взаимодействие между всички участници в движението, центърът да се използва за провеждане на обучение на деца и ученици в партньорство с образователни институции, неправителствени организации и компетентните държавни органи.
2: Въпреки че в последствие гласува за изграждането на такъв център, Андрей Зографски от Спаси София разкритикува предложения проект заради липсата на ясна концепция.
4: Няма даже шортлист на терени, на който може да бъде изградено. Няма идейна концепция, камо ли технически проект. За такова нещо технически проект се прави няколко години, защото е огромно съоръжение. Не на предпоследно място ще кажа, че това е абсолютно неизяснено. Дали частни компании, както пистата в Самоков е частна компания, направена за печалба, държава или община трябва да го направят това и в какви съотношения. И не на последно място, кой ще го финансира цялото това нещо.
2: Според доклада, центърът ще спомогне за провеждане на обучения на служители на МВР, Националната служба за охрана, а също така на автошколи и автоклубове. Заложени са и икономически ползи, като нови работни места, туризъм и приходи от използване на услугите на центъра. Очаква се изграждането на контролирана среда да намали привлекателността на гонките по градските улици. За 12+3, Елена Байкова.

0: Хоризонт.
1: 14.30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от имунитета си, поискан от прокуратурата, защото обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на полицай по време на протест през 2020 година. Законовите промени, даващи възможност за избора на нов Висш съдебен съвет, се очаква да бъдат приети до края на месеца, прогнозира министърът на правосъдието Николай Найденов. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с енергийната компания Боташ. Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за първи път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30 часа, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико-Сити. За времето днес времето над страната е предимно слънчево с превалявания от дъжд в Западна и Централна България. Максималните температури между 28 и 33 градуса.

0: в 12 плюс 3 от световната музикална сцена през нашия ефир, както чухте, интерпретация на португалска традиционна музика. Пристига Луис Пейшото. Той до вечера ще има концерт в клуб Singles в НДК от 20 часа по покана на Jazz Plus, и сега са в студиото заедно с Явор Ганчев от Jazz Plus. Здравейте и добре дошли!
1: Hello, welcome.
2: Hello.
0: Явор ще помага и в превода с Луис, който е един от най-добрите португалски интерпретатори на традиционни струни инструменти. И сега да ни кажете вие как отворихте

0: Devi?
1: I would say that I come from, I have my roots in the music that I like. I can...
0: Моите корени са в музиката, която харесвам.
1: I learned in the... when I was in university, I started
0: с която съм
1: to
0: се запознал, learn, когато започнах да изучавам в университета.
1: This mandolin and cavaquinho instruments,
0: мандолина и кавакиньо, които са традиционни инструменти,
1: were among the academic environment.
0: But, в университета.
1: Yes, but when I start to play and find what is music from Portugal, I found out that
0: когато започнах да свиря, открих, че музиката от Португалия,
1: instrumental music is not only fado,
0: че не е само фадо, инструменталната музика е много повече от фадо,
1: which is the most popular outside Portugal.
0: And фадото е по-популярно извън Португалия, но в Португалия съществуват много други видове музика традиционна.
1: And the geodesia, it's like the definition is the shortest.
0: Дефиницията на думата геодезия е най-краткото разстояние между две точки на Земята.
1: And in two points of the surface of the terrestrial land. So when I play traditional and I connect parts from
0: когато свиря традиционна музика, свързвам точки, музикални точки.
2: Кои са тези, да, ваши две точки?
0: Which are your geodesical points
1: okay
0: in your music?
1: Well, I'm from Coimbra in the center of Portugal.
0: Аз съм от Коимбра в центъра на Португалия.
1: I'm very attached to many like north, which is
0: силно съм привързан към севера.
1: With this bagpipe area,
0: където се свири на гайда.
1: I know Bulgaria has a bagpipe also.
0: Аз знам също, че в България има силна традиция за гайдата.
1: But I also in the north with Galicia we have the accordion play.
0: На севера в Галисия имаме музика, която се свири на акордеон.
1: And in the south flute songs and many all over.
0: На юг се използва флейта.
1: Traditional strings of steel strings instruments.
0: И навсякъде има традиционни струнни инструменти с метални струни.
2: Но как тези традиционни мелодии стават оригинални композиции?
0: How those traditional melodies are turned into original compositions?
1: Okay, I start from listening from the old recordings with more than 50 years old.
0: Започвам със слушане на стари мелодии, които са по-стари от 50 години.
1: And
0: на запис.
1: In one hand I do interpretations of these melodies.
0: От една страна интерпретирам такива мелодии.
1: And in another way I create my own instrument, my own melodies based
0: on. От друга страна композирам свои мелодии.
1: My personality.
0: Които са основани на моята личност, на моето лично възприятие.
2: И така създавате рядка красота за масовата публика.
0: And this way you create a beauty for the mass audience.
2: Как приема публиката това богатство във вашата музика и как критиката се отнася?
0: How do the your audience are receiving your music and what is the critical reception of your music?
1: It's very emotional sometimes to feel that people sometimes vibrate and they tell me sometimes years later this song.
0: Много емоционално, когато с публиката вибрираме на една и съща честота и понякога години след това.
1: This song was like my first dance when my in the festival or
0: те споделят, че това е била първата песен, на която са танцували на някой фестивал.
1: Or sometimes are people say that
0: понякога хората казват
1: it happened sometimes they cry or listening so I don't know, it's very open.
0: Разчувстват и плачат докато слушат.
2: Казахте преди малко, че гайдата ви е позната, да, и в България тя е свързана с нашата не само музикална, но и народна традиция. Какво предлагате вечер на българската публика? Бихте ли включили, намирате ли прилики с някои други наши български инструменти? Бихте ли свирили на такива на ваш концерт?
0: It is interesting.

0: Would you try different string instrument on our concerts, like instruments that are typical for our country?
1: If I would try it, yes.
0: Da, разбира се, че бих опитал.
1: Yeah, I'm open to connect with make new geodesic connections.
0: Отворен съм да правя нови геодезични връзки.
1: Of course.
2: Какво да очаква публиката до вечера в София?
0: What shall we expect from your concert tonight?
1: Yes, main repertorio is energetic and happy for
0: Репертуарът ни е енергичен и щастлив.
1: Well, it, you can also
0: радостен.
1: Go for a little trip on different
0: Ще предложим едно пътешествие през различни места.
1: Yes, it is instrumental songs and we can we are a quartet.
0: Нашата музика е инструментална, квартет.
1: I play this mandolin and cavaquinho, which is small guitar.
0: Аз свиря на бандолин, което е форма на мандолина, и кавакиньо, което е малка китара, подобна на укулеле.
1: Traditional Portuguese, and have the rest of the band is the violin, double bass, and guitar buzuki.
0: Другите инструменти в групата са контрабас, цигулка и бузуки.
2: Искрено вярвам, че вашата музикална разходка ще бъде възприета добре от българската публика, защото португалската енергия и симпатията към Португалия в така нашата културна среда е известна, типична, даже се проявява и през фаворизирането на португалския футболен отбор сега на световното първенство. След малко с нашия колега ще говорим за това. Така че, да, вие наистина попадате в зона на комфорт, си мисля аз, и дано да се харесате до вечера с българската публика.
0: Your comfort zone because...
2: Да питам ли вашия фаворит за световното първенство,
0: what
2: кой е? За българите е Португалия, поне според така залозите.
0: For Bulgaria, Portugal is the favorite for the Mondial.
1: Oh, that would be great.
0: Това би било страхотно. What is your favorite, Portugal?
1: Portugal at the moment.
0: Разбира се, Португалия.
1: But if Portugal lose, I can go for Bulgaria.
0: Ако Португалия загуби, аз ще се радвам за България.
2: И ние бихме се радвали в друг момент за България обаче. Благодаря ви много, Луис Пейшото, който до вечера ще свири на софийска сцена в Singles, клуб Singles в НДК. Благодаря и на Явор Ганчев от Jazz+.
0: Благодаря ви, аз заповядайте от 8 часа в клуб Singles на НДК на този прекрасен концерт, който е организиран с подкрепата на Португалския културен институт Камоиш.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
4: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
5: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
4: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
5: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: Чувате, уважаеми слушатели, това е официалният сигнал на 23-то световно първенство по футбол. Сега за откриването, за очакванията и за всичко ново, което идва с това световно първенство, ще говорим с колегата Христо Денев от спортната редакция. Здравейцо!
1: Здравей, добър ден и нашите слушатели!
0: Аз като един фен, да кажа, обикновен на футбола тук, ще се опитам да те провокирам за нещата в това световно първенство, които са нови, различни, много отбори, това губи ли от така спортното събитие, бонус към шоуто ли е, на три места за първи път също?
1: Да, три държави за първи път, рекорден брой участници, 48, рекорден брой мачове, 104. До тук по време на световните първенства шампионът участва в 7 двубоя, тук вече ще бъдат 8, така че разширява се общо взето географията на световния футбол и може би това е част от чара, който се опитва да внедри световната футболна централа. Много малко държави, много малки държави има, включително Кюрасао, която е най-малката държава въобще, класирала се на световни финали. Симпатична държава, знаем така нидерландското наследство. От целият отбор само един футболист е роден в Кюрасао, така че това е един от любопитните факти. Ще има нови правила в футбола, нови така съдийски оттенък, включително ще се ограничи бавенето на времето, ще има по-сериозни наказания за бавенето на времето. Въобще ще бъде едно уникално първенство и тук отваряме една скоба, за съжаление без българско участие за пореден така голям форум, но надяваме се скоро и ние да усетим така от тази грандиозна емоция.
0: Да, но наистина да е така. Не само на терена така се търси провокацията, извън него се търси чар. Може би това ще покажат точно тези три места, Съединените щати, Канада и Мексико. Добре, какви други очаквания са възможни? Примерно в изгряването на нови звезди, в залязването на някои?
1: Безспорно, един от моментите на това световно първенство ще бъде така наречения последен танц на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Въпреки че, да кажем, португалецът има някакви амбиции да участва и на следващото световно първенство. Има някакви слухове, че иска да играе с сина си на този мундиал, но тогава вече ще бъде на 44-5 години, което е малко вероятно да си го представим, но очаква се този последен сблъсък между тези двама велики футболисти. Те, между прочим, могат да се срещнат в четвъртфиналите на това световно първенство. Ако, да кажем, Аржентина и Португалия спечелят своите групи, минат през 16-ти на финалите, 8-ми на финалите, на четвъртфинала ще гледаме сблъсък Роналдо срещу Меси. За съжаление, в 4 часа българско време, но мисля си, точно по това време никой фен в света няма да спи.
0: Много мачове ще има, разбрахме, над 100, нали?
1: 104,
0: така казваш, да. Победителят ще е един обаче. Фаворит на българската публика, поне по залозите, които така четем, е отбора на Португалия, което е различно от фаворизацията общата в света. Да. Защо ние така гледаме към Португалия на финала?
1: Да кажем, че според букмейкери, според специалисти, Португалия е някъде на 4-5 място като възможен победител, възможен световен шампион. Аз си го обяснявам с манията около Кристиано Роналдо. Все пак той е, така бих казал, най-популярният човек в света или поне в социалните мрежи. Нека така го кажем. Има страшно много фенове в България, така че може би заради това, но действително Португалия има едно страхотно поколение, може би най-доброто поколение в своята история. Спечели европейско първенство, спечели Лигата на нациите. Сега много се говори вече за това дали Роналдо е достатъчно конкурентно способен, дали помага, дали пречи. Това, както се казва, ще го разберем съвсем скоро, но действително Португалия е една от силите в световния футбол. Ти каза, това е една своеобразна анкета. Един немски специалист, математик, който е познал последните два световни шампиона, той каза, че на финала ще изненадващо ще бъде Нидерландия. С Португалия и Нидерландия ще спечели. Така че тук може би е една леко като сензация. Една от фирмите EA Sport, която пък произвежда най-популярната футболна игра EAFC. Те правят симулации в последните световни първенства и ги познават. Те предсказват, че Испания ще стане световен шампион. Това са Испания, Франция, Англия, Германия. Аржентина не бива да ги отписваме с Лионел Меси, но вероятно ще има и така доста изненади в турнира.
0: И много-много още неща можем да си говорим. Това всъщност е... имаме достатъчно време в програмата да си говорим и за голмайсторите, и за очакванията по света. Да ви кажем, че Христо ще пътува, ще отразява някои от мачовете, но ако искаш да не издаваме.
1: Ами да кажем, че ще бъде за втората фаза от 16-ти на финалите на 3 юли пътувам, така че оттам нататък ще бъда на терен, както се казва.
0: Много ти благодаря, Христо Денев, за световното първенство по футбол, което се открива тази вечер от 22 часа. Това беше всичко в 12 плюс 3 на 11 юни. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Красимир Зафиров и Кармена Пръвчева, музикалният редактор Иван Нотев, редактора Теодора Симова и от мен Добринка Добрева. Завършваме с една от официалните песни на 23-тото световно първенство по футбол.

0: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
1: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
2: Е как това е Изотопия? Автономията за слушане по Хоризонт.
1: И кога мога да го слушам?
2: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
3: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Предвиждат се глоби за монополисти с прекомерно високи цени, както и за злоупотреби, при които търговците се представят за земеделски производители. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за БНР, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Казаното е по повод изказване на земеделския министър Пламен Амбровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги, заяви Марин Генуров.
3: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
2: Каза министъра на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение Боец поискаха на протест смяна на сегашния състав на съдебния кадрови орган. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от своя имунитет, поискан от прокуратурата, защото обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на полицай по време на протест през 2020 година и за едро хулиганство. Георгиев определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
2: Каза Ангел Георгиев, това е първият поискан имунитет на народен представител в 52-то Народно събрание. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ.
6: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
2: Посочи Хакан Фидан. Голяма част от техническите параметри по отношение на договора с Боташ са в компетенциите на Министерството на енергетиката, уточни от своя страна министърът на външните работи Валислава Петрова. Позицията на българското правителство по отношение на спиране на военната помощ за Украина е единна, заяви още министър Петрова. Тя коментира и вчерашната среща на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова в българското външно министерство.
7: Важното от случая на тази среща е, че България заяви ясната позиция, пак казвам, с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения, които още ще следи.
8: Сме още неприятелска страна ли сме за Русия или...
7: Това е още списка с неприятелски страни.
8: А трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
7: Първо в случая става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени част от двустранна линия военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова за тези дипломатическо решение. Така че това не е нетипично и не възприемайте, ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави и какво не. Това е по-скоро така в контекста на една друга реалност, в която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Това реалността в момента не е такава.
2: Заяви външният министър Велислава Петрова пред репортера Мира Стефанова след срещата в София с турския външен министър Хакан Фидан. Иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесоха тази нощ. Весела Владкова информира.
9: Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на иранския орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. През изминалата нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни атаки, а американският президент Доналд Тръмп заплаши с още удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Американската армия заяви, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана в Иран. Американският президент Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замързени ирански средства. За новините Весела Владкова.
2: Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за първи път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20.30 часа, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико-Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителски протести. В 5 часа сутринта в Гладалахара е втория матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриване ще има и във втория ден преди мачовете Канада, Босна и Херцеговина в Торонто и Съединени щати Парагвай в Лос-Анджелис. Първенството ще продължи до 19 юли. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна и централна България, главно над планините, се разви вече купесто дъждов, но облачност има краткотрайни валежи и грамотевици. Именно това е причината в момента в Благоевград температурата да е само 21 градуса, докато в Сандански, Габрово, Велико Търново и Силистра температурата сега е 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Над западна и централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток в северозападните райони от запад-северозапад. През нощта над западна и централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток в Дунската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще бъдат значителни. Отново ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Спряно е движението по пътя Костинброд-Гинци след Костинброд заради катастрофа. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица, Голяновци, Костинброд. Временно движението по пътя Стара Загора-Раднево при отбивката за даскалата Насово е в една лента заради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Така е, никой няма да спи през следващите 40 дни, ако перифразираме малко по-свободно текста на тази ария. Поне футболните фенове със сигурност няма да спят. Здравейте, уважаеми слушатели, посрещаме ви в klassika.com с звукорежисьорката Кремена Пръвчева. Аз съм Ирена Гаделева и няма как да пропусна да отбележа, че именно световното първенство по футбол, но през 1990 година в Италия, поставя началото на този феномен, наричан от нас тримата тенори. Тогава това е просто гениална идея на човек с размах и никой не очаква историята да продължи повече от десетилетие. Лучано Паваротти, Хосе Карерас и Пласидо Доминго се съгласяват да пеят на една сцена в термите на Каракала, а Зубин Мета застава на диригентския пулт пред сборен оркестър от съставите на Римската опера и майските музикални тържества в Флоренция. За шеметяващ успех, повече от 1 млрд. 600 млн. Телевизионни зрители. Албумът, издаден тогава, печели награда Грами през следващата година и остава най-продавания класически албум в историята до тук. Вписан е в книгата на рекордите Гинес с повече от 12 милиона продадени копия. Тогава футболните запалянковци стават и оперни фенове и легендата започва да се гради концерт след концерт, световно след световно. Незабравимо. Още тогава арията «Несен дорма» или «Никой не спи» от операта «Турандот» на Джакомо Пучини се превръща в нещо като неофициален химн на световното първенство по футбол. Дали тази вечер някой ще изпее, предстои да разберем. Така или иначе стана ясно, че тенора Андреа Бочели е поканен. Съвсем възможно е той да ни я припомни. А в klassika.com предстои да отбележим рождения ден, точно днес, на композитора, който пък е създал музика, взаимствана от Международния олимпийски комитет, също като неофициален химн. Това е, разбира се, началото на симфоничната поема «Тъй рече Заратустра» от Рихард Щраус, роден на днешната дата през 1864 година.

Може да не съм първокласен композитор, заявява Рихард Щраус с характерната си самоирония, но съм първокласен второкласен композитор. Той казва това през 1947, тогава е на 83 години. Две години по-късно си отива от света, доживява края на Втората световна война. Сега, разбира се, никой не оспорва водещото място на този автор в музикалната история и неговия принос, особено в развитието на симфонизма с тези негови поеми, сред които и тъй рече Заратустра. Миналата седмица точно тя звуча в програмата на Софийската филхармония с гост Кирил Петренко, главния диригент на Берлинската филхармония. Тази музика изисква много специфични умения и подготовка от музикантите и голяма концентрация. И като става дума за това, нека добавим част от още едно знаменито произведение на Рихард Щраус, концерта за Валдхорн и оркестър номер 1 в ми бемол мажор. Композиторът е едва на 18, когато има тази силна, вдъхновяваща фигура в семейството, защото баща му Франц Щраус е един от водещите валдхорнисти на онова време и явно синът е имал огромен респект, но не се е поколебал да напише доста трудна солова партия, затова сестра му в едно писмо по-късно изповядва, че до един от всъщност тя пише до един от знаменитите изпълнители на тази музика през 20 век Денис Брейн, че помни съвсем ясно как татко им се е борил с нотите и смятал, че това е много изморително, особено да се изпълняват твърде високи тонове на сцена. Нашето младо поколение показва характер и сега ще чуем първата част от концерта за Валдхорн и оркестър номер 1 на Рихард Щраус в един документален запис на младия Виктор Теодосиев и симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски. Само ще припомня, че Виктор е първи валдхорнист на радиооркестъра, а в момента е на европейско турне с младежки оркестър Густав Малер, воден от Кирил Петренко. А също така Виктор Теодосиев получи титлата Млад музикант на годината за 2019 от слушателите на Българското национално радио и предаването Алегро Виваче. Ето музиката на Рихард Щраус, роден на днешната дата преди 162 години.

Валдхорна всъщност означава горски рок. Така е написано и на оркестровата партитура на този концерт. Концерт за Валдхорна, въпреки че в Западна Европа има разлика между инструментите и наричат стандартния френч хорн. Подозират сега, че това е някаква закачка между баща и син Щраус. Аз ще направя тук пламен преход към следващия ни герой в класика.com, защото ще слушаме хор на ловците от операта «Вълшебния стрелец» на Карл Мария фон Вебер, а именно за подобни музикални откъси валдхорната е перфектният инструмент. 2026 ще бъде двойно чествана като година на Вебер, защото на 5 юни се навършиха 2 века от неговата смърт, а през ноември ще отбележим 240 години от рождението му. Изпълнението, което съм избрала сред хилядите буквално, заслужава особено внимание, защото е на Фрайбург бароков оркестър и Цюрихската певческа академия, а диригент е Рене Якобс, огромен капацитет в историческите интерпретации. Както разбираме, музика прозвучала за първи път през 1821 година, изпълнена на старинни инструменти, има шанс да чуваме максимално близо до звученето на епохата. А епохата е била завзета все още от италианците. Гаспари Спонтини задава тона в операта, но скоро след премиерата на «Вълшебния стрелец» произведението е провъзгласено за германската национална опера. Дори Вагнер заявява в средата на 19 век, че Карл Мария фон Вебер е най-германският композитор. Леко пропускайки факта, че едната баба на Вебер всъщност е французойка. Но това няма никакво значение за посоката, която той като автор задава в музиката на родната си Германия.

Хор на ловците от операта Вълшебния стрелец, може би най-популярният отказ в творчеството на Карл Мария фон Вебер, когато честваме двойно през 2026-та, 240 години от рождението и 200 от смъртта на германския класик. Когато умира в Лондон от туберкулоза, Вебер е едва на 39 години. По това време гостува за представление на операта му Оберон и за няколко концерта. Погребват го първоначално там, в Лондон, и чак 18 години по-късно преместват останките му в Дрезден, и именно там, на този му гроб, Рихард Вагнер държи реч в негова памет. Той пише и траурен марш по теми от операта Еврианта. Но преди да чуем нещо от нея, сега ще си позволя да поставя музиката на Вебер в друг контекст в нашата рубрика «Изкушени от класиката». Защото, ето, например, най-популярната му симфонична пиеса, позната ни като «Покана за танц», има клавирен аранжимент и някои небезизвестни пианисти на нашето време го изпълняват, какъвто е следващия запис на Стивън Хоф, всъщност вече по-коректно е да кажа сър Стивън Хоф, водещ британски интерпретатор. Изкушени от класиката.

Ето така, малко по-интимно също може да прозвучи покана за танц от Карл Мария фон Вебер. Наистина няма го онзи ефирен симфоничен звук, но за салонно приложение си става, дори и за танцуване. Споменах преди малко голямата героично-романтична опера «Евриамта», като едно от най-забележителните произведения на Вебер, наред с «Вълшебния стрелец» и «Оберон». Те променят германската оперна среда. Сега шестат по световните сцени също, не колкото Моцарт и Вагнер, но все пак. Избрах «Евриамта», защото открих джаз-версия на увертюрата и за да направим ясна съпоставка, ще чуем началото на оригинала и вдъхновената от него разработка на «Silk and Swing». Но първо, Нью-Йоркската филхармония с диригент Ленард Бърнстейн.

Филмовата музика, модерна класика. Докато разглеждах календара с днешна дата, 11 юни, попаднах на двама именити рожденици актьори, наши съвременници, Хю Лори, който празнува 67-ма годишнина, и Питър Динклич на 57 от днес. Хю Лори е джазмен и блусар. Можете да си пуснете негови изпълнения и съм сигурна, че ще ви зарадват. Но заради незабравимото присъствие на Питър Динклич като Тайрон Ланистър в сериала Игра на тронове, реших този път да завършим с теми на композитора Рамин Джавади от сезон 1. Ще се разделим с филмова музика, но вие останете с Хоризонт, за да сте информирани. Водещ на предаването Нещо повече днес ще бъде Диана Янкулова, звукорежисьор остава Кремена Пръвчева. Дочуване и приятен следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: Лисабон,
1: Порто,
0: Алгарве,
1: Фигейра,
0: Синтра,
1: Фаро,
0: Мадейра,
1: Евора,
0: Фатима,
1: Понте Делгада.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Кампанията НЗОК за теб навърши 2 години. Каква е равносметката и какво предстои? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институцията. Донев съобщи за БНТ, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а държавите, които получават подкрепа, трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. Правната комисия в Народното събрание единодушно одобри замразяването на депутатските заплати спрямо размера от месец март. Репортерът Добрина Карамболова обобщава решението.
2: Така заплатата ще бъде равна на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор по данни на Националния статистически институт за същия период. Това означава, че при средна заплата от 1412 евро депутатите ще получават около 4236 евро месечно. Но обвиненията, че това е популизъм, председателят на правната комисия Янка Тянкова отговори.
3: Аз би казала, че всичко това е популизъм, защото при всички положения заплатите на депутатите няма да решат финансовите проблеми на държавата, нито инфлацията. За да престанат да се мултиплицират скандали от сорта колко е заплатата на директора на ЕДК или на друга институция, трябва да има някакъв общ ред и тогава мисля, че гражданите ще останат с впечатлението, че най-после има прозрачност на възнагражденията.
2: ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната застанаха зад предложението на прогресивна България. Рая Назарян, Надежда Йорданова и Владислав Величков заявиха, че така е най-морално, но има и други начини за регулиране на депутатските заплати.
4: Това е много ясен знак към обществото, че финансовото състояние на държавата е такова и е най-логично, е най-морално и е най-съпричастно. Народните представители започнат от собствените си разходи.
5: Трябва да се премахнат автоматизмите при определянето на възнаграждението. Разбира се, трябва да се внимава да не се залита в популизъм, което би било много грешно и опасно.
6: Ефективни начини да се регулират депутатските заплати, може да ли са обвързани още с средната работна заплата.
2: До сега възнагражденията се актуализираха на всяко 3 месечие. За новините Добрина Карамболова.
1: 18-годишен младеж е катастрофирал при гонка с негов връстник в Ракитово. След инцидента младите мъже са се укрили, съобщава кореспондентът ни Навена Петрова.
7: Следствие на високата скорост единият е загубил управление и се е блъснал в оградата на частен имот. Веднага след това младите мъже напуснали местопроизшествието и се укрили. По-късно полицията е установила, че участниците в гонката са 18 годишни. Единият от Ракитово, другият от Велинград и двамата са задържани. Освен отнемане на свидетелствата за управление, срещу тях са образувани и бързи полицейски производства за хулиганство. За новините Невена Петрова.
1: МВР продължава с активните си действия срещу участниците в незаконни гонки с автомобили в цялата страна. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и уточни, че утре се очакват блокади на много места в страната.
8: Две-едно сериозни акции имаше в Пловдив, в Пазарджик. Стотици мотори бяха проверени, стотици автомобили бяха се подготвили в Пловдив за гонка. Проверяваме на територията на цялата страна. Утре ще има доста сериозно затягане и по множество пътни артерии. Така че обещахме да се борим с това явление. Както виждате, целият ресурс на МВР е впрегнат в това.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Британският министър на отбраната Джон Хили е подал оставка поради разногласия относно разходите за отбрана, съобщи той в публикация в Екс. Той обвинява премиера Кир Стармър, че не е отделил правителствените ресурси, необходими за отбраната на страната. Министерствата на отбраната и финансите на Великобритания водят преговори от месеци за това как да отговорят на нарастващите искания за увеличаване на военните разходи, което забави британския план за инвестиции в отбраната от минала година. Главните прокурори на щатите Тексас, Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси са започнали разследвания срещу Международната футболна федерация във връзка с продажбите на билети за световното първенство по футбол, което започва тази вечер, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
0: Главният прокурор на Тексас Кен Пакстън започна разследване срещу FIFA във връзка с предполагаеми измами при продажбата на билети за мачовете от световното първенство по футбол в щата. Според твърденията, от федерацията са подвели някои от хората, които са закупили билети, относно разположението на техните места и качеството на видимост. От офиса на главния прокурор посочват за пример човек, закупил места от категория 1, за да има най-добра видимост на терена. Оказва се обаче, че от FIFA по-късно са коригирали схемата на местата и тези, които са закупили билети за категория 1, са преместени в категория 2, което определя различна, по-лоша видимост към терена. Подобни разследвания са започнали и в щатите Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния. За Хоризонт от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
9: До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъжд в облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северозападните райони от запад-северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен, Диана Янкулова.
2: Малки радости за народа, голяма реклама за управляващите. В магазините вече може да си купите яйца по 22 евроцента парчето. На етикета с кошницата не пише за чия сметка е намалението, но производители вече се оплакаха, че търговците са им ги приспаднали ултимативно. Държавата се втурна да проверява, но с голямо съмнение, понеже разпореденото по телефона не е доказателство по силата на закона. Ако става дума за закона, депутатите от Прогресивна България днес поправиха окончателно законите за защита на потребителите и конкуренцията, в които записаха глоби, от които на търговците свят ще им се зави, ако по някаква причина се срещнат с контролните органи. Чакаме резултати, особено в онези магазини, където самата Комисия за защита на конкуренцията е прогледнала за надценки на 100%. Можем да им помогнем и с други драстични примери, но за начало ще ги изчакаме да превключат от режим на обещания към режим на действие. Започваме нещо повече с необяснимото, но силно желание за позитивизъм. Да не се бърка с наивизъм. Останете с нас на вълните на Хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Александра Михайлова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, а музиката до 18 ще избира Калин Тонев.

0: Нещо повече.
1: Обещаното е изпълнено. Управляващите от Прогресивна България окончателно приеха промените в законите за защита на потребителите и на конкуренцията, с които ни обещаха още от предизборната кампания да въведат истински контрол на високите цени на стоки и услуги. Какво се променя? Забранява се увеличението на цените на стоките и услугите, когато това не е икономически обосновано, а причините, които се смятат за икономически обосновани, са детайлно изписани в закона. Увеличават се правомощията на контролните органи, също драстично се завишават и глобите за нарушителите. Ще дадат ли резултат тези иначе добре звучащи законови текстове? Въпросът в нещо повече задаваме на Майя Манолова. Изправи се БГ. Здравейте, госпожо Манолова.
2: Здравейте.
1: Ще проработи ли тази законодателна инициатива?
2: Има огромни очаквания, че законодателството на Прогресивна България ще проработи. Огромни очаквания, че най-накрая ще бъде спрян ръста на цените и ще бъдат защитени потребителите. И че най-накрая държавата ще си влезе в функциите да озъпти печалбарството на търговските вериги и на търговците на едро по хранителната верига, така че в крайна сметка цените на стоки от първа необходимост, на основни хранителни продукти да станат поносими. Защото това е най-големия проблем на българите днес. Абсурдно високите цени, основно на храни, на стоки от първа необходимост, на лекарства и на битови сметки.
1: Това е чудесно, но ние видяхме едно доста приятелско отношение между правителството и веригите, същите тези вериги, в които Комисията за защита на конкуренцията е видяла наценки от 100 и над 100%. Те много приятелски си подадоха ръка, обявявайки инициативата Кошница с грижа. И само ден по-късно разбрахме, че тази... че това намаление от 15% всъщност се калкулира не на търговските наценки, а на производителите, от които са поискали да понижат цените, за да попаднат изобщо в кошницата.
2: Признавам си, че истински се забавлявах на гледката, при която премиерът беше строил търговските вериги. Те само дето не ръкопляскаха, но усилено и усърдно махаха с глави и един през друг обещаваха как ще намалят цените с 15%, други с 30%, трети с до 50%, на 30%, на 50%, на 100 продукта, не само за 6 месеца, за 10 месеца, за цяла година. Изобщо всичко това, което доскоро те наричаха абсурдно и че ще ги доведе до фалит, а именно ако някой им пипне цените, сега се оказа, че абсолютно доброволно могат да го обещаят и да го декларират. И то не откъде, от високата трибуна на Министерски съвет. Тъй като имам сериозен опит с търговските вериги и битката срещу техните безобразия и по отношение на потребителите и по отношение на производителите, леко се усъмних на тяхната искреност и всъщност, както и вие казахте, оказа се, че буквално часове след като дадоха тържествено обещание как ще свалят цените с 15% за собствена сметка, са започнали да натискат производителите на храни. Добрата новина е именно в приетия днес закон. Защото този закон практически връзва ръцете на търговските вериги да издевателстват над производителите. Аз не съм сигурна как ще завърши проверката, която започна КЗК по повод на тези два сигнала за извиване на ръце на производителите за тези 15%. Но в закона, който днес беше приет от Народното събрание, в една от така най-добрите му части, а именно разширяването на списъка с нелоялните търговски практики, има една точка, мисля, че беше 21-та точка, която казва, че се забраняват, че се забранява на търговските вериги да заставят доставчиците, демек производителите, да участват финансово в промоции и намаления, както и в кампании в които са се включили веригите. Тоест, това вече е обявено за нелоялна търговска практика и санкцията над това поведение е до 10% от оборота на търговеца за предходната година. Така че ясно е защо веригите се опитаха в този прозорец между тържественото обещание, че ще намалят цените и до влизането на закона в сила са се опитали да натискат, да рекетират производители, но това вече ще води след себе си изключително тежки санкции.
1: Това ще води изключително тежки санкции, ако контролните органи сега много здраво започнат да работят. Как обаче с наличния състав? Тук отварям една скоба. При нивото на корупция в страната ще бъдат принципни в прилагането на закона, няма да се споразумеят за по-леки актове или изобщо за неналагането им, ако проверката констатира нарушения.
2: Съгласна съм с вас, че ролята на контролните органи ще бъде огромна. Но това е и залогът на даденото обещание на управляващите пред българските граждани. А именно ясни правила за справедливи цени, за забрана за прекомерно високи цени, за забрана за икономическо необосновано повишаване на цените, за санкции при съвместно господстващо положение. Това ясно обещание, че ще се пресекат тези практики, може да бъде реализирано през контролните органи. Аз пак ще кажа, че наистина за първи път от последните години се демонстрира политическа воля на най-високо ниво. Ясен политически ангажимент от първото лице в държавата, премиера Румен Радев, който лично се ангажира, че темата с цените и че необосновано високите наценки ще бъде прекратена. Така че аз съм сигурна, че няма как този път контролните органи да шикалкавят, да се разсейват, да започват проверки, които никога не свършват, да пишат актове, които е ясно, че ще паднат в съда, защото има ясен политически ангажимент, поет от новото мнозинство. Нещо, което аз пак казвам, се случва за първи път, защото припомням какво при бруталното повишаване на цените след влизане в еврозоната, когато буквално за една нощ скочиха и хранителни продукти, и услуги, и лекарства, и всичко се вдигна. След като беше приет на първо четене подобен закон, написан от мен и от моя екип от Изправи се БГ, а резултатът беше приет на първо четене и публично изявление на тогавашния ръководител на парламентарното мнозинство Бойко Борисов, че видите ли, той се е видял с веригите и те няма да бъдат пипани. Тоест, приехме нещо да замажем очите на хората, но до тук ние се разбрахме с веригите, каза Борисов. Сега, тоест, да не им пипаме нищо. Сега има ясен ангажимент. Да, разбрахме се с веригите, но се разбрахме да свалят цените с 15%. После ние си приемаме законодателство, което е ясно разписано, което е категорично, което развързва ръцете на контролните органи и което дава сила на държавата наистина да се справи с абсурдно високите цени. Така че разликата между двете мнозинства в предходния парламент и сегашното по отношение на темата с цените е огромна. И това наистина е политически ангажимент, поет пред целия български народ. И ако наистина мнозинството се справи с цените, това ще бъде наистина първата голяма победа. Защото в огромна степен цените, проблема с цените удря всеки български гражданин. Засяга всяко българско домакинство.
1: И защото е ненормално да имаме най-ниските заплати в Европейския съюз и най-високите цени на много продукти от първа необходимост, което се забелязва не само от българските граждани, които пътуват, но и от чужденците, които влизат в българските магазини. Кое според вас, госпожо Манолова, ще стане първо? Ще видим акт на КЗП или КЗК за нарушение на търговска верига, да кажа на нашите слушатели, те може би знаят, че КЗК се е разработила и вече проверява две големи вериги. Не знам да им казвам ли имената, още не са уличени в нарушенията, да не ми образуват и на мене дело като това, което,
2: като на мен,
1: което вече водят към вас. Мисълта ми е, кое първо ще се случи? Един акт за огромна глоба да наложат контролните органи на нарушителите или по-скоро търговска верига да осъди вас в съда, че говорейки за високите цени, им петните името?
2: Ами ето, това е разликата. Това е разликата, когато гражданите се борим, както се казва, с голи ръце, срещу безобразията на търговските вериги, незабавно получаваме дело Шамар. Една от най-големите търговски вериги миналата седмица ми заведе дело за 25 000 лева заради съмненията, които съм изказвала относно великденската кошница и цените на продуктите по Великден. Лично изразено мнение в контекста на правото да изразя мнението си като български граждани на своя Фейсбук. Значи до такава степен са самозабравени и арогантни, че всяко мнение на гражданин трябва да бъде потиснато, ударено и заплашено за превенция на всички останали. Мълчете си, защото иначе ви чакат дела, дела шамари. Доскоро мутрите завеждаха такива, доскоро самозабравили сте се властници завеждаха дела шамари на журналисти, сега вече и икономически силните субекти до такава степен са самозабравени, че се опитват да потушат всеки опит да бъде казана истината. Разбира се, аз няма да се стресна нито от тях, нито от телекомите, които ми търсят 70 000 лева дадени на адвокатско дружество, преведени. Представете си какви хонорари плащат по дела. Но когато държавата си е на мястото, когато институциите, когато Народното събрание приеме такова ограничително законодателство, когато Министерски съвет, премиерът, министрите се ангажират, тогава наистина може да има успешна битка за правата на потребителите и на българските граждани. Нямахме много време в този разговор да коментираме, но въвеждането на справедлива стойност на основни хранителни продукти и обявяването на тази стойност в публичен интернет портал от КЗП, в който ще присъства и доставната цена, и справедливата цена или справедливата стойност, и продажната цена, ще бъде един абсолютно морален критерий за това кой търговец, коя търговска верига, по какъв начин си позволява да формира наценки и да надува цените.
1: Само, че тези регистри ще бъдат видими само за определен вид служители, няма да са видими за обикновените граждани, понеже търговската тайна все пак трябва да бъде защитавана. В този смисъл големи са ни надеждите в морала на авторизираните служители. Да забелязват големите разлики между доставната и продажната цена и да задават въпроси защо от наше име. Понеже в този разговор не мога да не задам и един въпрос, прозвучал в новините преди малко. Госпожо Манолова, дългогодишен депутат бяхте. Какво ще кажете за опитите, макар и малко така с закъснение на депутатите, да си развържат заплатите от средната за държавата в обществения сектор и малко да си намалят доходите, когато искат замразяване на заплатите и финансови ограничения, за да се вържи бюджета?
2: Абсолютно е задължително. Направиха го народните представители, депутатите в почти всички европейски парламенти. Мога да го кажа, защото бивайки председател на парламентарна група в два наистина кратки парламента през 21 година, на два пъти внасях предложение депутатската заплата да бъде равна на средната работна заплата в страната. Не на 3, не на 4, а на средната работна заплата. В времена на кризи, особено когато гражданите изнемогват, трябва да има правила за доходите на тези, които са избрани от българския народ. Иначе цялата битка за икономии, за финансова дисциплина звучи доста фалшиво.
1: Хубавата дума солидарност трябва да припомним. В случая и да не забравяме, че депутатите освен възнагражденията си имат и доста начисления, едни 3/4 от размера на заплатата.
2: Имат билети за целия
1: за сътрудници,
2: включително да. И самолетни сътрудници, 2/3, изобщо доста екстри.
1: На фона на финансовите ограничения за всички останали.
2: Ами, служебни автомобили да не забравяме.
1: Да. И пробег, който се заплаща на собствените им автомобили, също така. Много...
2: Така че има къде малко да си свият екстрите, наистина.
1: И да дадат пример. Оставаме оптимисти, че това ангажиране на държавата с контрола на цените в интерес на гражданите не е просто един лозунг, а ще бъде систематично поведение от страна на отговорните и контролни органи, така че да ни уверят, че не сме избрали напразно и само по думите, но и по делата ще ги съдим. Майя Манолова от Изправи се БГ, една неправителствена организация, която от години се бори да постигне справедливи цени в големите търговски, в голямата си част и чуждестранни вериги у нас.

0: Хоризонт.
1: 16:30, водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъедини към Европейския стабилизационен механизъм, който при необходимост осигурява финансова помощ на страни от еврозоната. На церемонията в Люксембург страната беше представена от вицепремиера Гълъб Донев. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ. Днес започва световното първенство по футбол с участието на 48 отбора. За времето до края на деня и през нощта ще вали над Западна и Централна България. Утре ще вали на много места в страната. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Най-големият футболен спектакъл е тук.
6: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
1: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването На финала. Играта започва тук.

0: нещо повече.
1: Богдан Богданов, бивш министър на икономиката, сега депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната, е следващият ни събеседник. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Да започнем от най-актуалната тема, с която се занимавахте днес в парламента, промените в законите за защита на потребителите и на конкуренцията. Опозицията и конкретно Продължаваме промяната, не вярвате, че тези нови разписани мерки ще дадат резултат от чиста опозиционност или действително смятате, че проблемът е другаде, не в законовите текстове?
2: Трябва да съм напълно обективен. Проблем

0: са мерки, които исторически не работят, не са работили никъде, дори в Унгария. Преди година и половина се опитаха да въведат подобен механизъм и се видя, че не работи. Ние това казваме, ако искаме всъщност да имаме работещ механизъм, който трайно да гарантира възможно най-добри цени, този механизъм е конкуренцията. Въпросът е как го създаваме, как създаваме една достатъчно добра конкурентна среда, в която това нещо да сработи и българските потребители да имат едни добри цени, без това да е за сметка на производители, на дистрибутори и търговци, разбира се, защото голяма част от така вината се прехвърля върху крайните търговци на дребно, което е може би най-лесният вариант да се избяга от ситуацията, не да се погледне в ядрото на проблемите и да се опитаме да ги решим наистина.
1: Вие се опитахте като министър да решите тези проблеми. С грижа за вас ли се казваше вашата инициатива?
0: Не. Инициативата, която направихме ние тогава, и тя се работи реално, се казваше Достъпно за вас.
1: Достъпно
0: аналогична
1: за вас.
0: Инициатива се опитват в момента да пуснат и колегите. Те обявиха преди няколко дни. Мисля, че се казваше Кошница с грижа. Няма значение какво името. Подходът тук е важен, а именно това, че инициативата цели да стимулира конкуренцията. Това е начинът да смъкнем цените. Тогава за 6 месеца ние пуснахме тази инициатива. Имахме 200 обекта, с които започна самата инициатива и само за месец обектите станаха 500 в цялата страна. Включително разширихме обсега от храни и напитки до медикаменти, до лекарства, до стоки от първа необходимост, включително бебешки храни и стоки. И това беше един пример, че когато имаш диалог с различните оператори в целия процес, когато заложиш реален стандарт, по който да функционира тази инициатива, именно да не се прехвърля отстъпката или риска в по-малките оператори. Това, което се случи тук, е, че всъщност още на първия ден получихме информация от някои от браншовите организации, че някой ги бил натискал да свалят цените. Това в нашата инициатива не можеше да се случи, защото ние зададохме такива стандарти, който искаше да се присъедини, се съгласяваше с подписването на декларация, че няма да има такива практики.
1: Така де, но в случая сякаш държавата показа мускули на бизнеса и той беше принуден да прегърне инициативата, даже по-ентусиазиран, отколкото е нормално, ако се върнем към онази тържествена среща в гранитната зала на Министерския съвет. И е интересен въпрос, кой е по-силен в случая, защото държавата от едната страна кове законите и строява контролните органи за проверки. От друга страна виждаме, че котка по гръб не пада. Търговците никога няма да са на загуба.
0: Това казваме ние, че в крайна сметка, наистина, ако погледнем на проблемите, държавата има контролните органи. Държавата винаги, а и трябва контролните органи, като каза, как каза, пе да се свършат работата. Там, където има нелоялни практики, те наистина да се докажат, да бъдат санкционирани тези, които ги правят. Но когато държавата се изправи срещу частния бизнес и каже, ако вие не подслушате това, което искаме ние, ще има проблеми. Чухме дори изказвания от, мисля, че беше министъра на земеделието, който така каза, че нашите производители са подложени от търговците, това е било тирания, чухме санкции. И тези заплахи, в крайна сметка, дават ни абсолютно грешни сигнали на големия бизнес в България, защото нека кажем, че целта, която се залага в момента постигането на по-трайно ниски цени, се прави тогава, когато ти имаш диалог с абсолютно всички и намериш начин как всеки един участник да направи най-доброто от себе си по веригата, за да намалим цените. И аз още веднъж апелирам тук, нека да погледнем и там, където изтичат голяма част от ресурса, дори на ниво производство. И се харчат пари от държавния ни бюджет за финансиране на виртуални животни. Ние се надяваме да ядем ефтино месо в България, когато реално плащаме за нещо, което не съществува. И ако погледнете, 70% от месото е вносно. Над 70% от яйцата са вносни. И как правителството ще контролира цялата верига, създавайки повече администрация за бизнеса, създавайки едни механизми за определянето на цена, справедлива цена, една тежка бюрокрация и отчетност, това ще завиши цените. Ние това казваме, вместо да се завишават цените с повече бюрокрация, нека да видим къде са реалните проблеми във веригата на доставки и да почнем да ги решаваме. Няма да стане за един ден. Но с такива мерки и всяване на страх

0: веригата, няма да стане.
1: Сега, понеже го споменахте, министъра на земеделието господин Абровски, той не е много голям дипломат. От едната страна обещава проверки и силата на закона да се стовари на търговците. От другата страна казва на българските производители: ама не се оплаквайте на медиите, ми дайте доказателства, каквито, разбира се, не съществуват. Защото, пак по думите им, заплахите са по телефона, а не са в имейли, както преди се е водила кореспонденцията. Та сложно взе да става и така има различни за навътре и за навън послания. Отиваме към темата Украйна, друга ваша тема. Оказва се, че Украина изобщо не чака нашата българска армия да й помага с въоръжение, нито е искала подобно нещо, но ние спираме да я подпомагаме. От друга страна се борим за мира с търговия с оръжие, което може и да стигне до Украина. Това нас не ни интересува, особено когато печалбите са многомилиардни. Каква е позицията на вашата формация?
0: Позицията е, че това е една тема, която беше вдигната в така общественото внимание с една единствена цел, именно да даде така определена храна за размисъл на част от електората на прогресивна България, така да понапомпа малко част от този крайно така настроен електорат към проруски позиции. За съжаление, това беше една грешка. И тази грешка, която беше допусната, в крайна сметка костваше международни реакции в медиите, костваше това ние два дни да се занимаваме с тема, която изобщо не е на дневен ред, както и вие казахте, вместо да говорим за важната тема – бюджет. Защо липсва още внесен бюджет и защо вече ние сме преполовили годината, ама нямаме още бюджет, общините изнемогват, бизнеса изнемогва, ние се занимаваме с тема, която наистина не е на дневен ред, защото и Украина потвърдиха ние, освен тези 13 пакета към България, които са изпълнени изцяло, гласувани в българския парламент, тези пакети за подкрепа 13 са изцяло изпълнени, Украина не е поискала нищо от нас. И защо се дига тази тема, аз не можах да разбера, но в крайна сметка, както всички видяхме, няма абсолютно никакво основание да се притесняваме. България не вади нищо безвъзмездно дори от нашите складове. Напротив, и ето тук, аз ползвам възможността и във вашия ефир да поздравя министъра на отбраната господин Стоянов. Защото министъра на отбраната беше един от хората, който през 2023 година подписа едно от съществените споразумения в един от пакетите към Украина с помощта, благодарение на което споразумение бяха извадени стари, излезли от експлоатация снаряди, които бяха продадени тогава на Украина. Казвам продадени, защото нашето правителство, това беше решение на Народно събрание, реши тези стари боеприпаси, които трябваше ние да унищожим, защото им е изтекал срока на годност на експлоатация и да платим за това унищожение, всъщност бяха продадени. И с парите, които получихме от тази продажба, ВМЗ произведе и напълни нашите складове с чисто нови боеприпаси. Това споразумение беше подписано от сегашния министър на отбраната Димитър Стоянов и това е правилно решение и позиция. Аз давам само този пример, че в последните години България е била много активна и напротив, ние сме повишили нашите бойни способности и нашите технически възможности благодарение на помощта, която сме осигурявали към Украина. Да не забравяме и едни грубо около 500 милиона евро, които са получени в България по различни програми от Съединените щати, Великобритания и Дания.
1: И благодарение на тези. Няма нищо общо с онези 2,7 милиарда долара, които реализира годишно от началото на войната български военно-промишлен комплекс, който произвежда основно боеприпаси с калибър за старата съветска техника, която все още се използва в Украина. Има обаче нещо интересно, не знам дали са го забелязали в Министерството на отбраната, и то е, че Украина вече не купува даже толкова боеприпаси, колкото преди получаваше престройни сделки от България, защото се оказва, че модерната война вече не изстрелва снаряди толкова, колкото дронове, и оборота на нашите военно-промишлени заводи е спаднал доста, поне така казаха от синдикатите. Не знам какво сочи вашата информация.
0: Не само, че трябва да са забелязали в Министерство на отбраната това, че е намаляло производството в България, защото права сте от скоро Украина не използва в такъв обем старите руски боеприпаси, които всъщност ние държим на склад в момента. Войната е минала в съвсем друг етап, с съвсем други техники, затова и те нищо не искат. Ние няма какво да дадем на Украина в момента. А още повече казвам, че днес тук бих поправил министъра на отбраната. Той каза, ние не се занимаваме с продажба, ние не се занимаваме с търговия. Това е Министерство на икономиката, ми не е така. Днес излезе информация, че двата военни завода, ТЕРЕМ, които са към Министерство на отбраната, всъщност се очаква да бъдат сливани в едно, защото няма достатъчно обем продажби, което значи, че нашата отбранителна индустрия, въпреки големите поръчки, които получаваше в последните години, в момента почва вече да изпитва затруднени индикации, че тази продукция не се търси вече в такъв обем. Включително ВМЗ близо 45 милиона евро по-малко генерира. НИТИ също, също предприятие към ДКК генерира по-малко приходи. Това са ясни индикации, че ние трябва да модернизираме тези заводи и да започнем да произвеждаме друг тип оборудване. И ето тук е момента, в който влиза онова споразумение с Украина, то е меморандум, който разписа служебния кабинет, който дава възможност на България да има достъп до ключови нови технологии, каквито са безпилотните летателни апарати, защото ако искаме да сме актуални тези заводи, тези хора да си запазват работните места, ние трябва да имаме актуално към днешна дата производство там. И точно поради това ние казваме, че това беше абсолютен гаф, защото на Украина нищо не им трябва, обаче същевременно ние си затваряме ключови врати за разговор с нашите стратегически партньори по тези теми.
1: Ще го обсъдят сигурно в правителството този, хайде ви го наричате гаф, аз да кажем, че е критична ситуация, в която трябваше да ни опровергава украинското външно министерство. Нека последните минути на нашия разговор да са посветени на отнетия лиценз на застрахователната компания Дал Бог живот и здраве. Вие сякаш сте единствения политик, който обърна внимание на нещо, което засяга 290 хиляди клиенти на тази компания. От Комисията за финансов надзор я нарекоха пирамидална структура, но никой не каза какво ще се случи с застраховането на онези държавни пари, дадени по инхаус поръчките за строежа на пътя Русе-Бяла, ако не се лъжа. Беше една голяма сума, които вместо банкови гаранции използваха застраховки именно в тази компания с отнет лиценз, Дал Бог живот и здраве.
0: Не случайно повдигнах тази тема, защото за мен някакси тя остана в в страни от основните дебати, но това е един съществен проблем, защото фалитът или отнемането, да кажем, към този момент на лиценза на Дал Бог, има няколко аспекта, които пряко ще повлияят всеки един от нас, включително и не само сектор за страховане, предполагам, по няколко причини. Първата, както и вие споменахте, по данни, които намерихме в публичното пространство, говорим за общо над 900 хиляди за страховки гражданска отговорност на пазарите, на които работи тази компания. И това показва, че освен тези 900 хиляди клиенти, които към момента трябва да бъдат покрити техните рискове през гаранционния фонд, да кажем, те до някъде са обезпечени, въпреки че и тук трябва да бъде направена законодателна промяна, защото към момента, ако застрахователят не е фалирал, гаранционният фонд не може да покрива. А той не е фалирал фактически, въпреки че няма вече служители, има хора, които имат особено управление на застрахователя. Затова е критично. Тук бързо имаме комуникация с колегите от Прогресивна България. Това, което трябва да се направи в момента, знаем, че те работят по въпроса, е да се вкара законопроект, който да даде възможност да се изплащат на премиите, да се изплащат претенции по-скоро към от гаранционния фонд. Други обаче голям проблем, нека си припомним, че Дал Бог беше един от любимите застрахователи на предходната власт, на така наречените инхаус поръчки. Ако някой ще изпълнява проект, той получаваше за авансовото си плащане, държавата взимаше една застраховка. Това са милиони. Само 2020 година, да припомним, Дал Бог е получил в премии над 40 милиона. Това са близо 40% от застраховките за държавни проекти, критична инфраструктура, включително и Хемос, са платени с средствата авансово, благодарение на издадени застрахователни полици от този застраховател. Последната такава е по пътя в Русе, Велико Търново, магистралата, там са 800 милиона за този лот платени. И там пак застраховката е от Далбок. Това, което разбрахме от Комисията за финансов надзор е, че тези застраховки по никакъв начин не са обезпечени. Което значи, че утре ние, ако ги предявим като държава, няма кой да търсим. И затова аз повдигам въпроса тук, какво се случва с тези всичките застраховки. Сега строителите нови ли застраховки трябва да направят? Другото, което предприемаме, за да не може да се случва това в бъдеще, ние сме подготвили и ще внесем този път законопроект, с който законопроект да се ограничи възможността за плащане на аванси само с застрахователна полица. Ако някой иска да участва в държавни поръчки и то с такива обеми, той трябва да има достатъчно добра позиция кредитна в банката и да вземе банкова гаранция. А не ние сега да се чуди държавата как да си обезпечи тези вземания. Тук въпросът по-скоро е към АПИ, към Министерство на регионалното развитие. Как ще се подходи в тази ситуация? Колко точно са застраховките направени и има ли проекти, които са под риск? Защото дано, надявам се да се окаже, че всички проекти върват по план, изпълняват се, но нека да припомним, че имаше едни чували изнесени по Хемос и да не се окаже накрая, че едни фирми са получили пари, те не изпълняват проектите и ние нямаме застраховка, с която да предявим претенции да си получим плащанията. Доколкото разбирам обаче от експерти, най-големият проблем е, че тези застраховки, които Далбок е направил, не е използвал презастрахователно дружество, за да има от кой друг държавата да ги търси, което също е сериозен казус и трябва да му се обърне сериозно внимание.
1: Това ли ви кара да мислите, че са любимия застраховател на предишното управление? И широко разпространена ли е тази практика държавни инхаус поръчки да не бъдат гарантирани с банкови кредити, а с застрахователни полици?
0: Целият подход на гарантиране на аванси с застраховки започва активно през 2020 година. Допреди това сумите са били много малко на годишна база. Но 2020 година, тогава, когато започват тези най-големи скандални инхаус поръчки, разплащания, включително, освен магистралите, нека да припомня, и язовирите, онези 500 милиона, те също са обезпечени с такава застраховка. Тези застраховки, в крайна сметка, са правени, 80% от тях са правени от две застрахователни дружества основно, които горе-долу си преразпределят по около 40-45% всяко едно от тях, като обем на застраховките. Или само за 2020 година са платени над 127 милиона лева като застрахователни премии, от които едното застрахователно дружество, в случая Далбок, е получило около 44 милиона. Това е 2020 година. От тогава има и други подобни проекти. И сега това, което аз съм подготвил, е въпроси към Министерство на регионалното развитие и към АПИ, за да разберем точно колко проекта са застраховани. Първо. И другото, има ли риск от тези проекти? Има ли риск другото дружество, в което са акумулирани в момента огромни ресурси, да изпадне в същата ситуация, да се окаже, че и там застраховките не са обезпечени? Ето тези всичките неща в момента някакси остават на заден план, но това е изключително важна тема.
1: И е странно, че само вас ви тревожи. Ще разберем каква е готовността на държавата да се справи с този форс-мажор. Благодаря ви за разговора. Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и сега депутат от Продължаваме промяната.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Започваме на 3 юли с «Кралят на валса». Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Прокуратурата е установила нарушения при проверка на издадените административни актове от страна на Общинския съвет на Царево за отдаването под наем на земя за изграждането на къмпинг в Синеморец. Това съобщи говорителя на Бургаската окръжна прокуратура, прокурор Христо Колев. От Община Царево отговориха, че решенията на Общинския съвет са били изпратени до областната управа в Бургас и на прокуратурата през февруари и не са били оспорени или спрени като незаконосъобразни. Репортаж на Десислава Златева.
2: Проверката на решението на Общинския съвет показва, че то е взето за отдаване под наем на 4 имота, като два от тях представляват частна общинска собственост, обясни прокурор Христо Колев.
3: Другите два, касаещи много по-малка част, са публична общинска собственост. Тоест, отдадените два имота, частна общинска собственост, не могат да бъдат отдавани под наем съгласно закона. Същите разпоредби фигурират и в наредбата на самия Общински съвет. Общинският съвет при вземане на решение е нарушил пряко и закона, и наредбата.
2: Друго нарушение е, че имотите са в защитена зона на природен парк Странджа, а се отдават под наем за разполагане на каравани.
3: Ако решението на РИОСВ бъде отрицателно, е пределно ясно, че тази дейност въобще не може да стартира. В случая такова решение не е било поискано и не е било взето.
2: От Община Царево в пресъобщение отговориха, че прокуратурата има право да оспори пред административния съд в Бургас решенията, които счита за незаконосъобразни, и подчертава, че те не са били оспорени от февруари до сега. От Бургас, Десислава Златева.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че предстоят разговори по темата за бъдещи искания от страна на Украйна. Той повтори, че България няма възможност повече да предоставя въоръжение от складовете на българската армия. По време на посещението си на полигона Корен, министърът коментира финансовите измерения на предоставената до момента помощ, необходимостта от модернизация с нови технологии и проблемите с попълването на състава в армията. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Относно решението за спиране на предоставената помощ към Украйна, министър Стоянов подчерта, че българската армия е достигнала своя лимит.
5: Българската армия няма възможност повече да предоставя каквото и да е въоръжение. Така че ни планираме и промяна на подходи по проста причина, че няма да предоставяме такова въоръжение от складовите наличности на армията.
4: Министърът поясни, че средствата, възстановени по европейски механизми от предоставената помощ, не се насочват изцяло към модернизацията на армията, а се разпределят и към държавния бюджет.
5: Няма как да се даде информация какво точно предоставя, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
4: На полигона Корен министърът остана впечатлен от внедряването на безпилотните летателни апарати от учебен полигон Корен. Стоян Радев.
1: Посланиците на Франция, Великобритания и Германия разговаряха с руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин. Вчера първият руски дипломат Сергей Лавров заяви, че тримата посланици молят за среща, за да обсъдят конфликта в Украйна. Весела Владкова с още информация.
6: На излизане от Руското министерство на външните работи френският посланник Николай Дюровиер заяви пред журналисти, че обсъжданията са преминали добре, но не даде повече подробности. Франция, Германия и Великобритания са основните европейски поддръжници на Украйна и подкрепиха на среща в края на миналата седмица в Лондон с украинския президент Зеленски неговия призив за прекратяване на огъня. Италианската министър-председателка Джорджа Мелони, която е горещ поддръжник на Украйна, заяви, че Европа трябва да установи контакт с Москва, за да спре конфликта, но никоя ограничена група няма легитимност да говори от името на всички. Полша също е резервирана към преговори с Русия, водени само от Франция, Германия и Великобритания. За новините, Весела Владкова.
1: Недостиг на квалифицирани кадри, ниско заплащане, зависимост от местните власти, бизнес и политически интереси. Това са част от основните проблеми, с които се сблъскват работещите в регионалните медии. Стана ясно на дискусия на тема бъдещето на регионалните новини. Домакин на форума са БТА и Съветът за електронни медии. Председателят на съвета Габриела Наплатанова заяви.
0: Регионалните новини и кореспондентите са връзката на медиите, лицето на медиите с конкретната общност. И те са моста към, разбира се, и политиката, защото ако те не представят на вниманието на политиците конкретните проблеми на дадена общност, се появява явлението новинарски пустини или информационни пустини.
1: Каза Габриела Наплатанова. Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев открои 9 регионални програми на общественото радио и мрежата от 20 кореспонденти в цялата страна, като обърна внимание на нуждата от повече източници на информация в регионите.
7: Смятам, че журналистическата професия в последните години е доста силно подценена и затова и нашата борба всяка година, когато се дискутира закон за държавния бюджет, е да се помисли стратегически за това да имаме добре подготвени журналисти. От регионални медии има огромна необходимост, защото хората се интересуват не само от това, което се случва на национално ниво, интересуват се от това, което се случва близо до тях.
1: Посочи генералният директор на БНР Милен Митев. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
8: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. Утре на много места ще има краткотрайни валежи и гърмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Отново ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече, с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор е Александра Михайлова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, хубавата музика избира Елена Ангелова. Сигурно сте чули в новините на Хоризонт. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска първия депутатски имунитет на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. За събитие случило се през януари 2020 година, когато в рамките на някакъв протестен акт пред Министерството на регионалното развитие, депутатът Георгиев и негов колега влизат в съприкосновение с полицаи по хулигански подбуди. Сега депутатите твърдят, че полицаите са упражнили насилие спрямо тях. Прокуратурата твърди, че се е случило обратното. А истината ще се намери, надяваме се, в разследването и в съда, тъй като депутатът Ангел Георгиев няма да чака парламента да вземе решение по повод неговия имунитет, а заяви, че ще се откаже сам от него, за да бъде намерена справедливостта. Повод обаче да поговорим както за депутатските имунитети, така и за решителността на нови изпълняващ функциите главен прокурор. Ще го направим в нещо повече с адвокат Минчо Спасов, който е известен с това, че е адвокат на пострадали от полицейско насилие. Здравейте, господин Спасов.
2: Здравейте.
1: Как ви се струва днес? Откъде започна госпожа Стефанова своята работа и контакт с политиката, малко неочаквано сякаш, или просто се гонят някакви срокове давностни?
2: Ами, без да съм човек, който имам право да критикувам, бих казал, че госпожа Стефанова не започна от правилното място, защото в светлината на драмите с 8-те джуджета, с това, което се случва с Явор Златанов през миналата седмица, трябваше първо прокуратурата да почисти собствения си двор. Това, което виждаме, е, че прокуратурата отново навлиза в полето на политиката, и то в рамките на една политическа партия, която никога не е управлявала и не може да бъде обвинена в корупция. Възраждане имам предвид. Господин Ангел Георгиев, каквото и да е направил, това е станало преди 6 години. И в случая първия въпрос, който за мен възниква, е какво е правила прокуратурата през тези 6 години. Разследването на едно подобно хулиганско действие не е някакъв особено сложен случай. Първото нещо, което трябваше да направи госпожа Ваня Стефанова, е да разследва прокурорите по това дело. Защо до сега са се мотаяли, вместо да спазят двумесечния срок по НПК, и чак след 6 години се сещат да поискат имунитета на господина от Възраждане. Така че ми се струва, че е малко театрално това действие, още повече, както казах, срещу депутат, който не е от управляващите.
1: Ако останем на темата депутатски имунитети, имаше доста казуси в предишния парламент, където бяха поискани и неудовлетворени такива искания на предишния изпълняващ функциите главен прокурор, които сега не са депутати и няма никакъв проблем да бъдат разследвани. Например, си спомням един Джейхан Ибрямов, о когото бяха намерени там на един паркинг на магазин от голяма търговска верига едни пари за купуване на гласове. Помните ли?
2: Разбира се, че помня. Ще видим какво ще направи прокуратурата срещу тях, след като вече не са депутати. Аз пак повтарям, може би съм се фиксирал, разбира се, че главният прокурор първо трябва да почисти собствения си двор, трябва да почисти прокуратурата от такива прокурори, които добиха печална слава, като прокурор Юлиана Христова от апелативна прокуратура, Кирил Пейчинов, Деян Деянов и така нататък, Димитър Франтишек Петров. За мен лакмусът за наличието на истински главен прокурор е, ако незабавно потърси отговорност на тези прокурори. А това да поискаш имунитета на някой депутат, и то особено от неуправляващите, които не могат да бъдат обвинени в някакви големи корупционни сделки, както казах, за мен е малко театър.
1: Споменахте Явор Златанов и делото 8-те джуджета, Пепи Еврото. Миналата седмица съдът обещети с 100 000 евро Явор Златанов за прокурорски произвол. Правилно ли формулира решението?
2: Да, правилно го формулирате. Прокуратурата получи тежък шамар от съда, защото се оказа, и то доказано пред съд и от съд, че прокуратурата злоупотребява със своите правомощия, злоупотребява с правата на обвинителя, за да насочи едни огромни финансови потоци, 34 кг злато, към джобовете на биш свой колега, който към онази дата вече е станал адвокат, Пепи Петров Еврото. Това нещо, установено от съд, е тежък шамар за прокуратурата и аз бих искал да разбера мнението на госпожа Ваня Стефанова по този въпрос и тя има ли намерение да предприеме нещо срещу конкретните прокурори, които аз преди малко изброих.
1: Това ли са хората, които са помагали да бъдат натоварени кюлчетата с злато и сумите с парите в багажника на Любена Петрова, тогавашната съпруга на Петю Еврото?
2: Тези 34 кг злато са доста тежки, така тежък предмет. Това са два акумулатора на автомобил, представете си. Са били натварени в багажника от брата на тогавашния вътрешен министър Мариан Маринов. Той е бил шофьор и дясна ръка на Пепи Еврото. Но по твърденията на Любена Павлова, те са били откарани в 8-те джуджета и предадени на Пепи Петров. Ето защо конкретно брата на вътрешния министър не е обект на наказателно преследване до сега. Но при условие, че имаме пък оправдателна присъда за самия Пепи Еврото от преди десетина дни, може би ще трябва прокуратурата да образува производство именно срещу физическия товарач на златото, брата на вътрешния министър.
1: Тя, госпожа Стефанова, каза, че това не е единственото дело. Имам преди делото, по което беше оправдан Пепи Еврото. И други дела ще го изправят пред съда. Искаше да каже вероятно, че нещата вече няма да бъдат такива, каквито са били. Това е някакъв опит да се покаже една друга прокуратура ли, която хем не се чисти от гнилите ябълки, хем иска да вземе завоя.
2: Аз изпълням подобни обяснения и от господин Сарафов, когато вземаше поста. Вие помните какви клетви бяха за изясняване на тези случаи. Нищо не се получи. Напротив, той влезе в коловоза на предшественика си. За мен показател ще бъде дали ще има санкции за тези прокурори, които фрапиращи нарушения и престъпления показаха, че прокуратурата действа организирана престъпна група. Тази организирана престъпна група, ако не се започне чрез главния прокурор да бъде разчиствана, нищо не може да се промени.
1: Понеже някакси, поне обществото остава с впечатлението, че този устрем към съдебната реформа за цикли в парламента нещо, сроковете се удължават, кога ще стигнем до смяната на този висш съдебен съвет, превърнал се в нарицателно за безобразията?
2: Това, разбира се, не мога да кажа, нямам кристална топка. Въпросът е, че механизмите, по които българската конституция предвижда смяната на Висшия съдебен съвет, очевидно са неефективни. Моята идея, която вече от половин година споделяме, ако законодателят промени закона по начин, че в случай, че не бъде постигнат консенсус от Народното събрание, главния прокурор и Висшия съдебен съвет да се определят временно от президента, това би бил един много добър стимул Народното събрание да формира необходимото мнозинство за избор на тези органи. Който и да е президента, народните представители няма да позволят той да им се намеси и бързо-бързо ще се спретнат и ще формират това мнозинство.
1: А когато и президента, и народното представителство в неговото мнозинство, всички са от една боя?
2: За мен няма никакво значение. Важното е, че няма да изпадаме в такава институционален вакуум, какъвто сме в момента. И Висш съдебен съвет, и инспекторат към Висшия съдебен съвет сме вече с почти два мандата, и то незаконни. Имаме произнасяне на Европейския съд, имаме произнасяне на Конституционния съд, който казва, че те не могат и да функционират пълноценно тези органи, след като са си изтекал мандат. Следователно, по-добре е да имаме еднопартийни, както казахте, избрани органи, отколкото да нямаме никакви органи.
1: Те, Висшия съдебен съвет и преди да бъде обезправен по силата на изтеклия си мандат, много не работеше с тези кратки заседания и липсата на решителност, така ще го запомним. Въпросът е, че май и другаде скърца механизма. Ето колко седмици минаха, откакто се отказа да бъде и шеф на следствието Борислав Сарафов. За този пост няма избран човек. Даже изпълняваш функцията няма.
2: Преди всичко скърца прокурорската квота на Висшия съдебен съвет, която сега е свила уши, след като загуби покровителството на господин Пеевски, който вече не е на власт. И те просто се чудят как да се позиционират в новата политическа обстановка. Аз мисля, че и на тях не им е лесно, защото наистина дамоклевия меч виси и на тях.
1: Дали господин Пеевски не е на власт? Все още. Не изглежда хич притеснен. И неговата партия като опозиция не е така атакувана, за разлика от Продължаваме промяната и Демократична България, например.
2: Според мен не е на власт. Колкото и да чуваме в медийното пространство, че новата власт не взима крути мерки срещу него. Аз лично съм доволен от бързите мерки, които взеха срещу него, например, с премахване на охраната му, което стана без много фанфари, без много шум, но беше осъществено.
1: Но е нещо твърде дребно на фона, например, на това, което може да ни разкаже Стоян Мавродиев, ако, разбира се, си дойде в България и го изправят пред българското правосъдие за работата с онези кредити, оговаряне от Ахмед Доган.
2: Вижте, нека да бъдем реалисти. Нито Мавродиев, нито Пепи Еврото ще разкажат нещо, дори да бъдат заловени. Те са умни хора и знаят, че шанса им да останат живи е, ако мълчат.
1: Какво да кажем след това изречение? Благодаря ви за разговора. Адвокат Минчо Спасов, в нещо повече.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17:30, водещите новини на кратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъедини към Европейския стабилизационен механизъм, който при необходимост осигурява финансова помощ на страни от еврозоната. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ. Днес започва световното първенство по футбол с участието на 48 отбора. За времето до края на деня и през нощта ще вали над Западна и Централна България. Утре ще вали на много места в страната. Максималните температури ще се понижат в сравнение с днес и ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Деян Йотов. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Марина Цекова. От екипа ни спокойна вечер!

0: Светът ще бъде футбол от тази вечер до средата на юли. Може да е клиширано, но войните и конфликтите ще трябва да си починат, защото фокуса на вниманието ще бъде на футболните терени в Съединените щати, Мексико и Канада. Тази вечер е първата откриваща церемония в Мексико. Казвам първата, защото ще има и втора, утре в Лос-Анджелес и в Канада. И ще започнем да се вълнуваме от играта, която, за съжаление, поне в това световно първенство, ще бъде много бизнес и много политика. Затова ще си говорим сега с колегата Георги Филипов. Здравейте! Имаме ли връзка? Георги?
1: Да. Чуваме ли се?
0: Чуваме се, намерихме се в ефира. Здравей!
1: Супер, супер! Здравейте на вашите слушатели!
0: И така, пишни откриващи церемонии и първи футболни срещи в едно наистина особено световно първенство по футбол и не само заради широката му география. Какво можем да отличим?
1: Обикновено казваме, че световното първенство е най-големия футболен форум. В този случай вече ще се изпълни с най-реалното си съдържание, тъй като, както всички, може би и ваши слушатели знаят, и тези, които се интересуват от спорт, форматът е увеличен до 48 отбора, което на практика е една четвърт от всичките държави, които са членове на FIFA.
0: И въпреки, че е толкова увеличен формата, ние не сме там.
1: Да, това е отделен въпрос, болен въпрос в нашата футболна общественост, но наистина най-голямото първенство. Задоволи се някак интереса континентите извън Европа.

0: все пак при развитието на футбола извън Европа, особено на африканския континент, стъпките, които правеше и азиатския футбол в правилна посока, някак се оправдаваше тогава. Сега разширението е с много повече отбори и ще има много повече екзотика.
1: Колко общо футболни срещи ще има?
0: 104. Това е почти с една трета, ако не и точно с една трета, повече от досегашния формат. За съжаление на българските зрители, голяма част от тях няма да могат да бъдат гледани в удобно време, ще са в негледаеми нощни часове, ще има относителен паритет, т.е. около 2 мача дневно ще могат да се гледат все пак в късните вечерни часове и 2 ще са в сутрешните. Сега при отсъствието на български отбор, вероятно няма да има много хора, които ще стават рано сутрин, за да следят мачовете, особено в груповата фаза, когато те първо ще се отсяват по-силните от по-слабите отбори, но да, много голям форум. Ще видим дали всичко това, което предприе ФИФА като стъпки за разширяване на географията и увеличаване на мащабите, ще даде резултат. Ние имаме огромното удоволствие да гледаме мачовете без проблеми, защото една от големите теми преди световното първенство бяха скъпите цени на билетите, също доста скандализиращи феновете.
1: Това щях да те помоля да се съсредоточим. При 104 футболни срещи по няколко хиляди човека на стадион и при тези цени на билетите, за които се говори $15,000, на всичкото отгоре вече има дела, образувани от американски прокурори за измами с билетите. Човек си купил от най-скъпите билети с най-добрата видимост, а пък го пращат в някакъв друг сектор и това не е изолиран случай.
0: Да, американската правна система дава възможност на прокурорите да имат съответната независимост и да повдигат...
1: Още не почнало първенството и вече скандали и разследвания.
0: Това е част от, как да кажа, риска или удоволствието да бъдеш в страна, която все пак има демократични принципи, доколкото все още Съединените щати са демократична държава. Защото си спомняме, че преди няколко години предишните издания бяха в Русия, в Катар, общо взето в държави, в които на ФИФА се разполагаше много комфортно и режимите са, меко казано, авторитарни, така че там такива проблеми няма. Сега, всичко това с билетите се дължи на една нова система, която въведе ФИФА за определяне на цените на билетите. Ако можем да намерим някакво сходство, това е като да си купувате билет за от лоу-кост авиокомпания, т.е. те са плаващи в зависимост от търсенето и предлагането. В снаближаването или с отдалечаването цените са едни и след това се променят, може да паднат, може и да се качат, което е нова система. До сега цените бяха фиксирани и това създаде известно напрежение с феновете, които в началото си купиха скъпи билети, след това се оказа, че интересът към някои мачове не е толкова голям, съответно цените паднаха и хората се почувстваха измамени. Отделно, че са и на прекалено високи цени, които са абсолютно несравними с всичко останало, което футболните запалянковци срещат. Дори в най-скъпите европейски футболни клубни първенства цените за абонаментни карти и за билети не са на такива нива, каквито са в Съединените щати. Това вероятно е търсен ефект с преместването на световното първенство в щатите, където има определена култура в по отношение на професионалния спорт да се плащат много пари. Но там пък има и културата да се преценява, ако качеството не е достатъчно високо, хората просто не плащат, не отиват, не харчат такива суми.
1: Споменахме, че предишните първенства са били в държави с авторитарни режими, където ФИФА се е чувствала добре. Сега обаче има проблеми с американските, поне имиграционни закони. Чухме, че някои от футболистите са държани по 7 часа на летището, преди да им се разреши да влязат в страната. А за отбора на Иран има специални условия. Те могат да влязат 24 часа преди началото на срещата им и след това биват експулсирани и пак трябва да влизат за следващата среща. И това е много

0: интересен начин на...
1: Да, да, това е...
0: На участие.
1: Да, да, някакси либералните футболни фенове си отдъхнаха, че в крайна сметка световното първенство ще отиде в свободната част на света, която се оказа не чак така, както си го представяха. Никой не можеше да предположи преди години, че отношенията между съседите в Северна Америка ще бъдат толкова обтегнати. Канада, Съединените щати, Мексико. Това създаде една страна на всичките тези сложни взаимоотношения. Администрацията на Тръмп и нейното отношение към емигрантите и въобще към пътуващите към Съединените щати също се оказа съвсем не както си го представях. Обикновено в олимпийски игри и на световно първенство големите организации, Международни олимпийски комитет и FIFA идват с големия пакет изисквания към домакина, за да бъде одобрен и започва да се разпорежда. Даже между другото в предишни години имало от другата страна претенции за това, че прекалено много правомощия над националното законодателство са дадени на тези две големи организации. Те някак си се чувстват като държава в държавата и могат да си правят каквото си искат. Сега ситуацията е малко по-особена, даже FIFA е в някакъв конфуз общо взето, защото не може да гарантира, че сомалийския съдия, който е смятан за един от най-талантливите в момента в африканския континент, ще получи визи и ще пътува, както знаят, може би, хората, които малко са следили последните дни информационния поток. Той не беше допуснат поради предполагани връзки с терористична организация и в крайна сметка съдията няма да пътува, отпада от списъка. Иран се наложи да си премести лагера в Мексико. Ще трябва да прелита до Канада. Ще трябва да влиза и излиза в рамките на 24 часа. Няма го дори нормалния цикъл, в който отбора отива един ден предварително, тренира на игрището на стадиона, на който ще се играе матча, за да се запознае с атмосферата. Това е стандартна практика в европейския и световен футбол. Много е неприятно. Феновете също. Има го и проблема с това, че много фенове си закупиха от тези първоначални пакети с високи цени за билети, след което се оказа, че не могат да посетят Съединените щати. Хайде, за обикновен зрител, нали, можем да кажем, че там администрацията може да има повече така свобода за действие, но официални лица, отбори, участващи на първенството, тук не би трябвало да има никакви колебания в това отношение и това е, някой го наричат най-враждебното световно първенство, което сме виждали поне в нашия съзнателен си живот.
0: Да, но Доналд Тръмп се оказа Костелив Орех и Америка Фърст, както казва той, преди футболните интереси, даже преди футболния бизнес, защото всичките тези мероприятия водят със себе си фенове, туристи, икономиката, туризма върви и се правят печалби, но...
1: Да, между другото, това е много сериозен казус, защото много от градовете домакини разчитаха както на туризъм от вътрешната страна на Съединените щати, така и на външни посетители. Проблемите с визите, проблемите с високите цени на билетите, защото американеца, който така или иначе не е твърд футболен запалянко, би използвал този момент и този форум, който идва веднъж на 30 и няколко години, да заведе цялото семейство. Тоест, от целият този пакет неудобства, да го наречем най-меко казано, страдат градовете домакини, които разчитат на това, че домакинството ще добави стойност към инвестицията, която се прави. Така че това е проблем. Проблем е и за спонсори, които са от държави, които може би са не съвсем добре приети от администрацията на Тръмп. Дори да речем и автомобилни и други компании, които са традиционни партньори на FIFA, но които пък страдат от това, че съответната държава, откъдето идва съответния спонсор, е облагана с или заплашена да бъде обложена с 25 или 100% мита. Въобще много е комплексна тази враждебна ситуация спрямо много аспекти по отношение и на градовете домакини, и на FIFA като организатор, и още към целия дух на световното първенство.
0: Сега, най-важният въпрос, какви са залаганията? Кои са фаворитите от тези 48 участници в световното първенство?
1: Сега, винаги Испания ще бъде в челните редици, винаги Франция ще бъде в челните редици, Аржентина и Бразилия логично по исторически причини. Германците и англичаните все още не са в този микс от фаворити за спечелване на първенството, но аз винаги се осланям на това, че е много трудно едно и също поколение от една и съща държава да спечели два пъти поред световно първенство. Това е едно от нещата, които бих казал, че изваждат Франция от списъка с фаворитите. И второто нещо, което имаше дългогодишни традиции, между другото, докато футбола не се премести на неутрална територия, дълги години световните първенства се печелиха от отбори от съответния регион, т.е. южноамериканските отбори печелиха в американския континент, европейските отбори на европейския континент. След това се пообъркаха нещата с домакинството на Япония и Корея и след това и Южна Африка, Катар. Така че не трябва да забравяме и този регионален привкус, когато определяме кой ще бъде новия световен шампион. Бразилия и Аржентина винаги са в микса.
0: И появата на поне един аутсайдер, който с голям късмет се придвижва напред.
1: Винаги трябва да се следи африканския футбол, защото в последните десетилетия развитието му е значимо и играчите им са много опитни, научиха се да играят организирано и последното световно първенство в Катар го доказа с представянето на Марокко.
0: Така, със сигурност можем да се обзаложим, че Германия ще бие Кюрасао. За останалото ще се питат там животните, които обикновено дават прогнози и са някакви талисмани на световното първенство. Ами да завършим с това, че колкото и да е враждебно, колкото и трудности да има пред организацията и провеждането на това световно първенство, футболът е цар. Не само на спортовете, но и на забавленията.
1: И казал, че всичко това, което говорим, това е традиционна тема в навечерието на Олимпийски игри, на световно първенство. С началото на мачовете, с първия съдийски сигнал, обикновено всичко останало остава на страна. Освен ако не започнат да арестуват отбори и зрители по трибуните, тогава вече едва ли ще го забравим. Но иначе се потапяме в тази футболна атмосфера и започваме да живеем с нея. Тя е много приятна и се надявам, че всички ще се насладят достатъчно добре.
0: Да, да се надяваме, че ще има красива игра и то по правилата, уточнени в правилник на FIFA. Благодаря за разговора. Ще се чуваме сигурно в тези щастливи дни на първенството, което ще можем да гледаме без онази тръпка на собственото участие, с колегата Георги Филипов, с който направихме един анонс към най-големия световен форум, може би и международно събитие.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Едно голо рамо в неуместния туалет на българския външен министър при срещата с турския колега. Днес разбуни социалните мрежи. Протоколът е важно нещо, не бива да се пренебрегва. Да кажем, че новите управляващи още не са свикнали с високите изисквания към постовете, които заемат, но пък ни обещаха да контролират цените в полза на гражданите, така че ще им простим тази нестиковка. Другото, което е най-важно от днешния ден с дата 11 юни и преди началото на световното по футбол, ще научите в големите вечерни новини на Хоризонт точно в 18. А на това място екипът на Нещо повече ви пожелава приятна и спокойна вечер. Александра Михайлова, Елена Ангелова, Кремена Пръвчева и Диана Янкулова. До чуване!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договор на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде неизвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморския регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан. Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерството на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на
0: Боташ. Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украина ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Велислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна. Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
3: Няма различие между думите на премиера и моите. Има един на позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
4: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украина. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
3: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, но са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
4: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във външно министерство.
3: България заяви ясната позиция, пълна с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланника на Русия, но няма скандал в случая абсолютно нормални дипломатически отношения.
4: Все още неприятелска страна ли сме за Русия или...
3: Все още списка на приятелски страни.
4: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
3: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова че това не е нетипично. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави, какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
4: За новините Мира Стефанова.
0: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа – Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украина, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим. Повече чуйте от Добрин Йотов.
5: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. Мостът Пеш Чунгар, другият основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите в украинската армия, Дмитро Филатов, обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
6: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
5: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
0: Средствата, възстановени на България по европейския механизъм за европейски механизми за предоставянето на Украина оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
7: Няма как да се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари, всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
8: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги. Те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме на центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски и отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикала агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините Весела Владкова.
0: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес, след всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив. В първите часове на денонощието сортът Брент се търгуваше за над 95 долара за барел. След като Централното командване обяви, че втория ден на подновени въздушни удари срещу Иран е приключил, цената на черното злато падна под 92 долара за барел. И след това, след изявлението на Тръмп, че ще има нови удари и че ще превземе остров Хак, петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е 93 долара за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол от стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с еквивалента на 24% лихва във вид на пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2 на 100 на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5 на 100. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви снощи, че обича инфлацията, защото тя щяла да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Управителката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
9: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2 на 100 до година и проценти половина през 2028. Our discussion were predicated on
8: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
9: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3 на 100 през тази година, 2,3% до година и 2 на 100 през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
8: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента, да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
9: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините Марта Младенова.
0: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред Българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
10: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
11: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
10: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
12: Отиват институциите, защо сте вдигнали цената на тези и на тези продукти? Те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
10: Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
13: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена.
10: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година.
14: За новините Даниел Инков.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да бъдат да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
15: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившият депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
16: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Световното първенство по футбол ще бъде открито тази вечер с церемония в Мексико Сити на историческия стадион Астека в атмосфера на социално напрежение и протести в Мексико, информира Михайлина Димитрова.
17: Близките на над 133 000 безследно изчезнали във вълната на насилие в Мексико в последните години организираха поход, последван от протести на земеделци и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латинозвезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между домакина Мексико и Южна Африка. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
18: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейтеш, който идва от втори отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двобоя на стадиона Стека в Мексико Сити в 22 часа. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 матча. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6-1 и 6-3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събитие в окупираните части на Украйна трябва да бъде прекратено.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
19: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. Но през деня валежите ще намалеят, до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в Източна България временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добри Дол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
20: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 11 юни накратко. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската Централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите няма граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
6: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
5: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
6: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини. Министерството на земеделието не е установило кои са производителите, които са били изнудвани от две големи търговски вериги да понижат изкупните си цени, заяви министър Пламен Абровски след заседание на ресорната парламентарна комисия. За такъв натиск, съобщиха вчера, с отворено писмо две асоциации на зеленчукопроизводители отказват обаче да назоват пострадалите, защото се страхували.
2: От вчера, включително преди да дойда на комисия, разговарям и търся кои точно са тези земеделски производители, които са били ощетени. Защото ако не се появат да кажат, аз бях принуден, заплашван от веригата Хикс, Игрек или Зет, ние отиваме на принципа, една жена ми каза. Защото за да мога да взема мерки това да не се случва, някой трябва да застане с името си. Когато държавата има правомощие и има воля да ги изпълнява, тя ги изпълнява.
1: Депутатите от Здравната комисия одобриха единодушно проект на правила за избор на втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Докладът с правилата трябва да бъде обсъден и в пленарната зала, за да започне процедурата по избора, обясни председателят на комисията Костадин Ангелов. Задействането на избор на втори подуправител се случва по настояване на управляващите от Прогресивна България. След като предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на сегашния управител на Здравната каса Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Двамата подадоха оставката си вчера. Очаква се проектът на процедурни правила да бъде включен в дневния ред на Народното събрание още утре. С решение на Пловдивския апелативен съд всички задържани миналата седмица за източване на Здравната каса и на Националния осигурителен институт чрез фиктивни клинични пътеки и неправомерно издадени болнични вече са под домашен арест. Според прокуратурата в основата на престъпната схема е доктор Фани Ковачева-Гудева. Тя и съпругът и са собственици на три центъра за физиотерапия и рехабилитация. Помагали са родителите на лекарката с препоръки за настаняване на пациенти в санаториума в Баните, Смолянско, както и сестра и, която също е лекар. Определението на апелативния съд е окончателно. Депутатите от Комисията за контрол на службите ще искат още информация от ДАНС за корпорацията КУП. След заседание при закрити врата, председателят на комисията Румен Миланов обяви, че изнесената информация е достатъчна, за да се стигне до арести. Добромир Видев информира.
3: Миланов каза, че тепърва ще има да се изясняват много от нещата по казуса с КУП. А ето какво каза в отговор на въпрос дали КУП е заплаха за националната сигурност.
4: Не би казал, че тя може да застраши националната сигурност, но показва, че имаме пропуски в работата по линия на националната сигурност.
3: Името на Олег Невзоров нашумя покрай твърденията на властите за строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Новия кабинет започна проверка, защото бившето ръководство на ДАНС е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин само две седмици след издаването й. За новините Добромир Видев.
1: Български медици са готови да отидат в Кочани, ако властите в Република Северна Македония не разрешат на българската гражданка Ива Михайлова, която е пострадала при катастрофа минали октомври, да получи необходимото лечение в България. Това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова при изслушване в Народното събрание.
5: Поддържаме постоянен контакт, така че да се намери най-добрия вариант практично. Това да бъде решение необходимия специалист или необходимата техника да бъде налична дори на място в Република Северна Македония. В случая така получихме готовност и желание за подкрепа, където е необходимо. Тук това не е въпрос на политическо решение, на решение на медиците, които могат да кажат дали това е възможно, но разглеждаме всички възможни случаи и варианти, по които това може да се случи възможно най-бързо, така че да може да и бъде помогнато.
1: Единственият път на Скопие към Европейския съюз минава през изпълнение на ангажиментите поети пред Брюксел, каза още днес външният министър. Велислава Петрова не може да си обясни защо вчера в София президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова предпочете да отговаря на въпроси на български журналисти на английски език.
5: Относно нежеланието на госпожа Селановска да говори на български език, аз лично никога не съм на македонски език. Аз лично никога не съм се срещала с нея. В моите разговори с външния министър на Република Северна Македония, аз говоря на български език и се разбираме чудесно.
1: Пътната агенция предупреждава, че в тунела Траянови врата на магистрала Тракия има аварирал тир в платното за Пловдив. Пътната полиция насочва трафика през лентата за изпреварване. Катастрофа е станала на третокласния път Славотин-Смирненски в Монтанско, в района на Славотин. И там движението се осъществява в една лента, съобщава пътната агенция. За времето прогноза от Мариана Попова.
0: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, гръмотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни днес, тон режисьор е Цветан Маринов. За хубавата музика се грижи Елена Ангелова. Редактор на предаването е Борислав Нинов. А аз съм Георги Димитров. Ето и част от темите в предаването тази вечер. Днес започва световното първенство по футбол. То ще продължи до 19 юли с участието на 48 отбора и ще се проведе на територията на Мексико, Съединените щати и Канада. Любослав Пенев бе представен официално като старши треньор на футболния Локомотив София. Европейската вице-шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова бе избрана за спортист на месеца в анкетата на Пресклуб България. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
2: Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Срещата на стадиона Ацтека в Мексико Сити започва в 22 часа. Това ще е първият матч в разширеният формат на шампионата с общо 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 мача.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
2: Бившият защитник на Черноморец Левски и Славия Стоян Пумпалов от над 25 години работи и живее в Съединените щати. С екипа на сините през 1992 година Пумпалов печели купата на България по футбол, а през 2007 година основава собствена школа в Принстън, в която работят общо петима български треньори. Като двама от играчите на клуба достигнаха до професионалния футбол – Матю Йоусанде и Антуан Хоренонт в Major Soccer League. Какви са очакванията на Стоян Пумпалов за предстоящото световно първенство? Нека чуем от самия него.
3: Както американците казват, the wait is over. Чакането свърши. Защо чакане? Първо, защото всички знаем, че на всеки 4 години идва най-големия форум. Това първенство е толкова непредвидимо. Не само може би с големите фаворити или това, което никой не е имал преди това. С бройката на отборите от 32 на 48. Домакинството на три държави. Една от които Мексико за трети път ще домакинства. Съединените щати за втори път. Голем брой мачове и продължителността на първенството. Малко или много, всеки ще се сблъска с това за първи път. Никой не знае как отборите ще го приемат, как футболистите ще задържат една добра форма за толкова дълго, дълъг период от време.
2: Вие имате ли собствен фаворит за това първенство, отбор, за когото да стискате палци?
3: Аз имам фаворити. Голям почитател на Меси и естествено, Аржентина, поддържам Аржентина заради него. Сега малко или много, след като предното първенство беше спечелено от Аржентина, вече така малко по-спокойно ще гледам шампионат, но ще стискам палци естествено на Меси и на отбора на Аржентина. Моят друг фаворит, даже ако не е и преди Аржентина, е испанския футбол. Доста специален с това, което треньора Дела Фонте направи. Една сплав от наистина добри футболисти. Също така и смятам, че испанския отбор има най-добрия климат помежду им. Франция с невероятния състав, който има, независимо, че те не са ми. Моя favorite team. Очаквам какво ще направи Англия. Може би всички знаят така малко с отбора, който Тухел избра. Той беше така доста изненада. Много специалисти в Англия. Те също са много опитни. Футболисти играят в най-доброто първенство в света.
2: Ще се умеете ли и имате ли време да гледате повече мачове или дори на живо да отидете?
3: Всички много говорят тук преди първенството. И на билетите са страшно високи. Сега тук се чуват какви ли не е неща. Естествено, аз нямам доказателства, но билети специално за финали, за елиминации да стигат до на 4 цифрени цени, даже и до 6 цифрени цени, ако не и нагоре. Аз специално искам да благодаря на моя пазет, който държеше много да чида и да гледа мач на живо. В момента имам билет за 4 юли, когато започват елиминациите. Да, ще бъда на живо на стадион. Това ще ми бъде моето първо присъствие на мач в световно първенство. Очаквам с интерес този ден. Така, ако всичко върви по план, може да бъде и наистина между Германия и Франция. Мач ще бъде в Филаделфия. И имам късмета да живеем точно между двата стадиона в Филаделфия и в Нью-Йорк, които са на, може би, по-малко от час разстояние от там, където аз живея. Разстоянието за мен, специално тия два стадиона, не са проблем. Не съм съгласен с политиката, която FIFA направи специално за това първенство, защото никога до сега не е било по този начин да се разпределят билети и цените на билетите толкова високи, защото наистина очаквам, че на някои стадиони и някои матчове стадиони ще бъдат полупразни.
2: Имате собствена футболна школа. През тези години българчета тренирали ли са при вас?
3: Да, разбира се. Имало е българчета. Сега на първо място аз работя с 4 други българи и техните деца естествено са в нашата школа. Също така и на други българи, които живеят в околността, около Принстън, където в Нью-Джерси. Имало е българи, не са много, но идват българи при нас. Надявам се, че остават доволни.
4: Остава ли ви так време в ангажиментите, които имате в Съединените щати, да гледате български футбол?
3: От разстоянието, което живее, и часовата разлика, която естествено е фактор, опитвам се при всички положения да не пропускам нещо по-важно за клубния ни футбол, а също така и за националния отбор. Като на първо място, разбира се, следя с голям интерес отборите, през които съм минал, а те не са малко. Примерно, моя роден Бургас, Черноморец Бургас и Лески София са на първо място. Най-после станахме свидетели и бяхме много щастливи, когато Лески успя да спре доминацията на Лудогорец, който, между другото, в началото преди 13-14 години, аз така си мислех, че когато се създаде този отбор, когато започне да печели шампионски титли и да участва редовно в тези турнири, даже от щат ходих думата да гледам Лудогорец и Реал Мадрид в Шампионската лига, но тези 14 години малко дойдоха в повече. Много се радвам, че точно Левски успя да прекъсне тяхната серия. И дано сега с това, което става и в ТСКА, и в Левски с новия собственик, дано и в Лудогорец те да откликнат по правилния начин това, че някой им е спрял доминацията, и да направят така, че да продължат собствениците да инвестират в отбора, защото конкуренцията между тези три отбора, не само между тях, ще доведе до по-добро качество на клубния ни футбол.

0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
1: Легендарният Любослав Пенев бе представен днес като новия старши треньор на футболния Локомотив София. Той бе запитан и какво, кой очаква да стане световен шампион на първенството, което стартира тази вечер.
2: Сега не знам кой ще стане. Аз разглеждам футбола през друга призма. Има фаворити, разбира се, но много пъти шампиона не е от фаворитите. Не знам, интересно ми. Не знам, ще видим европейските отбори, южноамериканските, има други отбори. За първи път се провежда световно първенство с 48 отбора, което, окей, според мен това са интереси и финанси, нищо друго. Мене формата трябва да е по-малък, отиват най-добрите от света, играят това световно първенство и след това се връщат по клубовете. Много клубове не спират през цялата година, Това са футболисти, които поемат едно страхотно натоварване. По Коледа им пускат някаква седмица, но през другото време се играе. Така че малко отворих темите, това си мой виждане. Но пак казвам, имаш УЕФА, имаш ФИФА, клубните турнири, един, втори, трети, националните отбори. Аз като бях на Сиоле се вечерни, играехме по 4-5 мача на година. Сега се играят по 8, по 10 мача. И според мен това всичко е свързано с финанси.
0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
1: Световното първенство по футбол, което започва тази вечер за трети и пореден път, ще е без четирикратният шампион Италия. Един много негативен рекорд от общо 8 страни печелили световна титла. Обаче тифози и специалисти ще следят с интерес световните битки по ред причини. Кои са те, ще научим от кореспондентът ни в Италия Елена Шханова.
3: На пенините мундиала ще се следи заради тримата италиански треньори. На първо място Карло Анчелотти на Бразилия, отбор 5 пъти световен шампион. Той е за първи път национален селекционер след блестящата си клубна треньорска кариера, единствения спечелил титлите на 5 най-важни шампионата на Европа. На Италия, на Англия, на Франция, Германия и Испания. И стана интересно съвпадение с числото 5. Успехът на мундиала да стане 6-ти за Бразилия и за селекционерът на тима Карло Анчелотти. Вчера той отпразнува своя 67-ми рожден ден в лагера на Селесао в Съединените щати, аплодиран от играчите си. Подарък – гостуването на две водещи фигури в световното кино – Спайк Ли и Паоло Сорентино с общо 3 Оскара като пожелание към Карло Анчелотти на мундиала. Без Италия на него, анкета на пенините показа, че италианците ще стискат палци най-много на Анчелотти и оттам за Бразилия. Дебютът им е в неделя, 14 юни в Нью-Йорк, срещу носителя на Купа Африка, отбора на Марокко. Групата са още Хаити и Шотландия. Други италиански треньор на мундиала е бившия голмайстор на серия и на сквадрата Винченцо Монтелла. Наполитанец по происход, той намери общ език с турския футбол, стана селекционер на национални отбори, направи чудо като класира Турция след 24 години на световно първенство. Прякорът на Монтелла като голмайстор бе самолетчето, в което има и нещо символично сега в работата му, както казва самия той, с много талантливи играчи и че е много хубаво, когато един чуждестранен специалист се прият и уважаван в друга страна. От италианската серия Монтелла е включил трима от най-силните турски футболисти. Шампиона с Интер Хакан Чалханоглу, от Юве Кенан Йалдъз и от Рома Зеки Челик. Тимът на Турция стартира във Ванкувър на 14 юни срещу Австралия в група с Съединените щати и Парагвай. Третия представител на каучото е селекционерът на дебютанта Узбекистан, световният шампион от Берлин 2006 и носител на златната топка Фабио Канаваро. В треньорския щаб е и брат му Паоло, също бивш футболист. Понеже са от Неапол, със сигурност целият неаполски край, заедно с имигрантите от там, предимно в Съединените щати, ще подкрепят горещо покрай Канаваро и Узбекистан. Първият им мач е срещу Колумбия на 18 юни, в групата с още Португалия и Република Конго. Медиите на пенините са смаяни от строгите мерки за влизане на някои отбори на територията на Съединените щати, Недопускането на сомалийския рефер Артан, случващото се с отбора на Иран и феновете му не вярваха на очите си пред видеоматериалите, които показваха как Фабио Канаваро бе проверяван с метал детектора, целия багаж на отбора проверен от кучета за откриване на наркотици. Газета Дело Спорт определи всичко това за, цитирам, световна стена. От спортна гледна точка в редакторски материал изданието посочва, че световно футболно първенство е като празник и си заслужава поради различни причини да се гледа по телевизията. Понеже Италия не участва, съветът е да се махне надписа от дивана «Не работи поради траур», защото една подскачаща топка е винаги като химн на радостта. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.
4: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: Един от фаворитите за спечелването на световната титла по футбол е отборът на Англия. Англичаните завършиха с победа последната си контрола. Подробностите ще научим от Веселин Паунов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон.
5: Футболните експерти на острова определиха като впечатляващо представянето на Англия в последния приятелски матч преди световното първенство, след като трите лъва победиха убедително с 3-0 Коста Рика в Орландо. Между другото, началният съдийски сигнал на тази контрола беше отложен с 1 час поради разразилата се буря във Флорида, което накара някои да си зададат отново въпроса доколко някои от избраните терени за световното първенство са подходящи именно заради метеорологичните условия. А иначе неумолимият Деклан Райс, известен с прозвището Конят в своя клуб Арсенал, даде ранна преднина на Англия, след като ударят му към вратата се отклони и излага стража на Коста Рика. Асистенцията беше на новото попълнение на Барселона Антони Гордън. Подобно на контролата с Нова Зеландия, треньорът Томас Тухел използва почти всички налични футболисти, извеждайки на терена 2 напълно различни 11-торки. Джуд Белингъм започна пред Морган Роджерс като номер 10 и с доброто си представяне изглежда подаде заявка да започне като титуляр в първия мач на англичаните на световното срещу Хърватия в Далас на 17 юни. Белингъм подаде голов пас на Нони Мадуеке през първото по време, но крилото на Арсенал успя само да уцели гредата, след като заобиколи вратаря на Коста Рика Патрик Секейра и попадението излежеше сигурно на празната врата. Поредната силна изява на играещия в Реал Мадрид Джуд Белингъм помогна на Англия да отбележи втори гол в 68-та минута, когато даде възможност на резервата Еберечи Езе да стреля опасно и защитник на Коста Рика игра с ръка, а това доведе до дуспа, която Антони Гордън реализира. Джуд Белингъм беше заменен от Оли Уоткинс в 71-та минута, който в оставащите минути до края на срещата също доказа, че на него може да се разчита и се разписа с глава 3 минути преди последния съдийски сигнал за 3-0. Англичаните отправиха още 17 удара, 9 от които бяха в очертанията на вратата и не допуснаха нито един удар към тяхната врата. Владееха топката в 77% от игровото време. От треньорския щаб на Англия стана ясно, че сега трите лъва ще изиграят още един матч, но при закрити врати срещу Майами, за да се даде на някои играчи допълнителни минути и да поработят върху стратегията, преди да започне сериозната работа срещу Хърватия. Британските медии коментират, че матчът с Коста Рика е бил точно вида тренировка, която старши треньорът Томас Тухел е искал, докато финализира плановете за първия матч в групата срещу Хърватия. В същото време, обаче, германецът, точно поради доброто представяне на почти всички футболисти, вероятно ще има проблеми с най-добрия избор. Това се отнася най-вече до халфовата линия, която изобилства от таланти. Джуд Белингъм, Деклан Райс, Елиот Андерсън, Коби Мейно, Еберечи Езе. Бранителят на Манчестър Сити Джон Стоунс получи 63 минути игра срещу Коста Рика и също подаде заявка за титуляр. От изявите на Хари Кейн пък стана ясно, че Томас Тухел дава напълно свободна роля на своя капитан и топ реализатор, така че освен да прави това, което най-добре умее, да вкарва голове, той ще може да прави и това, което най-много обича, да се връща по-дълбоко в своята половина и да подхваща атаки. Нека да припомня, че капитанът на трите лъва и нападател на Байерн Мюнхен има отбелязани 79 гола в 114 мача с националната фланелка, което е завиден рекорд. Между другото, BBC публикува анкета сред коментатори и бивши футболисти за това кой смята, че ще стане световен шампион. И много голям процент от тях отговарят, че това ще бъде Франция. Само Уейн Руни е заявил, че на финала ще играят Англия и Испания и се надява англичаните да го спечелят. Единствен Майк Ричард смята, че влажността на въздуха ще играе значителна роля на това първенство, което дава известно предимство на южноамериканските отбори, но все пак смята, че Испания в крайна сметка ще се окичи с златните медали. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът...

0: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Локомотив София представи официално своя нов старши треньор и това е едно утвърдено име в българския футбол – Любослав Пенев. Поотслабнал заради тежко заболяване, с което се бори, но настроен за битка, която убеден, че ще спечели. Пенев показа за пореден път силен дух и мъжество. За нов изпълнителен директор бе обявен Димитър Васев. Йордан Грозданов ще ръководи административния отдел, а Даниел Васев преминава на длъжността главен скаут. Собственикът на клуба Веселин Стоянов представи новия наставник Любослав Пенев, като запозна медиите и с други актуални теми, свързани с клуба. На събитието присъства колегата Светослав Табаков.
2: Да го приветстваме с добре дошъл в любимия клуб и да припомним, че там откриваме връзки с Локомотив. Да не забравяме неговия баща, къде е започнал футболната кариера, както неговия чичо Димитър Пенев. С неговото идване се надявам, че и фенската маса ще се увеличи, защото той е едно име и смятам, че ще има Локомотив успехи в първенството. А другото, което трябва да ни удивлява е, че Любо Пенев е пример за това как живота му поставя препятствия и той с неговия характер и дух ги преодолява. Така че да му пожелаем на Любо здраве и успехи с любимия клуб. И в момента се работи по двата терени, по основни и по подготвителния, така че сметаме до, като започне първенството, да бъде в добро състояние. Затова беше и нашето желание да се отложи перифер да бъдем гости. Така че сметаме, че всичко ще бъде наред преди започването на домакинството на Локомотив. Да, наистина тази година ще играем само ние в нашия стадион, нали? Септември няма да присъства и надявам се, че по този начин се храним терена по-добро състояние. Набелязали сме хора, които искаме да привлечем, да видим как ще се получат нещата. Има така един дълъг списък от футболистите, които ще бъдат освободени след това, което очакваме да принесе за отбора. Но това ще стане най-късно в понеделник, втори ще видим с кои футболисти се разделяме и евентуално до този момент с кои футболисти сме постигнали договорност.
1: Журналистите посрещнаха с аплодисменти появата на Любослав Пенев, който говори за здравословното си състояние, а след това и за плановете си за работа с отбора на Локомотив. Той бе запитан дали е мечтал да стигне до този момент, в който отново се захваща за работа. Нека го чуем.
3: Да, от самото начало, но със всяко нещо си има едно момент, трябва да измина определено време. В момента се чувствам добре, изследванията са добре, което е много, много важно и това ми позволява да се върна към моето професионално ежедневие. Като смятам също, че тази кръска, която правя, ще бъде изключително важна за моето напълно възстановяване. Лечението не спира, продължава. Колко време ще продължи, никой не знае. Но продължавам, така че с вяра, с дух, с характер и нещата ще се получат. Това много хора казват битка, аз би го нарекал война. Една война, която ще продължи доста време. Най-важното е, че аз ще бъда крайния победител, така че аз ще спечеля войната. Промени се, всеки се променя с времето. Особено, когато трябва да продолее такива препятствия. Но визията, философията, която имам за живота, за моята работа в футбола, защото съм убеден, че още много мога да дам на футбола, променя се в положителна посока, разбира се. Аз не съм идеален, съм перфектен. Така че през това време си имам време да наблюдавам много неща. Ето днес започва световното първенство, така че имаме още материал, който трябва да наблюдаваме и да анализираме. Програмата, т.е. протокол, който е медицински, той си продължава, аз си го следвам, от та до я, безсмърдена. По най-сериозния и отговорен начин. Собствениците на клуба, интересувайки футбола, проявяват интерес към треньора Любо Пенев и оттам става контакт. Говорим се от известно време, съвсем нормално, съвсем професионални разговори, приятелски също, познаваме се. И постепенно нещата си проличава във времето, дали можем да продължим работа и т.е. да започнем да работим заедно или не. Стиснали сме си ръцете и има договори, така че започваме да работим. Заедно, което ме радва, има едно абсолютно пълно разбиране. И много добър синхрон през тези оперативки, които сме провели, което много радва. И така трябва да върват нещата. Всички трябва да вървим в една посока. А е много важно за един... Говорим за футболен клуб. Всички трябва да сме обединени в посоката, която сме начертали. Аз винаги си поставям високи цели. И пред мен като старши треньор, и пред тренерското ръководство, и разбира се пред отбора. До къде ще стигнем? Не знаем. Ще се подготвим, след някой ден започва подготовка. Много важно как ще тренираме. Работиме по селекцията, периодът ще е дълъг. Така че целите пред мен са винаги много високи. Аз съм много взискателен, и като човек, и като треньор, така че някои от момчета са работили с мене, другите ще усетят това, което искам от тях много бързо. Колектив, обой, колективен спорт и очаквам добри резултати. Разбира се, по-добри от миналата година. Да, има връзка с този клуб, специална, разбира се, както казвам.

0: сте с предаването на финала.
1: Европейската вице-шампионка в многобоя от Варна 2026 година Стиляна Николова ще участва само на Световната купа в Милано от 10 до 12 юли, преди Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Франкфурт, Германия през август. След силното си представяне на Европейското първенство във Варна, Николова бе избрана за пети път в кариерата си за спортист на месеца в традиционната анкета на спортните редакции, организирана от Прес-клуб България. Тя събра 23 от общо 29 гласа.
2: Искам да благодаря за уважението и за това, че за пореден път уважавате нашия труд. Успях да се почина след европейското една седмица. Разтоварих се, не мислех за гимнастика и сега с нови сили пак съм в залата и се подготвяме за световното първенство.
3: Аз също искам да ви благодаря за вашите гласове за Стиляна Николова. Тя наистина абсолютно заслужено получава тази награда за пореден път. За нас е огромна чест. Искам да честитя на Стили, освен тази награда, всичките тези медали, които спечели на Европейското първенство, и да й пожелая да бъде здрава, да продължава със същата мотивация и същия дух. Смятам, че ще се случи най-хубавото и при нея. Стили е абсолютен талант в нашия спорт и смятам, че абсолютно заслужено може да стигне до всеки един върх в големите първенства. Така че наистина нека бъде здрава, да тренира все така, да правиме правилните анализи след изминалите състезания и с малко късмет смятам, че може да се получат нещата. Стиляна направи изключително силно европейско първенство. Аз за първи път я виждам за нашия съвместен труд от почти 8 години

0: заедно да изиграе от 12 съчетания 10 без груби грешки. Това за нея е огромен скок. Има, значи, още малко да стигнем до тези 12, тъй като форматите и на Европейското първенство, и на Световното са страшно тежки. Състезателните дни са 4 на брой и просто трябва много страхотна концентрация. Анализа, който направихме, е как на следващото състезание да бъде по-добра от това. Какво трябва да се случи, какво трябва да промениме, върху какво да наблегнем.
1: Какво смятате, че трябва да промените в съчетанието?
0: Основната промяна, която вече направихме, е смяната на лентата. За нас това беше едно предизвикателство, в което аз още не съм съмняла, че стиле ще се справи. Няма да осложняваме повече от това лентата, тъй като тя с изиграните съчетания на лента на Европейското първенство получи много заслужени оценки, които и донесха медали. Лентата в вида, в който сме я поставили, все още не сте я виждали, така че ние само ще работим, за да се покаже в вида, в който трябва. Промените, за които говорих, че ще направим, вече ги направихме, тъй като сме започнали работа за предстоящото световно първенство. Те са много минимални, с цел чистота на изпълнението на съчетанията и нямаме някакви големи промени, които да не може да се изиграе съчетанията, напротив, да успее да ги изиграе в най-добрия вариант. Това, което всъщност тя трябва да направи, Силяна е изключително талантлива с нейната пиоретна техника и да направи своите пиорети в пълните му бро.
1: Но може би дистанцията направена след като емоциите отминат. Какво мислите за този формат? Достатъчно добър ли е?
0: Наистина този експериментален вариант на европейското беше много различен. Не мога 100% да кажа дали ще продължава или дали това е най-добрият вариант. За нас беше интересно, тъй като беше доста интензивно и с оглед на регламента, в който първите 10 състезателки продължаваха третия и четвърти уред, наистина беше доста интензивно. Много бързо се развиваха нещата. Аз и след европейското веднага ви споделих, че последната състезателка, която е претендентка за титлата, трябва да има страхотна психоустойчивост, защото тя знае предварително, че по класирането ще играе последна. И последното съчетание е решаващо. Така че предполагам, че за вас, журналистите и за зрителите е много интересно. За нас беше доста интензивно. Мисля, че се справихме с този регламент. Много от състезателите, които са много добри, останаха извън десятката. Това не знам как се приема, защото при всички положения няма да се хареса и да е приятно за останалите държави и конкуренти.
2: Аз наистина бях в състезанието и аз играх 4 уреда, както щях да играя и ако не се беше променил регламента. Но много се радвам, че европейската гимнастика търсят начини, по които да заинтересуват публиката още повече в нашия спорт и търсят начини да го направят още по-интересен. Както видяхме и на европейските купи с битките, сега и на европейското първенство и се радвам, че се търсят такива варианти нашия спорт да се популяризира. Както сме казвали неведнъж, ние не се готвим само физически, но и психически, така че аз бях подготвена за това състезание.
0: Както каза Стили, наистина по този начин се търсят нови иновации в регламента на състезанията и наистина е по-интересно дори и за нас, тези, които при нас е рутина, всяко едно състезание. Ще вземем участие на Световната купа в Милано, която е юли месец и след това е Световното. Просто във втората половина на сезона има доста по-малко състезания. Края на юни ще бъде челлендж купата в Куш, на която няма стили да участва, тъй като наистина е много рано и трябва да се направи най-оптималния план за нейното участие.

0: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: От 13 до 19 юни България ще бъде домакин на едно от най-вдъхновяващите спортни събития на годината – световното първенство за спортисти с синдром на Даун. За първи път страната ни ще приеме шампионата, който ще събере над 400 състезатели от цял свят. Събитието се организира от Федерацията по адаптирана физическа активност с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви пред Българското национално радио, че очаква с нетърпение началото на първенството и срещата с състезателите.
2: Очаквам ги с нетърпение, познавам ги част от нашите състезатели, имам лични контакти с тях, знам колко са ентусиазирани, знам какъв огромен труд са положили и с какъв ентусиазъм чакат това състезание. Пожелавам им успех, пожелавам си да направим едно много добро домакинство и всички състезатели, които са от чужбина, да останат с ним много добри впечатления, освен самото състезание и организацията, с много добри впечатления от България.
3: 5 спорта, 4 локации в София. Благодаря на Министерство на младежта и спорта, едно от тези съоръжения придоби вид какъвто трябва да бъде. Говоря за националния стадион Васил Левски и пистата, която ремонтира Министерство на младежта и спорта, за да може лекоатлетите и състезанията по лека атлетика наистина да бъдат посрещани на място, което подобава.
2: Радвам се, че пистата вече е готова. Благодарна се национална спортна база, които в срок изпълниха този проект. Пистата видях, че е положена вече и маркировката, която е нанесена. Пистата е напълно готова да посрещне своите състезатели. Нямам сигнали за нещо, което ние очакваме като във връзка с спортна база и така съоръжение за провеждане на това състезание.
3: Доколко важно е държавата ни сина да подаде ръка на едно такова състезание, на една такава проява?
2: Изключително важно, защото държавата и в лицето на Министерството на младежта и спорта, освен състезателите за високо спортно майсторство, е много важно да подкрепяме и децата, и учениците, и младежите. Така че тези деца, които са в федерацията в АФАСА, наши деца, наши ученици, наши спортисти, равнопоставеност, те не са по-различни от други, така че заслужават подкрепа. И аз мисля, че те я усещат и от държавата, и от нашите спортни легенди, и от цялото ни общество.
3: Предстои един прекрасен парад на нациите, едно грандиозно официално откриване пред Националния дворец на културата на 14 юни. Ще ви видим ли там?
2: Ако съм тук, за момента съм тук, с най-голямо удоволствие ще присъствам.
3: Какво искате да им кажете? Както казахте, вие ги познавате лично.
2: Искам да им пожелая успех, но аз знам, че те са изключително радостни деца. Успехът за тях се измерва в друго. Искам да усетя цялата позитивна енергия от хората, които ги подкрепят, хората, които ще ги аплодират, и искам да бъдат щастливи. Те са щастливи, тези деца, тези спортисти. Пожелавам им да изживеят една огромна радост и да бъдат доволни от техните си резултати.
3: Може би тук е времето и мястото да призовете хората да ги подкрепят.
2: Каня абсолютно всички жители на град София, изобщо хората от цяла България, да заповядат, да следят информация, къде ще бъдат провеждани състезанията, кои ще бъдат локациите, защото е много важно да покажем отношение към тези деца, да окажем нашата подкрепа.
0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: С това завършва днешното предаване на финала. Спокойна вечер, дами и господа, а вие останете с програмите на Българското национално радио.

0: Yalnız Money Radyo. Of. Ах, какво е това?
1: Те как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horizont.
1: Часа емисия новини. Да бъде направено всичко възможно да се продължат и надградят политиките за доходите на учителите, обеща министърът на образованието и науката Георги Вълчев пред представители на синдикатите и работодателите. Екипът на министър Вълчев е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Министърът на образованието уверил още, че към момента всички национални програми за развитие на образованието се изпълняват и няма да бъде допуснато да бъдат спрени. Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на управителния съвет на Българската народна банка. Николай Неновски е професор доктор на икономическите науки и е редовен преподавател в университета Жул Верн в Амиен и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство. Професор Неновски е бил член на управителния съвет на БНБ от 2002 до 2008 година. През юни 2020 отново влиза в съвета с 6 годишен мандат. Президентите на България и на Република Северна Македония са се разбрали добре на вчерашната си среща, без да използват чужд език. По време на участието си във форума «Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа вчера в София», Гордана Силяновска-Давкова не обясни отказа на Скопие да впише българите като държавотворен народ в Конституцията на Република Северна Македония. Днес президентът Иляна Йотова коментира отказа на Силяновска да отговаря на журналистически въпроси, зададени на български език.
2: Ами очевидно мен ме е разбирала вътре по време на срещата. Не знае защо не ви е разбирала вас. Важното е, че вчера аз подчертах за пореден път. Ние дори вече не говорим за европейски консенсус, ние не говорим за френски консенсус, защото има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство. Съответно, Република Северна Македония е ангажименти и тя трябва да ги изпълни.
1: Президентът Йотова смята, че с решението си да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия, правителството спазва стриктно решението на Народното събрание от декември 2022 година да праща боеприпаси и оръжие само когато армията ни разполага с такива в излишък.
2: Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на отбраната, че в момента България няма такива наличности, което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Заради това, според президента, спирането на директната военна помощ за Украйна няма да повлияе на отношенията ни с Киев. Една единствена авторитетна фигура трябва да представлява Европейския съюз в преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украйна. Това заяви днес италианската премиерка Джорджа Мелони в реч пред парламента в Рим преди срещите на върха на G7 и на Евросъюза идната седмица.
3: При който и да е сериозен мирен сценарий за Украина и Русия, няколко условия зависят от Европа. Отнасят се за Европа, засягат я и Европа трябва да преговаря за тях. Твърдостта ни спрямо Русия не бива да се превръща в дипломатическа слепота и самоизключване. По тази причина съм за излъчване на авторитетна фигура, която с мандат от всички страни членки да представлява общоевропейската позиция в такива преговори.
1: Джорджа Мелони обясни, че според нея малки групи европейски държави не биха имали нужната легитимност да се договорят с Москва от името на всички останали. Освен това, посочи Мелони, няма да може без тясна координация с Съединените щати. В Берлин канцлерът Мерц декларира пред Бундестага, че Германия и европейските партньори ще продължат да подкрепят Украина за отбраната и срещу руската агресия. Той подчерта, че целта остава постигането на справедлив и траен мир, който да отчита интересите на Украина и сигурността на Европа. Според Мерц, увеличаващата се опасност от Русия налага допълнително укрепване на източния фланг на НАТО. Пътна информация. Възстановено е движението в тунела Трианови врата на магистрала Тракия, съобщава пътната агенция. За около час тази вечер в тръбата за Пловдив активната лента беше блокирана от аварирал тир. Друго происшествие стана обаче на 25-я километър на магистрала Тракия, пак в посока Пловдив. Заради катастрофа колите там се пропускат само в активната лента. Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Премиери на книги, театър, покана за концерт, разходка из Бухемска София, литературен дебют на 67 годишна възраст. Така накратко можем да очертаем тематичния периметър на изданието. Доцент Людмила Миндова ще ни представи книгата си «Страдание и свобода. Паметта за тоталитаризма в литературите на Югоизточна Европа». Деница Георгиева, студентка по актьорско майсторство в надпис, ще ни разкаже пък кое е потикнало да се преориентира професионално към безсребърната сфера на изкуството. Иван Лечев ще ни покани на концерта «We Will Queen You» в Плевен. Ще участват музиканти от фондацията и Плевенската филхармония. В рубриката «Има ли Мегдан» наш гост ще бъде Виктор Топалов, автор на книгата «Кварталът на художниците, кварталът на артистите». Как творчеството може да се отключи на всяка възраст. Късен литературен дебют на Калина Монева от Димитровград. В «Графити по въздуха» звукорежисьор Цветан Маринов, музиката избира Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Следващите минути в Графити по въздуха ще ви препоръчаме книгата «Страдание и свобода. Паметта за тоталитаризма в литературите на Югоизточна Европа» на Людмила Миндова. Книгата разглежда паметта за тоталитаризма и връзката между страданието и свободата в литературите на Източна и Югоизточна Европа. Сега се свързваме по телефона с самата авторка, премиерата вече мина. Кой говори на нея? Госпожо Миндова?
2: Здравейте! Благодаря ви за поканата за този разговор. За мен е чест, че можем да разговаряме с вас. Професор Кирил Топалов, професор Алберт Бенбасат и Митко Новков участваха в разговора за тоталитаризма в литературите на Югоизточна Европа и в литературата изобщо, като част всъщност и от представяне на самата книга. Книга, която съм писала в продължение на около 20 години. Горе-долу от 99-та година насам.
1: Как ви се стори темата на финала, след като 20 години работихте? Какво се промени във възгледа ви към темата? Това са две десетилетия, не е малко.
2: Изключително интересно за мен беше, че докато пишех последните страници като предговор към книгата си, в които казвах, че много от страховете вече изглеждат нереални и по някакъв начин смешни, всъщност се оказа, че те се възобновиха. Защото ние все по-тягостно усещаме, че тоталитаризма се възражда. И се възражда в една много зловеща форма, не само в нашата държава, в целия свят. И това още повече като човек и като човек, който има отношение към словото, ме кара да мисля, че ние наистина всеки ден трябва да говорим и да напомняме.
1: След като веднъж сме преживели това, това не е ли като при болестта? Не сме ли имунизирани срещу връщането на подобни феномени?
2: Да, всъщност литературата би трябвало да има точно такава функция. На имунитет, защото паметта е имунитет. Паметта е свързана и с интелигентността. Колкото по-добра и култивирана памет, толкова по-добра интелигентност. Важно е за тези неща да се мисли, да се говори. Важно е да четем колкото се може повече. Добрата литература, разбира се, го прави неусетно. Колкото едно произведение е по-добро, толкова по-неусетно то не убеждава в основните етични истини, без да парадира с това. И всъщност в заниманията ми с литературата аз съм търсила и това. Сравнявайки произведения, които са по-близко до документалната проза и произведения, които пък са изразено по-фикционални, показвам различни подходи към действителността и различни начини на справяне с травмата, с забравата, защото забравата също е начин за справяне с болката.
1: Българската литература добре ли се справя с травмата и болката чрез своите художествени творби в сравнение с литературата в други страни в Източна Европа?
2: Да, българската литература е една много богата литература и все повече виждаме да се появяват произведения на тази тема и те ще се появяват, защото има нужда. Дори все по-ясно виждам, всеки разговор, всяко отваряне на тази тема показва, че в много читатели дремят автори, които имат нужда да изговорят, да напишат, да осмислят, да произнесат онова, което е задържано години наред. Защото много често самото писане всъщност е процес на осмислене. Българската литература изобщо не е за подценяване и ние го виждаме и в актуалността. Аз малко по-малко мога да кажа, че съм писала за образците на българската литература, защото повече акцента ми беше върху чужди литератури, но съм се изкушавала от сравнение с българската литература. Защото ми беше важно и защото мисля, че имаме много добри примери наистина през последните години.
1: Знаете ли, понеже постоянно следя обществения разговор и ме се струва, че в последните години доминира убеждението, стига сте се занимавали с този тоталитаризъм, омръзнани, крайно време е да го забравим, да го загърбим и да се занимаваме с днешните проблеми, те са достатъчно сериозни. Този подход как ви се струва?
2: Да, съгласна съм с вас, точно така е. Всъщност, но точно заради това трябва, точно така е, защото всъщност наистина тече един такъв постоянен глас, който, разбира се, смятам, че медийно също се произвежда. Да се каже, хайде стига, добре де, ама защо от друга страна не се казва, хайде стига пък и за обратното. Очевидно е, че става въпрос за манипулативни стратегии, от тази гледна точка е важно да бъдем и ние изобретателни. И дори наскоро мой приятел, интелектуалец, каза, започвам да се колебая дали Хана Аренд е права, когато говори за баналността на злото. Ние всъщност май се оказваме поставени пред един много по-сериозен проблем. Дали злото е банално? То може би е много изобретателно. Може да се окаже, че е много по-изобретателно от доброто.
1: Да, всеки един от нас по-отделно е добър човек, обича семейството си, както и нацистите са обичали своето семейство. Като отделна капсула, като отделен елемент, човекът може би сам по себе си е нещо много положително. Обаче, когато влезе в някаква тоталитарна, унищожителна схема и загуби чувството за отговорност, всичко се размива и какво? Какъв е резултата?
2: И моментално се сещам за масата и властта на Елиас Канети. Да, точно, проблемът е масата. Но всъщност въпросът е в това, че литературата е изкуство на индивидуалността и литературата събужда субекта и вдъхва вяра на субекта в собствените му сили. Така че всъщност ние наистина трябва да вярваме и да помагаме на читателя да вярва повече в себе си, като субект, като творец и на собствения си живот. И смятам, че не всичко е изгубено.
1: Какво е значението на тази книга днес за поколенията, които не са живели при тоталитарните режими и познават този период само от разкази и документи, или пък въобще не ги познават, или пък познават събитията чрез изкривени интерпретации?
2: Тази книга, според мен, би била интересна дори само заради произведенията, които са разглеждани, и заради темите. Защото всъщност дори, ето ние като поставяме въпроса, не сме живяли през фашизма, не сме живели, да кажем, през комунизма. Да, но ние не сме живели през средновековието, не сме живели през възраждането. И все пак, благодарение на литературата, която сме чели, можем да си представим. Поред мен, винаги можем да събудим чувство на емпатия. И ако има нещо много характерно за тоталитарните общества, това е, че те унищожават, те се стремят да унищожат чувството за емпатия, за съпричастност, за съчувствие. Но всъщност големия проблем на мисленето, на съществуването като мислещ субект е това, че ти трябва да изпитваш емпатия. Защото апатията е онова, което разрушава и нормалната психика, и човечността, и възможността ни за разбиране изобщо, за интелектуалност. Така че най-малкото, дори ако един млад човек си каже, добре, мен какво ме интересува това, голяма работа, може би ще се загледа в примерите литературните, които са показани, и в тях всъщност може да намери зрънце и от собствената си съдба. Истината е, че тоталитаризмът не е минало. То е, за жалост, нещо, което се възражда непрекъснато, и ние би трябвало наистина всеки ден с малки човешки усилия да правим нещо в обратната посока.
1: Но как човек да има доверие в вяра, по-скоро в собствените си сили, и как да не е апатичен, когато знае, че той е съвсем мъничък, дребен и от неговите действия нищо не зависи?
2: Не може да се каже, че нищо не зависи от човек, защото човекът е създаден със собствена воля. По-скоро точно и това е хубаво, че литературата показва. Не е вярно, че нищо не зависи от човека. Може да не е прекалено много, но не е незначително.
1: Вие сте и преводач и сте превеждали много творби на известни писатели, които са свързани с темата. Коя от книгите или кое от съдържанието в тях просто ви покърти?
2: Ами, всъщност, като ме питате така, почти винаги е имало нещо, което да ме покърти, когато превеждам. И прозата, и есеистиката на Данило Киш за мен е от самото начало. Това всъщност е и първият автор, който превеждам. От 98 година насетне, всъщност до последните преводи Градина Пепел. Това всъщност е автор, който пише за Холокоста и пише едновременно и срещу злото на хитлеризма, и срещу злото на болшевизма. Изключително много съм съпреживявала и поезията на Йосип Ости. Един изключителен поет, роден в Сараево, от босненско, словенско, полско, италиански корени. Той е идвал няколко пъти в България, има много почитатели поезията му. И по неповторим начин в лириката си описваше онзи свят, който отминава и в същото време остава. И Алеш Дебеляк. Мога да кажа, че с удоволствие съм превеждала и със сигурност пак в някой момент ще превеждам, точно защото това е по-бавна форма на четене, по-проникновена и по-задълбочена.
1: И на финала на този разговор, на фона на нашите проблеми, свързани с стандарта на живот, нали знаете, постоянно говорим за бити, за пари, какво е значението на свободата?
2: Значението на свободата е огромно, то е същностно. Без свобода няма да има човек. И няма да има човек поради простата причина, че няма да има мисъл. Свободата е абсолютно основна същност на човешкото същество. И когато се опитват да ни предлагат сигурност срещу свобода, винаги трябва да се замислим какво ще изгубим. Аз лично не бих искала да живея в свят без свобода. Бих приела страданието в името на свободата.
1: Каза за предаването «Графити по въздуха» Людмила Миндова, авторка на книгата «Страдание и свобода. Паметта за тоталитаризма в литературите на Югоизточна Европа».

0: Графити по въздуха.
1: Наша гостенка е Деница Георгиева. Тя получи първо място в 64-я национален конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза. Първо, Деница, честито!
2: Благодаря!
1: Кажи ни, ти си студентка, какво точно учиш?
2: Аз съм студентка в НАТВИС, уча актьорство за драматичен театър в клас професор Атанас Атанасов с асистент Мартин Киселов.
1: Защо реши да участваш в конкурса? Истинската причина?
2: Истинската причина е, че противно на това, че когато си актьор, трябва да си по-отворен, да умеш да общуваш с публиката и с хората не преднамерено, а по-естествено. Ми беше доста трудно да осъществя това нещо, защото аз много се притеснявам пред
1: публика. Ти ми каза.
2: Точно така.
1: Предварителния разговор, че получаваш 100 инфаркта преди да излезеш на сцена.
2: 100 инфаркта минимум, въпреки че ние сме работили, например, представление, нещо е изработено, но ние сме работили 4 месеца за това, което ще се случи на сцената сега. И аз цялата треперя, имам едни мантри, които си правят дишания, издишвания. Знам текста, знам мизансцена, но въпреки това аз изпитвам огромно притеснение. Защото това е нещо свещено, когато излизаш на сцената. Ти получаваш трибуна по някакъв начин. И за мен това е нещо, как да кажа, голяма отговорност. Да излезеш пред хората и да не ги занимаваш с себе си, а с историята и персонажа, който ще представиш. Това е нещо, което отива отвъд моите притеснения, моето его, как се справям аз като актриса, дали ще ме одобрят, дали няма. Ние се опитваме да изградим нещо, което да пристигне до зрителя и по някакъв начин да достави посланието на автора.
1: Участието ти в подобен конкурс ще ти помогне ли да започнеш да получаваш по-малко брой инфаркти?
2: Със сигурност. Или поне така си мисля. Да, всъщност така вярвам, че това би ми помогнало. И не само, разбира се, аз имам отношение към възрожденската поезия и въобще към това, което съм аз. Това е нещо, което ме връща към корените, към вярата. Нещо, което мисля, че в днешно време малко ни липсва.
1: С каква творба спечели първото място?
2: Поемата Хаджи Димитър.
1: Хайде да чуем част от нея.
2: Добре. Жив е той. Жив е. Там, на Балкана. Потънал в кърви. Лежи и пъшка. Юнак. С дълбока на гърди рана. Юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлил пушка. На друга сабля в две струшена. Очи темнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жетварка пее, не иде в полето. И кръвта още по-силно тече.
1: Какво от тези герои, от техния образ, от техния подвиг може да бъде вдъхновяващо за твоето поколение днес?
2: Саможертвата. Саможертвата и безсмъртието.
1: Смисъл? На
2: саможертвата на това да поставиш нещо преди теб. Тук не говорим, нали, в личен план за семейство, а за някаква идея, някаква цел, която да е по-голяма от теб и да те води, което да ти помогне в борбата със себе си също. Защото там има немалко борби. И това да вярваш в нещо. Мисля си, че днес, говоря от моя малък скромен опит, е доста трудно, когато човек вярва в нещо, да го следва. Имаме нещо време, много ни пръскат в различни посоки, много информация, много етикети, какъв си, какъв не си, защо си такъв, защо не си. И в един момент ти се разпръскваш и забравяш кой си ти, къде са твоите корени. След като приключат репетициите, след като прочета поредната статия, поредния пост във Фейсбук, в Инстаграм, социални мрежи, кой съм аз в края на деня и как постъпвам аз. От тази гледна точка вярвам, че тези хора ми дават пример за морал и за вяра.
1: Това ли са най-важните неща? Примера, морала, вярата в човешкото?
2: Мисля, че да. Защото вярата и морала са нещо, което не са преходни. Всичко останало е преходно. Ние живеем в по-бурни времена от гледна точка, нали, на политическите фактори, на това дали все пак имаме късмета да живеем в земя, която не участва толкова активно в размириците, но вярата и морала е нещо, което може да ни задържи в центъра на човека, а именно любовта. И това да си влюбен в живота и в свободата си. До толкова, че да жертваш битието, да жертваш телесното, физическото, цялото това неудобство, което съпътства борбата ни в материята, в този свят, в който живеем.
1: Ти си на възраст, в която, когато говорим за любов, обикновено става въпрос за романтичната любов. Ти говориш за друго. Друга любов е това.
2: Точно така. Аз говоря за изначалната любов. Ако мога да поставя любов равно на Бог, за тази любов говоря. Любовта, която създава живота, която е нещо навигиращо за всяка една материя. От най-малката, т.е. тук вече малко метафизично говорим, от най-малката молекула до въобще вече тялото или структурата, или камъка, ако щете, нещо, което има по-плътна структура. Но аз вярвам, че любовта е свързващата частица между всичко.
1: Защо избра да станеш актриса? Ти знаеш, че културата не е много на мода в момента и е ниско платена сравнително.
2: Защото първото ми образование, висше образование, което завърших, е менеджмент в хотелиерството. Завърших го, прибрах се една вечер вкъщи. Беше 12 часа през нощта. И баща ми влезе в стаята и ме попита, защо не спиш? И аз му казах, реших да ставам актриса. И последва едно мълчание. Защото сега, по принцип, когато вече съм завършила едно образование, има едни очаквания, че аз ще започна да се развивам в тази посока. Изведнъж сменям кардинално. Последва едно мълчание и той само ми каза, добре, щом си го решила, давай.
1: Ти имаш много добър баща.
2: Да, много разбиращ. Моите родители винаги са били много подкрепещи. Изключително подкрепещи във всякакъв аспект. И разбиращи. Доколкото те могат да го разберат. Нали, говорим сега, когато има различни поколения, няма как да имаме еднакви разбирания. Можем така да се доближим до известна степен. И така всъщност аз реших, че искам да стана актриса, защото душата ми го иска. Разбира се, много клиширано звучи, но аз имах такава потребност още преди да запиша първото си висше образование, просто тогава не ми достигна смелостта да кандидатствам в НАТФИС.
1: Кой ще ти плаща сметките?
2: Аз до някъде успявам и, разбира се, по-голяма част моите родители продължават да ми помагат. А това беше много така като един удар върху егото ми, защото аз във Варна успях да се издържам сама. И да ходя на работа, и да съчетавам лекции, и имах едно такова самочувствие на млад човек, който вече е поел живота. Но дадох няколко крачки назад с идеята да стигнем по-напред. А пък дали ще стане така, не знам.
1: От Варна ли си?
2: Не, от Лясковец.
1: Щях да те питам, няма ли да ти липсва морето?
2: Аз заобичах морето след като напуснах Варна. Ето това е най-смешното нещо. Защото най-близкият ми човек, той е по някакъв начин закърмен с морето, въпреки че не е отгледан там. И покрай него той успя някакси да ми покаже една друга страна. Аз не мога да плувам. Аз 5 пъти щях да се отдавя, когато съм била малка, в различни ситуации. Имам страх от водата, не мога да се отпусна. Но това влияеше на емоциите ми. А когато започнах да уча в академията, това беше основополагащо. Ако ти не можеш да предизвикваш някакви емоции в теб, да ги владяваш, да ги наблюдаваш, то тогава как може изобщо да пресъздадеш човешко същество? И аз си казах, окей, за да работя върху това нещо, трябва да го променя нещо и в личния си живот. И така, започнах по-чести ходения до морето и сега нямам търпение да отида.
1: Можеш ли, както си седиш? Да се натъжиш така, че всички да усетим пред микрофона, не пред камера.
2: Без думи. През микрофона. Айде да опитаме. Мисля, че е нещо такова.
1: Можеш ли да се засмееш?
2: Аз мисля, че това го може всеки. Това не е актьорска задача.
1: Но малко се усмихваме.
2: Малко се усмихваме, то е наша черта, менталитет. По-скоро да повечко да се оплакваме, така, да си изкарваме емоциите през негативния спектър. Но усмивката го може всеки. С Стига да поиска и да го избира. Това е най-важното. Да го избираме ние, да се усмихваме.
1: Каква ти е мечтата? Какви роли би искала да играеш?
2: Нямам конкретни роли, които бих искала да изиграя всички. Защото аз имам неистово любопитство да видя какво е вътре в душата на човека. И всъщност това обучение в надвис ми помогна да стана по-състрадателна и да започна да обичам повече. Защото когато се запознаваме с различни персонажи и колкото повече пиеси четем и се запознаваме с световната драматургия, всъщност разбираме, че в същината си ние сме едни и същи. И имаме повече допирателни, отколкото различия. Затова, ако мога да изиграя всички, бих.
1: Благодаря за участието в нашето предаване на Деница Георгиева. Тя получи първо място в 64-я национален конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза.

0: следващите минути покана за концерт We Will Queen You. Плевенската филхармония със специалното участие на Нети и Иван Лечев и с участието на общински хор Гена Димитрова. Поканата е за 19 юни от 20 часа в Летния театър на Плевен. А сега ще отправи самия Иван Лечев. Здравейте, господин Лечев.
1: Здравейте.
0: Поканете ни. We Will Queen You.
1: Ами, това е един прекрасен концерт. Всички, които са почитатели на Queen, са добре дошли. Това, което мога да кажа е, че проектът е на много високо ниво. Славин Славчев се превъплащава в ролята на Фреди Меркьюри. Вместо един гитарист Брайан Мей сме двама Славчо Николов и аз. Тони свири бас, Мишо Шишков свири клавишни инструменти, хор, оркестър, симфоничен, прекрасно, по-хубаво от това не знам дали може да се направи.
0: Каква е тръпката да се влиза в обувките на такъв велик певец като Фреди?
1: Специално моята роля е да вляза в обувките на Брайан Мей и трябва да кажа, че ми какво получава, защото смешно е, но се оказа, че ние се оказахме астрални близнаци. Тоест, родени на една и съща дата, без да броим годините. Което автоматически ни прави сравнител. Сега винаги много съм харесвал Брайан Мей. А Славин Славчев, представям си какво му е на душата, но той действително се справя великолепно. Действително, не знам дали има друг човек в България, който може да се справи толкова добре с тая, бих казал, на ръба на невъзможното задача.
0: Тази комбинация между вашата музика, вашите инструменти, вокала и филхармонията, как се усеща?
1: Ами, на мен това ми е ужасно приятно. Аз лично съм класически музикант. Аз съм завършил цигулка в музикалната академия. Само дето китарата ми с течение на годините се превърна в хоби. Обратно. Исках да кажа, цигулката се превърна в хоби, а китарата ми се превърна в професия. Има една поговорка, човек трябва да внимава какво си пожелава, защото може да вземе и да му се случи.
0: В едно ваше интервю вие споделяте какво е чувството да хванеш специална цигулка с Радивари. Какво беше?
1: О, да. Това е нещо, което се помни цял живот. Един студент на баща ми се ожени за една американка, която се оказа, че нейният баща разполага с съответните средства да му предостави един Страдивари да свири на него колкото има желание. И спомням си, аз тогава отдавна вече не живеех с моите родители, но баща ми се обади с глас, който в първи момент помислих да не би някой да е болен. Такъв. Беше не на себе си баща ми. И ми каза, Иванчо, ела веднага вкъщи. И аз си казах, нещо става. И като отидах там, бяха баща ми, въпросният студент негов, Тошко Пелев. Той мисля, че продължава да си свири и щатите много успешно. И един човек, който се оказа, че върви заедно с цигулката. Той я охранява навсякъде, където е тя по света. Не бих си правил експеримент да тествам уменията му как точно я охранява. И почнахме да свирим и трябва да ви кажа, трябва да споделя, че някъде на около половин час време усетих, че ме боли глава. Просто тази цигулка, една стая не побира целият звук. Тя е направена за голяма зала. И действително звука беше невъобразим.
0: Каква е еуфорията? Как бихте я описали с думи? Еуфорията да си на сцена, да те слуша такава многобройна публика и всички да резонирате, да сте на една вълна.
1: Ми честно да ви кажа, аз дълги години бях студиен музикант. Даже бих казал, че една голяма част от живота ми протече в студиото, след което в един момент се оказа, че всъщност за мен много по-голямо удоволствие е свиренето на живо. И аз категорично бих казал, че 90% заразвах студийната работа, оставих си само, пиша от време на време музика за театър. Може би сега ще направя един аранжимент за моята съпруга, която в момента съм се взел. Следете Жени Лечева, където чуете. Едно след друго правиме парчета за нея много хубави. И може би сега за пръв път ще седна да правя аранжимент за нея след много години. Иначе за мен най-прекрасната среща с музиката е на сцена.
0: Вие отново сядате в червения стол на предаването Гласът на България. Ще откривате таланти, нали?
1: О, да. Даже заснехме вече, не знам, надявам се, че не издавам някаква страшна тайна. Вече заснехме по-точно кастингите на тъмно. Вече имаме отбори. От утре почва вече, те техническата работа, работата с самите изпълнители. Другата седмица ще заснемем двобойта между тях и така нататък. В смисъл, трескава подготовка тече за есента, когато ще тръгне новия формат.
0: Колко вдъхновяващо за всичките тези млади хора след Бангаранга?
1: Ами да, аз също с честна дума не мисля, че някой от нас може да конкурира Дара след това, което се случи, но сме длъжни да се опитаме. В крайна сметка, ние сме за това. И истината винаги се ражда в борбата.
0: И съвсем накрая отново тази покана. We will queen you. 19 юни, 20 часа, летния театър на Плевен.
1: Искам да поканя всички плевенчани и гости на Плевен на 19 юни на концерта We Will Queen You, който е от първия до последния тон, се състои от музика на Queen, прекрасно оркестрирана от маестро Константин Добойков. В ролята на Фреди Мейкови се превъплащава Славин Славчев, Славчо Николов и моя милост ще бъдем двете лица на Брайан Мей, Венко Пормански на барабаните, Дони на бас, Мишо Шишков на клавишни инструменти и оркестъра на Плевенската филхармония. Хор, оркестър, гигантско събитие ще бъде. Заповядайте, който не дойде, много ще изпусне.
0: Благодаря ви и успех. Чухме Иван Лечев.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: 25 базисни пункта ще увеличението от 17 юни на лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво съответно 2,25, 2,4 и 2,65%. ЕЦБ повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономически растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. Приетите днес на второ четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. А Велислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
3: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
4: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
1: Броени часове, след като заплаши за пореден ден Иран с тежки удари и с превземане на остров Харк при Ормузкия проток и цялата останала петролна и газова инфраструктура на Исламската република, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко в социалната си платформа в интернет, че отменя планираните бомбардировки. На основание на факта, че дискусиите с Исламска република Иран бяха издигнати до най-високото ниво на управлението там и на това, че бяха одобрени, отмених насрочените за тази вечер удари и бомбардировки, написа Тръмп. И още, времето и мястото за подписването ще бъдат обявени скоро. С това се предполага, че е постигнато споразумение за трайно прекратяване на войната в Персийския залив. Все още се очаква официално потвърждение и от Техеран, преди най-новото съобщение от Тръмп, главният ирански преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф, реагира на заплахата на американския президент да превземе енергийната инфраструктура на Иран, с предупреждение, че Тръмп се готви да затъне в вечно тресавище на война и растящи енергийни цени. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
5: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
1: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълниха Камфидан. А външният министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
6: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
1: Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
7: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Президентът Иляна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
8: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат до града. Украинската кампания не се ограничава само в Крим. Рано тази сутрин пламна рафинерията в Афипски, в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно е спряла работа след вчерашните атаки. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии. Борислав Нинов представя спортните новини.
9: Церемонията по откриването на световното първенство по футбол продължава в момента на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Началото на шампионата ще дадат в 22 часа един от съдомакините на турнира Мексико и тима на Южна Африка. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа утре сутринта в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като новия старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завършва в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50 на 50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни. Сестри Стоеви победиха американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
10: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг и изток. Дунавската равнина от запад, северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението между Арчар и Добридол при 20 км на пътя там. По-рано заради катастрофа трафикът се пропускаше двупосочно само в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: 2110 година. В орбита около Земята се появява флотилията на потомци на древните атланти, готова да се притече на помощ срещу заплахата от унищожение. Така продължава сагата на германската power metal група Iron Savior в албума Обединение, в чието записи участват легендите Кай Хансен и Дан Цимерман.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.

0: Графити по въздуха.
1: В рубриката ни има ли Мегдан, Гаврил Гаврилов е поканил Виктор Топалов. Всъщност, Виктор Топалов сега ще ни покани на една пешеходна обиколка Бохемска София. Поводът за неговото гостуване е нова негова книга. Ние знаем, че той е, освен създател на страницата Бохемска София, автор на книгите Кварталът на писателите, Бохемска София, духът на стария град. И сега са автор на книгата Кварталът на художниците, Кварталът на артистите, заедно с Никол Вълчева. Откъде да започнем? От книгата или направо да ни разходите на поредната обиколка и София?
2: Ами, както кажете, тя всъщност нашата нова книга, тя е истински пътеводител, така че тя служи за всеки, който се интересува от темата. И с книгата в ръка, всеки желаещ може да тръгне по обектите, подредени от първата точка до последната в пешеходен маршрут. Това е част от поредица, която правим с пътеводители. Вие споменахте за квартал на писателите, той беше оформен по подобен начин. Той включваше 50 обекта, разположени един след друг, всеки път в посока все направо. И сега си поставихме за задача да представим два нови такива квартала, отново по същия метод, за да може всеки, без значение дали е присъствал на наше събитие или не, да опознае квартала по начина, по който смятаме, че трябва да се гледа на София, чрез историите, които са скрити зад фасадите. Така че книгата е същевременно и една пешеходна обиколка, просто направена да може да се обиколи по всяко време от всеки желаещ.
1: Кой е кварталът на художниците?
2: Това е един квартал, който естествено не съществува с това си име в градската памет. Това е една инициатива, която ние започнахме преди около 5 години. Той е разположен между няколко важни софийски булеварда. Това са булевард Васил Левски, булевард Евлогия и Христо Георгиеви и съответно в западна и източна посока улица 6 септември и улица Гурко. За хората, които не познават толкова добре улиците на София, мога да им кажа, че това е частта между така наречения паметник на патриарх Евтимий или Попа и Канал. Това са естествено жаргонните наименования на площад Патриарх Евтимий, булевард Евлогия и Христо Георгиеви. В този квартал ние сме включили повече от 25 обекта, повечето от които са именно домове и ателиета на български художници и скулптори от края на 19 век и първата половина на 20 век. Това е именно книгата, или по-скоро частта от книгата, която е написана от мен, докато квартал на артистите, който съвпада напълно с известния журналистически квартал или с Долни Лозен. Това е частта от книгата, написана от моята колежка Никола Вълчева, която се занимава пък с историята на театъра. И тъй като тези два квартала са толкова свързани, буквално ги дели само булевард Евлогия Христо Георгиеви и Перуската река, решихме да ги обединим в едно, също така и заради факта, че много от жителите на единия квартал са си дружали с жителите на другия квартал и дори в квартала на художниците имаме няколко спирки, свързани с артисти, а в квартала на артистите имаме няколко художествени спирки. И така се получи едно преливане не само в книгата, но и чисто като личности, защото ако човек прочете цялата книга, ще срещне едни и същи имена на няколко пъти в страниците.
1: Ето сега имате възможност в нашата рубрика да ни разкажете, накратко разбира се, някоя от интересните истории, които сте писали за квартала на художниците.
2: Разбира се, с удоволствие. Моята, може би, любима спирка и не случайно оттам започва нашата разходка е свързана с художника Александър Божинов. Аз всъщност осъзнах за, да кажем, потенциала на този квартал, именно чрез книгата с негови спомени, наречена Минали дни. В нея той говори за София от края на 19 век и началото на 20 век, чрез собствените му впечатления. Той идва като много малък в София и съответно израства тук, макар да е роден в Свищов. Тук той се запознава и с своя първи учител по рисуване, Николай Павлович, който също е от Свищов, но просто двамата се срещат тук в Софийската мъжка гимназия. И това е причината да включа неговата къща в този маршрут. Домът му се намира на улица Николай Павлович, номер 6, една много красива къща, построена през 20-те години на миналия век, когато Александър Божинов си признава, че е очаквал да получи терен в артистичния квартал, именно Долни Лозенец. Обаче става така, дори в онея години явно имало така по-специални хора, така че някой друг взима терена вместо него и Александър Божинов се задоволява с терена на бъдещата улица Николай Павлович. Построява си къща толкова интересна, толкова цветна и различна, заедно с свой колега колега архитект, който обаче, както казва самия Божинов, не обичаше толкова да чертае, колкото да рисува и да прави кукли. Та двама артисти, хора на изкуството, се събират и правят една чудновата къща, на която дори накрая забравят да изложат стълба за тавана, така че се налага да се изгради допълнително такава. При него любопитното е, че след като построява къщата, самата улица пред дома все още е била покрита с скал. Не е била павирана и по негова инициатива улицата е павирана и общината му предлага в знак на благодарност да кръсти улицата на него. Той казва, че не е редно улици да се кръщават на живи хора и предлага името на неговия учител по рисуване, свищовлията Николай Павлович. И това е причината аз да разказвам и за самия Николай Павлович, който противно на очакванията на повечето слушатели, също прекарва голяма част от живота си тук в София, именно последните си години. И тук той създава собствено ателие, тук работи като учител в неговия дом на улица Кра-Кра, който, разбира се, също вече не съществува. Така че това е една много важна спирка, защото чрез спомените на Александър Божинов този квартал оживя за мен и оттам започва разходката, защото вярвам, че именно през един истински бухем, един веселяк, един човек с изявено чувство за хумор като карикатуриста Божинов, читателите могат да се потопят в настроението на София от тези години, защото то е негово истинско олицетворение.

0: Аз съм сигурна, че Гаврил знае много повече от мен за квартала на художниците, за квартала на артистите, за така, така. Обаче, преди да му дам думата той да ви задава по-конкретни въпроси, как ви хрумна да направите този сайт и да почнете тези обиколки?
1: Ами, това беше една задача, която сам си поставих. 2019 година сметнах, че съм събрал вече доста истории за София. Естествено, като всеки един млад човек си мислих, че няма какво повече да науча за София. И на 25 години си направих страница, която прерасна и в сайт. Обаче се оказа, че има явно необходимост от такива истории. И аз още в самото начало се радвам, че осъзнах какъв потенциал има тази тема. И смятам, че постъпих отговорно, тъй като наистина превърнах това нещо в собствена професия. Тоест, разбрах колко е важно човек да е сериозен и да отдава достатъчно внимание на детайлите, на историческите източници. Станах част от средата на изследователи на София, което ми помага и естествено до днес, всеки ден в моята работа, благодарение на тези си познанства да трупам знания. И когато видях, че всъщност хората, които следят моята страница, се интересуват от историите, те са и коректив, защото още в самото начало, особено по-възрастните последователи казваха: момче, не е точно така, виж сега, тук ще ти кажем как е. И за радост повечето бяха добронамерени. Това ми даде и на мен увереност, хората започнаха да харесват историите ми, започнаха да идват на нашите събития и ето, че вече повече от 6 години Бухемска София съществува, именно благодарение на тези хора, които и до днес четат нашите книги, идват на нашите обиколки и събития.
2: Аз трябва да призная, че съм по-запознат с историята на Пловдив, защото съм израснал с книгите на Никола Аладжиев. И сега се замислих, знам, че има клуб на успелите свищовлии в София, но дали има истории, свързани с пловдивски артисти и художници, които са живяли в София?
1: Виж, много интересен въпрос, защото аз си признавам пък, че познавам единствено и само София. Тази книга конкретно, мисля, че има само един човек роден в София, но нали да не излъжа, има около един или двама от повече от 50, което означава, че цяла София всъщност се развива благодарение на таланта и на трудолюбието на хора, които не са родени в София. Конкретно за хора от Пловдив, признавам си, че в момента не мога да се сетя за такава личност, но пък има много хора, които идват, те може да не са родени в Пловдив, но идват в София именно от Пловдив след освобождението, като особено такъв период, естествено и след съединението, когато голяма част от пловдивската интелигенция решава да се насочи към вече столицата на Обединена България и може би най-изявения пример за това е Вазов, който естествено има няколко години период, в който той не живее в България, живее в Руската империя, но предишният му дом в България бил именно Пловдив. И 89-та година, когато решава да се върне в България, след като получава така уверение от страна на Стамболов, че няма да бъде преследван заради политическите си възгледи, той не отива в Пловдив, ами отива в София, където вече, само няколко години след съединението, като че ли града започва, усеща се, че взема една по-висока позиция, що се отнася до културен елит, който събира едва ли не интелигенция от почти всеки останал български град. Така че точно за пловдивчани ми е малко трудно да отговоря, но със сигурност има много хора, които идват от Пловдив в София след съединението.
2: Аз мога да подскажа за един известен художник, който е създател на герба на София, но всъщност е пловдивчанин, Харалан Питачев. Това е един от символите на столичния град.
1: Да.
2: А всъщност в Бухемска София сградите са основен символ в твоите истории. Mm-hmm. Има ли опасност да загубим тези символи следващите години? Какви са ти наблюденията?
1: Така е, така е. Ами, интересното е, че в квартала на художниците имаме 4 къщи музеи, нито една от които не работи днес. И само една е в добър вид визуално. Тези 4 къщи музеи са на Александър Божинов, на Иван Лазаров, на Андрей Николов и на Никола Танев. Нито една от тези 4 къщи не работи като музей, а всички те са разположени на няколко стотин метра една от друга. Домът на Александър Божинов беше реставриран преди няколко години външно и изглежда наистина страхотно. И цвета е много, много интересен, много нежен, лилав цвят. Знаете за къщата на Андрей Николов, позната за много хора като Червената къща, по името на една организация, която се помещаваше там.
0: Да, проследихме историята там и драмите и конфликтите,
1: да. Да, така че там наистина не знаем каква ще е съдбата. За дома на Иван Лазаров той също едва ли не се руши. Това е един страхотен български скулптор, чийто дом и днес е на булевард Васил Левски с статуята на майката.
0: Да.
1: Точно един от най-разпознаваемите паметници в цяла България. Всеки е виждал образа на тази чакаща майка и къщата музей, за съжаление, е в много лош вид. Дома на Никола Танев, той е апартамент в жилищна кооперация, която е може би най-издрасканата кооперация в София, точно на ъгъла на Паренсов и Евлогий и Христо Георгиеви. Така че хем имам надежда, че хората ще осъзнаем всъщност стойността на тези сгради, защото едно е да видиш една картина, друго е да усетиш атмосферата на мястото, на което тя е била вдъхновена, или да видиш едва ли не самото ателие на твореца. Това са според мен безценни неща, които веднъж изгубят ли се, после не могат да бъдат възстановени. Така че надявам се и другите къщи да последват примера на Божиновия дом.
0: Колко хубаво би било действително да заработят като музеи и да идват и наши хора, и чужденци. Защо?
1: Разбира се.
0: Да ви попитам, вие предлагате ли турове на чужд език?
1: Да, още в самото начало аз лично започнах да работя първоначално с чужденци. После обаче с годините, когато все повече започнах да се задълбавам в темата, обърнах акцента към българите, защото с българите има едно такова предизвикателство, защото когато дойде един човек, който е по-голям от теб, майка му и баща му са родени в София, ти не можеш да му кажеш, че Света Неделя е Свети Александър Невски. Докато аз лично съм ставал свидетел, както и много други мои колеги добросъвестни водачи, които чуват как понякога, възползвайки се от непознаването на града, на група туристи, понякога други водачи се случва да ги подведат. Сега въпросът е каква е отговорността на нас като хора, които живеем в София. И аз сметнах, че най-добрият начин за мен е да се предизвикам, като работя основно с българи, но естествено работим и с чужденци. Аз съм щастлив, че през годините успях да съставя екип от екскурзоводи, които имат дори по-голям опит и от мен вече, които водят основно на английски, но не само, включително на немски, дори на сръбски, на испански. Въобще, самият аз не съм много навътре в тази тема, защото от известно време, както казах, работя основно с българи, но все пак, ако не аз, то поне хората от моя екип работят и с чужденци. Но при тях маршрутите винаги са по-различни, защото това, което прави моята работа в Бухемска София интересна е, че при нас може да започнем директно от дълбочината. А когато работим с българи, рядко ни се налага да обясняваме въобще какъв е Иван Вазов в нашата памет. И директно може да започнем с по-интересните, по-предизвикателните теми, отколкото с представяне въобще на периода, в който Вазов е творил и защо той е важен за нас. Така че лично аз винаги се чувствам във вихъра си, когато работя с мои съграждани.
0: Много ни е любопитно какво представлява публиката, която обикаля заедно с вас. Искам да си представя общо взето облика, млади хора ли са, каква е възрастта, какви са интересите. И още един въпрос имам. Кой е най-глупавия въпрос, който са ви задали? Първо на първия въпрос.
1: Добре, първо на първия, разбира се. Ами в самото начало моята публика беше изградена основно от стари софиянци, хора, които са няколко поколения назад родени в София, и те естествено постъпиха леко с съмнение, защото от никъде се появява едно момче, при това доста по-младо, което вероятно не ме вдъхнуло много доверие в началото. Но аз се радвам, че успях с годините да изградя доверие от тях и те да разберат, че аз съм също като тях софиянец, който и майка ми, и баба ми са родени в София, така че за мен София е моя роден град и аз също се стремя да го представя по най-добрия начин възможно, и то достоверно. Така че с годините наистина публиката започна да се променя. Започнаха да идват и хора на средна възраст и естествено млади хора, студенти. Трябва да кажа, че основната част от моята аудитория са хора, най-младите са горе-долу на моята възраст, около 30 години до към 50. Затова допринася и факта, че моите обиколки често покриват по около километра и половина, 2 км. Тоест това чисто физически може би не предразполага за присъствието на майки с малки деца или за много възрастни хора, но пък много голям тест са тези беседи, които правим на закрито. Там пък наистина диапазона на хора от 15 до 85 години, защото тези беседи, които правим през по-студените месеци, наистина дават възможност на всеки желаещ просто да вземе своето място в залата и да слуша историите, които сме подготвили. Така че наистина аудиторията е доста голяма. За глупови въпроси аз по-скоро мога да кажа за някои случаи, в които аз самия съм се така улавил, че задавам такива въпроси, защото в самото начало на моята дейност аз бях със самочувствието, че познавам цяла София, докато буквално на първият ми тур не осъзнах, че аз просто трябва да стискам палци някой да не ме попита нещо, защото аз бях научил само едни, може би, 20-30 истории и дати и нищо повече. А отирох с едно самочувствие, знаете ли, аз съм от София, целият ми живот е прекаран тук, обаче се оказа, че нищо не знам. Добре, че в началото хората бяха достатъчно добронамерени, така с отворено сърце аз им казвах, че съжалявам, но не мога да ви отговоря. Това беше още 2016 година, преди цели 10 години, така че в началото по-скоро аз съм бил този, който задава глупави въпроси. Радвам се обаче, че успях да получа подкрепа от публиката, защото продължавам да си ги задавам тия въпроси, но вече поне знам и как да си отговарям.
0: И накрая, къде можем да намерим книгата? Продава ли се?
1: О, разбира се, навсякъде. Аз съм много щастлив, че всичките наши книги на Бухемска София, вече те стават 4 книги, се намират навсякъде, включително и на летището, което също беше приятна изненада за мен. Много е хубаво това, че интерес е толкова голям, че получаваме съобщения с заявки от чужбина. Даже буквално тази сутрин получих съобщение от една дама, която каза, че нейният мъж специално е взел книгите и ги е получил чак в Окланд. И когато разбереш, че интереса към София може да прекосява континенти, държави, океани, това наистина означава, че каузата ни си струва.
0: Заедно с Гаврил Гаврилов благодарим на нашия гост в рубриката ни Има ли Мегдан? Това е Виктор Топалов, съавтор заедно с Никол Вълчева на книгата «Кварталът на художниците, кварталът на артистите».

0: Графити по въздуха.
1: Литературен дебют на 67 години прави димитровградчанката Калина Монева. В клуба на Дейците на културата първият роман «Прошката не е доверие» представи председателя на Съюза на независимите български писатели академик Марин Кадиев, който определя книгата като уникален белетристичен дебют. Късно ли е, след като си вече пенсионер, за литературна премиера? Какво я провокира да се заяви като автор на 67 години и работи ли над нови творби? За графити по въздуха отговорите на тези въпроси потърси кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Дебютният си роман общинският съветник, два мандата и секретар на Постоянната комисия по култура в Димитровград Калина Монева представи в препълнената до краен предел зала на клуба на Дейците на културата.
3: И малко ми треперят ръцете и гласа, защото първо сте тук, второ, тази книга е важна за мен. Вашето присъствие тук ми показва, че темата докосва и вас. Благодаря ви, че дойдохте.
2: Романа с заглавие «Прошката не е доверие» председателят на Сдружението на независимите писатели в България, академик Марин Кадиев, определя като уникален белетристичен дебют.
4: Това е безпрецедентен случай в българската литература. Една жена на хубава здрава възраст чете и не мога да повярвам, че това е написано от нея първа книга. Това е уникален. Написал съм го уникален, зрял естетически дебют. Тя, ако беше по-рано, направо заслужава Димитровска награда. Както сега. Както сега това дарование се стаяло в нея, избухва и ето е книгата. И ви казвам, че ако трябва да имате 10 книги от съвременни български писатели, една от тях е тая. Уникална и от сега ви казвам, няма да и простят, враговете ще растат, приятели ще намаляват.
2: Академик Кадиев не скри, че е впечатлен от това, че литературна премиера в Димитровград събира толкова много публика.
4: Десетки хора съм представил, но толкова много хора и правостоящи не съм виждал. Почвам из цяла България да ви разнасям и да клюкарствам чисти духовни хора.
2: И все пак, защо литературна премиера на 67 години? И какво провокира Монева да се заяви като автор 2 години след като се пенсионира?
5: Защо не? На 67 години човек е поживял достатъчно, видял е достатъчно, срещнал се с достатъчно хора, от които може да научи много. Изтича времето и е нормално да поискам да се заявя.
2: Предполагам, че сте можели да го направите и далеч по-рано.
5: Отдавна пиша за себе си. Да, можех, но не беше озрял момента.
2: При престой в болницата, съседката и в стаята, а след това козметичната

0: книжката й са първите, на които се решава да покаже литературните си творби.
1: Лежах в клиника в Пловдив за изследвания. Нищо фатално. На тази възраст от време на време се проверяваме. И там се запознах с една много мила жена. Тя се казва Екатерина. Времето течеше бавно и аз, както обикновено, пишех нещо, някакви неща на лаптопа. Тя ме помоли да прочете. Каза ми, че трябва да пиша непременно. Аз се замислих, прибрах се в Димитровград и започнах. И тук се намеси друга приятелка. Казва се Димитринка Андонова. Тя е човека книга. Прочела е толкова много книги, колкото не можем да си представим. Тя е козметик по професия. Най-четящата козметичка. След като написах първите 80 страници, госпожа Андонова ги прочете и каза: "Историята е много добра, пиши." И след това не ме остави на мира. Пишите, пишите, пиши.
0: После получава подкрепата на своя син Стойчо и внука си Борис.
2: Казах на сина ми, на внук ми: "Аз пиша роман." И те казаха: "Да, добре, пиши." Те искат да се занимавам с нещо, за да не се налагат я да се занимават с моята психика.
0: Поощряват я и приятелите, на които показва ръкописа.
2: И всичките приятели казаха, че романът е прекрасен, че бил кинематографичен и отговорността, ако аз се изложа на тези години, на моите приятели, защото те като приятели би трябвало да ме спрат и да кажат: "Не се излагай, ние го прочетохме, бива, ама не го издавай." И така, ако някой не хареса романа, да търси моите приятели.
0: Калина Монева 30 години работи в Димитровградския театър. Първо като суфльор, после като помощник режисьор, организатор и менеджер маркетинг и реклама. Признава, че и работата в театъра, и тази на общински съветник намират отражение в сюжета на първия и роман.
2: Да спомена хората, с които съм работила, като започнем от Иван Кондов, големия български актьор и режисьор, професор Стефан Данилов, професор Ивайло Христов, професор Илия Добрев, професор Иван Добчев, Бина Харалампиева, Сашо Морфов, Александър Дойнов, Явор Гърдев и така нататък и така. Да не пропусна и Светослав Овчаров, с който сме добри приятели. От тях се учих и с вълнение попивах техните философии за живота. Те са ми дали усещането за баланс, те са ми дали усещането за култура, за изкуство. Нещата, които се учат в продължение на много години.
0: Пише книгата близо 2 години, като голяма част в любимия и крайморски град Поморие.
2: Действието се развива на морето, в едно градче, наречено Приморие, и оттам са всички герои. Някои съм изнесла от тук, там на морето, защото морето е любимото място, на което аз бих живяла. Всички тези истории в романа са преживени истории. Разбира се, малко съм натиснала повече гъста, но всеки си е получил заслуженото, така или иначе. Не исках да пиша любовна сладникава история. Не, че любовта е нещо лошо, но любовта е също доста драматична. Не знам, знаете ли, пишех без никакъв план. Нито героите бяха предварително измислени, нито нищо. Сядам, пиша. След 2 дни през нощта идва някакъв герой в главата ми, ставам в 3 часа, пиша и продължавам. Така го довърших.
0: Калина Монева се определя като четяща човек.
2: Смятам, че нито един прокурор, нито един съдия не трябва да бъде прокурор или съдия, без да е прочел прокурорската реч на прокурора в Братя Карамазови.
0: Признава, че продължава да пише.
2: Имам започнати 2 сюжетни линии. Едната е до 40-та страница, другата е до 50. Обаче имам една друга, която изкочи изведнъж, изневиделица. Тя е само до 10-та страница, но страшно много ми харесва. Продължавам да пиша, пък каквото стане.
0: След литературната премиера в Димитровградската зала Асен Крайшников, романът ще бъде представен и в галерия Дечко Стоев в Поморие на 19 юли, като част от лятната програма на общината. Следващата среща с читатели на Калина Монева ще е на есен в Казанлък.
2: Септември смятам в Хасково да го представя, в Кърджали, в Пловдив и, дай Боже, в София, в зависимост от това как се развиват нещата.
0: Защото през лятото отново ще е на морския бряг в Поморие с приятели и вероятно ще пише втория си роман. От Димитровград, Живка Тодорова.

Фотографите по въздуха, звукорежисьор беше Цветан Маринов, музиката избираше Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Кипърското председателство на Европейския съюз предложи следващият бюджет на общността да бъде намален до 1 трилион и 730 милиарда евро, с 2% по-малко от предложението на Еврокомисията. Предава кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Най-много средства са заложени за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, развитие на селските и морските райони и сигурност. Общо 942,1 милиарда евро. По-сериозни съкращения се предвиждат за конкурентоспособност, просперитет и сигурност и глобална Европа, където се предлага хоризонтално урязване от по 3,9%. Според кипърското председателство това не представлява реално урязване на политиките, а по-скоро ограничаване на предвиденото от комисията увеличение, тъй като бюджетите и след корекциите остават значително по-високи от тези за периода 2021-2027 година. Така за направление конкурентоспособност, просперитет и сигурност са предвидени 501,7 милиарда евро. От тях 383 милиарда са за Европейския фонд за конкурентоспособност, 148,6 милиарда за програмата Хоризонт Европа, 69,3 милиарда за механизма за свързване на Европа и 34,7 милиарда за Еразъм Плюс. За външната политика на Европейския съюз по направление глобална Европа са планирани 182,5 милиарда евро, включително 169,5 милиарда за инструмента Глобална Европа, който обхваща политиките по разширяване, международните партньорства, хуманитарната помощ и подкрепата за Украйна. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас във всяко едно висше училище има недостиг на средства за изплащане на стипендии на студенти, съобщи председателката на съвета на ректорите, професор Миглена Темелкова, след заседание с колегите и за финансирането на висшите училища. Причината за недостига на средства е завишеният брой студенти, които имат право на стипендия, в резултат на решение на Върховния административен съд от края на миналата година, че такова право имат и студентите в платена и в задочна форма на обучение.
3: Много от колегите сигнализираха за проблеми в университетите си, включително и за разплащане на стипендии с собствени приходи, които след това ще потребват, разбира се, на университетите за други цели, т.е. предназначени за нещо друго, но просто запълване на дупката, която се отваря с стипендиите. Нямат средства, защото ние сме с бюджет 1/12 от миналата година, което в бюджета миналата година този параграф не съществуваше като разход за толкова много стипендианти.
1: Професор Темелкова, която е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София, съобщи, че ще бъде изготвена позиция на съвета на ректорите по този проблем. Тя ще бъде изпратена до Просветната комисия на Народното събрание и до Министерството на образованието и науката. Градушка падна в село Копиловци, община Георги Дамярово. Нанесени са поражения на насажденията в градините, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: 20 минути е валял дъжд, придружен с градушка и силен вятър тази вечер в село Копиловци, разказа кметът Деян Иванов.
5: Унищожена реколотата, всичко да. Града беше с големина като череша и на места колкото орех. Да, има смазани оранжери, паднали до земята, а имаше на една улица затиснати шахти, леко наводнена една къща, но вече няма проблем, оправили сме нещата.
4: Градушка тази вечер е паднала и в още две села в община Георги Дамяново, Дълги Дел и Камена Рикса. За новините Любо Андреев.
1: Пострадалите от наводненията във Варненска област в началото на месеца ще получат скоро помощи, обеща социалният министър Наталия Ефремова днес в Аспарухово.
6: Вече във връзка с първото наводнение имаме изплатени над 160 000 евро за над 100 пострадали къщи в Габровска област, в Севлиево, също поетапно и тук ще бъдат обработени заявленията.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
7: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и на североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа Слаб вятър от юг-юг-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Начален съдийски сигнал за откриващата среща Мексико и Южна Африка. Начален съдийски сигнал и за автономията за слушане. Та автономията става футбол тази вечер, поне първата и част. Ще има и Изотопия, и матч. Това не се случва толкова често. Та ставаме футбол, защото началото на Изотопия съвпада с откриващия матч. Казах ви вече между кой и кой е. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Доста хора се вълнуват. Ние също. Най-голямото спортно събитие за годината влиза в нашия фокус. Анализ на отборите, рекорди, любопитни моменти, прогнози, очаквани и още, и още, и още. Чакаме да чуем от кърджалийския Деко и Жорж от страницата Топка. Жорж е вече тук. Жорж, здравей!
2: Добър вечер на слушателите на Българското национално радио. Здравей на теб!
1: Ще те чуем след малко с малко повече коментари. Няма да чакаме до пролета, нито ще питаме прахта. Просто трябва да минат новините 23 часа по Хоризонт, защото след тях, след футбола, ще говорим за американския писател Джон Фанти и неговата четирилогия Квартет Бандини. Книгите излизат за първи път в цялост на български език. В тях Фанти описва живота на своето алтер его Артуро Бандини в трудния път от тежко детство като италиански мигрант в Денвър, през борбата му да пробие като писател в LA. Търсене на литературния рисунък, който попива тегобите на голямата депресия и ги претворява в изкуство, в Изотопия ще бродим с доцент доктор Радостина Владкова Игликова. Тя е американист от Шуменския университет с научна експертиза в областта на историята на американската литература и писател и литературен критик Мартин Касабов. Това, уважаеми слушатели, ви очаква в Изотопия на 11 юни. Тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Цветан Маринов. На добър час! Музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Лъчезар Върев. Ще се радвам да останете с нас до полунощ. Започнахме.

0: Изотопия.
1: Най-малка част от световното внимание от днес, 11 юни, вече е приковано в Мексико, Канада и Съединените щати, и в частност това, което ще се случва на терените там, защото започна световното първенство по футбол, един форум, огромен, очакван емоционално стрепет, фенски плами и внимание надхвърлящо рамките на нормалната запалянковщина, винаги е така. В такива моменти, уважаеми слушатели, когато има мундиал, често сме склонни да не спим, да ставаме или да си лягаме заради часовите разлики на футболните срещи, не знам, май така ще бъде на този мундиал. И всичко това в името на една игра, която отдавна вече е повече от спорт. Световното започва заедно с Изотопия, автономията няма как да подмине подобно събитие. Ще го разкостим из основи, фаворити, прогнози, съпътстващи информации, анализи, всичко, което грабва вниманието с различен блясък и в нашия фокус. Сега в Изотопия ще си говорим с Георги Крумов, той е колега журналист от БТА, известен като Жорж.
2: Вече казах. Здравей, Лучо.
1: Давай пак здравей, нищо, здравей, ще да си поздравяваме. И с кърджалийския деко, Десислав Лъвчиев, разкрих ви тук зад прякорите, кое какво стои. Деко е на пряката ни линия, вероятно е на... Не, той пусна снимка, но не бяха кацанки, нещо друго беше. Той ще каже какво е в Хукла.
3: Тиквички с ориз.
1: Тиквички с ориз. Деко, здравей.
3: Да, хората бих си помислили най-вероятно, че поради факта, че съм по телефона, бих си помислили, че съм от Мексико, се включвам, но всъщност се включвам от цяло Хухла, от една от фен зоните, където сме в момента, и се отделих леко така на разстояние, където е по-безшумно, тъй като на фен зоната, на която се гледат обола между Мексико и ЮАР, в момента се водят диалози и спорове на всякакви теми, най-вече свързани с новини от последните дни.
1: Но, и в частност незаконното строителство по Черноморето.
3: Малко може би ще скачим на живо и един от главните герои тук, който така е вече супер разпален на тема световно първенство, именно Бай Георги, с неговите прогнози, които даде той по-рано през деня. Да, въобще настроението тук в село Хухо е супер и всички чакат с нетърпение мачовете от световното. Интересно кога ще приключи интересът към тези двобои, тъй като ни предстоят доста двобои в близките, колко, 40 дни някъде.
1: Да, след малко наистина ще е интересно да чуем малко настроение от фензоната в Хухла. Момчета, много неща се казаха и изписаха за този мундиал. Най-големия с най-много отбори, първия, в който три държави са домакини и така нататък. Нещо, което между другото ми направи впечатление. Български колеги се заиграха с числото 23. 23-ти мундиал започва днес. Този номер винаги е свързан с кого? Мислите, разбира се, с легендата на баскетбола Майкъл Джордан. Имаме гол, докато аз говоря. Мексико откри резултата, 9-та минута. Жорж?
2: Че, да. Ами, честно казвам, аз не видях гола, но сега ще го видим на повторение, надявам се.
1: Цветан тук добре, че се размаха.
2: Да. Мексико откриват резултата и, както аз ти казах преди да започнем студиото, мексиканците за мен лично са тежък фаворит в този двубой, така че не е чак толкова изненадващо, че откриват резултата чрез Киньонес.
1: Да, явно Мексико е на път да счупи тази прокоба, защото това е трето домакинство на страната и всичките матчове първи, които открива, винаги никога не е печелил.
2: Точно така.
1: Твоята прогноза за счупване на прокобата.
2: Двата отбора, между другото, това може би част от нашите слушатели го знаят, друга част не, но Южна Африка и Мексико са първите два отбора, които играят два пъти помежду си в откриващия матч на световно първенство. Миналия път, когато те се срещнаха, двубоят завърши 1-1. Така че тук 1-1 все още е в картите, все още мога да свърши така.
1: Да, да, 10-та минута едва.
2: Да, 10-та минута, разбира се. Но определено доста така взривен старт на това световно първенство с ранен гол.
1: Ами, малко ми изпревари въпроса този гол, защото щях да попитам, използвайки символа на Майкъл Джордан, космически забивки ли ни очакват или космически голове? Изгубихме джензи поколението, аудиторията с този въпрос. Деко, я се включи ти.
3: Ами, всъщност имаше по темата с космическите забивки, той имаше и втора част с Леброн Джеймс, ако не се лъжи, която все още не съм изгледал.
2: Но тя се превърна в крах.
3: Най-вероятно, то почти сигурно всъщност рекорда за най-много голове на един мундиал ще бъде счупен, най-малкото, защото ще има
1: повече мачове от обикновено.
3: 40 мача отгоре, да.
1: 104 мача.
3: Дори като гледаме средната бройка голове по време на матч, според мен пак ще чупи рекорда, който между другото се държи от последното световно първенство в Катар през 2022. Най-малкото, защото имаме доста двубои, в които участват, така да се каже, един от основните фаворити, един от дебютантите. Става въпрос за мачове като Аржентина, Йордания, Германия с, мисля, че бях с Кабо Верде в
0: Кюрасао.
3: Да, окей, някой пак от дебютантите беше, но просто вече толкова много мачове станаха, че не мога ги запомня всичките. Та, да, ще гледаме според мен доста голове в Щатите, но и въобще и в Северна Америка като цяло, но за мен това, че има допълнителни 16 отбора, до голяма степен пък означава, че ще има и много протоколни побои, които голяма част от по-сериозните отбори няма да дават всичко от себе си.
1: Жорж, ти как гледаш на това, че 48 отбора участват на това световно? По-скоро потвърждава тази теория за все по-голяма комерциализация на футбола? Или по-скоро пък се отваря световното към нови територии и дава на шанс нови отбори, нови нации да участват?
2: Това, че световното се комерциализира все повече и повече, нали, това е вън от всякакво съмнение, но честно казано...
1: Това е футбол като цяло,
2: да,
1: не е само световно.
2: Да, абсолютно. Но аз тук не споделям много мнението на Деко. Окей, 48 отбора, когато се дига броя на отборите, вероятно е да очакваме качеството на двобоите, поне от към интрига да спадне. Но също време световното първенство по този начин ни дава шанс да видим отбори, които, честно казано, така са доста екзотични и едва ли бихме седнали да им гледаме мачовете, освен ако, нали, вече не си наистина супер крайно запален футболен привърженик, защото, както каза Деко, примерно, колко човека бих седнали да гледат, нали, матч на Кюрасао, ако Кюрасао не играе в Германия, или колко човека биха гледали мачовете на Кабо Верде, които са в група с Испания. Така че от тази гледна точка...
1: Това е много оптимистичен поглед, който да даваш ти.
2: Ами, от тази гледна точка, да...
1: Оптимистичен прочит.
2: Да, аз лично обичам световните първенства точно за това, защото на всяко от тях излиза един нов герой, нов отбор. Примерно до 2002 година африканските отбори бяха едва ли не смятани за боксови круши на световните първенства, с изключение на едно участие на Камерун 90-та година, когато те достигат до четвъртфиналите.
1: Мисля, че 26-та Гана направиха някакъв пробив.
2: 2002 година, когато изведнъж Сенегал бива в мача на откриването, абсолютно сензационно тогава световния шампион Франция, нали, първо на африканските отбори никой не гледаше особено сериозно. В последните 25 години точно африканските отбори правят най-големия бум, най-много се развиват. Сега причините за това са до голяма степен и демографски, заради това, че африканските отбори в голяма част от тях разчитат на играчи, родени в Западна Европа. Но прогрес там е много видим. Видяхме и на последното световно първенство, вече имахме и първия медалист от Африка в лицето на Марокко. Така че това смятам, че разширяването на световното първенство само по себе си не е лошо. Окей, може би. Да, сега примерно Алжир и срещу Йордания. Наистина едва ли много хора ще седнат в 5 часа сутринта да го гледат този матч. Мисля, че беше някакъв от нощните двубой. Но пък е наистина един шанс да видим тимове, които са по-малко познати.
1: Може малко да си отдалечиш микрофона.
2: Добре, окей, добре, да не говори.
1: Аз питам Деко през това време. Деко, с какво допринася Кабо Верде и Кюрасао, участието им с това да е по-красив футбол и да откриваме нови така футболни чудеса и територии на това световно?
3: Ами то зависи от коя гледна точка го гледаме за всъщност това допринасяне, тъй като чисто за самите държави това е може би единствената възможност те да участват на подобен тип форум. Един предвид увеличаването на отборите за 48. Разбира се, това, че има повече матчове, винаги е плюс, тъй като ние не гледаме това първенство на сила. Никой не ни е вързал пред телевизора да стоим в 4 сутринта да гледаме тези двойта. Всеки спокойно може да си отсее матчовете, които иска да наблюдава на този мундиал, но просто чисто фенски на мен ми е малко прекалено да гледам 104 мача в рамките на месец и малко, и то в часове, които така не са най-подходящи за гледане на футболни двубой в България. Да, ако бях седми клас в лятната ваканция и нямаше какво да правя, най-вероятно ще вървя до 7-8 сутринта да изгледам всички двубои, да си водя всички в тетрадите, както правих едно време. Просто в момента срещите на тези двубои са ми малко... Срещите на тези отбори, всъщност, са ми малко така... Да не кажа излишни, просто не съм с някакви кой знае какви очаквания към тях.
1: Само да кажа, че продължава 17-та минута, продължава да е 1-0 за Мексико срещу Южна Африка. Голмайстор е Хулиан Киньонес, който открие резултата в 9-та минута. Ацтеките водят на Бафана.
2: Така, ето имаме и първия картон в
1: световното първенство. Може да слушате Изотопия, да не гледате телевизора. Ние ще ви информираме нещо, ако стане. Деко, допускаш ли, че някой от тези отбори, Кюрасао, Узбекистан, Йордания, Хаити, може или Кабо Верде да направи някакъв пробив, да изненада с нещо?
3: Да опари някой фаворит? Малко ме съмнява, честно казано, макар че този нов формат, то това е другото най-интересно, че всъщност се играят 76 двубоя в груповата фаза, след които от групите излизат всъщност 75% от всички отбори, които участват. Тоест, малко, как да кажа, има прекалено много излишни матчове според мен в това нещо, тъй като един топ отбор, ако си спечели, кажи ли, първия матч в групата, после съвсем спокойно може да не се напъва особено и да ти запише дори 2 хикса и да е първи в групата.
1: Та имаше нещо с най-добрият трети отбор, с който също има шанс да се класира.
2: Те са най-добри трети.
3: 8 от третите отбори също продължават напред, което това е и причината да кажем малко по-рано в нашия разговор, че според мен ще има много протоколни двубои. Но пък кой знае, винаги на световни първенства има някакви изненади, има отбори, които дебютират, правят се отлично, както Жорката преди малко даде пример с Сенегал през 2002 година. Просто според мен нивото на тези дебютанти е доста по-низко от... Да кажем, отбори като Сенегал през 2002 година, които определено имаха по-силни състави. Но, както казах, вече всичко е възможно. Световно първенство е все пак. Смели сме всякакви изненади да стават тези големи турнири.
1: Жорка, ти допускаш ли, че някои от тези отбори, Кабо Верде, Кюрасао, Узбекистан, Йордания, Хаити, които с големи сърца и с безспорно сигурен съм, че ще се борят до край на зеления килим, може да поднесат някаква изненада?
2: Честно казвам, специално тези отбори ме съмнява, че ще поднесат изненада. Например, Кабо Верде не смятам, че са толкова слаб отбор, но просто са в трудна група. Кюрасао също, Хаити са в група с Бразилия, с Марокко и с Шотландия. Наистина там ми е трудно да се представя, че може да стане някаква, кой знае каква изненада, но има други отбори, които така са, да кажем, не големи футболни сили, но... Те заменяват потенциала да направят нещо повече. Да речем, например, Босна и Херцеговина. Един такъв отбор. Босна в група с Канада, Швейцария и Катар. Една група, която смятам, че босниците е напълно преодолима и спокойно биха могли да играят, ако не за първото, то поне за второто място в нея. Надявам се, че ще видим поне един-два такива отбора, които да стигнат малко по-далеч. Не че ще е лошо, ако на четвъртфиналите останат Испания, Франция, Англия, Португалия, Германия, Бразилия и Аржентина, но няма да е и толкова зле, ако все пак има някакъв колорит на това първенство и примерно един или два отбора, точно които смятаме за по-малки, успеят да изненадат фаворитите и да се промъкнат до решителните мачове.
1: И още една изненада. Мексико не излязоха със своя легендарен вратар Гилермо Очоа. Всички го чакахме. 40-годишния ветеран, който винаги радва на такива големи футболни форуми и играе. Този път избраха негов заместник да излезе, но го показаха, че е на скамейката. Т.е. при някакви обстоятелства би могъл да влезе.
2: Така, това е двойника на Тед Мосби от How I Met Your Mother.
1: Интересен детайл. 21-а минута продължава да е 1-0 за Мексико срещу Южна Африка, откриващия двубой от Мондиал 2026. Музика после продължаваме.

0: Изотопия.
1: Изотопия Мондиал тази вечер на 11 юни. Какво стана?
2: Почивка за вода.
1: Почивка за вода между откриващият двубой, благодаря ти, Жорж, откриващият двубой Мексика срещу Южна Африка. Мексико води с 1-0. Тук сме в студиото с Жорж. Той е колега от БТА, иначе от Топка е. От Топка също и кърджалийският Деко. Той пък наживо от Хухла го включваме и коментираме заедно. Момчета, знам за Деко, че голяма мъка и болка вероятно ще предизвика този въпрос. Италия не е на световно, но кого ще подкрепяш? Първо ти, Деко, кажи, после Жорж.
3: Ами, при мен наистина вече почва да става много трудно, тъй като като един класически българин, който в съзнателния си живот не е гледал България на световно първенство, обикновено си имам друг отбор, който да подкрепям. То като цяло съм гледал България в съзнателния си живот само на Евро 2004, където нямаше много какво да се гледа. И тъй като Италия за поредна година не успява да се класира, те не че ако се бяха класирали, щяха да направят нещо.
1: Но все пак са ти... Да, ти си фен.
3: Аз съм си за балканските отбори в отсъствието на Италия, в случая Босна, Хърватия, Турция. Смятам, че и трите отбора могат да стигнат поне до фазата на осми на финалите. Хърватите, както знаем, през последните две световни първенства винаги бяха в топ 4. Един път даже играха финал. Според мен в настоящия формат имат малко по-малък шанс, най-вече заради това, че поколението им е по-застаряващо. Босненците също не очаквам да са кой знае колко напред, но смятам, че съвсем спокойно могат да прескочат груповата фаза и поне да елиминират един съперник в фазата на 16-ти на финалите, докато Турция, даже вчера пускахме прогнози в страниците и смятам, че турците са си един от фаворитите за класическия Dark Horse, или иначе казано отбор, който никой не очаква да бъде сред полуфиналистите, както беше при през 2002 година, когато те отново достигнаха фазата на полуфиналите.
1: Те са в много интересна група, Турция, с домакините от Съединените щати, с Парагвай, с Австралия.
3: Да, ами няма някой от топ фаворитите в турнира в тяхната група, което ме кара да си мисля, че турците като нищо могат и да си спечелят групата. Оттам вече всичко зависи от това какви отбори ще им се паднат в елиминациите. Но като цяло балканските отбори имат история с мачове на полуфиналите и най-вече така място за място в мача за трето място. Като нищо отново да видим балкански отбор в тази фаза на турнира.
1: Жорж, ти кого ще подкрепяш?
2: Разбира се, на първо място отбора на Португалия. Време му е на това момче Кристиано Роналдо да да спечели титлът. Наистина съм за Португалия. Смятам, че имат един от най-дълбоките състави. В същото време малка държава, сравнително.
1: Мореплавателите.
2: Мореплавателите, да. Честно казано, ще стискам палци най-много за тях. Но, както каза и Деко, разбира се, ние ще подкрепяме балканските отбори. Искаме се да видя някой отбор по-малък, който да прави някаква изненада. Надявам се, че няма да гледаме финал Испания срещу Аржентина, също така.
1: Какво му е на този финал Испания-Аржентина?
2: Честно казвам...
1: Освен, че няма нито един играч от Реал Мадрид. Какво е лошото на този финал?
2: Не, няма общо с Реал Мадрид. Аз не съм фен на Реал Мадрид, но просто не харесвам стила на игра и на двата отбора. Иначе, да... Пак казвам, искам да видим едно открито световно първенство, да стават интересни и завързани мачове, особено в елиминациите. Но това си пожелавам. Честно казвам, ще стискам палци на това да има интересен и хубав футбол.
1: И двамата споменахте за балкански отбори, които могат да направят някаква изненада на това световно. Няма как носталгично да не плъзна тук нещата към онова лудо, само тази атака беше опасна. Онова лудо американско лято 94-та година, вече 20 и колко години минаха, 22 от тогава. Сега пак
3: около
1: 32. Има 32. Да, благодаря ти, Деко. Ако кажем, че това американско лято футболно пак ще е лудо, коя би могла да е Българията на 2026 година мондиала в Щатите? Мексико и Канада.
2: Мисля, че Деко даде много така добро определение. Смятам, че Турция има много добър потенциал да бъде, да бъде тази държава.
1: Там кои играчи можем да откроим като индивидуалности?
2: Арда Гюлер, Кенан Елдъс, Бараш Елмаз. Страхотни момчета, особено в нападение. Сега малко защита. Не смятам, че имат чак такива играчи, но в предни позиции имат наистина страхотни млади футболисти, които смятам, че имат потенциала да постигнат нещо много голямо. Може би не още на това световно първенство, може би на следващото. Всички те са тези играчи, които казах, са между 25 и, да кажем, Арда Гюлер, мисля, че на 21 години. Има страшно много потенциал и в Турция се работи правилно, инвестират се страшно големи средства. Отделно страната използва доста активно играчи, които са продукти най-вече на германската футболна школа. Така че това несъмнено е много голям плюс за техния национален отбор.
1: Защо? Вече почти половин час си говорим, малко повече вероятно. Не сме споменали нито веднъж Англия. Какво може да очакваме от държавата, която има най-много футболисти на това световно от клубния футбол, от клубното първенство? Можем ли да очакваме от Тухел един суров германец да способен ли той да обедини, да подреди, да вдъхнови тези звезди? Макар и не са всички звезди, там и по тази линия имаше критики, че не е повикал всички.
2: Точно това е, че Тухел действа доста радикално още преди да е почнал самото световно първенство и сега това малко е бомба с закъснител. Дали тази бомба ще се взриви в английската съблекалня, защото е един неуспешен матч. Англичаните започват с Хърватия и
1: имаш предвид напрежение.
2: Хърватия, отбор, който абсолютно може да победи Англия и го е побеждала Англия не един и два пъти в решителни двубои. Та, ако това се случи още първия матч, Хърватия победи Англия, просто ще разкъса Тухел. И въпреки, че Англия ще премине групата при всяко положение, най-малко защото ще бие Панама с наистина много голяма разлика, това смятам, че ще бъде така много, много тежко прието на острова. Там табуидите не прощават на никой. Особено на германец.
1: Ако си дежурен, на този матч, е да. Интересно какво ще напишеш.
2: Но ако нещата потръгнат за Англия, това Тухел всички ще кажат, той е гений, той изкара хората от
1: човека
2: в футбола, това е човека. И да, това е човек, който нали, ще ги закара 50 години, 60 години по-късно отново на върха.
1: Деко, твой коментар за Англия, колко играчи от Челси повикал Тухел?
3: Ами, честно казано, освен Рийс Джеймс, в момента не се срещам за друг. Но аз така бих казал две неща във връзка с англичаните и Томас Тухел. Първо, фактът, че германец, треньор на Англия на световно първенство, съдейки по статистиката, не е никак добра новина за Тухел, тъй като до момента няма случай, в който треньор от различна държава да е печелил световното първенство с друг отбор. Разбира се, винаги има първи път за всичко. Но другото е, че според мен може би 50% от факта, че англичаните не са печели нищо сериозно от към големи турнири, визираме европейско и световно от титлата им през 66-та година, е представа в Англия, която така, ако мога да използвам един английски термин, е доста delusional, що се отнася до въобще до отбора, до силата на играчите, до представянето и така нататък. Според мен най-доброто нещо в момента, ако англичаните въобще искат да постигнат някакъв успех на това световно, моето мнение е, че те няма да го спечелят, е просто да остава Томас Тухел да си върши работата на спокойствие. Разбира се, това някак да стане, тъй като там обикновено се така, опитва да се вади голяма новина от някакви факти от труда на кой каква закуска е ял и кой с коя моделка е

0: Жорж и кърджалийският деко от Топка е в студиото на Изотопия. Един е дистанционно, другия физически тук. 40-та минута Мексико продължава да води на Южна Африка. Коментираме Мондиала. Момчета, коя е групата на смъртта? Жорж.
1: Ами определено групата на смъртта за мен е групата на Ирак.

0: Това е Франция, Сенегал и Норвегия са там, и Ирак също. Наистина смятам, че това Франция, Сенегал и Норвегия са три отбора, които всеки един от тях има потенциала да бъде поне четвъртфиналист.
1: Но никой не се снима както Норвегия се снима.
0: Абсолютно, никой няма да, така снимка. Те спечелиха първо място по снимки до момента.
1: Деко?
2: Аз също бих посочил същата група, макар че ми се щеше да има малко по-сериозен отбор от Азия в тази група. Например Япония. Но ви заради жребия, който ме напасва, това някак да се случи. Заради повече отбори от отделните континенти.
1: Япония са в доста трудна ситуация в тяхната група. Са Тунис, Швеция и Нидерландия.
2: Да, между другото на въпроса за приятните изненади бих посочил и Япония като потенциална такава, тъй като смятам, че отборът е доста сработен и има възможност да награди дори на това, което направи на предното световно първенство.
1: Тоест ще пропищи някой от двата европейски гранда тук, Нидерландия и Швеция?
2: Ми не изключвам, но според мен по-скоро и трите отбора ще продължат напред.
1: И сега имаме ли готовност ексклюзивно да направим нещо нечувано?
3: Разбира се, тук е чака момента да бъде включен на живо.
1: Бай Георги, той е изключително известна личност от село Хухла, фен на Българското национално радио, за което му благодарим от сърце. Да. И изключителна възможност за нас да го чуем в ефира на Българското национално радио, в програма Хоризонт, предаването Изотопия. Бай Георги, здравей, добър вечер, как си?
4: Добър вечер на вас.
1: Как се чувстваш?
4: Чувствам се много добре, приятелю.
1: Имаш ли свой фаворит за спечаване на Мондиала? Кой ще подкрепиш?
4: Ние с нашия Деко говорим и днеска и винаги споделим, защото на времето бяха по-малко отбори. Някак си беше по-интересно ли, какво да ти кажа. Бяха отбори, нали, в Европа силни отбори бяха, като Италия, Франция, Италия, Мексико, нали, няма значение. Искам да ви кажа, че силни отбори. Сега в момента има много по-такива отбори, обаче това е загадка. Може да има и някакви изненари за мен. Ама аз много-много с детско съм споделял, много не ме вълнува, защото българската сила е няма. Ние искаме да гледаме. Аз съм гледал, нали, това Мексико, когато играехме. Не сме ходили на работа вечерта, нали, да станеш, да идиш на работа, само заради мача гледаме. България, когато би и Мексико, би ми много отбори. И просто беше интересно. А сега, не знам, и на Деско пак му споделим, че Деско не само 48 отбора и 100 да ги направят, само дед протакаме нещата, става въпрос. Всички... Отборите ще бъдат, може би, 3-4, които са, ще бъдат
3: фаворити.
4: Да, не фаворите, да.
1: Всички
4: да.
1: Чакаме да. С нетърпение и с притени сърца, наистина скоро да видим България на такъв голям футболен форум и да. Ще се радваме. Да, да. Много ти благодаря, да. Бай Георги, за това участие в Българското национално радио. Поздрави!
4: Всичко хубаво!
1: Бъди здрав!
4: Да се останем като приятели и много поздрави там на вашия колектив. Аз имах един ваш приятел от радиото. Той сега не е при вас. Ама, както да е...
1: Вече имаш повече от един приятел.
4: До нови срещи.
1: До нови срещи. Вече имаш повече от един приятел. Жорж, защо никой не спряга толкова категорично Бразилия като фаворит? Има ли някаква причина да стои така повстрани?
0: Ами няма и просто големите бразилски футболисти в момента. Сега много хора ще кажат, Винишиус, човек, който е ограбен за златната топка, Рафиня е мотора на Барселона, обаче нито Рафиня, нито Винисиус, нито който иде от тях е играч от класта на, примерно, на Роналдо, на Бебето, на Роналдиньо, хора, които така бяха символите на Бразилия при последните две световни титли. Нали, сега да не се връщаме по-назад към футболисти като Зико, доктор Сократес, Пеле, Гаринча и така нататък. Самия факт, че сега аз на Игор Тиаго съм много голям фен, но самия факт, че нападението на националния отбор на Бразилия се води от човек, който преди 4 години играеше в българското първенство и дори в втора лига на България, нали, малко е озадачаващ като факт за Бразилия. Но аз лично се пожелавам да в България да има повече такива чуждестранни футболисти, които един ден стават едни от най-добрите голмайстори във Висшата лига и водят нападението на държави като Бразилия.
1: Деко, кой ще е фаворита, който първи ще се спъне, кой има най-голям потенциал да се спъне, примерно, и да не излезе от групите?
3: Предвид новия формат, аз не мислиш от отбор. Просто прекалено лесно става да излезеш от група на световно първенство на фона на това, че горе-долу дори три точки биха ти стигнали. И все ще има, как казвам, на жаргон някой слабак, който да нашамариш в един матч с няколко гола. Но ако така водим някак... Ако съдим по тези традиционните фаворити, които обикновено са замесени в битката за втората титла, би казал, че може би Нидерландия с треньора си Роналд Куман, който...
1: Нидерландия. Защото
3: да,
1: прекъсна.
3: Поне аз да. Не му симпатизирам особено като треньорски качества. Смятам, че ще си замине още в първия матч от елиминациите. Франция също е много така, много голяма въпросителна, най-вече заради това, че според мен там има прекалено много футболисти, които са индивидуалности, може би прекалено голямо его от страна на Килиан Мбапе. Може там също да има така, може би сблъсък на интереси, тъй като имаше едно меме наскоро, че всеки гол на Мбапе на световното първенство, евентуална титла на Франция, би доближила Осман Дебеле до втора поредна златна топка. Може би Франция заради първо факта, че има прекалено много звезди и другия факт, че Дидие Дешан може би според мен се изчерпа за националния отбор на Франция като селекционер, също може да се окаже едно от разочарованията на този мундиал. Да не забравяме, разбира се, и за факта, че през този век конкретно 4 от 6 случая, в който световен шампион защитава титлата си на следния мундиал, той отпада в групите, което, разбира се, са лоши новини за Аржентина, макар че в групата с Алжира, Австрия и Йордания, смятам, че все пак гаучосите ще успеят да излязат. Но вече напред предстои какво ще случи.
1: Съвсем накратко, но важен въпрос с Жорж, искам да засегна съпътстващите сюжети около футболните срещи. За първи път две държави, които са във война, ще играят на световното, Съединените щати и Иран. Има и теоретична възможност да се изправят един срещу друг в групите. Подобен матч,
0: как би изглеждал? Тя е напълно реалистична, тя не е съвсем
1: теоретична. Как би изглеждал подобен матч?
0: И сигурно би било много, много странно, много тежко. Чисто казано, не съм сигурен кое искам повече да видя. Такъв матч, който все пак да видим как двата отбора остават сърцата си на терена, за да покажат на кой е по-добре от тях. Или целият този фарс, който ще бъде съпровождащ около двубоя. За националния отбор на Иран вече всички разбраха, че те ще пътуват само до щатите, само в деня на мачовете. Веднага след приключването им летят обратно за Мексико, където е тяхната база. Нали, това аз лично не смятам, че е нормално. Не знам защо FIFA толкова държеше да това да не направи никакви размествания в програмата, за да може техните мачове максимално дълго време да бъдат извън територията на САЩ. Същото се случва сега и с съдята от Сомалия, който бе изпратен обратно в родината си. Той също можеше да води двубои в Канада, например. Това е нещо, което оставя така една горчива нотка у мен около началото на световното първенство. Разбира се, ще видим как ще се развие то, но прекалено много се говори за неща, които не са свързани с футбола по абсолютно никакъв начин. И, например, дори едни теми като равенството на правата на половете, които бяха изключително актуални в за предишното световно първенство в Катар. И сега, нали, се оказа, че матча между Иран и Египет ще бъде този, който ще бъде така LGBTQ двобоя на световното първенство. Дори тази тема тя изобщо въобще не присъства в медийното пространство от, може би, деня след изтеглянето на жребия и след като това стана ясно, че ще бъде този двобой. Оттам нататък абсолютно нищо по тази тема. Така се случи, че американската администрация направи с помощта на FIFA всичко, за да се говори по всякакви други теми, най-вече мерки за сигурност, достъп, визи, кое какво се осигурява и така. Добре.
1: Приключи ли всъщност двобоя?
0: Приключи първото по време.
1: Мексико води на повремето с 1-0 на Южна Африка и е на път всъщност да промени историята и за първ път да си спечели матча, откакто открива световни футболни финали. Благодаря на Жорж и на Кърджалийска Деко Топка. С тях си говорихме за старта на Мондиала в Съединените щати, Мексико и Канада.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви преди малко Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток и допълни, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс. По-рано тази вечер Тръмп съобщи в социалната си мрежа в интернет, че отменя планираните за тази вечер удари срещу Иран, защото е постигната междинна сделка и тя е била одобрена от върха на държавното ръководство в Техеран. Също както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрола сорт Брент се срина вече с близо 5% спрямо нивото и от вчера и към момента е вече под $89 за барел. Американският сорт West Texas се търгуваше преди малко за $86 за барел. Официална реакция от Иран обаче за сега няма и свързваната с Революционната гвардия агенция Тасним и полуофициалната ФАРС съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбеляза, че Тръмп вече 38 пъти през последните два месеца е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Премиерът на Великобритания Кир Стармър защити като безпрецедентно планираното увеличение на разходите за отбрана на страната през следващите години. Стармър беше принуден да отговори с отвореното писмо на своя популярен министър на отбраната Джон Хили, който подаде оставка по-рано днес в знак на протест срещу неспособността и нежеланието на премиера и на финансовото министерство да отделят достатъчно средства за въоръжените сили. Оставка преди малко подаде и заместникът на Хили, Ал Карнс. От Добрин Йотов чуйте повече.
2: Планът ще осигури ресурсите, от които армията се нуждае, за да гарантира безопасността ни и яснота за британската оръжейна индустрия, твърди Кия Стармър. В програмните си декларации той обеща да повиши военните разходи с десетки милиарди лири до 3% от брутния вътрешен продукт в следващия парламент, който трябва да бъде избран най-късно през 2029 година. В най-новите разчети обаче е предвиден дял от едва 2,68% към 2030. Хили посочи този факт в писмото с оставката си, като обясни, че това далеч няма да е достатъчно нито за противодействие на увеличената заплаха от Русия, нито за необходимото засилване на военното присъствие в Арктика и Близкия изток. Оттеглянето на министъра на отбраната подкопава допълнително властта на Стармър, разклатена след разгрома на управляващата лейбористка партия на изборите в Уелс и Лондон миналия месец. Една четвърт от депутатите на партията в Камерата на общините призовават открито премиера да се оттегли, а доскорошният здравен министър Уест Трейтинг и доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнъм се готвят да предизвикат над превара за постовете му начало на партията и страната. За новините, Добрин Йотов.
1: Ще изолираме Крим в близко бъдеще. Това намерение заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди в интервю за агенция Reuters. По думите му, през последната година броят на украинските удари с дронове със среден обсег на действие до 100 и повече километра се увеличил 28 пъти, а от началото на 2026 са били унищожени 174 руски зенитни комплекса. Това е позволило на украинските пилоти на дронове да засилят атаките по магистралата, която преминава от Русия през окупираните части на Южна Украина до анексирания полуостров Крим. Вследствие от това, през последния месец, според Бровди, трафикът по този стратегически път е намалял с повече от 2/3. Бровди очаква след още един месец вече да има пълен контрол над магистралата, така че да затрудни в максимална степен поддържането на руските войски в Крим. Рано тази сутрин окупационните руски власти в Херсонска област съобщиха, че украински безпилотници са повредили 3 моста край армянски перекоп в провока, свързващ Крим с Материк. Атаките от предходните дни и седмици вече наложиха големи ограничения в продажбите на горива на полуострова. У нас историите на петима пилоти, участвали във въздушната отбрана на София през 1943 и 1944 година, разказва откритата тази вечер изложба в Регионалния исторически музей в Перник. Изложбата е под наслов «Те браниха небето над България» и е на Добричкия исторически музей. Кореспонденция на Елената Макярска.
0: Целта на изложбата е да покажем не толкова техните лични професионални истории, а да акцентираме на общото между това толкова особено поколение авиатори, които са били изпълнени с жажда за полет, но са имали мал шанс да летят по време на Втората световна война, каза Цветан Сашев, главен уредник в музея в Добрич.
3: В тази епоха няма нито един случай на наш пилот да откаже да излети, въпреки че е било ясно, че шанса да оцелеят е много малък. Ключът, който дефинира тяхното поведение, от една страна на достоинството, но и чувство за дълг, което е било възпитано от тях, и в тази изложба едно от нещата, което сме се постарали да направим, е да разкажем за техните семейства.
0: В 17-та була са събрани автентични снимки, биографични данни, архивни документи за родените в Добрич и региона петима пилоти: Димитър Списаревски, Йордан Славов Пирата, Симеон Михайлов, Димитър Попов и Георги Атанасов. Единият от тях, Димитър Попов, загива в Перник. Милан Тасев Димов, собственик на градината, която се превръща в лобно място на пилота, дарява част от имота си, сумата от 10 000 лева, с изграждане на паметник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Ето Изотопия, тя е тук. Продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисорът Цветан Маринов, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев, във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни на подкаст, търсете ни, намерете.

30-те години на 20 век. Времената на голямата депресия в Съединените щати. Затънтено гърче в щата Колорадо. Най-големият син на италиански мигранти ще прозре своето различие, величие и отличаващ го от останалите дух и дарба да разказва истории. Най-вече е собствената си такава, а тя е трудна, тежка, изпълнена с загуби, насилие, недоимък, трудно вписване в американското общество, изпълнена е с сочене с пръст, обиди и квалификации. Тегобите ще бележат и ще попиват в неговата литература, ще я уплътняват, ще зреят и ферментират, за да бъдат открити като заровено имане. Кой е той? Името му е Джон Фанти, американски писател и сценарист, дал на литературния свят своето алтер-его Артуро Бандини, героят от знаменитата му четирилогия, наричана Квартет Бандини. Фанти е определен като един от великите, но несправедливо пренебрегвани автори на Съединените щати. Открит късно, непризнат приживе, но със своята вечна следа в изкуството. В четирилогията му хронологично се проследява пътят на Артуро Бандини от детството му в Колорадо, белязано от семейни драми, любовни трагедии, тързания и подигравки заради италианския му произход, през пътя му към Лос-Анджелес в опит да пробие като млад писател, до живота му като сценарист в Холивуд. Не чакайте за харосан, идеализиран, перфектен образ. Не, той има своите трески. Болезнено чувствителен, безцеремонен, но стремен към своето яростно, егоцентричен, агресивен, понякога дори жесток в търсене на своето лично разбиране за справедливост и мъст. Проницателен в изказа си с умела дълбочина и сурово перо. Самота, срам, амбиция и огън, който гори по страниците. Всичко това, уважаеми слушатели, вече можем да чете в цялост на български език. Първите две вече са факт. Почакай до пролетта Бандини, пътят към Лос-Анджелес. Очаквам и останалите две книги от квартета, Пита и прахта, определена като най-знаменитата от тях и сочена като най-добрия роман, писан някога за Лос-Анджелес, и последната, Мечти от Банкър Хил. Книга, която Джон Фанти вече с изключително влошено здраве диктува на своята съпруга. Джон Фанти или Артуро Бандини, Буковски го нарича свой бог, а New York Times казва: Фанти е или непознат за вас, или незабравим. Тук сме, за да направим опит за радиокартина на Артуро Бандини и неговия живот върху хартията, изписана от Джон Фанти, неговият живот в нас, неговият живот като част от живота в Америка по време на голямата депресия. Не е далече моментът, в който ще се огледаме и ние в неговия яростно устремен към единствената си цел, и я формулира така: аз съм писател. Интерпретирам американската действителност. Знаем, че го прави без капка компромис.

0: Квартет Бандини в фокуса на Изотопия тази вечер, четирилогията на американския писател Джон Фанти. Вече в цялости на български език очертаваме американската социално-литературна картина по времето, когато Артуро Бандини е раснал в Денвър, а след това и търсил късмета си в LA. Започваме с разговор с доцент доктор Радостина Владкова Игликова. Тя е американист от Шуменския университет с научна експертиза в областта на историята на американската литература. Първият ми въпрос към нея е: можем ли да кажем, че съдбата на Джон Фанти като дете на италиански мигранти в Денвър и съпътстващите го препятствия бележат не само житейската му, но и литературна съдба?
1: Със сигурност можем да проследим тези белези в цялото му творчество през целия му живот. Това са неща, които оставят доста дълбоки следи в него и личат много ясно в неговите до голяма степен автобиографични творби. Той абсолютно открито коментира тези взаимоотношения, начина по който е израсъл, самото си детство, преживяванията му като дете на емигранти, следващо ново поколение, така да се каже, нов американец, не до американец. И това можем да видим в неговото алтер его Бандини.
0: Артуро Бандини, може ли да очертаете хронологията и въобще всичките детайли около написването и издаването на книгите, защото има сериозни разминавания, да може да се ориентираме?
1: Много е интересно наистина. Всъщност той за кратко в Денвър учи в университет, но след това го напуска и 33-та на автостоп, класика за бедстващия, стремящ се към някакво творческо съществяване автор, се озовава в Лос-Анджелес. И там известно време, доста години в интерес на естната, работи всевъзможна нископлатена, нискоквалифицирана работа, докове, консервни фабрики и така нататък. Но този творчески стремеж, този талант напира отвътре и реално той започва с това, че пише разкази. Тези разкази той предлага в едно култово за този период, говорим за 30-те години, голямата депресия е започнала, краха на финансите в Америка. Той предлага своите разкази на Менкен, който е редактор на едно списание, американския Меркурий, The American Mercury. И Менкен, след като няколко пъти така го отрязва, най-накрая харесва един негов разказ и го публикува. Това, разбира се, е огромен фурор предизвиква в живота на Фанти, защото най-накрая първо имаме някакво признание от човек, когото той изключително много уважава. Той харесва страшно много как Менкен пише, какви са неговите разбирания, оценките му за реалността в щатите по него време. Доста критичен поглед, доста саркастичен, който можем да проследим и в самия Фанти. И съответно с подкрепата на Менкен в последствие, Фанти успява да публикува първата си книга. Тази първа книга, публикувана през 1938 година, позната на читателите като Почакай до пролента Бандини, тя не е първия роман. Първият роман, който той пише, това е през 36-та година още, Пътя към Лос-Анджелес. Този роман бива отхвърлен и бива издаден посмъртно чак през 85-та.
0: След като бива открит от Чарлз Буковски.
1: Да, след като бива открит от Чарлз Буковски, преди това, 38-ма година, значи имаме първата книга и 39-та година имаме Пита и прахта.
0: Продължението на пътят към Лос-Анджелес.
1: Да, продължението. И чак след това, след като вече Буковски го открива, имаме публикувана 82-ра година Мечтите от Бункър Хил.
0: Реално, хронологично доста странно се движи четирилогията.
1: Така е. Реално той започва първия роман, който написва. Той го написва за себе си такъв, какъвто е в момента, в който го пише. Тоест, вече е един младеж, който е разочарован, който е автор, който се опитва да пробие, но все не се получават нещата. Този нихилизъм до голяма степен, този цинизъм и тази сурова чувствителност, за която толкова го обичат негови читатели, всъщност тя е изключително силно личи в пътя към Лос-Анджелес, но явно не е бил момента. И затова първата книга, която читателите виждат, е тази ретроспекция към детството в Почакай до пролетта, Бандини, когато той е все още дете.
0: Казвате литературния му стил, който е суров и сякаш идващ директно от прахта, директно от тъмните кътчета на детството му и всичко преживяно. Но какви са другите детайли около това да бъде отхвърлен, да не получи така и своето заслужено място в литературата, да бъдат издадени книгите приживе? Какви други съпътстващи събития има?
1: Определено има доста съпътстващи събития, защото тези две книги, които са публикувани, да, те все пак виждат бял свят, но определено не се радват на никаква популярност, докато той е жив, не случайно 40 години. Докато Буковски не започва да говори за него реално, почти никой не знае кой е Фанти и също така и никой не го интересува. Интересно е, че всъщност след втората книга издателската къща, издателството, което го публикува, реално фалира, защото, интересен детайл, Хитлер ги съди. И те затова фалират. Защото издателството е решило да издаде Моята борба на Хитлер без да поиска разрешение, вследствие на което лично Хитлер да ти провали литературната кариера, това не много автори могат да кажат, че притежават като опит, като преживяване. Но ако погледнем повече в посока на това, защо това, което той пише, което е толкова искрено, толкова новаторско, толкова различно,
0: изпреварил времето си.
1: Изключително много е изпреварил времето си, определено. Начина, по който той пише, този суров в смисъл на искрен, нешлифован, честен и на принципа на потока на съзнанието стил, тази емоционалност, това споделяне на най-интимното, на интимните тайни, това го виждаме после многократно, но чак през 50-те. Виждаме го в поетите на така нареченото поколение бит, нали, така наречените битници. Виждаме го в Керуак, ако гледаме проза. Виждаме го в Бърлс. След това ще го видим и в Селенджър през 50-те, да не забравяме Спасителят връща. Ходън реално е подобен аутсайдер, който е изключително нихилистично настроен към целият този фалш и цялата тази самовлюбена маса от хора, които си въобразяват, че знаят какво правят, но всъщност само рецитират някакви готови формули. Ако щете, можем да го видим и нататък през 60-те и 70-те. Можем да го видим и в още един интересен паралел в последствие при Фицджералд. Но през 30-те никой не се интересува от тази сурова искреност и честност. Може би едната хипотеза, която бихме могли да застъпим, че 30-те са, може би не обсебени, но по-скоро преследвани от този финансов и икономически колапс. И това, от което се интересува обществото през тези години, е повече нещата, за които пише Стайнбек. Тоест по социално настроена проза, трудове, работи, които изследват, да, отново същата тази мизерия и същата тази бедност, но ъгъла, призмата, през който я изследват, е един по-обнадеждаващ ракурс. Да, Стайнбек пише за тази мизерия, за отчаянието, но винаги при него има и тези библейски препратки към това, че те търсят тези нещастни, оставени на улицата хора, правят един екзодъс към обетованата земя, търсене на новия дом, така да се каже, но там винаги има надеждата, че идва следващ ден. При Фанти каква надежда има?

0: Споменахте Джон Стайнбек. Може би е добре да очертаем така годините, в които излиза Ask the Dust, питай прахта на български. Може би най-несправедливо пренебрегваната книга на Джон Фанти, смятана за може би върха в тази четирилогия негова. Същата година, само да очертаем кои книги излизат. Гроздовете на гнева на Джон Стайнбек е 39-та, Големия сън на Реймънд Чандлъра, неговия дебют 39-та, Денят на скакалеца от Натания Уест пак 39-та. Значи тук имаме изключително мощно литературно присъствие и, както очертахте вие, различно като усещане, може би с не толкова голяма доза нихилизъм в него.
1: Абсолютно. Освен това, не само дозата нихилизъм и не само тази надежда и това послание, което присъства във всички тези книги, които изброихте, но и много е интересно, че да, всички тези книги говорят за това как едни хора понасят този
0: товар на съдбата.
1: Абсолютно. Тези перипетии, тези, именно тази жестока съдба, която ги настига по някакъв начин. Интересното е, че Стайнбек и всички останали описват преживяванията през гледната точка на, в кавички, разбира се, истинските американци. Тези, които се считат за бели от обществото. Те може да са бедни, може да са изпаднали, може да са буквално бездомни и да живеят в палатки, като, нали, всички тези, които са в така наречените Hoover Wells или лагери, които изникват по целия път от Средния Запад към Калифорния в търсене, нали, на някакво бъдеще.
0: В Гроздовете на гнева го има описано.
1: Гроздовете на гнева, например. Тези хора, те са от нишата прослойка, но те са, в кавички, пак казвам, истинските американци. Както казват, good, hardworking Americans, добри, трудолюбиви американци. Тук можем да видим това противопоставяне на истинските, в кавички, белите американци и тези, които са първо, второ поколение мигранти, в случая на Фанти, с италиански произход. Реално той е аутсайдер не само защото е беден. Той е аутсайдер не само защото е от съвсем работническо семейство, т.е. няма богатство зад себе си. Нито има високо образовани родители, които да са му дали тази основа. Нито има връзките, с които по някакъв начин да успее да пробие. Той е аутсайдер и по линия на произхода си дори. И тая комбинация от това, че ти си първа точка имигрант и си чужд и ти усещаш това деление, това отчуждение, го усещаш през цялото си детство, когато ти се подиграват съучениците ти, когато те наричат с различни пиоративни изрази, които атакуват твоята идентичност. Ти, освен това, не си някой, който се опитва да стане част от обществото, един вид да се влее в него като част от масата, т.е. да работиш усърдно, да си издържаш семейство и така нататък. Ти си аутсайдер дори по линия на това, че ти си творец. Т.е. ти по дефолт, по презумпция, ти си различен от всички останали. Освен това, ти решаваш, че няма да бъдеш гласа на унеправданите, като Стайнбек, примерно. И няма да бъдеш животописец на мъките народни, а ти ще пишеш за себе си, за собствената си мъка, за собственото си чувство за превъзходство. Тук може би можем да направим препратка към това, че той много се увлича по Ницше и по идеите му за индивидуализъм, за това, че е този свръхчовек, нали, тази свръхличност, която се води от собствен морал и убеждения, е по-голям генератор, или е по-скоро даже истинския генератор в исторически аспект, а не масата. Не тази аморфна, народна маса, която като стадо се юрва в една посока или в друга посока. Самия Фанти и съответно това алтер его, Артуро Бандини, той сам поставя себе си като различен, като чужд на всички тези и всичко това, което го обкръжава.
0: Овце, които отиват да острижат душите си. Спектакъл, достоен за перото на Рабле. С тези думи говори Джон Фанти в Пътят към Лос-Анджелис за своя обкръжаващ го свят, събрал цялата горчилка на минало и настояще, но с изтънчена препратка към френската ренесансова литература от 16 век. Пътят на автономията през суровата чувствителност на Туро Бандини продължава сега, защото ще нищим творбите на американския писател и сценарист Джон Фанти, неговият знаменит квартет Бандини, който вече започна да излиза и ще го има в цялост за пръв път на български език. Един писателски поглед сега следва към Фанти. Мартин Касабов, той е литературен и кинокритик, редактор в списание 032, автор на текстове в списание Култура. Ето неговия анализ за Джон Фанти. Въпрос 1. Как бихме могли да определим литературния рисунък на този американски автор?
2: Джон Фанти е до някаква степен може да се сравни с Хемингуей, защото пише с много кратки изречения. Но за разлика от Хемингуей има много ирония, много чувство за хумор и човечност, така че абсолютно самобитен писател. Не мисля, че ще му бъде приятно да го сравняваме с някого, но това е първото, което мен ме впечатли. Още като отворих едно старо издание, имаше на Пита и прахта от 2006 година с една много причудлива корица. Веднага ме хвана колко ясно, колко чисто пише, без увъртания, без излишни украси на стила. И затова и Чарлз Буковски толкова много хареса. Те в това старо издание са поместили един чудесен увод на Буковски, който всеки трябва да прочете. Надявам се сега издателството Кръг с новите издания да го включат.
0: На теб кога ти попадна Джон Фанти? Кога се срещна ти с неговата литература?
2: Може би при точно около 10 години. Това издание от 2006-та, което имам, но то беше вече по книжарниците. И имаше един филм с Колин Фарел, ако не се лъжа, Питай пръхта.
0: И Салма Хайек.
2: Беше съвсем, Беше съвсем такъв окей филм, нали? Не беше филм, който да гледаш и да си кажеш, искам да прочета книгата. Но видях я така в една книжарница, викам, това ми е познат, я да прегледам така първите страници. И почетох този увод на Буковски, който е 2-3 странички вътре. И страшно много ми хареса, защото точно тогава така се чувствах, както Буковски се е чувствал. Той описа как ходи до библиотеката и пробва една книга, пробва втора, трета и все нещо не му харесва. И накрая открил Джон Фанти и седно се просто отворил някаква ново светло, така простор пред него, за да се влюби в него, в неговия стил, в неговия начин на писане. И много му повлиял. Това много ме спечели.
0: Биографичният елемент и в частност неговото алтер его, Артуро Бандини, главния герой в четирилогията, доколко според теб бележат литературата на Фанти, как се преплитат, можеш ли да ми кажеш, мемуарната и художествената част в текстовете му?
2: Ние реално никога няма как да знаем кога един писател лъже и кога е използва неща от личния си живот. И за наше така удоволствие няма никакво значение. Просто трябва да се отпуснем в книгата. То си е абсолютно негова работа, която е взел от живота си. Но да, Артуро Бандини усеща се като много личен персонаж с много наблюдения, взети от живота. Първата книга, която хронологично е в тази четрилогия, се казва Почахи до пролета Бандини. Тя е за неговото детство. И аз обикновено имам голямо доверие на книгите за детството, защото така не знам, хората и не само писателите, всеки човек, като говори за детството си, с една носталгия, опитва се да бъде точен, когато говори за майка си, за баща си, за хората, които си спомня. Така че на тази книга със сигурност имам някакво доверие, че голяма част от нея са истински персонажи. Оттам нататък вече, нали, впечатления, описания, тези неща може да един писател да се заиграе повече с тях, да си измисля.
0: Сега ще те върна пак към Буковски. И към това, което ти каза в началото на нашия разговор, според теб, какво вижда Буковски в Фанти, за да го определи като свой бог?
2: Да, Буковски, хора са казвали, че са го чували да вика аз съм Артуро Бандини, което е героя на Фанти. И самия Буковски след това прави своя алтер его, който е Хенри Чинански. Има едно видео интервю, аз всеки, който слуша този разговор, би го насочил да чуе интервюта с Буковски в YouTube, които са качени. И там говори той точно за стила, за това как писателите вика, като почне една книга от точно тия от 19 век, нали, повечето класики, той не ги харесва, защото с много обстоятелствени. Събуди се еди кой си, беше 3 часа и, нали, излезе на полето и там видя еди кой си, да. Докато викат пред тия писатели, които той харесва, има един ритъм. има нещо, което, нали, Буковски много харесва поезията, той пише поезия. И мисля, че този ритъм, то не е само ритъм, то е отказ да занимаваш читателя с периферия, с глупави неща, директно към същественото. Този директен подход много му харесва. И Джон Фанти пише точно така.
0: Дните носеха мъгла, нощите бяха нощи и нищо друго. Дните се редяха, без да се променят. Златното слънце печеше като фурна, а после умираше. Винаги бях сам. Беше ми трудно да запомня нещо в тази монотонност. Дните не помръдваха. Стояха неподвижни, като сиви скали. Джон Фанти, уважаеми слушатели, литературата на американския писател занимава изотопия тази вечер. Неговата четирилогия, посветена на Артуро Бандини, започна да излиза на български език. Имаме две от четири чисто нови. Ето и следващата част от разговора по темата с Мартин Касабов, писател и литературен критик. Това, което New York Times казва за Джон Фанти, или е непознат за вас, или незабравим, какво го прави според теб незабравим?
2: Първата книга от този квартет започва със следното изречение. Мъжът риташе дебелия сняг на всяка крачка, беше отвратен от живота. Това е страхотно начало на роман. Всеки, който чете повече книги, в един момент може само по първата страна, само по първите някои изречения на един роман, да разбере, че е в добри ръце. Това са две много кратки изречения. Директно аз имам доверие, че тази книга ще ми хареса. Толкова е лесно. Малко по-трудно е да се улови и да се отговори на въпроса защо. То е така интуитивна реакция, но тази краткост, тази яснота, тази лека ирония, закачка, в смисъл тук има нещо, което е почти екзистенциално.

0: по-голям пробив в литературата при живе Джон Фанти?
1: Ами това е автор, който не се опитва да се хареса на литературни награди, да бъде в тази общност от по-комерциални писатели и така нататък. Аз такива хора страшно много харесвам, точно защото са самобитни и защото ги интересува да напиша добра книга, а не да напиша книгата, която ще се хареса. И може би е бил малко по-напред с материала, защото тези неща, които той пише и начинът, по който пише, стават много модерни в Америка, чак може би края на 60-70 години, нали, там с битниците и прочее. Така че просто изпреварил времето си най-вероятно с едни 30-40 години.
0: Сега в контекста на съвременната литературна ситуация, къде и как стои литературата на Джон Фанти?
1: Ами аз много се радвам, че у нас сега за първи път ще видим тези 4 книги. Българският читател до сега е бил ощетен, според мен, с това малко книги от 2006 година, което кой го е намерил, кой го е пропуснал и ще се отдаде значимо внимание. Иначе на Запад хората със сигурност може да се открие сравнително почти всяка година някой, дали ще сега вече има, нали, инфлуенсъри, дали ще журналист, дали ще някаква статия в престижно литературно списание, която напомня на читателите, че книгите на Джон Фанти трябва да се четат. За съжаление, хубавата литература обикновено изисква време. Знаете, предполагам, дори с Мелвил и с Моби Дик, сега се счита за велики американски роман, тогава никой не му обърна внимание. Понякога трябва да мине време, за да се оценят шедьоврите.
0: Би ли дал съвет за всички, които ни слушат, кой не трябва да посяга към книгите на Джон Фанти?
1: Ами аз първата книга мога да я препоръчам на повечето хора, Почакай до пролета, бандини, защото е за детството, но втората, Пътят към Лос-Анджелес, за нея вече бих казал някои условия, и това е, че в нея има малко повече засилен сексуален елемент, защото самият герой бандини вече е
0: на 18 години.
1: Да, той съзрява сексуално и трябва да се бори с цялото там пуританското възпитание, религиозно на родите, на майка си, на обществото.
0: Сестра му също е такъв персонаж.
1: Сестра, да. И също така има и насилие срещу животни. Има и там една сцена с едни раци, която е и на корицата илюстрирана. И тези неща може да смутят. Така че за читатели, които с малко по леки сърца, не е препоръчително, макар че аз много харесвам тази сцена с тия раци. И много харесвам, че Артуро Бандини не е непременно приятен персонаж. Той често се държи грубо с другите, философства много кухо, излага се пред тях. За първи път много време, поне аз, като чета книга, хем да изпитам съчувствие към този герой, хем през другите персонажи да го осъждам и да симпатизирам всъщност на тях. И аз тук откривам една скрита самоирония на Джон Фанти, ако приемем, че Артур Бандини е алтер-его негово, нали? Че той по този начин разобличава самия себе си, или поне неговата млада версия, която е искала да чете Ниче и Шпенглер и там всичките философи, за да се издигне на интелектуално ниво, но трябва да работи, докато е в една бакалия, трябва да продава и ходи в туалетната да чете Ниче. И на фона на всички тези необразовани хора около себе си, ти трябва да се пребориш за това интелектуално развитие и да пишеш книги, да, не, да станеш писател, а всички ти се подиграват около теб. Но това не е естествено оправдание ти да станеш самонадеян и високомерен и да се държиш зле с останалите. Така че ми се струва много интелигентен подход на Фанти към самия себе си.
0: С този анализ на Мартин Касабов, писател и литературен критик, завършваме темата за Джон Фанти и неговата четирилогия, посветена на героя Артуро Бандини.

0: След като чухме критичните бележки на Мартин Касабов за Джон Фанти, нека разберем сега повече и за писателя Мартин Касабов. Той има нова книга, романът «Момчето, което завърза луната за земята». Слушаме тази част от разговора ми с него, в която говорим за неговото творчество. Сега от Джон Фанти към Мартин Касабов. Ти ли си момчето, което завърза луната за земята?
1: О, не, аз винаги като... Не, винаги, аз имам само две книги, но и двете книги заглавията са подвеждащи. И момчето, което завърза за луната за земята, са малко издавам, ама не е главният герой в тая книга. Той се появява в периферията на книгата, но няма да издавам кой е и какво е. Имам собствената си идея. Тя е малко свързана така с един християнски мотив. Но може би, вътре има едно болно момче. Със сигурност той е базиран на мои спомени 90-те години, когато съм бил малък и майка ми е чела приказки. И то през тия приказки влиза нали, през болестта си и през приказките на майка си влиза в тия светове. Така че по-скоро бих се самоприличил на болното момче в тая книга.
0: Можеш ли да разясниш своя литературен път, даващ плодове до тук в две книги? Можеш ли да разкажеш за тях?
1: Ами да, с удоволствие. Първата е 42 кратки разказа, които са като една игрална площадка, може да си ги представят читателите, в които аз просто съм се забавлявал и съм вкарал всичките си влияния. Много често от Италия, страшно много харесвам Дино Бодзати. И естествено Южна Америка, магически реализъм, но то вече всеки говори за магически реализъм. Та аз гледам да кажа някой автор, дето не го знае всеки. Но Дино Бодзати ми е много на сърце. И винаги не във всички, но в повечето има един елемент на отчуждаване. Затова пише Джани Родари в граматика на фантазията. И това е, има италиански имена, примерно. Всичките герои са италиански имена. Много рядко може да се различи нещо от Пловдив или от София или от България изобщо. И на мен това много ми хареса. Нека да се отстраним от България и нека да има чудновати неща. Във всеки разказ става нещо странно. И просто се забавлявах с тях. Докато втората книга исках да кажа нещо, което ми е лично на мен, както споменах преди малко. И това е един такъв невинен период, много авантюристичен от 97 и 8, когато съм бил малък. И когато съм откривал света за първи път, той беше много така криминален свят, особено тук в Пловдив, където съм аз. И баща ми тогава сложи решетки, може би някои слушатели си спомнят, хората започнаха да слагат решетки на балконите си. И въпреки това ти тогава за първи път четеш, за първи път откриваш фантазията и тя е на фона на този суров свят наоколо. И то е опит за бягство. Аз съм фен на бягството. Любимите ми автори като дете бяха Клайв Степъл Луис с Хроните на Нарния и Толкин с Хоббит и след това Властелина на пръстените. Така че с това съм откърмен. И след това ни дойдоха вече Дино Бодзати, Маркес, Орасио Кирога и така нататък. И също трябва да кажа и Селинджер, който ме върна към четенето, когато станах вече, може би бях на 25-26. И в училище не беше модерно да се чете, беше модерно да преследваш момичета и да правиш глупости. Но прочетох тогава някъде в интернет един отказ от Спасителя връща и се разплаках. И четох цялата книга, намерих там в читанка. Може би, да, в читанка я намерих онлайн. Цяла вечер прочетоха за една вечер и плаках много през това време. И аз не знаех, че до този момент може книга по такъв начин да наистина да промени живота ти, да се самоприличиш. Ето между другото, говорим за Джон Фанти, още един неприятен персонаж, Холден Кофилд, много хора ги отблъсква. Но аз открих много общи неща с него.
0: Главният герой от Спасителя
1: връща. Мен, не знам дали Селинджер е чел Фанти, но Артур Бандини доста се доближават в някои отношения до неговия Холден. Да, оттам вече беше практика за мен последните 10-15 години.
0: Да разбирам, че момчето, което завързва луната за земята, новият ти роман е нещо като пловдивско 90-тарско фентази.
1: Поне аз много бягам от такива жанрови определения, защото за да бъде фентъзи, т.е. аз направих много неща, за да не бъде фентъзи. Т.е. в един момент тръгва в тая посока. Това е една тропа в фентъзито от вратата в градината, която нали, минават. Няма дали ще е портал, дали ще е дрешник, няма значение. Но аз се постарах да не бъде само това. И нали, просто хората трябва да прочитат, за да видят малко е разчупено и не бих казал, че е само приказка, и не бих казал, че е само сюрреализъм и магически реализъм. Има елементи от всички тези неща със сигурност. Може би фентъзи е най-далечно спрямо този жанр. Бих казал, че е по-близо до магически реализъм и сюрреализъм. Абе като сън, нека да го кажем, че е като един сън.

Това каза писателят, литературен и кинокритик Мартин Касабов. Това беше всичко от нас за тази вечер. На 11 юни излъчихме Изотопия от 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Цветан Маринов, Победа Лакова, Василин Димитров, Лъчезар Вълев. Слушайте ни на подкаст, платформата на БНР Бинар, както и Spotify, SoundCloud и другите платформи. Цъкайте ни социалките, метавселената, 89-та минута, Мексико продължава да води на Южна Африка с 2-0. Дочуване от екипа на Изотопия.

0: В първите минути на 12 юни, петък, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Далбантов, в началото с акцентите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата в Европа. Все още няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработване на споразумението с компанията Боташ. С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка. По депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределно кредитно улеснение, те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65%. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
5: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Каза Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
6: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
7: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
8: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Пишна церемония на стадион Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-то световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2-0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашният клуб на Мауриньо.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
9: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони и валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и ще се усилва. През деня ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2-0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли, ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с мен, Пламена Бачийска.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 12 юни, вие сте с Нощен хоризонт. Днес, насред лятото, с моя гост Мартин Стефанов ще ви отведем в Лапландия, Северна Финландия, и ще говорим за студа там, за хората и техните взаимоотношения, за леденото плуване, за ловците на северни сияния и, разбира се, за дядо Коледа, защото нашият гост живее и работи в града на дядо Коледа, Рованиеми. Останете с нас, започваме след песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Христина Янкова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: В началото на лятото тази нощ ще ви отведем в Лапландия, Северна Финландия, заедно с Мартин Стефанов, който от 12 години живее и работи в града на дядо Коледа, Руваниеми. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, добра нощ на слушателите! За мен е наистина чест най-вече това, че съм за втори път ваш гост и се надявам да бъдем интересни на слушателите.
0: Надявам се и аз, че ще бъдем интересни. Тази нощ съм замислила да говорим по други теми. Може би нещо малко ще повторим. Отдавна беше гостуването. Тогава си спомням, че имахте една презентация на ваш филм в клуба на пътешественика и от филма научих много неща, но и тогава вие казвахте, че всяко лято май си идвате в България, така ли е?
1: Да, точно така. Вече 12 години се минаха откакто живея в Северна Финландия, но всяко лято съм в България за различен период от време, но нещо между, мога да кажа, между 2 месеца и 6 месеца всяко лято съм в България.
0: А защо точно лятото идвате? Защото през зимата там е туристическия сезон или не само?
1: Няколко са причините. Да, това е една от главните причини, тъй като професията ми е свързана с работа в туризма. Руваниеми, Северна Финландия, е зимна дестинация и тогава всъщност работим. А лятото няма работа. Въпреки, че сега мога да работя, тъй като професията ми е вече мигрира в офиса.
0: Да, не сте вече туристически гид, бяхте по-рано.
1: Да, може би 10 години бях гид сред природата. И сега вече съм в офиса и мога да си работя целогодишно там, но има и други причини, поради които се прибирам в България. Една от тях е, че тук през лятото спя по-добре, тъй като се стъмва в Северна Финландия. Грее слънце в момента.
0: Наистина ли там 24 часа грее слънце?
1: Да, да, в определен период от лятото слънцето не залязва, не се стъмва и за много хора това не е проблем, особено за местните, но за много, дори от тях, от местните е проблем и за мен това е проблем. Обърква ми се циркадния ритъм и трудно заспивам. Например, оборудвали сме се, както всеки, който живее там, с специални штори и пердета, които затъмняват напълно, не допускат никаква светлина в стаята, защото когато грее слънце, мозъкът се обърква и не произвежда мелатонин. И на човек просто не му се доспива, въпреки че чувства умора. Или пък ако успея да заспя и ако се събудя през нощта и отворя очи, ако видя слънцето, мозъкът ми пък започва да произвежда кортизол, да се събужда. А то може да е примерно 1 часа сутринта. И на мен ми е много трудно.
0: А как вие през зимата, когато пък се стъмва много рано?
1: Да.
0: Тогава нощите са... Как беше там? 4 часа има светлина и 20 часа няма?
1: Да, горе-долу така е през декември. Разбира се, то не става изведнъж. Деня намалява постепенно, но сравнително бързо, да речем, сравнение с темповете в България. И най-късия ден, мисля, че беше 21 декември, когато около 20 часа от денонощието е тъмно и се развиделява, да кажем, между 10 сутринта и 2 след обяд. Става светло, но няма слънце. Слънцето не се показва над хоризонта. И тогава е, нали, другия проблем с това, че пък ни се доспива твърде рано, защото когато се стъмни навън и това изпраща сигнали на мозъка, че е време за сън и на човек му се доспива, пък той е 2-3 часа след обяд, ние сме все още на работа. Между другото, това най-вероятно е направило финландците номер едно консуматори на кафе в света.
0: Те така
1: пият,
0: ли?
1: Да, те пият най-много кафе на човек от населението в света. Най-вероятно това е причината, защото зимата всеки ходи с един термос с кафе, пият филтър кафе и това е, така се борим с тъмнината през зимата.
0: И вие ли пиете кафе?
1: Да.
0: Водите здравословен начин на живота, зная, но сигурно пиете кафе.
1: Пия кафе, не прекалявам, разбира се. Не мисля, че това е в разрез с здравословния ми начин на живота.
0: Да.
1: Всъщност пия максимум 2 кафета на ден. Но независимо дали съм там или тук, и дали е лято или зима, винаги си поддържам тази доза от 2 кафета. Не прекалявам, но аз се справям по-лесно през тъмния период от годината, тъй като нямам против, че ми се спи. Мога да изляза на чист въздух, да отида да тичам навън, да се освежа. И просто спя повече. Но през лятото е проблема, поне за мен.
0: Да кажем за слушателите, как така се случи, че отидохте чак в града на дядо Коледа?
1: Там ме отведе Еразъм програмата, когато бях студент тук в България, бакалавърска степен, и изведнъж чух така от нищото по случайност за Еразъм програма, когато студент може да отиде по обмен на програма в друга държава. Общо взето, може би в почти всяка държава в Европейския съюз имах възможност да отида. И аз винаги съм бил почитател на по-далечните, по-екстремните дестинации, общо взето там, където никой не иска да ходи. Тогава си спомням, че отидох и в Щатите по такава програма Work and Travel. Програмата са много популярни и всички мои колеги отидоха на източния бряг, някъде така по-близо, на по-цивилизовано място. Аз отидох в Аляска тогава. И така, когато дойде време да се възползвам от Еразъм програмата, аз пак си избрах така някаква по-екзотична дестинация, защото си казах, по-лесно ми звучи, по-достъпно ми звучи да отида в Германия, Австрия, Италия, Испания, мога да, някак си ми се стори по-обикновено, и си казах, ако ще пътувам, поне да е нещо наистина различно и запомнящо се, и общо взето това е основата на туризма. Аз се дипломирах в тази специалност и работя в тази специалност. Обикновено, когато хората искат да пътуват, те искат да видят възможно най-различното нещо от заобикалящата им среда в ежедневието. И аз затова си избрах Арктика, там на Северната полярна окръжност, и за първи път през 2013 година отидох като Еразъм студент. След това се върнах в България, дипломирах се от бакалавърската ми програма и се върнах пак там да продължа с магистратурата, и съответно започнах и работа там като гид.
0: Не е ли прекалено студено там за човек от България?
1: Студено е, и аз, честно да ви кажа, не обичам студа. Но живеем в такива времена, че индустрията в различните индустрии са напреднали доста, както и сградите вече имат такива изолации и начини на отопление, че всички сгради в Финландия са толкова топли и уютни, така и, да речем, индустрията с облеклото е напреднала и вече има много качествени дрехи, които ни предпазват от студа. И там дори си има начини на обличане на слоеве, на много различни слоеве.
0: Какви са точно начините? Колко слоя, какви трябва да са?
1: На слоеве, защото трябва да се коригира според това каква е температурата, заобикалящата ни температура.
0: Какви са температурите там обикновено през зимата?
1: Ами да кажем, че минус 20 градуса е нормална температура. Точно изминалата зима беше една от най-студените, откакто съм в Финландия. Въпреки че най-екстремната, най-ниската температура я преживях преди около 7 години там, когато достигна до минус 42 градуса.
0: Еха.
1: Да, така се задържа за около един ден. Но на следващия ден вече беше минус 15. Докато изминалата зима, ще запомня с това, че в продължение на близо 3 месеца температурата се движеше между минус 20 и минус 38 в този периметър. Обикновено, как да се изразя, времето ни, метеорологичната обстановка ни дава почивка, така да кажа, от студа, и се затопля до към минус 10, минус 5, и така можем малко да се поотпуснем. Но миналата зима нямаше никаква почивка. Минус 20 беше най-топлата, най-топлият ден. И...
0: Добре, и как се обличате в такива случаи?
1: Да, както казах, на слоеве.
0: Да.
1: Предпочитаме Аз лично предпочитам естествените материали.
0: Да.
1: Не нося никаква синтетика през зимата. Най-любимите ми слоеве са от вълна. Те вече могат да се направят доста така меки, доста фини. Сега да не си представят слушателите от тази вълна, която боцка, която буде под кожата и е неприятно усещането. Задължително е термобельото с дълъг ръкав, дълги крачоли. Обикновено предпочитам мериносова вълна, която е доста мека. И след това започвам с, да речем, някаква по-тънка блуза, след това пуловер и след това е якето. И зависи как се предвижвам през деня. Ако ще ходя на работа с автомобил, в автомобил мога да сваля якето. Ако вляза някъде да си взема кафе, пак свалям якето. Ако имам среща на кафе 30 минути, трябва да сваля и пуловера. Като това е именно идеята на тези слоеве, да се контролира облеклото, съобразено с заобикалящата ни среда, за да не се изпотяваме. Това е най-важното нещо, което трябва да го да се внимава, да не се изпоти човек, защото след това става много трудно с контролирането на телесната температура и ако ми се наложи да изляза и да постоя за един час навън и съм се изпотил преди това, ще стане много неприятно. Ако трябва да съм на минус 30 градуса, да речем, в продължение на един час.
0: Лесно ли беше да се адаптирате там, когато отидохте още 2012-2013?
1: Мисля, че да. Не съм имал някакви сериозни проблеми нито с тъмнината. Както казах, аз съм предимно през тъмната част на годината там и през студената част. Мисля, че сравнително лесно се социализирах и мисля, че се адаптирах доста бързо.
0: А какви са температурите през лятото?
1: През лятото мога да кажа, че са доста приятни температурите и се движат в порядъка на плюс 10, може да стигнат и до плюс 30, но това е вече, това са най-топлите им дни. Обикновено не се задържа за дълго време толкова топло.
0: Снимката, която публикувах във Фейсбук, за да анонсирам вашето гостуване тази нощ, ще я разкажа сега за тези, които не са видели. Това е, вие сте навън, много е студено, облечен сте, с качулка сте, държите една чиния с спагети, спагетите са подхванати с вилица и са вдигнати. Обаче всичко това замръзва. Вилицата във въздуха, спагетите замръзнали във въздуха, изглеждат направо като една издигната скулптура. Значи става дума за много голям студ.
1: Да, в този ден реших да направя тази снимка, шега, забавна снимка. Беше минус 30 градуса. И какво се случва, да речем, когато стане минус 20 градуса? Едно нещо много популярно, което правят обикновено туристите, е гореща вода в, да речем, в термос или в чаша, се изсипва, се изхвърля във въздуха и тя мигновено се превръща в една пара, която замръзва. В смисъл, тази да. Гореща вода, вряла вода се изхвърля във въздуха и изведнъж става един облак от замръзнала пара.
0: Оле.
1: Това е при минус 20. А при минус 30, както е снимката с замръзналите спагети, да си призная, малко манипулирах ситуацията. Това не стана по време на хранене, но действително излязох. Това са си нормални спагети, нормална порция спагети с доматен сос. Така гребнах с вилицата и я задържах. Може би 40-50 секунди, не си спомня вече. Така я задържах, за да замръзне и пуснах и тя така си остана във въздуха.
0: И тя въздуха си остана във въздуха. Сега вече сте в офиса, бяхте 10 години туристически гид. На какви места водихте вашите групи от туристи?
1: Лапландия е, така на английски терминът е outdoor дестинация. На български можем да го преведем като общо взето активностите са навън. И те са свързани с преследване на северното сияние, с впрягове с хъскита, с впрягове с елени, преходи сред природата, леден риболов. Общо взето, мога да кажа, абсолютно всички активности, така атракции, трябва да се практикуват навън. И това беше и професията ми. И всички тези неща съм ги правил в продължение на 10 години.
0: Вие бяхте един от ловците на северно сияние, на северни сияния. Какво се изисква от един ловец на северно сияние? Как разбирате, че ще има северно сияние? Кога, в колко часа отивате с групата?
1: Значи има много начини да се оптимизира преследването на северното сияние. Има приложение за телефон, има прогноза, както метеорологичната прогноза, има и прогноза за северното сияние. А именно, каква ще е активността на тези частици, които всъщност идват от Слънцето. И хубаво е да се следят тези неща. Най-важното е да се провери всъщност метеорологичната обстановка, защото небето трябва да е ясно. Ако е напълно облачно, с абсолютно никакъв шанс за дупка в облаците, по-добре е човек да отиде и да се наспи. Няма смисъл да се мъчи някъде в студа, да стои и да чака с часове.
0: Да.
1: Но ако има някакъв шанс за разместване на облаците или за чисто небе, тогава тогава вече си заслужава да погледнем втората прогноза, която е именно тази, за която ви казах, активността на северното сияние. И ако сме късметли в дадената вечер да имаме ясно небе и с висока соларна активност, то шансът е много голям. Базирано на моят опит 10 годишен в преследване на северното сияние, никога не бих обещал на посетителите, на моите клиенти, че ще видим северното сияние. Колкото повече знам за северното сияние, толкова по-малко съм склонен да обещавам. Защото сме виждали северно сияние в вечер, в която всичко изглеждало безнадежно. Било е облачно, снежна буря, обаче в един момент като чудо духва един вятър, образува се една дупка сред облаците и виждаме едно северно сияние.
0: Толкова ли е хубаво?
1: Да, аз никога няма да забравя първия път, като го видях. Това беше през 2013 година. Просто това беше едно нереално усещане. Това е едно... Виждате едни цветове в небето. Те всъщност са съвсем естествени. Не са предизвикани от никаква електрическа светлина. И мозъкът оказва да го приеме това нещо, защото вие виждате нещо сюрреалистично, което се случва в природата. И ми трябваше време просто да приема, че това всъщност е естествен процес.
0: Чудесно. И понеже говорим за студеното време, ниските температури, там колите как не замръзват двигателите? Как се поддържат?
1: Почти всички автомобили, както и аз с моя автомобил правя, се включват вечер. Или през деня, когато се паркира някъде автомобила, се включват към електрическата мрежа и автомобилите имат инсталирано едно устройство, което поддържа акумулатора зареден и двигателя топъл. Това е много важно, особено при температури от минус 40. Аз съм стартирал моя автомобил при минус 35, дори при минус 40, без проблеми, но трябва да е включен.
0: Тези стълбове са на улицата, при всички паркинги, навсякъде могат да бъдат там, навсякъде са, така ли?
1: Да, където... Там общо взето всеки си има паркинг място.
0: Да.
1: Така е уредено. Общо взето града е много голям като територия и това не е проблем. Където човек има жилище, ако човек има автомобил, ако живее някъде, задължително има паркомясто. Не е възможно човек да няма къде да си паркира колата и просто да остави някъде случайно. И след като има паркомясто, има тази колона с едно електрическо устройство, където с най-обикновен контакт и си включва с един кабел към автомобила.
0: А как се почистват улиците? От снега.
1: Интересното е, че в Финландия различно зависи къде се намирате. По-на юг, около Хелзинки, да речем, там се третира, може дори с пясък, може с сол, но на север не се използват никакви такива неща, които посипват. Просто с снегорините избутват снега на страни. Интересното е, че пътищата там, колкото по-на север отивате, толкова по-високо са направени. Самото шосе е повдигнато и отстрани, от двете страни има като снишение така. В смисъл, те са натрупали толкова много слоеве, за да могат да го вдигнат този, това шосе да могат да го вдигнат с цел през зимата снегорините, като минават, да има накъде да избутват снега.
0: Ясно.
1: Защото в противен случай то ще се образува един тунел. И просто го избутват снега, но мога да кажа, че 99,9% от

0: Днес наш гост е Мартин Стефанов, който живее и работи в Лапландия, Северна Финландия. Преди дни, когато се подготвях за предаването, бях помолила Мартин да ми изпрати някои информации за себе си, за живота там. И за мен беше много интересно да науча, че той сподели една много популярна практика сред северните народи – леденото плуване. Сподели я като информация, но вече я е споделил и като практика. Сега ще научим за какво става дума. Какво е това ледено плуване?
1: Това официално ледено плуване се нарича, когато се практикува при вода, която е по-студена от плюс 6 градуса. Тогава се нарича ледено плуване. И това е една практика, която аз наблюдавам откакто съм там. И тя се случва буквално в центъра на Руваниеми, в центъра на града, където минава една река,

0: Ността се вливат две реки, Кемиоки и Оонасиоки. Оонасиоки е тяхната най-голяма река. И в центъра на града, представете си, в тази река се поддържа едно място с едни перки, които постоянно въртят водата, така че в един периметър, едно място, да речем, с диаметър от 4 метра, да не замръзва. Защото замръзва тази река всяка зима, леда става около метър.
1: Толкова...
0: Леда става 1 метър дебелина.
1: Дебелината е
0: и
1: така.
0: И с тези мощни перки, които постоянно въртят там водата, точно там не замръзва.
1: Да.
0: И това се прави с цел хората да имат достъп до ледената вода. И там са си изградили дървени стълби, платформа дървена, по която ходят. И са поставили нещо като един най-обикновен фургон, което служи за съблекалня. И няма никакъв лукс. Всичко е толкова обикновено. Вътре просто се отоплява. Аз си мислих, че имат сауна, нали, да се стоплят, да се върнат към живота след потаплянето в ледените води. Но след като се записах в този клуб, човек трябва да се запише, защото това място се заключва, дават ключ и човек може да си ходи, когато си пожелае, да си практикува ледено плуване или потапяне в ледени води. То няма много място за плуване. Нарича се по различен начин. И аз това нещо го наблюдавам, как го правят местните много години, но тъй като не обичам студа, колкото и парадоксално да звучи, въпреки че отидох да живея в Арктика, не съм си и помислил някога, че бих направил нещо такова.
1: И какво ви накара да отидете и да почнете да се потапяте в ледените води?
0: В един момент, преди около 3 години, едва преди 3 години, някак си узря тази идея за мен и си купих една книга. Тя е на английски, се нарича Winter Swimming. И тази книга всъщност авторката я написала, защото това е докторската и дисертация на тема зимно плуване. Uh-huh. И там е систематизирала всички научни изследвания в света на тема зимно плуване и какви ползи носи това за организма. И след като я прочетох тази книга, си казах, трябва да опитам, докато съм северен човек, искам да живея като северен човек и да опитам абсолютно всичко, да опитам да приема студа и да живея с студа. И първият път, когато отидох, да си призная, не успях да се потопя до кръста и се върнах. Малко ме беше срам, защото една дама беше във водата. Стоеше си там няколко минути. Водата беше, може би, плюс 2 градуса. Става наистина студена, защото там се движи постоянно, едни ледени късове се движат и стига почти до точката на замръзване, а навън минус 20.
1: Оле.
0: А водата плюс 2. И тази госпожа си се плацикаше там и аз влезнах до кръста и срам не срам отказах се. И на следващия ден опитвам пак, потопих се буквално за 2 секунди и не се отказах. И това нещо, което запомних в книгата, е, че човек трябва да издържи поне 20 секунди, за да, първо, за да има някакви ползи здравословни, второ, че след 20-та секунда става по-лесно. Защото при потапянето тялото изпраща сигнали към мозъка, че се намираме в опасност, смъртна опасност. Нещо ужасно се случва в този момент. Избягай от тази ситуация. Това са сигналите, които тялото изпраща към мозъка. И човек трябва да вземе контрол над мозъка, да се успокои с едно спокойно дишане. Няма нужда човек да вика, да крещи, да се напряга, не помага. Човек трябва да е спокоен и да приеме студа и да си каже, ще е студено, ще боли, ще е неприятно. И първия момент, в който аз успях да остана за 20 секунди, точно като по часовник, а то между другото има един часовник там, човек да си брои минутите,
1: да,
0: като се потопи, изведнъж почувствах едно облегчение, отпуснах се и започна да става дори приятно. Това е неприятният шок от първоначалните 20 секунди. Изведнъж отмина, изведнъж се успокоих и достигнах до едно съвсем ново и блажено усещане за мен. След като излязох, и това се случва след всяка практика, и това е идеята, защо няма сауна. Защото ако човек влезе директно в сауната, както правят туристите, сауната затопля тялото. Всъщност, идеята е тялото да свърши тази работа. Защото за да се затопли тялото след тази студена процедура от минута, две, три в ледената вода, се активира кръвообращението по начин, какъвто никога не се е активирал в човешкото тяло преди това. И усещането е за едно дори леко изгаряне на кожата.
1: От студа?
0: Да, след това, студа? При затоплянето.
1: Да, така ли?
0: При затоплянето усещам едно парене на кожата и кожата се почервенява. Сякаш съм се потопил в някакъв концентрат от мента. Много свежо усещане. И чувствам се толкова жив. То е трудно да се опише. Човек наистина трябва да го опита това нещо, за да разбере какво искам да кажа.
1: Имате цял филм за това ледено потапяне или ледено плуване. Кажете кои са ползите, но може би и кои са опасностите.
0: Да кажа за опасностите, защото те всъщност не са много, но това, което предупреждават хората, е хора с сърдечни проблеми да бъдат много внимателни. Не се препоръчва като цяло за хора с сериозни сърдечни проблеми. Ако имат леки сърдечни проблеми, трябва да е под наблюдение, трябва да се подходи много внимателно към тази процедура. Това е единственото нещо. Няма абсолютно никаква опасност, освен ако човек не прекали. И аз знаеш прекалих. Рекорда ми е 5 минути в ледената вода. И тогава, когато излязох, видях по ходилата ми бели петна, като вече от измръзвания. И усетих, че това е лимита. 5 минути. Значи това е другото нещо, което може да се случи.
1: Значи за тези 3 години вие практикувате това ледено потапяне и стигате до тези 5 минути.
0: Да.
1: Но... И повече не.
0: Не. Даже... Но то повече не е необходимо. Uh-huh. Всички така ползи и здравословни се постигат дори след една минута и затова хората обикновено прекарват една и две или две минути там. Тук, там това не е място за доказване на абсолютно нищо, за поставяне на каквито и да било рекорди, просто за практиката и за полезните действия. И вие ме попитахте за полезните действия. Те са наистина много, но искам да разкажа за това, което поне на мен ми е най-интересното. А именно кафявата мазнина.
1: Във вашия филм чух за кафявата мазнина. Разкажете повече, какво е това? Кога се е заговорило въобще за такова нещо?
0: Кафявата мазнина е различна от бялата мазнина. И човек има и кафява мазнина, и бяла мазнина. Хората се раждат, бебетата имат кафява мазнина. Но интересното е, че с течение на времето я губим. За съжаление. Би трябвало да имаме около, сега по спомени ще карам да не объркам цифрата, но да кажем 700-800 грама до килограм кафява мазнина. Тя е отговорна за нашата имунна система и тази мазнина е най-бързата енергия в екстремна студена ситуация. Тоест, когато се потопите в ледена вода, първото нещо, което ще ви помогне, е кафявата мазнина, защото тя мигновенно започва да отделя, да произвежда и да отделя топлина. И в миналото всички хора са имали оптималното количество кафява мазнина, защото не сме били в контролирана температура, както сега. Сега обличаме се постоянно, избягваме да ни е студено, не ни вали вече дъжда, не измръзваме и винаги сме под климатик, контролирана температура и тази мазнина вече не се произвежда, защото тялото няма нужда от нея. А чрез това ледено плуване тя се произвежда отново и освен, че ни прави по-здрави, ни помага в такива ситуации да не ни е студено.
1: Мартин Стефанов, българинът, който живее и работи в Лапландия, но всяко лято е в България. След новините в 1 часа ще говорим още за живота и хората в Северната полярна окръжност, а може би още нещо ще искате да ни кажете за кафявата мазнина и за ползите от леденото потапяне или леденото плуване. Така че останете с нас!

0: Horizont.
1: Един часа. Новини. Иран все още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с Съединените щати, съобщи говорителят на външното министерство в Техеран Исмаил Багаи. Според него, повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променял постоянно позицията си, затова иранското ръководство ще обсъди всички условия и отговорът му ще бъде обявен своевременно. Говорителят подчертава, че страната му няма да се откаже от определените от нея, цитирам, червени линии в преговорите с Вашингтон. По-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи за постигнато споразумение с иранците, за което смята, че е одобрено и от върховния лидер на страната Мохтаба Хаменей. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова. Тръмп смята, че документът може да бъде финализиран през следващите няколко дни и да бъде подписан в края на седмицата в Европа. Багаи обаче определи определянето на време и място като спекулация. Реакция дойде и от кабинета на израелския премиер Бенемин Нетаняху. Оттам изразиха задоволство, че споразумението включва премахването на иранския обогатен уран, както и на инфраструктурата за получаването му, налагането на ограничения за производството на ирански ракети и прекратяването на подкрепата от страна на Техеран за ислямистските групировки в Близкия изток. Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа и заяви, че човешкото достоинство няма паспорт и не губи стойност при преминаване на граница. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос – какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи Папа Лъв 14 се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Кнежа задържаха 56-годишен мъж, проявил жестокост към животно. Предстои да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство, съобщава нашият кореспондент Латинка Светозарова.
3: Полицаи от районно управление Кнежа за кратко са установили мъжа, теглил куче, вързано за автомобила му. Гражданка подава сигнал за това действие към 21 часа на телефон 112 и обяснява, че в Кнежа лек автомобил Opel тегли по пътното платно куче, което е вързано за колата. Кадри са били разпространени и в социалните мрежи. Веднага към мястото е насочен автопатрул от районното управление. Полицаите установили извършителя, 65-годишен мъж, собственик на кучето, въпреки че не са констатирани външни травматични увреждания. Кучето веднага е транспортирано в клиника, като прегледите са установили, че е в добро състояние. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство и случаят е докладван на компетентната прокуратура. Собственикът на кучето е задържан, предстои да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта над Западна и Централна България, а до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Продължава срещата ни тази нощ с Мартин Стефанов, който от 12 години живее и работи в Лапландия, северна Финландия. Да довършим разговора за леденото плуване или леденото потапяне. Направи ми впечатление във филма, който вие ми изпратихте и сте направили за този... Това не е спорт, как да го нарека?
1: Да кажем практика.
0: Добре, да кажем практика. Че вие се потапяте вътре с ръкавиците сте и с шапка, така ли?
1: Да, важно е човек да продължава да си носи шапката, тъй като главата трябва да се държи топла. Не потапяме главата във водата.
0: Да, потапяте се до врата.
1: Да, освен ръкавиците, които са от неопрен, аз лично влизам във водата с едни чехли, които също са неопренови. Като тяхната функция е, когато е много студено, да кажем минус 20, минус 30.
0: Навън когато,
1: да,
0: защото температурата на водата е,
1: да,
0: до...
1: Тя е плюс 1-2, по-студена няма как да стане, ще замръзне. И когато стъпваме по леда или се държим за парапетите, просто ще получим веднага така наречените измръзвания на кожата.
0: Uh-huh.
1: А
0: това...
1: може да се залепим, ако се захванем за някоя метална, да речем, тръба или града, кожата ще се залепи. И затова ползваме ръкавици.
0: Добре, нека да кажете за слушателите, защото тази практика наистина е много екстремно звучи отстрани, въпреки че вие казвате, че там е... нещо естествено, нормално за хората. Кои са ползите от това ледено потапяне?
1: Вече говорихме за кафявата мазнина, нали, активира производството на кафява мазнина, подобрява метаболитното здраве, повишава подобрява имунната система и съпротивителните сили на организма срещу инфекции. Ползите са много.
0: Да, вие във филма говорите и за...
1: Подобряване на настроението.
0: Да,
1: предписва се при форми на депресия.
0: Редуцира възпалителните процеси,
1: да,
0: в организма, горим мазнини, захари, по някакъв начин въздейства и върху, подобрява балансирането на кръвната захар. Това си спомням, че във филма казвате, намалява нивата на триглицеридите. Какво исках да ви попитам, хора на каква възраст обикновено практикуват ледено потапяне? Вие ми казахте, че в този местен клуб сте най-младия.
1: Може да, да, така казах. Аз съм един от най-младите. Това е по мои лични наблюдения. Обикновено хората, които срещам там в тази съблекалня и на това място за потапяне в ледената вода, са по-възрастни от мен. И най-интересното нещо, което ми направи впечатление още от самото начало, е, че тази кабина е разделена на две съблекални. За дами и за мъже. И аз много рядко се срещам с някой мъж в съблекалнята, докато винаги чувам, че от страната на дамите е пълно. Има поне по 4-5. И по мои наблюдения и заключения мога да кажа, че около 95% от практикуващите са жени. Дали защото са по-смели, дали защото са по-отговорни към здравето си, или издържат повече на болка. Това вече мога просто да спекулирам, но може би е всички тези неща.
0: Казахте болка. Човек изпитва ли болка или това е съвсем в началото, когато се потапя?
1: Ами може да се сравни с болка. Наистина, честно да ви кажа, колкото и пъти да съм го практикувал, според мен няма такова нещо като закаляване и вече да не ми е студено. Всеки път потапянето е ужасно неприятно.
0: Самото начало?
1: Да. Наистина и може да се сравни с болка.
0: А после става ли приятно?
1: Да, след 20-та секунда, както казах, става приятно, а най-приятното е когато излезете от водата и започва вече затоплянето на организма. Това е вълшебно чувство.
0: Вие казахте, че във филма, си спомням, че човек трябва да се движи след подобно потапяне. Задължително.
1: Да. Да, така се затопля човек, защото, както казах, няма сауна.
0: И е важна хидратацията също.
1: Да, да, вие ми напомняте наистина най-важните неща. Важното е човек да е хидратиран преди практиката и след това. И затова всички си носят в термос топла вода. Не гореща, не студена, а топла. И трябва да се пие постоянно. И защо трябва да се движи човек? Ако просто излезете и се преоблечете и не се движите, ще се може да, да се стигне и до хипотермия.
0: Да.
1: Просто на организма ще му е трудно да се затопли.
0: Вие дори тичахте във филма, карахте колело.
1: Любимото ми е да се кача на колелото след потапяне в ледена вода и да се прибера вкъщи, което е едно изкачване, така малко, с повело алеята нагоре. И пак ще спомена за това кръвообращението, когато е напълно, почти напълно спряло от крайниците, защото когато се потопи човек в ледената вода, се задействат тези спасителни функции на тялото и изтегля моментално кръвта от крайници, от крака, ръце към торса, за да спаси важните части. Значи организма си казва, ще спаси важните части, органите. Краката, ръцете не са важни за моето оцеляване. И моментално, за секунда, започва да изтегля кръвта. И когато човек излезе от водата, преоблече се и започне да се движи, да тича, да кара велосипед, това бързо възобновяване на кръвообращението е едно вълшебно усещане.
0: Сега да минем на една по-друга тема. Кажете ни нещо за храната в Финландия. Какво най-често се яде там? Какво месо? Какви зеленчуци и други подробности от трапезата?
1: Мога да кажа, че по-традиционната кухня на Финландия е ограничена, когато говорим, нали, за зеленчуци, към неща, които се отглеждат в земята. Да речем картофи, сега...
0: червено цвекло.
1: Да, точно това просто ми излезна от... В този късен час обикновено спя и не съм много свещ. Просто зеленчуци, които растат в земята, защото много трудно се отглеждат неща, които растат над земята. И цвекло, както вие казахте, картофи. Картофеното пюре се сервира постоянно и навсякъде, например.
0: Какво месо се яде?
1: По мои наблюдения, горе-долу всичко. Пилешко, свинско, телешко. Аз почти не ям месо, така че... Но виждам витрините,
0: да,
1: разбира се. Но в този глобален свят, в който живеем, няма никакъв недостиг на каквито и да било екзотични плодове и зеленчуци, тъй като се, да, знаете как е, всичко може да се достави в рамките на часове от почти всяка точка на планетата. Така че, когато влезете в един супермаркет, дори на северната полярна окръжност, може да видите абсолютно всичко, което може да видите и в, да речем, в Лондон.
0: А има ли някакво специфично местно ястие, което си приготвят, за което сте чули,
1: да,
0: знаете?
1: Това, което се сервира обикновено при някакви събития, е така нареченото традиционно еленско. Еленско месо с картофено пюре, разбира се, и малко така боровинково сладко, като комбинация. Така, сладко, кисело, в комбинация с месото и картофеното пюре. Това мога да се... Това е първото нещо, което ми идва на ум.
0: Повече сладко или повече солено са храните там?
1: По-скоро солени. Не са чак такива. Не мисля, че са чак такива почитатели на сладкото. Мисля, че са доста така будни от към здравословен начин на живот. Честно да ви кажа, сравнено с нас българите, мисля, че и финландците имат по-висока здравна култура. В смисъл на здравословен начин на живот, като хранене и спортуване и движение. Така че са много, правят много по-съзнати избори, когато стане въпрос за храна.
0: А има ли такива турши, като при нас през зимата?
1: Има, да. И това е, разбира се, свързано с тяхната традиция за консервиране на храната от миналото, когато, нали, не са имали хладилници. И, разбира се, имат и те, техните си турши. Не приличат на тези като нашите и, разбира се, заради, както казах, заради глобализацията, вече навлизат по-така неща по-популярни от изтока, като да речем кимчи, което също като ферментирала зимнина. която е нещо, което сега не е туршия, но е нещо, което може да се каже, че наподобява.
0: Стана дума за това, че вие водите здравословен начин на живот. Да попитам, вегетарианец или веган сте или не?
1: Не мисля,
0: категоричен
1: че...
0: в нещата.
1: Да, не мисля, че... Не държа да попадам в някаква категория и не мисля, че задължително човек трябва да се разделя на вегетарианец или всеяден. Затова аз не съм някакъв радикален активист на тема веганизъм, но храната ми е предимно веган. Като нямам проблеми от време на време да консумирам сирене или кисело мляко или съвсем малко количество месо, понякога консумирам риба, но мога да кажа, че на 97% храната ми е веган, растителна.
0: А при финландците как е? Ядат през седмицата, когато е работната седмица, полуготова храна, а пък събота и неделя, да кажем, повече приготвят вкъщи. Имате ли такива наблюдения?
1: Наблюденията мисля, че почти винаги се хранят с истинска готвена храна и това е нещото, в което се влюбих там като култура. Имат навсякъде столова в университетите, в училищата. Не разчитат на някакви частни фирми, които да продават някакви неща. Те си имат как се казваше, non-profit организация, което е една компания. Не съм сигурен, честно да ви кажа, дали е държавна или частна, но нямат право да генерират печалба. Те просто трябва да си покрият разходите. И тази фирма подсигурява столовото хранене в университетите, в училищата. И човек, когато работи нещо в града, може да отиде по време на обедната си почивка и да намери място, където има такава столова. Съжалявам, че не помня дали е държавна или частна, но не мисля, че това е от такова значение. Важното е, че всеки един човек, студент, ученик, работещ, има достъп до истинска готвена храна, избор на различна храна, като след като е нон-профит, искам да кажа, те нямат право да слагат на цялата без печалба. За студентите един обилен, прекрасно сготвен обяд с салата, с супа струваше около 2 евро и 70 цента. И мисля, че все още е толкова.
0: Оле.
1: Да.
0: Не мога да повярвам. Става дума за нещо, което ние можем само да мечтаем. Отново си спомням вашия филм от преди години. Ако, и тъй като говорим за студа в Финландия, в този филм май представяхте един ресторант, който беше с ледени стени, ако да. Не се лъжа, дори масите бяха ледени. Имаше ли такова нещо?
1: Да, има такова нещо. Да, когато казахте филм, аз правя много филми за YouTube канала ми на различни теми, както като начин на живот, здравословен начин на живот и с цел да покажа как хората живеят по различен начин. И в действителност, в близост до Рованиеми има един леден хотел и ресторант. Но той е по-скоро
0: атракция.
1: В сферата на туризма, да.
0: Да, ясно.
1: Но всичко е направено от лед. Всяка зима, януари месец се издига. Този хотел с ресторант, там дори си имат сватбена зала, имат бар. Абсолютно всичко, цялата конструкция е от лед. И вече март-април започва да се топи.
0: Разбирам. Може ли да спортува човек на минус 30? Има ли спорт навън някакъв?
1: Да. Аз ви благодаря за този въпрос, защото аз съм израснал в среда, в която прибирай се да не настинеш, когато е студено.
0: Да, да.
1: Да, това е, което ми харесва в финландците като цяло, е, че те си практикуват спорта на открито, колоезденето, много колоездят, дори да ходят на работа и за спорт, и за тичане, независимо от метеорологичната обстановка. Значи, колоездят изключително много и няма отлив на колоездачи, дори когато е минус 20, минус 30. велоалеите са винаги добре почистени и те знаят, че след като се движат, няма никакъв проблем. И мисля, че това е едно от нещата, които искам да го покажа в тези любителски филми, които правя в YouTube, да покажа как след работа улиците в Рованиеми се изпълват с бягащи хора. Понякога стълпнотворението от бягащи, спортуващи хора навън е толкова много, че имам чувството, че се намирам в някаква спортна база. Ако сте ходили, да речем, в Национална спортна академия, ходите там по едни алеи, по едни улици и всеки тича, всеки е, нали, активен.
0: Да.
1: Това е просто града, центъра. И хората си тичат. Независимо дали е плюс 20 или минус 20, той трябва да спортува, трябва да се движи. И метеорологичната обстановка, те я съобразяват единствено с цел да видят как да се облекат, колко слоя да сложат, а не дали да излязат да спортуват.
0: Разбирам. Мартин Стефанов, който води здравословен начин на живот, обича да спортува и живее и работи в Лапландия. Той е с нас тази нощ, защото всяко лято е в България. Ако имате въпроси към него, можете да ни звъните след една песен на телефони 963-1565 и 93-36-743 с код за София 02 и мобилен 0889-202-208-207. Извинете, или още сега да ни пишете на страницата ни във Фейсбук. Очакваме ви с конкретни въпроси, защото той има още много неща, които е добре да ни каже.

0: Мартин Стефанов, който живее и работи в Лапландия, той е наш гост днес. Има YouTube канал, където можете да видите неговите филми. Има и подкаст, свързан със здравето. Ще говорим за това след малко. Има слушател на телефона. Нека да го чуем. Здравейте, добър вечер. Ало?
1: Вие сте,
0: слушаме ви въпроса.
1: Един инженер. Петко Павлов се казва. Той не е един прозорец към света. Въобще един прозорец.
0: Кажете, имате ли въпроси?
1: Имам.
0: Слушаме въпросите директно.
1: Да, много директни са даже. Има ли в обкръжението си българи? Финландия е била част от Русия и финландци са участвали в руско-турската война. Има ли нещо, има ли близки, които финландци, които да бъдат като спомен?
0: Добре, това ли са въпросите ви?
1: Да.
0: Разбрахме. Кажете, има ли българи и нашия служател на Фейсбук също пита за има ли българи в Руваниеми?
2: Да, благодаря господин Павлов и на слушателят във Фейсбук. Мисля, че сме трима, но може и да греша, честно да ви кажа. Имам един колега, с когото бяхме гидове заедно в предишната компания, в която работих, Боби, искам да го поздравя, но освен нас тримата, поне аз не знам да има други.
0: Третия е студент ли?
2: Не, третия съм аз. Аз съм Боби и един господин, с когото наскоро се запознах. Това са българите, за които знам, но дали има други, честно да ви кажа, поне аз нямам такава информация, но може и да има.
0: Сега да кажем господин Емил Младенов, какво той пита. Има ли някакво напрежение сред местните в тази изключително интересна за нас точка на света след недвусмислено изразените геополитически мераци на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп?
2: Това най-вероятно е свързано с мераците на президента Тръмп за Гренландия.
0: Да,
2: Гренландия е пак доста северно място, но е достатъчно далеч от Финландия и от Скандинавия, въпреки че нали, принадлежи на кралство Дания, че някак си е далеч от Финландия като информация. Най-много да стане обект на някоя шега, но няма никакви, не мисля, че има някакви притеснения.
0: Нека да чуем отново, има слушатели, сложете си слушалките. Здравейте, добър вечер.
3: Здравейте, добър вечер. Обажда се Ганчо Соколов, София прес, съм журналист. Така, два въпроса само. Как свикнахте с финландския език? Това е един от най-трудните езици, наред с китайския. И другия въпрос е, колко са студени финландците или колко са сърдечни и истински? Кое от двете е вярно, защото знаеме, че за германци и англичани да им отидеш на гости трябва предварително записване за седмици наред, не е както при нас.
0: Да, добре.
3: Това са въпросите.
0: Благодаря ви. Има още слушатели, нека да чуем и техните въпроси. Слушаме ви, вие сте?
4: Ало?
0: Да, вие сте?
4: Здравейте. Имам една молба, искам да помоля вашия гост да ми даде малко по-подробна информация за Симо Хаюха.
0: За кое?
4: За Симо Хаюха.
0: Аз не чувам точно добре името.
4: Симо Хаюха. Сега чухте ли?
2: Да ви кажа, не ми е познато това име, ако може да дадете повече информация.
4: Как не да е познато? Това е финландски национален герой. И се казва Симо Хаюха.
0: Добре, до тук. Да. Спираме. Сега, кажете на въпросите на господин Соколов, как свикнахте с финландския и вече говорите ли фински?
2: Така, господин Соколов, Благодаря ви за този въпрос. Много интересен въпрос. Не съм свикнал въобще с финландски език. Мислих си, че съм на ти с езиците, тъй като, да речем, в миналото прекарах няколко месеца в Италия и научих италиански. Английски ми е на доста добро ниво и си казах, ето сега ще науча и финландски и 12 години по-късно аз все още не говоря финландски. Нали, мога да се справя в някоя ситуация, нали, да оцелея, както се казва. Но това, което ме спасява там, е първо съпругата ми, която се налага, нали, да оправя някой документ, но това, което ме спасява, е, че абсолютно всички хора, без да преувеличавам, говорят английски. И аз просто съществувам там на английски. Университета го завърших на английски, на работата официалния език е английски, тъй като е туристическа компания. И да си призная, финландски ми е много зле.
0: Но има още време пред да. Вас, така че колко са студени или колко са сърдечни финландците?
2: Те изглеждат студени, изглеждат така малко сериозни, недостъпни, но веднъж завържете ли приятелство с финландец, искам да знаете, че това приятелство е истинско.
0: Между другото, не отговорихме на един друг въпрос на господин Павлов ли беше, за финландците, които са участвали в руско-турската война.
2: Да, това е една тема, която се надявам да имам повече време в бъдеще да я разуча. Действително, много финландци са се борили по време на така наречената руско-турска освободителна война, всъщност от много други държави са участвали хора, и много финландци са били на наша територия. За съжаление, много от тях са починали за нашето освобождение. Но аз, това е било доста отдавна, аз не познавам хора, които имат нещо общо с тази война. По-възрастните хора знаят тази история. Дори в Тампере, мисля, че беше, има една, тя е днес пивоварна. Това е, опитвам се да го разкажа много накратко, един цех от един завод от миналото и се казва Плевна, което е старото име на Плевен. Днес това е пивоварна. И защо е кръстено на Плевен? Заради победата, която са осъществили благодарение на финландската помощ тогава в Плевен, за освобождението на Плевен.
0: И още няколко неща от Емил Младенов от Фейсбук. Имаме и друго. Емил Младенов, при тези екстремни ледени потапяния, господин Стефанов дали си е представил, че може да се озове в позицията на вилицата върху макароните от снимката? И още нещо, след толкова години в туризма, може би е видял някой чужденец да се престраши на това ледено потапяне?
2: Така, това ледено потапяне, поне при мен и тези, които го практикуват, е доста осъзнато. В смисъл, ние постоянно се самонаблюдаваме и знаеме как се усеща тялото. Така че наистина не съм чул за някакъв инцидент при ледените потапяния. Туристите понякога опитват да се потопят за секунда и винаги е в комбинация с сауна.
0: Заради какво бихте останали в Финландия и заради какво бихте я напуснали? Тоест, какво най-много ви харесва и с кое най-трудно свикнахте там? Това е на Рали Петруна.
2: Така, на госпожа Петруна, Рали Петруна, бих казал, че, както казах, най-трудното за мен е да свикна със светлината през лятото. На мен ми харесват финландците, защото са тихи и не навлизат в личното пространство и се държат доста уважително едни с други, спазват правилата и доста по-добре се живее, когато едно общество спазва правилата. Просто животът ме отведе там малко по случайност, уж просто за една еразъм програма, след това и магистратура, след това и съпругата си намерих там. Не съм имал никакви симпатии предварително към Финландия, просто така се стече живота ми. Как ще продължи в бъдеще, не знам. Аз много обичам България и затова всяко лято съм тук, но бъдещето ще покаже.
0: А съпругата ви, финландка ли?
2: Тя е финландка от руски произход. И е просто едно много типично северно момиче. Мисля, че когато човек я види, ще се сети, че това е момиче от севера.
0: Чудесно, знае ли български и говори ли български?
2: Да, просто го научи.
0: Това е много хубаво. Защото говорихме, тъй като говорихме за студа, говорихме за здравето, искам да ви попитам каква е здравната система в Лапландия.
2: За щастие нямам, не съм имал никакъв опит със здравната система, освен при раждането на нашия син, което беше много добро преживяване от към, нали, посещение на болничното заведение, защото беше много приятно и отношението на персонала беше много уважително и много приятно и се почувствахме много добре. И това е единствения ми досег с здравната система.
0: А как е иначе? Плащате здравна осигуровка всеки месец?
2: Да, да, удържа се от заплатата. Данъците са страшно високи, едни от най-високите в света. Те зависят от прихода. Колкото повече не са фиксирани, колкото повече пари изкарва човек, така най-просто казано, толкова по-високи са му данъците и съответно се покрива и здравното осигуряване по този начин.
0: Разбирам. Кажете ни как човек може да стигне до вашия YouTube канал, до вашия подкаст, който е за здраве?
2: Благодаря. Значи YouTube канала ми е с моето име на латиница, Мартин Стефанов, и там публикувам филми както от България, така и от Финландия. Общо взето всичко, което намирам за интересно и бих искал да споделя. И да, една от основните теми е здравословния начин на живот, спорта, в България вече и градинарство, да речем, защото това е една от любимите ми теми през лятото в България.
0: И тук сте в България.

0: разликата между петата и предната част на подметката, да няма никакъв наклон. Това е едното условие. И другото условие е отпред обувката да е толкова широка, че да заема естествената форма на ходилото ни. Защото ако се замисли човек, модерните, така наречените модни обувки, те нямат нищо общо с формата на краката ни. Но това е наистина много дълбока тема, за която имам може би два часа подкаст епизод в Spotify. Мартин Стефанов подкаст е.
1: Да. А какво е дауншифтинг?
0: Дауншифтинг е по-скоро начин на живот, в който човек не се стреми към кариеризъм, а по-скоро към по-обикновен начин на живот. И ние сме такива с съпругата ми. Просто искаме да ни е спокойно и, както казах, лятото сме тук и си гледаме една градинка и си съдим домати и ги поливаме и сме щастливи.
1: Направи ми впечатление във филма за леденото потапяне, че имате котка.
0: Да, това е Снежко.
1: Снежко? Какво? Да. Откъде е този Снежко?
0: Когато бяхме на село, изведнъж се появи едно малко бяло котенце в много окаяно състояние, много страхливо. Хранихме го и в един момент вече не можехме да го оставим. Обаче при нас проблема е, че пътуваме постоянно и котето нямаше никакъв избор, освен да стане пътешественик. Летя със самолет, осиновихме го. Вече три зими е в Лапландия. Там не обича много да излиза през зимата.
1: Така.
0: Там много му е студено. И си пътува с нас. Сега си дойде с мен в автомобила. Няколко дни пътувахме оттам, 3 дни и 3 нощи. И си правим компания. Обиколи цяла Европа, общо взето това котенце.
1: Имат ли домашни любимци хората в Финландия?
0: Да, много, но те предпочитат кучетата. Може би защото са по-така, по-затворени, не обичат шумните компании, не обичат общо взето нови запознанства, поддържат си старите запознанства и инвестират времето си в тях и общо взето, когато са сами със себе си, предпочитат най-вероятно компанията на техния домашен любимец, което обикновено е куче. Имат много кучета.
1: Мартин Стефанов, който живее, работи в Финландия, в града на Дядо Коледа, така че една песен и след това ще поговорим за Дядо Коледа и джуджетата.

0: И последни минути с нашия гост тази нощ, Мартин Стефанов, който живее и работи в Лапландия, но всяко лято е в България. Той спортува, води здравословен живот. Живеете в Руваниеми, града на дядо Коледа. Наистина ли има дядо Коледа и джуджета?
1: Да, наистина така е най-популярен града Руваниеми с дядо Коледа, защото това е мястото, където е истинският дядо Коледа. Разпознава се като оригиналното място на оригиналния истинския град на дядо Коледа по цял свят. Нали, има и други дестинации, където се опитват да вземат тази титла, но неуспешно. В смисъл, това е мястото, където може да срещнете истинския дядо Коледа, и той си има едно малко селце с офис, приемна, и неговата поща е там, което се намира на около 7 км от Руваниеми.
0: Виждали ли сте го? Общували ли сте с него?
1: Да, много пъти. Ние се познаваме. Много пъти съм го виждал, наистина.
0: Той знае ли нещо за България? Разказахте ли му?
1: Няма нужда. Той веднага, когато се запознае с някой и веднага споделя някакви факти, които знае за държавата. Първата ни среща беше много отдавна, но си спомням, че започна да изрежда български градове, Пловдив, Варна. Каза ми се, че здравей, каза на български.
0: Еха, чудесно! Да. А какъв е адреса? Знаете ли на адреса на дядо Коледа?
1: Не мога да си спомня сега.
0: Добре, ще ни кажете
1: допълнително. Да, лесно могат да го намерят в интернет.
0: Да, можем да го намерим. Добре. Получава ли много писма дядо Коледа? Какво знаете вие?
1: Да, получава наистина много писма. Аз съм бил в пощата там и там има един огромен рафт с разграфене така с имената на държавите, и всяка държава си има рафт, и когато се сортират писмата от различните държави, се поставят в съответния рафт на съответната държава, и ние си имаме рафтче в България.
0: Той отговаря ли на писмата?
1: Не на всички, но отговарят на много писма. Между другото, въпреки че получава вероятно стотици хиляди писма всяка година.
0: Преди Коледа ли обикновено има най-много посетители там?
1: Около Коледа, през декември. Между другото, въпреки че тогава са коледните празници, отпуски и тогава е коледната атмосфера, бих посъветвал пътуващите да, ако могат, да си направят екскурзията, посещението може би през февруари ще е по-добре, но това разбирам, че не винаги е възможно заради деца, заради училище, защото около Коледа е стълпнотворението. Това е най-много туристи се концентрират тогава около Коледа и постоянно е препълнено с хора навсякъде.
0: Да, и вероятно се чака много за
1: се
0: срещнат и да се снимат.
1: И с дядо Коледа най-вероятно трябва да чакат 3-4 часа, за да го видят.
0: Да, какво прави дядо Коледа през лятото?
1: Пак си е там. Всеки ден от годината дядо Коледа е там, независимо.
0: А джуджета има ли?
1: Има, да. Ага. Те ще ви посрещнат.
0: Да.
1: И ще ви въведат в офиса.
0: Разбирам. Да ни кажете сега, пак да се върнем на студа, да се върнем на децата. Каква е там образователната система? Имате ли представа? Вашето дете е още малко.
1: То е още малко, а пък аз имам представа от академичната образователна система,
0: да,
1: от която имам много добри впечатления. Но за образователната система като гимназиално образование, да речем, това, което съм чувал, е, че една от най-добрите образователни системи в света, това, с което е характерна финландската образователна система, е, че децата, сравнено с, нали, с останалата част на света, прекарват най-малко часове в учене и почти нямат домашни. Въпреки това, на международни състезания се представят най-добре или са сред най-добрите.
0: Добре, бихме могли да оставим тази тема, да я разработим в една следваща среща. Да ни кажете какво става, когато е много студено. Не е минус 20, а е към минус 30 или минус 40. И тогава ли децата се водят на детска градина, ходят на училище? Знаете ли как стоят нещата?
1: Да, честно да ви кажа, със сигурност има температура, при която най-вероятно ще хората ще си предпочитат да останат в къщи, но все още не съм бил свидетел на такава температура. И при минус 30, минус 40 живота си продължава по същия начин. Аз няма да забравя, когато беше минус 40 и се качих на велосипеда да ходя на работа, обаче велосипедът не функционираше, понеже зъбните колелета се бяха свили от студа и просто педалите превъртаха. И аз трябваше да вкарвам велосипеда вътре в входа за 5-10 минути да се стопли малко, за да започне да функционира отново.
0: Разбирам.
1: Живота си продължава по същия начин и при минус 40.
0: А вашето дете е родено през декември. Кога го изведохте за първи път навън и каква беше температурата?
1: Ами, то се роди на 11 декември и 2-3 дни след това го изведохме навън и беше минус 20. И нали знаете, той е бебе, няма как да му покрием лицето с шалове, просто това е положението. Току-що се родил, обаче излиза на минус 20 градуса, нали, добре облечено, добре завито, но лицето му е открито. И така,
0: това е. Не ви ли беше страх?
1: Ами определено.
0: Нали знаете, израснали сме с репликата прибирай се да не настинеш.
1: Да. Ами определено, особено при първо дете, винаги ги има ненужните дори понякога опасения, но гледаме всички хора, оцеляват по този начин, извеждат бебетата на разходка, дори ги оставят да спят навън, когато е минус 10, минус 15. И следователно, след като никой няма проблеми, се доверяваме, че хората сме устроени така, че еволюирали сме по начин, че да издържаме и на горещо, и на студено.
0: Какво си мислите? Завинаги ли ще останете в Финландия, дори като се пенсионирате, или ще се върнете тук?
1: Не знам, честно да ви кажа, не знам. Това е дилемата на живота ми. Не знам.
0: Дилема на живота.
1: Да,
0: има още много време да помислите за това.
1: Да, хубаво е да се ориентирам някъде, защото така фактически живея на две места. Живея, тъй като съм цяло лято тук понякога, както казах, 5 месеца. И трудно се пътува с всичкия багаж напред-назад. Това е много, много далеч. На 3600 км е с автомобил. От София до Руваниеми.
0: И колко време пътувахте? 3 ден?
1: Ами, различно е. Зависи с какъв автомобил съм. Веднъж ни отне 3 дни и половина. Последния път около 3 дни.
0: Но сега сте пътували сам, а пък
1: сега бях
0: съпругата...
1: сам, когато съм сам, по-бързо се
0: приближвам. А съпругата и детето са самолет?
1: Те са самолет, за да им е по-комфортно.
0: Ако трябва накратко да определите какво е за вас Финландия и какво е България, какво бихте казали?
1: Ами така се получи, че това са двете държави на моя живот и се чувствам много добре и на двете места, много добре приет и обичам и двете държави. Ако трябва да попитам мозъка, той ще избере Финландия. Ако попитам сърцето, ще избере България.
0: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт. Останаха още теми, които надявам се да обсъдим следващия път, след някоя и друга година. До този час с нас беше Мартин Стефанов, българинът, който живее и работи в Лапландия, но всяко лято си е в България. Желаем ви здраве и очакваме вашите нови филми от Финландия и България на вашия YouTube канал, както и ще следим подкаста ви за здраве.
1: Благодаря. Приятна вечер на всички слушатели.

0: Horyzont.
1: Два часа. Новини. Служителите на напоителни системи клон Горна Тунджа, Стара Загора, започнаха подписка в подкрепа на освободената от длъжност управител на клона доктор Анастасия Гидикова и обявиха готовност за протести. Кореспонденция на Елена Балабанова.
2: За освобождаването си от поста управител на напоителни системи клон Горна Тунджа, доктор Анастасия Гидикова научава от служебен имейл, получен вчера в края на работния ден. В него не са посочени мотиви за отстраняването ѝ.
3: Нямам заповед, нямам нищо те още, но с този имейл ми забраняват да изпълнявам задълженията си и да бъда на територията на напоителни системи.
2: Анастасия Гидикова е ръководител на клона от август 2023 година и решението за уволнението идва 2 месеца преди да изтече 4-годишния мандат. Според служителите в напоителни системи Горна Тунджа, през този период са направени значителни промени в работата, които са довели до подобряване на финансовите резултати и дейността на предприятието като цяло.
4: Просто сме изненадани, учудени как може дружество, което е днес на толкова добре работещо, с един управител, който толкова добре се справя, да бъде отстранен по този начин.
5: Предполагам, че чисто политически са причините. Поне да се направи една проверка и да се види има ли основания за това освобождение.
2: В знак на несъгласие с уволнението и в защита на доскорошния управител, колективът започна подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на напоителни системи и принципала Министерство на земеделието. До момента в нея са се подписали над 70% от работещите в предприятието. За новините, Елена Балабанова.
1: Сумерен оптимизъм приключва мисията в Никозия на личния пратеник на генералния секретар на ООН по кипърски въпрос Мария Анхела Олгин. Днес и утре тя ще се срещне за втори път през тази седмица с лидерите на двете кипърски общности. Олгин ще напусне Кипър в неделя, в понеделник и вторник ще проведе консултации в Анкара и Атина. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
6: Новите усилия за съживяване на кипърския въпрос набират скорост, тъй като е в ход подготовката за неформална разширена конференция с участието на двете преговарящи страни на острова и трите страни гаранти под егидата на ООН, потвърди Мария Анхела Олгин. Тя изрази увереност, че срещата ще се състои. Очаква се това да стане в края на юли, началото на август. В разговорите днес с президента на Кипър Никос Христодолидис и в събота с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, пратеничката на ООН ще продължи дискусията от срещите си в понеделник по същностни въпроси и условия за свикването на петстранната конференция. Президентът Никос Христодолидис заяви готовност за участие в нея, като целта му е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите по кипърския въпрос. Кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман поиска генералният секретар на ООН да изясни предварително целите и съдържанието на подготвената среща. След Никозия дипломатическите усилия продължават в Анкара и Атина. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън, настоящ прокурор на Южния окръг на Ню Йорк, за директор на националното разузнаване. От Съединените щати информира кореспондентът ни Елена Цанева.
7: Номинацията на Джей Клейтън идва след като Бил Пълт, шефът на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни. Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит за изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване, но твърденията са, че Пълт е подпомагал администрацията на Тръмп в набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента и има опасение, че той може да се възползва от позицията си. Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Пълт ще поеме поста директор на националното разузнаване на 19 юни, тъй като Тулси Габард се оттегля малко по-рано от планираното, позовавайки се на диагнозата рак на съпруга си. За сега от Белия дом няма информация дали Пълт ще заеме поста, докато Джей Клейтън не бъде потвърден от Сената. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Ставчев.
0: През нощта над Западна и Централна България, а до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с мен, Пламена Бачийска.

0: На 23 юни от 19 часа в Арт Галерии 158 на улица Княз Борис 158 художничката Радка Жекова ще открие своята изложба «Коне от лунна светлина и от вулкани». Повече за изложбата ще научим сега от Радка Жекова, която преди години беше художник и на знакови български филми. Здравейте!
1: Здравей!
0: «Коне от лунна светлина и от вулкани» – интригуващо заглавие. Вие ли го измислихте или това е цитат?
1: Това е заглавието на едно стихотворение на Салвадоре Куазимодо. Той е сицилиански поет, който 59-та година беше лауреат на поезията.
0: Нобелов.
1: Нобелов лауреат. И който целият си живот е прикарал в Сицилия. Може би на края на живота се пообиколил и Европа. Бил е много известен. Бил е много любим на много хора, както и на мен.
0: И това е цитат от негово стихотворение.
1: Да, едно негово стихотворение, което носи това заглавие. «Коне от лунна светлина и от вулкани».
0: Разбрах, че сте рисували картина под този стих и това заглавие още в началото на обучението ви в академията или преди това. Пазите ли тази картина? Ще я изложите ли в галерията също?
1: Да, пазя тази картина и сигурно ще изложа в галерията, защото това е първата ми живописна картина преди да влезна в академията като студентка и която ми е любима, но личи, че е правено човек, който за пръв път рисува на платно, за пръв път рисува с маслени бои, до тогава рисувах с акварели, с пастели, с всичко, което можеше да се държи в ръка. Както се помня, винаги точно това съм правила, рисувала съм. И когато ме питаха, от кога мечтаеш да станеш художник, бях много изненадана. Веднъж преди откриването на една изложба ми зададоха този въпрос. И аз се замислих много, защото аз никога не съм мечтала да стана художник. Аз просто съм знаела, че съм художник винаги. От първи момент, в който почнах да рисувам, аз знаех, че съм художник. А това ми се случи, когато за една нова година бях в някъде 9 или 10 клас в училище, ме накараха да направя украсата на салона и ми казаха да рисувам заедно с един от учениците от 11 клас. И аз го чаках да дойде, но се оказа, че той има част по физика и не може да дойде да се занимава с украсата. Тогава си взех един кадастрон и си нарисувах какво трябваше да нарисувам. Земното кълбо и учителката по рисуване каза и един гълъб, като гълъба на Пикасо. Аз не бях виждала гълъба на Пикасо. Изобщо не знаех, че има такъв гълъб. Но навън от прозореца се виждаха толкова много гарги, че успех да нарисувам нещо. Не си спомням колко време отне, но след като би звънец и ученик от 11 клас дойде, той ме гледаше някак си много особено и ми каза, знаеш ли, че ти си художничка? И аз от тогава знам, че съм художничка.
0: Картините, които сега посетителите в изложбената зала ще видят, това са картини от последните години ли?
1: Да, това са картини от 19-та, 20-та, 21-та до 26-та година. Не мога да покажа всички картини, защото салона е малък. А има много картини и ще бъде трудно да избера.
0: Колко картини ще може да поставите в залата?
1: Някъде около 24 ги преброих. Все пак не трябва да се прекалява в малка зала да се натрупат много картини, защото няма да могат да се видят.
0: Имат ли си заглавия всички картини?
1: Всички имат заглавия. И всички имат необикновени заглавия, защото аз рисувам или по спомени, или по сънища, или рисувам фантастика. Обичам фантастика, чета фантастика, както обичам поезия, чета поезия, рисувам. Изложбата се нарекох на стихотворението на Салвадоре Куазимодо. Научната фантастика ми е любима. Фантази не чета, защото ми е скучно. Обичам Айзак Азимов. Чела съм почти всичко, което е преведено от него. И още много други фантастни писатели с научна фантастика.
0: Някои от картините са в отделен цикъл.
1: Да, в отделен цикъл са няколко от картините. Не е пълен цикъл, бях го предвидила с 12 картини, но сега мога да покажа само 7. Нарича се Градина на сънищата.
0: Явно провокирани от сънищата.
1: Да, те не толкова от сънищата, колкото от спомени от детството ми.
0: Откъде?
1: Ами от планината Родопи. Това е една изключителна планина, която аз никога няма да забравя разходките там, пътуването сред тая прекрасна каменна и пълна с зеленина и с какви ли не летящи неща и водни кончета около водопадите и нещо невъобразимо е тази планина. Нещо, което оставя следи дори след толкова много години.
0: В контраст на живота, в който сме, неприятностите, които изпитва всеки човек, войните, които са около нас или по-далече от нас, как успявате вашите картини да носят някакъв оптимизъм, да вдъхват надежда?
1: Ами, може би имам какво да кажа за това. Може би за това избрах и това заглавие на тази изложба. Защото стихотворението «Коне от лунна светлина и от вулкани» е написано след изригването на Етна в Сицилия. То е едно тъжно стихотворение. Не знам дали е добре преведено, но аз не знам италиански, не мога да си го преведа. А и къде ще намеря стихосбирка на италиански с негови стихове, не знам. Тук от толкова години втора стихосбирка не е излизала. Тази стихосбирка е написана не случайно. Там е разказано, дори с думи прости бих казала, че дори тогава, когато природата е толкова гневна и унищожителна, хората имат чувства и тези чувства трябва да се покажат. Тези чувства, които се наричат любов, обич, съпричастност, близост, те трябва да бъдат толкова устойчиви, че да ти помогнат да излезнеш от кризите, които създава природата.
0: Картините ви излъчват светлина. Винаги са много цветни, много ярки. Кои са вашите цветове?
1: Ами аз обикновено рисувам в студената гама, но не са ми чужди и топлите цветове. Всяка една картина си има цветове. Тя просто те кара да ги усетиш, да ги чуеш, да ги поканиш и те идват. Веднага идват. Никога не съм се замисляла върху колорите на картина, която, понеже моите картини в повечето случаи са абстрактни, може би не знам другите художници как си представят абстрактната картина, но аз си я представям най-напред в цвят и след това в форма, но когато си я представя в форма, тя сама се извиква цвета. Аз се усещам, докато нанасям пластиката или вече рисунката, която съм си я представила, аз вече виждам в цвят. Цвета никога не ме нито затруднява, нито ми създава главоболие.
0: Какво искате да стигне до посетителите в изложбената зала, след като видят вашите картини?
1: Ох, искам да се радват, искам да ги харесват, искам като видят една такава картина, да забравят, че им се е случило някаква неприятност или нещо ги е наскърбило, или нещо ги е разстроило. Искам да си почиват, докато гледат колорита. Този колорит, мисля, че така както мен ме вълнува в положителна насока. Би трябвало да успокоява хората, би трябвало да им помага да бъдат по-добри, да бъдат по-щастливи, защото света навън от вкъщи не е лесен, особено сега толкова хора полагат неимоверни усилия да излезнат от кризисното състояние, в което са. И трябва, когато се връщат вкъщи вечер след работа, да им е уютно, да им е приятно, да седнат да изпият кафето си или питието си пред една картина и просто да влезнат вътре в нея.
0: До кога ще може да се радваме на вашето изкуство в галерията?
1: За една седмица само. От 23 до 30.
0: Благодаря ви за тази среща. Разговаряхме с художничката Радка Жекова, която на 23 юни ще открие своята изложба «Коне от лунна светлина и от вулкани» в Арт Галери 158 на Княз Борис 158. Благодаря ви.
1: И аз много благодаря. Беше ми много приятно. Заповядайте на изложбата и се насладете.

0: На невиждан танцов театър ще могат да се насладят зрителите на античния театър на 27 и 28 юни в Пловдив, където ще гостува Садек и неговия театър. За Садек, за този невероятен творец и неговия театър, журналистът и продуцент Георги Тошев подготвя филм. Но сега ви предлагам в аванс да научим повече за Садек от Георги Тошев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как се стигна до този филм?
1: Заминах за Лион, заедно с оператора Стефан Щерев и благодарение на хората, които успяха, пак повтарям, успяха да покажат на българската публика този изключителен спектакъл Murmuration Level 2, ние се потопихме в един свят на изключителна двигателна култура, но и на един свят на хора, които умеят да свързват други хора и така да се създаде една много красива, бих казал, мрежа от съмишленици, от хора, които обичат театъра, танца. Не на последно място хора, които изпитват емпатия към другите, защото отвъд художествената стойност на спектаклите на Садек има нещо много по-важно. Това е неговата хуманитарна мисия. Да събира хора, понякога хора, които са под социалното дъно или хора, които имат определени някакви проблеми. Самия Садек разказа пред мен, че като дете е заеквал и не се е ползвал с голямо внимание от страна на своите съученици. Той се ражда в едно малко граче от френската страна на границата с Германия и като дете от семейство на макар и авторизирани французи, но на хора, които са с арабски происход, социалните низини са му били по-познати от онова другото, мечтаното, големите театри. И футбола не успява да го реабилитира пред неговите връзници, затова пък той започва да играе хип-хоп, стрит танци, неговият кумир е Майкъл Джексън и постепенно успява да намери нещо, с което да впечатли връзниците си, превръща се в едно от най-добрите деца танцьори на улицата и постепенно славата за момчето, което танцува виртуозно, се разнася, а пък танца му дава самочувствие и той се превръща в обект на всеобщо възхищение. Ето как изкуството успява на едно момче да го превърне в достатъчно уважаван, ценен от своите връзници, преподаватели, от хората в квартала, в който той е израствал. Садек никога не забравя откъде е тръгнал и през какво е минал. И днес в неговата трупа, която в зависимост от сцените е 40, 50, 60, на откриващата церемония в Париж на Олимпиадата, той направи и това, те танцови композиции и на Олимпийските игри, и на Параолимпийските игри. Вие виждате, че там са над 60 танцьори. Това, което е специфично за неговият стил, че танца се превръща в едно своеобразно изкуство, защото, както той разказва пред мен, птиците и винаги ятата, които са заминавали, птиците, които са се обединявали в една посока, той е възприемал тяхното движение и пърхане с крилата като своеобразен танц. По-късно той внедрява тези видения, тези картини, които от дете са се набили в съзнанието му и наистина създава едни изключително въздействащи визуални картини. Към всичко това се добавя, че той смесва професионални танцьори, които са избирани с кастинг, независимо дали са класически профил балетни артисти, дали са хип-хоп артисти, дали са момчета и момичета, които танцуват на улицата и чрез кастинг и той ги приобщава към тяхната трупа, но не на последно място, той не забравя мисията си да взима млади хора, които имат специални потребности. Така в неговата трупа има и глухонеми, има и хора, които имат проблем с зрението, но има нещо много важно. Танцът успява тази взаимна енергия на група от хора, които изпълняват много стриктно определени движения с ръцете си и го превръщат всичко това в танц. От Садек тръгва неговата хореография от ръката и успява всичко това да го превърне в един много жив, много драматичен и много забавен танц, защото преминава през цялото тяло. Много е трудно, не само на мен, като човек, който видя как 15 000 човека в Лион буквално се възпламениха от това, което се случва на сцената. Няма да издавам много за слушателите на Националното радио, но само ще кажа, че в един момент танцът е прекъснат и самия Шадек започва да ни анимира нас, публиката. И без значение на каква възраст си, какъв пол си, с какви танцовални умения или си пълно дърво, като мен, няма никакво значение, защото начинът, по който той подхожда към всеки един човек, е наистина впечатляващ. И всъщност хореографията или мисията на Шадек показва, че всеки човек, стига да може да бъде запален от изкуството, може да се включи под някаква форма. Неговия Murmuration Level 2 е спектакъл продължение на предишния Murmuration, с който той е обиколил всички континенти. И за мен наистина е привилегия, възможността да разговарям с него, да прекарам с оператора един ден, за да разкажем по националната телевизия след време историята на това момче, което тръгва от малкия квартал, който става една от най-големите звезди в световния танцов театър, защото знаете, той е финалист на Got Talent, най-големия конкурс и телевизионно реалити за таланти, където отивайки толкова впечатлява, че Дженифър Лопес го ангажира за поредица от тени турнета и хореографии. По-късно Шакира има един от най-успелите си клипове, е направено с хореография, само с ръце на Шадек. По-късно той е открит от големите продуценти и прави няколко от церемониите на наградите Грами. Освен олимпийските игри, модните брандове го преоткриват и не е коректно да споменаваме марки, но наистина един от най-големите модни световни брандове поверяват именно на Шадек да направи цялостната концепция и хореография на модното представяне, на модното ревю. Разбирате в каква широко спектърна гама се движи талантът му. В същото време това е един изключително скромен, бих казал, все още свенлив човек, баща на три дъщери, който все още се учудва защо хората толкова много го харесват. Още една референция към изключителната му популярност не към неговия живот, а към неговото изкуство е тези милиони последователи в социалните мрежи, които буквално копират елементи от неговите танци и ги превръщат в собствено преживяване. Защото, както самия Шадек казва, танцът е едно от големите предизвикателства пред живите хора да се включат в една обща енергия. Без значение кой колко може, без значение кой колко е учил, но заедно можем да направим нещо по-голямо, да участваме в този колективен танц, което е една игра, една забава, едно връщане към удоволствието, което в крайна сметка толкова много ни липсва в света, в който живеем.
0: Ще снимате ли сега при гостуването му в Пловдив?
1: Да, ще продължим да заснемем някои неща, защото действително тази история е много поучителна. Не само за харосаната версия на холивудската приказка, как едно момче от крайния квартал, от малък град, става световна звезда, но по-скоро как това момче не забравя откъде е тръгнал и не забравя, че мисията му, освен да буди възхищението на хората по цял свят, другата му мисия е да наистина да събира хора, които чрез танца превъзмогват личностни проблеми и по този начин живот им тръгва в друга посока. Знаете ли кое още ме впечатли? Аз се запознах и в своя материала, който вие ще излъчите, ще чуем гласа на негови танцьори. Всъщност тази любов към изкуството, към театъра, към играта, към танца, към музиката е много важен ключ младите хора да напуснат очертанията на екраните, с които общуват повече, отколкото общуват връзниците си, и чрез изкуството да видят, че този свят предлага и други възможности. И те са много по-богати, много по-възпитателни от екраните на електронните устройства, с които в крайна сметка всички ние, големи и по-малки, сме се заразили през последните години. Не на последно място мисията му, че хората трябва да имат универсален език, на който да се разбират и да преодоляват предразсъдъците си, цвят на кожа, религия, възраст, ако щете физическа кондиция, пълни, слаби, танцовални, тромави. Всичко това те успява да го преодолее и неговите спектакли, освен страшно въздействащи, защото ти не можеш да си представиш как може човешката глава да го измисли, а камо ли да го изиграе човешкото тяло, като добавя към всичко това изключителните визуални ефекти, изключителните светлинни ефекти, лазерите, които използва за представленията си. Ами трябва да ви кажа, че това са 2 часа преживяване, каквото аз съм човек, който се интересува от театър, танц, въобще от изкуство, доста пътувам, но бях гледал преди години в Америка и, разбира се, по телевизията, но това, което наживо преживях, е наистина впечатляващо и трябва да бъдем много, как да кажа, щастливи като българи, че някой успява да ни подари тези два спектакъла на 27 и 28 юни в Античния театър. Самия Садек е много предизвикан от атмосферата на Античния театър. Той за първи път ще играе в такъв театър. Много внимателно е помолил, показваше ми, разпитваше ми и мен и оператора всеки детайл на сцената на Античния театър, всеки детайл от историята на този впечатляващ античен храм на изкуствата, какъвто е театъра в Пловдив, защото всичко това го предизвиква и ние българите ще сме щастливи, защото няма да видим спектакъл в една конвенционална арена или много голям световен театър, а ще го видим в античния театър и, както Садек каза, това ще бъде едно много по-различно представление от всички, които съм правил. Така че да очакваме изненадите на 27-28 в Пловдив. Сигурен съм, че за всеки един от нас това ще бъде едно голямо и много пълноценно преживяване.
0: Благодаря ви за всичко това, което споделихте. Разговаряхме с Георги Тошев, журналист и продуцент, който ни представи Садек и неговия театър, който ще може да се види на 27 и 28 юни в Античния театър в Пловдив. А в следващите минути ще чуете отказ от филма на Георги Тошев за Садек, който той подготвя и ще бъде излъчен в националната телевизия след известно време.
2: Името ми е Бастиен де Роше. Аз съм от Франция, от Средна Франция. Започнах да танцувам на 6 години. И след това не съм спирал да танцувам до днес. През 2022 отидох в Париж за професионално обучение по танци. След това се присъединих към ансамбъла Marmuration. Участвах в кастинг и мисля, че се представих добре.
3: Здравейте, аз съм Марике и съм от Париж, очевидно. На 22 години съм. Започнах да танцувам, когато бях на 3 мисля и след това, докато не навърших 15, танцувах спорадично, а после много по-професионално, откакто станах на 16.
2: Това шоу има нещо магическо, защото на сцената сме много хора и усещането е сякаш всички заедно правим едно и също нещо. Не знам как да го обясня, но е все едно правим едно и също движение. Не точно едновременно, но усещането е удовлетворяващо, разбирате ли? И публиката обича това. А когато видиш хората, публиката, да го обичат, усещането е прекрасно. Защото си казваш, добре, давам нещо на някого. Давам нещо наистина страхотно. А някои хора споделят, плачех по време на шоуто. Бях много емоционален. Толкова е хубаво да го чуеш. Осъзнаваш едва тогава, че като че ли си дал всичко на сцената и хората.

0: Мисля, че най-важното, което научихме от Садек е, че когато сме сами, нищо не се получава. Трябва да бъдем заедно. Когато си сам, не можеш да направиш това, което 40 души заедно могат. И затова е важно наистина да разбереш, че ако просто правиш нещата си сам, няма да се получи. Като артист Садек е наистина, не бих казала строг, но той знае какво иска и е много наясно с това. Има точна визия за това, което иска. А като човек е много забавен, а също така е и много талантлив. Мисля, че това шоу е толкова успешно, защото сме променяли много неща, много пъти и се стремим винаги да намираме нови неща, които да правим, така че всеки да може да намери нещо, което му харесва всеки път, когато дойде.
1: Едва сега мога да направя това шоу на нивото, което искам. Затова го наричам Мурмурация ниво 2. Защото дори по отношение на светлините, екраните, хореографията, вече наистина е много по-добре. Музиката е малко по-бърза или по-дълбока. Мога наистина да кажа повече неща. Мога да кажа това, което исках в първото шоу.

0: Последният път, когато се срещнахме в Нощен хоризонт, чухте част от интервюто с Добри Карабонев, който ще постави една българска пиеса в Чикаго, а сега ще чуете продължението на разговора ми с него, в който говорим за други неща.
1: Нощен хоризонт.
0: Кажете ми, освен с театър и писане, имали ли сте и други работни ангажименти в Америка?
2: Ами да, вече съм пенсионер. В Америка започнах да работя в един металургичен комбинат, което беше една несвойствена професия към мен. Не знаех нищо от това нещо, но трябва да ви кажа, че по стечение на обстоятелствата много бързо просто влизаме в входа на всяка една нова работа там, независимо каква е. И не само за мен, за всички се отнася това. И така 15 години аз изкарах, след моите дойдох на 53 години.
0: Отидохте в Чикаго на 53.
2: Да, на 53, и след 15 години се пенсионирах. Можех да работя в Америка, никой не те гони да казва, ти си време за пенсия. Но аз реших, че мога да спра, защото исках да се занимавам с култура.
0: Имате 6 книги, някои от тях представили ли сте в България?
2: Първите ми две книги, Да намериш себе си, която е като заглавие, и Шампанско и сълзи, ги представих тук. И двете книги са в библиотеката.
0: Националната,
2: да,
0: библиотека.
2: Националната библиотека. А иначе останалите ми книги, 4 книги, аз като член на Лигата на българските писатели в Америка и по света и един от неговите секретари, мога да кажа, че с удоволствие всички наши книги на Лигата се приемат в Вашингтонската библиотека. Така че всички наши заглавия и моите там, разбира се, са там и много се радвам.
0: На български ли пишете вашите книги?
2: На
0: или
2: български?
0: На...
2: Разбира се, аз не съм все още превеждал книга на английски, но има наши писатели, които преведоха някои свои заглавия. Моите книги много се търсят на български и аз затова предпочитам за българската общност да пиша.
0: Знае ли се колко са българите в Чикаго?
2: По едни груби изчисления, 280 хиляди, мисля, че се казват, които, да речем, могат да се преборят като с документи и въобще легални. Но покрай тях, разбира се, има и още една доста голяма група, която все още си живурка там, работят си, никой не ги закача.
0: Незаконно обаче.
2: Ами,
0: нелегално по-скоро.
2: Нелегално, да, най-големата дума, нелегално. И сега са малко стресирани след това, което Тръмп, нали, направи. Макар че е трудно, аз не вярвам някои европейци, някои да бъдат екстрадирани, но покрай, нали знаете, покрай Сукото, гори Соровото.
0: Да.
2: Може и някои българи да пострадат.
0: Кои български празници отбелязвате?
2: Абсолютно всички български празници. Сега, за 24 май, всички училища, които са 12 на брой в Чикаго и

0: предградията. На 5 май ще бъде, пази се, манифестация. Петата, която я правим, е много, много зрелищно, със знамена, с събирания. Ще гостува певецата Горанов.
1: Орлин Горанов,
0: да. Наши състави имаме, които ще участват. Голяма сцена се прави. Това нещо става в предградието Елгров, където има възможност, има огромен парк и много, много, много. Почти наши българи идват от всички предградия, събират се в Чикаго. Въобще се получава един много хубав празник.
1: Доколко задружна е българската общност в Чикаго?
0: Можем да кажем, че са много задружни. Събират се по различни поводи, има възможности да се живее много, много приятно и самите хора така някак си, дали ще бъдат пловдичани или бургазли или софианци, се събираме много често на големи тържества. Дори има софийски вечери, които на датата на столицата на София събират се в имаме заведения много. Бургазли се събират, сливени и се събират. Общуците се събират по градове. И много е приятно. Много е приятно да преминава всичко.
1: Имате ли нужда от подкрепа от държавните институции в България?
0: Да, българските училища, разбери се, всички получават субсидии от българската общност.
1: От българската държава, от министерството.
0: От агенцията за българите в чужбина.
1: А, да.
0: Да, да. И много често наши така изразени творци и хора са наградени с отличия, медали, както и аз самият съм носител на орден на Иван Вазов за дейността ми, дългата дейност за културата. Именно агенцията за българите в чужбина откликна на едно такова, като изпратиха писмо от Лигата на писателите. Те одобриха и просто ми беше връчен медал от българският консул по едно време Иван Анчев.
1: Липсва ли ви България?
0: Не може да не липсва. Не може да не липсва. Ние тук често се смееме и там си задаваме време на време въпроса. Бе, имаш ли носталгия? Чувстваш ли носталгия? Така, било на майтап, било това. Разбира се, има някои, които категорично. Какво е носталгия? Глупости, за какво? Какво да ми е мъчно там? Какво? Погледни какво става в парламента, нали? За какво да се върнат? Погледни, няма сериозни политици. Защо това е? И с право, може би, има да го кажа това наши сънародници, защото ние там почти всяко семейство има българска телевизия. Ние гледаме всичко. Всичко имаме към 45-65 програми, които ги приемаме там. Нищо не пропускаме.
1: На вас как ви изглежда България, като дойдете до тук?
0: Трябва да ви кажа много по-различно от тези, които живеят тук. Защото много от нашите сънародници си идват на втората, на третата година, както например и аз. Или на втората, или на третата. Нали, все пак гледаш колко си по-свободен. Аз като пенсионер си позволявам на втората година да идвам до България. И действително, от моя гледна точка, България се променя страхотно. И то от към добрата страна. Като се гледа строителството, като се гледат новите квартали и въобще, но си има все още неща, които просто ги виждаш, че толкова лесно могат да се поправят. Но за разлика от хората, които живеят тук, те понеже виждат непрекъснато тук нещата и повече обръщат на това, което не се прави, това, което стои от години и просто това ги дразни. Докато ние идваме тук, виждаме нещо хубаво, красиво, направено, подновено, ето нова аерогарата, виждаш нещо ново, паркинги, оправено, върши се нещо, работи се, но бавно. Това, като ни прави впечатление, разбира се.
1: Има ли според вас възможност българите в чужбина да се върнат в България?
0: Доколкото знам и мои приятели, ето сега аз утре заминавам в Бургас преди на мой приятел, който преди 2 години се прибра. Прибра се, много мои приятели и приятелски семейства си прибраха, защото виждат някаква светлина, която за техния живот все още в България. Има нещо, което ги привлича, разбира се, това са много неща, дали стари родители, дали имоти, но има нещо, което ги привлича. И мисля, че Ако България потръгнат нещата от било от политическа гледна точка, било от каквото идея друго, да се вижда нещо, че се върви, че има някакъв ред, тогава може би ще има поглед към България и към връщане. Сигурен съм това.
1: Дано да е така. Поздрави на българите в Чикаго и бъдете здрави всички и гледайте, слушайте какво се случва в България. Знаете, че ние сме с отворени ръце и сърца да се върнете в България. Дано да се случи.
0: Дано.
1: Разговаряхме с Добри Карабонев, писател, актьор, театрал, който от дълги години живее и работи в Чикаго и, както научихте, милеещ за българското в Чикаго.

И ще се разделим отново с един цитат за войната. Мирът не само е по-добър от войната, но е и доста по-труден. Това е казал Джордж Бърнард Шоу. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Победа Лакова, Христина Янкова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънцето за душата.

0: Българско национално радио. Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно с нощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп допълни, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова. Каза Тръмп. Иран все още не е взел окончателно решение по споразумението с Съединените щати, съобщи говорителят на Външното министерство в Техеран Есмаил Багаи. Според него повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променил постоянно позицията си. Говорителят подчерта, че страната му няма да се откаже от определените от нея червени линии в преговорите с Вашингтон. Часове преди това Тръмп съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори по думите му са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии в залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под 89 долара за барел. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9 на 100, обясни управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Европейската централна банка повиши също очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2 на 100 през 2028. Банката понижи прогнозите си за икономическия растеж за тази и следващите две години. А министърът на финансите на България Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда